ってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方をね当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉と鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのねこの歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。

後に気がつきましたね、その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。で、なんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいう、こう英語の英語ってああいうあのスポークンな喋り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークンいつも崩してやるんじゃなくてメロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけですよ、僕としては。アンリでキャッツアイでした。さあ次なんだ。

これルビネビアで売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、マウント外してまして、かっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲で、なんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね、僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスソップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、やっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、Going Back to China、香取陽子でした。さあ次だ。

すごい曲ですよね。なんかよくわからなくてもいい曲っていうのがわかるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですよね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラリーでした。さあ次だ。

好きでもやっぱり燃えますよね。やっぱり、ね、この頃の、ね、コーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混声コーラスのように新鮮ですよね。青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきら

さあこれが佐藤隆のデビュー曲です。当時よくね、FM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れてきたビートルズ世代とか、そのキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね、多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あと、まあ、ティファニーで朝食後とかの流れでね、ブーツを脱いで朝食後とかね、朝食ブームがあったんで、それの流れで北京で朝食後というタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね。はい、佐藤隆デビュー曲北京で朝食後でした。続きだ。

あるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークって感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ見た目非常にねフォークの方なんで、まあそこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかときませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労してたんだと思うんです。いいメロディーやけどどんな詞つけようみたいなね。でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね。いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。日暮らしいろはきでペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲やるかな。次の曲はなんだ。

ね、もう一回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分ちょいなんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜とその間にお聴きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんこれ、ね、サブスクで聴いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に、おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの6月20日は213発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年。大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅1番出口より日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目の信号の角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオの穴場押部谷店、ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、ボスです。
1: ピンチヒッターです、
0: はい、今週も始まりましたボスとエルビスのトークライブショー、
1: はい、だんだんライブなんですね。
0: ライブではないのか。いや収録か、まあ、まあまあまあまあ楽しくなってきたな。一人もなかなか一人じゃないか、はい、一人じゃないのか、はい、そう何回も言ってますけど、
1: はい、いつもと違うね、
0: ほんま。でもこのやっぱり語らいと語りは違いますから。
1: あ、もう全然違います ね、
0: はい、本当に語りができないので。語らないと僕の良さは出てこないので。いやいや、語りって難しいですよ。
1: 難しくないか言ったら、それは難しいと思います。
0: 台本がないと無理やわ僕。
1: 台本あるでしょ普通語りって。
0: そうなのかな。だってラジオでね、はい、芸能人の人たち、はい、芸能人たちが一人で喋ってるやつ、はい、台本あんの？
1: いや分かんない。
0: あ、作家さんとかおるんかな。
1: まあある程度あるんちゃいます
0: か。そんなんおったらできるわ。
1: 急に変わってきたね。
0: だってそうでしょ。
1: だって何でも作家さん言い張りますもんね。あの漫才家って作家さん言ってる言いますもんね。
0: そうですそうです、言ってます。昔からそうじゃないですか作家さん。あの昔のテレビのあの漫才見ててもね、
1: はいはい、
0: あのほら作誰誰みたいな下に出たりしますよ、漫才でも。
1: そうですか、うん、全然知らんかった。
0: 新喜劇とかはもちろん出ますよ、作誰誰って。漫才でも出てましたよ。
1: へ
0: え、うん、カオスボタンさんとか出てる時とか、はいはいはいはい、テレビで放送し、昔は漫才多かったでしょ、テレビで。
1: もうほとんど漫才です
0: よ、ね、私はあれ作誰誰って出てましたよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でも今の方が、はい、若い今現役の人たちの方が自分らで作ってるんちゃいます、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: だから要あの芸人さんってほんま昔と比べたらすごいメジャーにテレビ出てるじゃないですか、
1: はい、
0: ラジオだろうかテレビだろうか、うん、要あの誰そのコンビやったら、
1: うん、
0: あの作ってんのがどっちやとかっていう話とか要するじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: いはい、昔の人らの方が作家さん多いんちゃいます。
1: へ
0: え、多分知らんけど。きっと知らんけど。
1: そうか、
0: うん、でもほんま作家さんがおってあのこの流れでいきましょうとかって、うん、大まかでもええから、
1: うん、
0: そのテーマ決めてもらって、
1: はいはいはいはい、
0: 流れ決めてもらったら、
1: うん、
0: それを渡されたら喋れますよきっと。
1: うん、
0: 知らんけど
1: 知らんけど便利やわ、知らんけど
0: 喋れますよ。だから語らいやったらそんなにもなくてもいけるけど、
1: はいはいはい、だけどね、釣りのことでちょっと教えてってなんか語ってよって言ったらどうなんですか。
0: いやいや、そこまで語るほどじゃないですけど、今はやっぱりキスなんですよ。あのキス釣り、キス釣りってね、あの確立されたジャンルなんですよ。
1: 確立された、
0: はい、釣りって、うん、ざっくり釣り行ってくるわって言ったらどんなイメージがあります、はい、
1: なんか釣り竿を持ってなんかあの
0: ね、クーラーボックス持って、
1: クーラーボックス持って餌買って
0: でどこ行きます。
1: あー、パッと今思い浮か
0: べたのがイメージ
1: あの海の海岸線沿いというかあの防波堤みたいなとこ、
0: 堤防でしょ、
1: うん、堤防
0: ね、
1: う
0: ん、なんかそんなイメージもありますよね、
1: う
0: ん、
1: ありますよ
0: ね。船乗ってるイメージとかもあるでしょ。
1: あー、ありますね。
0: でいろんなジャンルあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 釣りってね、
1: はいはいはい、
0: 砂浜でこの投げ釣りをするとか、うん、で今岩張った堤防に行くって、うんはいはい、すごいイメージしやすいですよね、
1: はい、
0: そこで投げたりもできるし、うん、ポチョンと落として餌つけてとか、はいはいはい、サビキでとか、はいはい、っていうのもあるし、
1: はい、
0: 船で、
1: はい、
0: その大型ハマチやったりブリアを釣るとか、大きいタチウオを釣るとか、
1: いいですね、
0: アコウを釣りに行くと
1: か、いいですね、
0: タイを釣りに行く、
1: いいね、
0: イカを釣りに行く、
1: いいですね、
0: でいろんなジャンル、いろんな釣り物って無限にあるわけですよ。
1: お
0: でもその中でも、
1: はい、
0: キス釣りってね、
1: はい、
0: 1年の間 の、
1: はい、
0: その結構半年ぐらい続くんですよ。でもシーズンといえば、はい、やっぱり 春から夏にかけてのハイシーズン、
1: はい、
0: 数が釣れるね、
1: あ
0: のキス釣りのシーズンっていうのがあるわけですよ、はいはいはい、でね、キス釣りっていうのは投げ釣りっていうカテゴリーなんですけど、要はサーフっていうんですね、砂浜から、
1: 砂浜から、
0: はい、砂浜から遠くにバシュッと投げる、その釣りサーフっていうんですけど、そういう投げ釣りの中でも、
1: はい、
0: もうひときわ目立つ存在がキス釣りなわけですよ。
1: へ
0: え。投げ釣りでもいっぱいあるんですよ、カレーを釣るとか、
1: うん、
0: で 今に始まったわけじゃないですけど、例えば僕が今言うてるのは、うん、竿があり、
1: はい、
0: 糸が通ってリールから糸が通って、
1: はい、
0: でも竿でも4メーターとかの竿なわけですね。でそれに25、30号っていう重り、90g とか 80g の重りを、その先に餌がついてる、針がついて餌が3本4本針とかがついてるわけですね。そこにイシゴカイとかマムシとか、はい、まあ、要は虫餌がついてるわけですね。それをバシューッと遠くに飛ばすわけですよ、
1: はい、
0: でそれを到達地点でじーっと待つ釣りもあるわけです、
1: うん、
0: でそれがマダイを狙ったりとか、カレイを狙ったりとかっていう釣りもある。で、はあ、そのルアーズ釣りとかっていうのもあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、サーフ、その砂浜から、
1: うん、
0: でその砂浜で釣る釣りもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: キス釣りっていうのは、
1: はい、
0: ほんまにこのシーズン、今たった今のシーズンですよね。もう僕今、もう毎日行きたくてうずうずしてますからほんまに午前中だけでも行きますから俺、でそこから帰って仕事行きますからね。
1: すごいですね。
0: キス釣り、砂浜の女王って呼ばれてるんですよ。キスってイメージわかるでしょ。
1: いや僕もあの白身の天ぷら
0: そうしかあった。それを食べるためにでやっぱり釣れたら嬉しいんですよ。
1: 大きさにしても ね、
0: 数にしても、は
1: い
0: はいはい、今の時期まだこの6月でしょ、もうそろそろ数釣りって言って、近場にキスが寄ってくるわけですよ。でそれを釣るんですけど、
1: はい、
0: 肩がちっちゃいんですよ。大きくても15センチ未満ぐらい、10センチから15センチまでが数釣れるわけですよ。でそれを家帰ってキスの天ぷらするんですけど、今春から今ぐらい、
1: はい、
0: 梅雨の間ぐらいかな、
1: あ
0: の大型が釣れるんですよ。20センチを超えたりとか。
1: そんな大きくなるんですか。
0: なるんです。尺ギス言うて30センチのキスもおるんですよ。それが釣れるのがこの時期なんですね、
1: はい、
0: この時期か秋とか冬とか落ちギスって言うんですけど、ハイシーズンを終えたらまた大きいのが岸に寄ってくるんですね。でそれを狙ったり、もうなんせあの投げ釣りの花形がキス釣りなんですよ。
1: 面白い
0: 面白いですよほんまに。ほんでまた面白いのが、そのキス釣りって町の釣りじゃなくて、
1: うん、
0: 攻めの釣りなんですね。
1: 攻めになるんですね。
0: そのほら釣りってなんか、はい、堤防でしてても、
1: はい、
0: 垂らして
1: 自分で
0: 止まってるっていうイメージあるでしょ。
1: そうそうそうそう、浮きが沈むか沈むじーって見て、
0: これも楽しいんですよ
1: 本当
0: 楽しいですよ。へ
1: え。
0: でじゃなくてキスはね、
1: はい、
0: 投げるでしょ、
1: はい、
0: あの着底します、
1: はい、
0: そこからゆっくりさびくっていうんですけど、ゆっくり引いてくるわけですよ、うん、こっちに。で要は探ってそのキスがおる場所を探りながら、でキスも餌を探しているので、
1: はいはいはいはい、
0: この動くものに反応するわけですね。
1: あ、
0: で重りがずるずるずると砂地の底を這うと、うん、砂煙が立つわけです、
1: はいはいはいはい、
0: 海の中でね、
1: はいはい、
0: ほんならキスもそこに寄ってくるわけですよ。でそれをおる場所を探るんですね。でキスって群れてるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で大きい20センチを超えるようなキスは、
1: はい、
0: もう独り立ちしてるんですけど、10センチから20センチまで、まあ、アベレージで15センチぐらいのキスっていうのは群れてるんですよ、うんうん、だから5本針6本針で投げると、
1: はい、
0: 鈴なりにキスがついてくるんですよ。
1: すごい。
0: これがねピクピクピクピクっていうね、これね、ビール飲みながら喋ったらビール飲んでるけどほんまね楽しいですよ。上がってきたキスの姿キラキラっとね、白い砂浜の女王が上がってくるわけですよ。いやー見てても可愛らしい、綺麗やし、持って帰って食べても美味しい
1: ですよね。
0: いいですよ。天ぷらだけじゃないですからね、お刺身も美味しいし、
1: 刺身へ
0: でもその大きかったらお作りできるし、
1: そうですよね。
0: でも捌くのも簡単なんで、大名開きでいけるし。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、であのキスはね、残すとこがこれまた、まあ、内臓は取りますよ、
1: はいはいはい、
0: とか頭も骨も、まあ、三枚にさばいたとするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で頭も背骨も全部素揚げにして、
1: はい、素揚げね、
0: あの骨せんべいできますから。で油使うのが面倒くさかったら、まあ、天ぷらするんやったらね、
1: はいはいはいはい、
0: 素揚げしたらいいけど、うん、レンジでチンでもできますから。 ちょっと塩コショウちゃちゃっと振っといてレンチンしたらもう骨せんべい出来上がりますからね。
1: え、キスはこの近くでどこ関西行ったら、スマはね、スマ行けるんですか、
0: うん、僕はスマ行きますけど、あの簡単なんで行くのがね、僕朝5時の始発で阪急十三駅から5時の始発で、あのスマまで行くんですよ。
1: まあ降りたらすぐですもんね、
0: はい、でまあ一回乗り換えますけど、はいはい、あの高速神戸で、神戸電鉄、はいはい、あれに乗り換え、神戸電鉄よ、まあええか、まあ、あの姫路行きのやつ、はい、うん、に乗り換えて須磨で降りて、はい、で江坂を追って、はい、でまあ須磨ね、あんまり釣れないんですよ、数釣れないです、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: ただ時間がない時、僕が午前中だけ釣り行きたいと思った時に、なぜ夏なんて8時過ぎたら釣りにならへんから、
1: はい、暑くてね、うん、そりゃそうです。
0: だから始発で行って6時ぐらいから釣り始めて2時間ぐらい釣って、やけどスマをそんなに釣れないんで、ただその気が手軽にその数時間で行って帰ってこれるんでスマは行きますけど、本当は一番のメインはやっぱり舞鶴の方に行きます。
1: 舞鶴、
0: 日本海の方
1: に行きますね。日本海の方に、へえ、前からちょっと遠いですね。
0: ガチで行くぜって時は。ただそれでも午前中で終わって帰ってきますから、もう真夏なんて、もう住まい行こうが前鶴行こうが、もう8時過ぎて暑いから、
1: あ、
0: もう
1: それはね、
0: バッシャン泳いでますからね。そのまんま。
1: 舞鶴ね。
0: 舞鶴いいですよ。
1: なるほど。
0: ただね、怖いのが、はい、僕が行くの神崎って言って、由良川ってあるんですね。舞、はい、鶴に。あの京都の前由良川ってあるんですけど、その河口側に行くんですけど、はい、熊が出る。
1: 熊？
0: 熊。
1: へえ。
0: 熊が出るんですよ。
1: あ、そうなの。
0: もう全国的に今熊熊熊熊言ってるでしょ。京都なんですよ。
1: あ、一緒なんです。
0: やっぱり、田舎って熊出るんですよ。
1: ああ、なんか九州は熊いてないらしいですね。
0: もうあれね、高知もいてなかったらしいですよ。
1: あ、そうなんですか。お湯で行けようかな。
0: 誰かが持ってきた
1: で、この間もなんかどっかで ね街中行って
0: 追っかけ回してましたよね。
1: そうそうそう、もちろん
0: あれ怖いですよ。
1: いや怖い怖い。
0: でまたおばあちゃんがおらんよって通報したら食べられてたり、
1: そうそうそうそうそう、
0: 損傷が激しくってニュースでも言うじゃないですか。
1: 内臓から食っとるからね。
0: その言い方ってもう食べられてるっていう言い方でしょ。あのクマは殺さんと、足を覚えてしもてるから、
1: そうそうそうそう、
0: 怖い。
1: でしかもあのクマもあのどっちか言ったら、臆病らしいんですけど、一回人間を襲った時に人間の弱さを知ってしもたら
0: 覚えますからね、うん、
1: ほんで内臓から食べはるからね、あの子たちは。えぐいですよ。
0: いやだ、痛いな、切腹と一緒、
1: もうより痛いと思います。
0: 痛いな、かじられるんか。
1: えぐいと思いますよ。
0: いや、
1: だから本当にね、保護団体の人ね、
0: 気の毒やけど、
1: 飽きますよね。山から降りてきたクマは退治せなあかん。
0: そう、
1: うん、
0: 保護団体あの共存とかっていう人バカですから
1: ね。バカですからね。
0: じゃあしてごらんって。
1: できないから。
0: だって、
1: うん、
0: あのなんかで見ましたわ、その猟友会の人たちが、罠で取りました、
1: ね、はいはいはい、
0: でそれをあの保護団体が話せと、
1: はいはい、そうそうそうそう
0: じゃあじゃあこいつとお前ほんまに共存できんねんなって僕思いましたもん、
1: うんうん、その人の家に話したったらいいんですよ
0: 、ね、
1: でそういう保護団体に、ね、罠をねわざと締めてってね、あのかからないようにしたりするやつもおるらしいです。
0: バカあれと一緒ですよ。シーなんとかって歌でしょバトマンみたいなボート乗ってるあのクジラ取るな、
1: そうそうそうそう、あの人たちもただ単に なんであの人たちそういう活動してるか言ったらお金のためですからね、単なるね、本当に
0: 野党ですよ、
1: うん、そうそうであの人たち日本がもう脱退するって脱退してお金がもらわれへんようになったら急に辞めたでしょ活動せえできへんようになって、
0: お金は大事、
1: うん、ね、だから結局ね、何かあるときはね、お金の流れを見るとね分かるらしいです
0: よ、ね、なるほど、
1: すべての
0: 流れね、
1: すべて世の中のすべての事象はお金の流れを見ると、あ、だから起きたんやなっていうのが分かるらしい
0: です。うわー、それちょっと 興味あるわ、教えてもらおう、後で帰りしに教えてい
1: や詳しくは分かんないですけど、大体そうらしいですよ。必ずお金の動きがある。
0: なんとなく僕みたいな頭でもなんとなく分かるあほんまやって、なんとなく、
1: うん、なんかそう、あそうかもしれないなと思うでしょ。なるほど。だから戦争も全部お
0: 金の、戦争もそう
1: か、そうお金の流れなんです
0: 。トランピーもそうか、
1: そう全部お金の流れなんですよ。
0: 確かに
1: そうやな。そこでっていうね、世界経済、うん、経済とかもね、
0: コブッシュはその辺が下手やったんかな、だからテロを受けたんかな、
1: どうですかね、
0: また違う話なんかな、うん、だってあの時僕聞いたんが、
1: はい、
0: まあ、今までケネディにしても、
1: うん、
0: 歴代 の、 その、うん、僕らが知ってるレーガンから始まり、はいはいはい、あの人たちはそういう外交的なものが、
1: うん、
0: お金の流れと一緒なのかな、上手やったって聞くんですよ。世界で要はもう昔からもうリーダーやん、
1: はいはいはい、
0: アメリカって、
1: まあ、そうですね。
0: でリーダーがやっぱりその暴れん坊たちを抑えることやったりとか、
1: はい、
0: でそういうのにもお金使いながら、うん、その戦争とか悪さしないようにってやってるのが、今までは上手やったのに拳は下手やったから打ち込まれたんやって、うんうん僕は聞いたんですけどね。
1: いやそうかもしれないですよね、
0: うん、パパブッシュは上手やったんでしょうねき
1: っと上手やったと思いますね。だからそのどんどんね、そのお金の流れでもやっぱりある一定の流れで今までの勢力と嫌やっていうところもね出てきて、それでいろんな勢力が出てきたりとはすると思うんですけどもね。ただまあお金ですよ。
0: お金か。まあ、でもそういう言い方したら為替もそうですよね。今円が弱いじゃないですか。で僕は円が弱いのにすごいやっぱり値上げラッシュなんですよ、原材料が上がるから。でうちの商品の仕入れも毎月のように今でも上がってるわけですよ、何パー何パーって。ひどかったら 10% 以上上がったりするんですよ。じゃあの倍かも変えていかなきゃ。
1: まあそうですよね。
0: で何週か前言いましたよね、うん、その収入上げろ上げろ、
1: はい、い
0: やけど上がるのは一流企業だけやし、
1: はい、
0: でも物価は上がっていくじゃないですか、はい、物価がでお父さん連中のお小遣いは上がらないわけじゃないですか、うん、でその狭間によってやっぱりでも僕も倍かもちょっとは上げんとやっていけなくな
1: る。
0: 備品消耗品の値段も上がってるわけですから、
1: はいはい
0: はいはい、だから上げざるを得ないになってるんですけど、
1: うん
0: うん、これが円が弱いからマイナス部分はそこ、
1: はい、うん、
0: で僕の場合ね、
1: はい、
0: 円が弱いから外国人観光客が強い、
1: うんうんうん、
0: あの今ね大阪の店はね、
1: はい
0: は
1: い、
0: 売り上げのね、
1: はい、
0: 3割から4割外国人。 ありがたい。
1: いや、いいですよね。
0: でしかもね、
1: はい、
0: 単価が高い。
1: あ、いいですよね。
0: でしかもね購買率が高い。
1: あの人たちはもうそれを目かけて買いに来てません？
0: だからね、
1: 日本に。
0: それを僕不思議やったんですけど、もう今リサーチ中でまだ答えは出てないんですけど、
1: はいはいはい、
0: うちの店をどうやって来てるのか。
1: あ、聞かないんですか？
0: 聞けないの。
1: なんで？
0: 僕
1: なんで？で、
0: あ、今ねアンケート用紙を用意してるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: でアンケートにアプリでね、
1: はい、
0: アンケートを作って、はい、でサービスアンケート答えてくれるサービスみたいなのを何か作ろうと思って、それを知りたいから、なぜうちを知りましたか、今日は何が目的ですか、でいつまで滞在しますか、なんか簡単な質問を4つ5つ作って、でそれで離脱しようと思ってるんですけど、ほんま不思議なぐらい外国人のお客さんって去年でも一昨年もおったんですよ。おってんけど今年は特にむちゃくちゃ増えてきたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 毎日。
1: うーん、
0: で購買が高いわけですよ、
1: はいはい、
0: であの人たち買うものって言ったら、
1: はい、
0: 昔のインバウンドって、
1: はい、
0: メイドインジャパンを求めてたでしょ、
1: はいはいはい
0: はい、おもちゃ業界もあったんですよ。
1: うーん、
0: メイドインジャパンが強いっていう。
1: なるほどなるほど。
0: メイドインジャパンを求めて中国人が来たりとか、
1: はいはいはいはい、
0: でもメイドインジャパンやけど工場中国やでって言うてもそれでもいいんだと。中国で買うよりも日本人が売ってるから信用できるんだみたい
1: な
0: 時期もあったけど、今はメイドインジャパンとか求めてないんですよ。あの人たち日本円が安いから、あのそのチャッピーかなんかも言うてましたけど、外国のおもちゃと日本のおもちゃの違いってあるでしょ。 外国製 の, あのヨーロッパがすごいメーカーとしては、はい、うちの業界って強いんですね、はい、工場はやっぱり中国が強いんですよ、はいはいはい、ただメーカーとしてはブランドとしてはヨーロッパのメーカーが強いんですけども、そのヨーロッパメーカーを海外の人がうちで買っていくわけですよ、
1: は
0: い、でヨーロッパメーカー海外メーカーの商品っていうのは、はい、やっぱり高いんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 安いものもあるけど、はい、僕らがメインで売ってる安い例えばおもちゃ、
1: うん、はい、
0: あの女性に使うおもちゃね、うん、バイブとかローターとか言われるもの、はい、吸うやつとか、はい、レギュラー商品で言ったら3000円4000円前後なんですよ、
1: はい、
0: でも海外メーカーになると8000円から、
1: は
0: い、でなんなら1万円前後がアベレージぐらいの価格帯なんですね、
1: はいはい、
0: それバンバン買っていくんですよ。
1: へ
0: ー、それはやっぱり向こうで買うよりも、はい、自国で買うよりもこっちで買った方が安いからなのか、ただただその人たちのスタンダードがそのメーカーなのかわからないんですけど、僕からしたら仕入れの掛け率は高いんですよ海外メーカーって、あんまり利益はないんですけど、そんだけ単価払ってくれたら、でしかもねクレジットカードがやっぱり多いんですよ。でも3割5分ぐらいは現金で払ってくれるんですよ。
1: へ
0: え、万札出してくれるんですよ。
1: へ
0: え、まあこんなありがたいことないでしょ。
1: いやほんまですね。
0: だから円が弱いは、はい、業界いろんな業界ありますけど、うんうんうん、あながち、
1: はい、
0: あの悪いことばかりではない。
1: まあまあそうですね、そうですね、
0: やっぱりインバウンドのお客さんを持ってるところは、
1: は
0: い、あのプラスアルファあるって初めて感じましたね。
1: へ、はいはい、いやそうですね。でもあのよくあるじゃないですか、こう例えばヴィトンのバッグを、うんうん、あの買うのにやっぱり免税で買えるわけじゃないですか、
0: う
1: んうんうん、で円安やから、
0: う
1: ん、特に日本で買ってで、
0: う
1: ん、特に日本は嘘つくことがない
0: から、あそう絶対本物やから
1: 、ねうんうん、だからよく売れてるっていうのもよく聞くし、
0: う
1: ん、
0: でまたうちありがたいのがね、はい、免税店じゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: ね、あのタックスフリーって聞いてくるお客さんが10人に1人おらん、
1: はい、おもう分かってはる
0: ね、分かってはる、こんなもんタ
1: ックスフリーそれあれちゃいますよ、すぐ使おう思って、
0: そうだからタックスフリーって消耗品であれ、
1: はい、
0: 消耗品でないとあかんし、
1: うん、
0: で国内でパッケージ開けれない、
1: うん、そうそうそうそう、持って帰らないといけませんからね、そ
0: のパッキングしてそのまま持って帰らない、
1: うん、そう
0: でだってその人たちは、
1: はい、
0: そうだから違いもう一個そうなんですよ、
1: はい、
0: 昔のインバウンドの時はお土産やったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 爆買いって言われた時はね、今は、はい、あ今日使うねんなっていうような買い方なんですよ
1: ですよね。
0: でなんかまた海外のお客さん旅行客やから、
1: はいはい、
0: カップルが多い
1: わ、はい、そうですよね。
0: ほんでやっぱり男性単身でもやっぱり来店するんですよ、
1: うんうん、
0: でカップルで買うものを見てたら、
1: はい、
0: あ今日使わはんねんなですよ、でこれはお土産じゃないなっていう買い方なんですよ、はいはいはい、で男性単独で来ても女性単独で来ても、
1: はい、
0: 買うものって言ったら男性やったら、うん、要はオーナーホール買うわけですよ、
1: はいはい、
0: あ今日使いたいねで女性単独で来ても一、はい、つ二つおもちゃを買うだけやから、
1: はい、
0: あ寂しいねんなといやほんまに買い方が変わりましたよ海外のお客さんの。だもしかしたらそれだけ日本が安いから、
1: はいはい、
0: その渡航日数も長いんかもしれないですね。
1: ああそうかもしれないですね、うん、なんか1ヶ月2ヶ月とかよく聞きますよね、
0: うん、2週間3週間 あの人たちバカンスを取るじゃないですか。そうそうそう
1: 取るから1ヶ月2ヶ月平気でお休みとかあるんで、
0: うんうん、でいろんな国行くんでしょうけど、
1: うん、
0: 日本で1週間とか2週間滞在っておかしくないかもしれないですよね、
1: はい、うん当たり前やと思いますね。
0: バックパッカーにしてもね、
1: はいはいはい、その人たち用のなんかあのデリヘルとかなんかやったらなんかいけそうな感じですね。
0: あのね今お前って言いそうだと僕もね捕まりたないのよ合法的にちゃんとそのデリヒルもありますよ。でもねあかんねんって俺そこに踏み出したらあのねとことんやってまうからダメなんですよ。でやりたいですよいろいろ、まあまああのいろいろ過去にもいろいろそのお話はありましたよ、風俗やらへんかって。でもね僕はダメなんですよで昔は、
1: はい、
0: 俺がやったら や絶対面接俺がやるやろうし所属のスタッフ手出してまうような
1: それはダメですよね。
0: それは絶対ダメ。一番潰れる原因
1: やから、一番やっちゃあかんこと、もう本当潰れること。
0: だから俺は向いてないなダメです
1: よ。だけど本当に外国の方ね、結構ね女性同士のカップルとかも来ません？
0: カップルかどうかわからないんですよ、うん、ただその海外の人で女の子同士っていうのはよく
1: ですよね。
0: それがカップルかどうかわからないですけど、
1: まあ、ね、まあ、実際どうかわからないですけど、うん、
0: で大体、はい、あ、思い出しましたけど、はい、女性2人の外国人さん、
1: はい、
0: お互い買う場合と1人だけ買う場合があるわ、はい、確かにそれは日本人も一緒。
1: ああ、まあまあまあそうですね、うん、
0: 日本人でも女の子同士で来てもお互いが別々で買うこともあれば、
1: はい、
0: 一人が買う場合、
1: うん、
0: で内容を見たら分かるんですよ、
1: うん、
0: あ、パートナーなんだな。
1: うーん、
0: 海外の人の買い方はなんか難しいな。まあもちろんカップルかも分かれへんね。
1: うーん、なんかね、
0: どっちか言うたら海外の人はそっちよりも男性同士のカップルの方が多い。
1: あ、そうなんですね、うん、あ、日本じゃまだまだねちょっと、
0: そう、ゲイもね、うん、なかなか浸透はしないですけどね、
1: うん、まあ、向こうかどうかは分かんないですけど、結構オープンなところもあります
0: よね。だからメジャーで、だから要は性の多様性って日本はやっと今言うようになりましたけど、うん、海外なんて普通にそうですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。で
0: 昔大阪の東通り商店街にね、
1: はいはいはい、
0: キリシタンカフェってあったんですよ、で知ってる方は知ってると思いますよ、はい、すごい雰囲気のいい天井の高い薄暗いソファー席ばっかりのすっごい広いバーがあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: キリシタンが、
1: ま、
0: 食事もできるような
1: 。
0: でそこは外国人が多かったんですよ、
1: うん、
0: おしゃれやし、
1: はいはい、
0: で女の子口説くのもそこすごい良かったんですよ。
1: 僕
0: そこでよく商談したりとか、
1: うん、
0: 打ち上げ行ったりとかしてたんですけど、はい、男性客だけで来てる外国のお客さんいっぱいおったんですよ、
1: はい、
0: 大体肩組んでお互い耳をいじってるわけですよ
1: 肩組みながら、ね、
0: 肩組みやるそうそれで、あーおーって思ってこうこっちはこっちで喋って、またふと目に入った時はディープキスしてました、はい、だから海外の人らは昔からというか、もともと性の多様性なんですよ、
1: まあまあまあ、
0: 受け入れてるんですよ、ね、日本人だけなんですよ、あんなこと言うのだけかどうか知らんけど、
1: まあまあまあ、
0: 中国とかはあかんかもしれんけど北朝鮮とかね、はい、あかんかもしれんけど、
1: なるほど、
0: あとインドもあかんかな。
1: あ、なるほどね。
0: ということで、
1: はい、
0: 来週もう一発頑張りますんで、はい、今週もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、先週も岸本田の話させていただきました。岸本田ぜひ行ってみてください。関西の方はちょっとなかなか行きづらいかもしれない。熱海行くついでってことは悪いですが、熱海下田っていうセットでいいかなと思います。できれば2泊していただくといいですね。熱海1泊下田1泊とは言いませんけど、熱海2泊で1泊は熱海うろうろ、2泊目は下田行って帰ってくるみたいな感じをすると大変面白いです。まあ、歴史的なことを申し上げると、そのペリーもそうですし、あの川端康成の、ね、伊豆の踊り子の舞台でもありますし、石川さゆりの天城越え、これも、ね、伊豆が舞台でございますので、いろんなドライ車で行かれてもいいと思いますよ。だからいろんなとこ行けますのでね、ちょっとお酒飲みにくいですけども、ぜひちょっと下田意識されてもどうかなと思います。で、僕らあの車でね、うちの家族が乗ってきたので、車で、ちょっと離れたところ、犬も泊まれる、ホテルに泊まらせてもらったんですけども、まあまあそこでね、犬も泊まれたんです。朝一ちょうどね、目の前が、海水浴場やったんで、そこに犬連れて行ってね、でいつもは首輪つけてるね、リードつけてるので、もう誰もおれへんかったんで、一回話したんです。ほんだら、僕初めて犬の全速力、うちの飼ってる犬の、ね、全速力を見ました。すっごい勢いで走るんです。お前走れんねやみたいなね、なんか野生を思い出したかのように。だから砂場やから気持ちよかったんかな。でいつも鎌倉の砂浜歩かしてるんですけども、まあ、リードつけてるんで、やっぱりそんなテコテコしか歩かないんですけど、外したらもう突端に走り回ってね、もうなんかぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回ってました。すごい気持ちいいんでしょうね。でもあんまり分かってないんでしょうね。あの水際、あの波打ち際バチャバチャバチャっていくんですけど、調子乗ってみんながバチャバチャバチャバチャってしもったんですよ。でも溺れかけてるわけじゃないんですけど、ジョバジョバジョバジョバってなってきたんで、慌てて出てきて、自分でも失敗した思ったんでしょうね。ちょっとそっからびしょびしょになってから、すっごいしょんぼりしておりましてね、あの砂でカシカシになった、毛をすごい一生懸命のお風呂場で洗った覚えてるんですけども、犬も全速力で走る見させていただいて面白かったですね。こんだけ走れんねやっていうのはなかなか、見てて楽しかったです。ちょっと動画に収めてるんで、たまに見るんですよね。なんか違う犬に見えますよね。どうでもいいことなんですけども、さてさて、今回は今週はちょっと思いつくままにいろいろ喋ろうかなと思ってるんですけども、この前鎌倉でね、初めてゴルフに回ってまいりました。鎌倉の一番近いところに鎌倉パブリックというところと鎌倉カントリーっていうのが、まあ、隣続きにあるんですが、そっちのパブリックっていうところに行ってきたんですけどもね、ですので、まあ、パブリックなんで、まあ、カジュアルな感じなんです。だから70%しかないんですよ。18ホールはあるんですけどもね、まあ、当然狭いところなんでなかなか難しかったんですけど、楽しかったですね。鎌倉からだいたい車で20分ぐらいで行けるので、すごく近場にあるんですけども、その代わり出すから混んでるんですよ。で、僕行かしてもらったのが金曜日なんですよ。金曜日の朝なのにもう大渋滞。スタートがね、リタイアされたおじさまたち、おばさまたちがもう朝から集ってらっしゃるのでね、鎌倉ってやっぱ優雅な街なんだなということを実感させていただいたんです。わちゃわちゃ騒いでんの僕らだけですからね。あとみんないいおじちゃま、わちゃまた、おじちゃま、おちゃま、おちゃまっていうね、はい、方々ばっかりで、関西弁でうわー言うてんの僕らだけでしたけどもね、はい、すごい目立ってたなと思います。4人中3人がね、グループの4人中3人が関西人やったんでね、そんなグループなんやろな鎌倉でとか思いながら、はい、楽しませていただきました。狭いですけど面白かったなと思って、今度7月にはあの今度鎌倉カントリーってところに行かせていただくんですけどもね、ちょっと鎌倉でもゴルフデビューをさせていただいて、相変わらずスコアはひどいんですけどもね、まあ、楽しませていただこうかなと思っております。さてさて、1曲目いきましょう。1曲目は、ちょっとこれね、今回はちょっとイメージ、こんな曲やってたんだとか、あ、こんなんやってはるんやっていうのをちょっと特集で持ってまいりました。1曲目、これカバーしてんねやって、僕ね、恐れながらこれ分からなかった、恐れながらって言葉難しいな、恥ずかしながらの方がいいな、恥ずかしながらこの曲は知らなかった、これカバーしてたんやということで、早速聴いてみましょうね。マイケル・ジャクソンで Ain't No Sunshine。

はい、マイケル・ジャクソンで「イントノーサンシャイン」でございます。ね、ビリー・ウィザーズの「イントノーサンシャイン」これカバーしてるんですけども、知らなかったなと。偶然うちの妻がかけてたと、これ親子のあったのとかあったよとかって、なんかすごい偉そうに言われましたけど、マウント取られてしまいました。なんか「待ちくしょう」とか思いながら。まあでもいい曲やったんです。早速かけさせてもらってるんです。もうこの年でね、なんか演歌でいうと拳聞いてるでしょ、マイケル。すごいなと思うんですよね。哀愁がこの時で哀愁を持って歌えるというやっぱ天才でございますけどもね。さてさて、そのゴルフね、まあ、パブリックカントリーって、私これで私も鎌倉ゴルフデビューでございます。ゴルフやってんの鎌倉で、ちょっとやってますって言える、一応ね、一応言えるんでございますけども、その鎌倉関係でちょっとね面白いなと思うのがいろいろあって、でそのゴールちょっとね前になります、ゴールデンウィークにちょっと鎌倉から一駅隣にある逗子駅にね、ちょっとまあ後輩と、ご飯食べに行く予定がありましたんで行ったんですけど、教えてもらったところがですね、逗子駅から歩いて数分のところにありますフーラボーっていうところがあります。風にラ、ラはひらがなです、ボーは坊やの坊なんですけど、フーラボー、フーライボーじゃないんですね、フーラボーなんですね。ここなんですけども、まあ、いわゆる神経締めで有名なさ、長谷川さんのお魚を卸しているというところです。この長谷川さんのお魚っていうのはですね、神経締めで、まあ、締め方が特殊というか、まあ、一発で締めるんで新鮮なんですよね。普段ですと、普段というか本来ですと料亭とかいいところに卸してるんですごい高いんですけども、まあ、なんかここのオーナーさんのところは格安ってわけじゃないですけど、まあ、多分ね、地魚を優先的にもらってきてるか、そこは高くないんでしょうね。だから僕らとすれば逆に嬉しいんですよね、地のものを食べれるん で今回もなんか、ブダイやらなんとかエビやらなんとかイカやら、ちょっとね全部なんとかなんですけども、食べさせてもらったんです。すごい美味しかったですね。うん、新鮮というか何の臭みも当然ないんですけど、さすがやなと思ったんですけども、そこでねびっくりしたら美味しかったのがウミガメ。僕ね、これ食べていいんですかって感じでしょ、皆さん。ウミガメ食べていいんか、食べていいらしいんですよ。それは、これはね、ちょっと私の知ってる限りでは、これは、小笠原諸島の父島から持ってきてるんですよ。で、小笠原諸島の父島は、ある地域間のある地域だけ、ある期間だけ食べてもいいんですよね。その、たまたま取れたものを、たまたま違う、取れたものを持ってきてもらってる。だから、その辺におるウミガメを取ってきたんじゃないんですよね。ちゃんと、そこの地域で、その時間、その地、期間だけ取っていいものを持ってきてるんです。これね食べたんですけど、ウミガメのたたきって食べたんですけどね、ちょっと炙ってるやつね、びっくりするぐらい美味しいんですよ。なんやろ、どんなすっぽんみたいなとかって言うんです。違うんですよ、お肉なんですよ。何の臭みもないんです。なんやろ、鶏肉のたたきのような、でも焼けてたたきなんで、ね、表面ちょっと炙ってるんで、そこはなんか牛肉のような、なんとも言えない味なんですよ。それをこうポン酢とネギとでいただくんですけどもね、大変美味しかったです。これ食べてみたいとわからないです、この食感と味は。なんて表現したらいいかわからないんですけど、まあ、強いて言うならば肉でも鶏肉のようで、焼き目のところはちょっと牛っぽいような感じって、そうしか言いようがないです。何の臭みもないんですよ。僕いろいろ食べてきましたけど、うなみまがめ食べたの初めてですし、すごい美味しかったです。ですので、多分もう夏っていうか、もう春から夏、この一旦が5月ですからね、多分 4,5,6 とか、なんかもうそれぐらいの時でしか多分食べられへんのやと思うんですよ。なので、まあちょっとチェックしていただいて、もしまだ扱ってるんであればぜひ食べていただけたらなと思うんですけどもね。僕は小笠原諸島に行ったこともないんでちょっと分かんないんですけど、ちょっとウミガメに詳しい方教えてください。ウミガメの食べれる地域、食べれる期間っていうのがあるはずなんですよ。調べはええんよりね、調べるのめんどくさいんで調べてないです。あくまでも僕の予想で喋ってるんですけども、はい、ウミガメ食べてみてください。食べる機会があれば。そこ面白いですね。いろんなオーナーが旅好きなんですよ。いろんなところのいろんな食材扱ってるんですよ。淡路島から新玉ねぎとかね、ああ淡路島新玉ねぎやとかね、当然そのさっき言ってた小笠原諸島から何々とかね、どっかからこれこれとかね、いろんなもの扱ってます。で、あてみたいなものもあるし、最後の締めにラーメンとカレーまであるんですよ。だ結局でワイン、日本酒、いろんな焼酎、いっぱいお酒も置いてるんでね、結局本来だったら僕食べて2軒目回って3軒目って、だいたい 2,3 軒回るんですけども、結局その1軒だけで 3,4 時間いてて、3軒分を1軒でまとめたみたいな感じにしたんですけど、よく飲ませていただきました。ワインもいっぱい種類があったし、日本酒も飲ませていただいて、結構いい感じで、酔わせていただいて帰らせてもらいました。
お値段はねビックスほど高くはないです、うん、でもやっぱり珍しいものを食べてるのでね、でもそれにしては結構安い値段じゃないのかなと思いますので、フーラボぜひ行ってみていただいてはいいかなと思います。僕はそのなんせウミガメと、神経済みの、お刺身とあと最後に食べた、ラーメン、ちょっとね醤油が少し甘めの醤油で美味しかったっていうのと夏みかんサワーこれが美味しかったなと思っておりますけど、ぜひ行ってみていただいてはどうかなと思います。じゃあ2曲目いきましょう。2曲目がこれまた意外なんですよね。ちょっと懐かしの方を持ってきたんですけど、こんな曲歌ってんねやっていうのでちょっと聴いていただけたらなと思います。ヒロとミネコで In My Feeling。

0: はい、ヒロタピア君で In My Feeling でございました。
1: うん、かっこいいですよね。さすが、まあ、戦後ね進駐軍で歌ってたってだけあって歌唱力抜群、英語の発音抜群でございます。なんか悲しく三春人形とか歌ってたでしょ。そんな人形の家とかのイメージだったんですが、改めて、あ、そうそうそう、この人やっぱジャズとか上手い人やったやなっていうのを改めて思わせていただいたんですけどもね。いまいち評価低いですよね。もうちょっとなんかこうぐんと来てもいいかなと思うんです。なんかちょっといまいち評価が低いというか、みんなあんまり知らないっていう感じなんですけども、私もだからそこまで詳しくないですもんね。じゃあ何が詳しいねって話なんですけども、はい、なのでこれを機にちょっとひろたみゆきもう一回掘り起こしてみてもいいかなと思ってるんですけどもね。さてさて、そうそうそう、でそのね、まあ、ウミガメ風ラボ行っていただいて、であとあれなんですよ、その鎌倉関係で僕またこれ新しい経験なんですけど、友達のね友人の家でこう鍋しましょうということ、鍋しましょうというか、本来はこの由比ヶ浜駅ってところが、ね、江ノ電にあるんです。その駅前にフェンロンという中華料理屋さんがあります。ここは何食べても美味しいんでございますけどもね、ゆでワンタン最高でございますね。僕はあれが好きなんですよ、肉の 甘く炊いたやつの麺ね、なんかもちょっと忘れちゃった。それでそこを火鍋も美味しいということで、火鍋食べに行こうってなったんですけど、ちょうど満席だったのかな、予約取った日が。でも持って帰ることができる、つまりスープをテイクアウトできる、スープとか具とかをね、だからお家で鍋さえあればできますよっていうのを聞いたらしくて、友人がそれをしましょうということ で友人の家はその家、あ、ごめんなさい、あの店から歩いて数分なので、じゃあということで、お店に取りに行って、スープをこう鍋に入れてあるので、それとあとお野菜とか全部こう持って帰ってきて家で入れたんです。それがすごい美味しかったんですよ。フェンロンの火鍋、これ持って帰れる情報を初めて聞いたんです。まあ、当然だから近所でないと無理やと思うんですけどもね、ぜひあのその範囲内の方だったらぜひやっていかれてもどうかなと思います。辛いのと普通の白いのね、あのパイタンとあるんですけども、辛いのそのまま入れると辛いそうなので、ちょっと白いの、あの白の普通のパイタンね、であの薄めていただいて自分の好みの辛さにしていただいて食べていただいてもいいかなと思うんです。美味しかったですね。スープ最高でございました。そこに最後春雨入れてね、もうジュクジュクにあの吸わして食べるんですけども、はい、ぜひあの持って帰るパターンもありかな。ゆっくりそれだったらね、好き勝手他の料理も食べれますしね、あの自分の作った料理も食べれますし、それもありかなと思ったのでちょっと勉強になりました。さてさて、はい、さて3曲目いきましょう。3曲目は、これも意外、これもラジオで聞いてえみたいな感じだったんで持ってまいりました。この人こんな曲歌うんやって、じゃあ聞いてみましょう。彩香でパワーオブラブ。

はい、彩香でパワーブラムス。なんかめちゃくちゃかっこいいでしょこれ。僕ってこれ誰とか思って、彩香って三日月の人やなみたいなね、うん、三日月の人やねんけどね、うん、なんか意外僕は今まで知らんかったんかなって感じですね。なかなかまだまだ知らないことがいっぱいあるなと思ってびっくりしました。すごいノリもいいし、僕の好きな感じなんですよ、このソウルな感じがね。おーっと思って結構これ気に入ってるんで、最近ヘビー色にちょっとなってます。自分の、iTunes の中に入ってるのたまに聞きますね。なんか朝聞くと元気になれるみたいな、まさしくパワーオブラブでございますね。すごいなと思って、彩香、まあ、今までちゃんと聞いてなかったけど、やっぱ先入観はダメやなと思いますね。ほんまに、何でも、好き嫌いなく聞かないといけないというのは改めて思わせていただいたって感じなんですけどもね。さてさて、いろんなお店を紹介したんですけども、前

0: ご紹介させてもらった、あの僕がしょっちゅう行く北鎌倉の秋月というね、創作イタリアになるのかな、そこもゴールデンウィークの時行かせていただいたんですけど、久しぶりに行かせていただいたんです。ちょうど1年ぶりかな、下手すればもうなんですけど、相変わらず、いや、ますます美味しくなったような気がしますね。この時はちょうど春だったので、ギリあのな5月だったんで、春のね山菜がギリいけてる、まあなったんで、あの美味しく春の苦味をいただいたんですけども、なんかすごくなんだろう、塩味の感じ、距離感とかもちょうどいいですし、で別に前がまずいとかってわけじゃないんですよ。前からも大変美味しいんですけど、なんか久しぶりに食べたからもあるんでしょうけども、なんかますますあの秋月さんの料理になんかこう深みを感じるというか、すごい美味しく感じるようになりました。やっと僕はその下についてきてこれたのか、どうなのか、秋月さんのレベルがすごく上がったのか、はたまたどうなのか、どっちもなのか分かんないんですけども、嬉しかったです。でまあ、提供していただくあの、ね、秋月さんもすごく私が食べてるのとかめっちゃ見られるんですよ。前も言ってさ、めっちゃ見られるんですよ僕で、なんかどうですかみたいな顔されるので、僕が意見言うと、ああなるほどとかって、それ次から使わせてもらいますみたいなね、なんか私がそのなんかこうなんの そこの評論家みたいになってしまってるのがちょっとなんかすごい恥ずかしいんですけども、でもなかなか予約の取れないお店でございますので、あのぜひぜひあの早めに予約していただいてもいいかなと思いますので、秋月さん改めて美味しいなと思わせていただきました。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

6月9日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ梅雨に入りましてね、京都は梅雨に入りました。皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。全国的にも梅雨に入ったんでしょうかね。まあ梅雨というとね、なんとなくお天気が悪くて、なんかこうしとしと雨がね降るっていう感じなんですが、なんか雨が降るのと、まあ曇ってる時期期間があって、ほんでザーッと降ってまた曇ってる時期があってっていう感じでね、もう最近の梅雨はなんかそのしとしとなんだか雨が降って、なんか情緒があってみたいな感じではなくなってきてるような気はするんですけれどもね。まあ、あの住んでる場所によったらね、結構その雨の影響が出たりすることもありますし、お仕事によってはね、あの結構雨降るとかなんねんっていうのがあったりすると思いますので、まあそのあたりね、天気予報なんかお気をつけながら、はい、皆さん毎日お過ごしいただいて、このムシムシした梅雨を越えて、そしてムシムシした夏がやってきますからね、体力をつけておいてほしいなというふうに思ったりします。で今日の京都は雨は降っておりませんが、ちょっと曇り空という感じですね。で昨日夜ちょっと降ったんかな。でも昼間はまあまあちょっと晴れてたりとかしてね、暑かったりして、だから今本当に着る服が難しい感じがする。なんか朝起きと夜はちょっとヒヤッとしてるんやけれども、昼間ちょっと暑かったりとかね。で店内とかあと電車の中とかは結構エアコン効いてて寒かったりするので、なんかそのあたりがね、なんとなくこう体温調節難しいなと。で私はできるだけ荷物は持ちたくない方なので、なんていうかな、その上着とかね、なんか一枚羽織るものみたいな、まあ、腰にキュッとね巻いとくぐらいがいいんやけれども、でもなんかまだ半袖着るよ、着る気にもなれずみたいな。でもこのスタジオの中はちょっと暑いっていうね。だからこの外出たらそうでもないのよ。でもここは機材があって、パソコンのね、FM ギグの普通のネット波の普通の放送の方がのサーバーが3つ24時間稼働してるのでね、やっぱりなんかそこがちょっと熱を持ってこの部屋だけ妙に暑かったりしますけれども、だからまあエアコンつけたりね、消したりっていう感じで。であともう一個、私の占いの部屋も締め切ると結構暑いんですよ。空気が動かないというかね。でだからといってエアコンつけると狭い部屋なので寒いんですよ。だからそこが難しいので、入り口をね開けておくと、ちょうどこっちのあのスタジオの方のエアコンがいい具合に入ってきてね、で冷風扇っていうちょっと大きめの扇風機を部屋に置いてたりするので、まあそれでなんかいい具合に調節できるんやけど、外から丸見えっていうのがちょっと気になるので、のれんを買いましたちょっと分厚めのね、まあお客さんが来てて喋っててもね、中の人間も外の人間もそんなに気にならない感じで、のれんを一つ買いまして、でこれがね美月さんのね、お気に入りの星柄という風に、ちょっと選んでみましたのでね、だからなんやねんっていう話ですけれども、なんかそんな感じで、お届けしていけたらいいなという風に思います。で、2026年のね前半もね、今月で終わりますので、なんとなくこう、まあ、5月の末ぐらいで節目来た感じしますが、最後これね、後半に向けての準備期間、大事な時期になりますのでね、そのあたりもちょっと意識しながらこの後1時までお届けしてまいります。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時11分回りましたね。FM キク京都大宮本局より太田美智子が生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんでしたね。美智子さん、皆さんこんにちは。あと、病院に行く道すがらお耳だけお邪魔します、ということでいらっしゃいませ。そして、みーちゃんですね。みちのさん、皆さんこんにちは。と、洗濯物がなかなか乾かない今日この頃です、というふうにいただいてますね。そして庄司正一さんですね。皆様こんにちは、といただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちは、といただきました。そしてチャーリーシンさんですね。皆様こんにちは、今日もふわっと耳だけ参加します、ということですね。フィリピンの地震のことね、書いてくださってますね。結構大きい地震であったみたいでね。で、ちょっとビルが傾いてたりとか倒壊してたりするのもあるみたいなのでね。 ああいうのってなんか1日2日経ってからの方がね、そのどれくらいの被害があったっていうのが次から次へと出てきたりしますからね。まあ、心配ではありますけれども、ちょっとこう状況を見ていきたいところではありますね。そして、庄司正一さん、梅雨も夏も嫌いだから早く秋になりますように、ということで、いや、まだまだですよ。そして茶太郎さんです。皆さんこんにちは、といただいております。で、ミンキッキさんですね。みちこさんこんにちは、皆さんこんにちは、といただいてます。そして石焼さん来てくれましたね、こんにちは。そして、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちは、と、関東はおととい梅雨入りして今日はジメジメしています、と。火曜日今日もよろしくお願いします、ということですね。ありがとうございます。もう入ってるんやね。そして A ちゃんですね。美智子さん、そして皆さんこんにちは、と。介護の勤務を終えての帰りですと、あさって誕生日やわ、ということで、あ、おめでとうございますね。で、クライさんですね、こんにちは、といただいてますね。そして庄司正一さん、電車のエアコンなんであんなに冷やすの、嫌がらせ、ということで、あれね、百貨店とかでもそうなんですけど、私百貨店勤めてたんでね、あれですけど、やっぱ入った瞬間、あ、涼しいってやっぱ思わすっていうのが大事みたい で、あと、まあ、細かい温度調整が多分できないんだと思うんですよね。だから朝の満員電車とかはちょっときつめに あのエアコンしとかないとさ、やっぱみんなね、人が多かったりするから、効かないのでね、ちょっと強めになってるんでしょうけど、その設定がね、なんかこう持続してる感じはしますね。うん。で、佐藤潤さんですね。みちのんこんにちは、ってすごい声になってる。はい、寝起きがねバレますね。みちのんこんにちは、といただいております。そして、そんなもんかな、と挨拶ですね。はい、では、今日のまず深堀さん。今日は11、ちょうど今起きて1時間ぐらいですね。よいしょ。なので喋り始めはこんなもんです。龍角さんのためね、そう、持ってる持ってる。佐藤潤さんね、10年前のタイムラインが上がりました。浴衣の交流会、ギグのファーストコンタクトがこのイベントでした。もうすぐ10年経つのか。あ、そう、浴衣の交流会がファーストコンタクトか。本当、佐藤潤さんすごいね。明神寺行ったやつやね。ラッキーちゃん、東北と北陸以外全国的に梅雨入りしてます、ということで。あ、そうなのね。あ、すごい。21、最後のカードが出た。1234567891011121314、ちょっと待ってや、10、ここは14151617181920。あ、ミンキッキさんや、すげえ、ミンキッキさんや、めっちゃ引き強い。1234567891011121314、15161718192020。あ、ミンキキさんです。はい。で、深掘りね、21枚しかカードがないので、21個目までしか深掘りは当たらないんですよ。
なのでブワーって一人でコメントしんようにね気付けてくださいね、はい、なので、でも奇跡的にミンキキさんです、はいね、こんにちはといただいたミンキキさん、すごいありがとうございますということで、なので、ね、なんか深掘りあれば、森川由美子さんに誘ってもらったんですよねということでね、うん、11時に起きても間に合うのねって、そうの間に合うのよ私、天才的じゃない、もうだって11時に起きて、まあ、歯磨いて顔洗って髪の毛ファーっとして、ほんで今日はでも朝ごはんを食べそびれた、いつもゆで卵をね食べてミネラル飲んでっていう感じなんやけど、さすがにそれは無理で、でミネラルは飲んできたけどまだ固形物は口に入れてなくって、でねメイクも私5分10分やね、まあ見てわかるようにね、見てわかるように5分10分なので、で、そんなもんですよ、1時間もいらんよね、ほんまに30分ぐらい、3、40分で用意はできるのでね、でそれな、あと何してたかな、 あと服着替えなんかね、服着替え何着ようみたいな、何着ようと思ってこう部屋でこう座ってね5分みたいなそんな感じですけどね、髪の毛ファー、そう髪の毛ファーですよ、ドライヤーでファーってやって終わりですよ。で私もともとものすごいドストレートの髪の毛してて、でこれ今下こうちょっとくるくるってしてるように見えるけど、これ今癖毛なんですよ。 でパーマとかも何も当ててなくって、だからほんまの普通の髪の毛なんですよ、何の、まあ、カットだけしてもらってて、でなので全然何にも、ほんでそういうこうヘア剤的なものも何にもつけてないので、なんか起きてドライヤーでファーでやったら終わり、ほんで櫛というかブラシでこうやって研いだら終わりなんですよ、はい、なのでまあ楽ですけどね、そういう意味では、なんか髪の毛を切るか伸ばすか悩むところではあるんですけれどもね、はい、そうか今日、はい、では今日の占いはですね、ここから梅雨ね、ほぼほぼ入ってる、まあ、北陸の方とかね、まあ、北海道は梅雨はないですが、まあ、梅雨の時期があるとしましょう、このちょっとジメッとした感じね、最近どうなんでしょうね、北海道は梅雨がなくてね、なんかこういいとかって言ったりしますけれども、なんかこの夏に向けてのね、この梅雨の期間だから、まあ夏、梅雨がない地域に住んでいる方は夏に向けてのこの期間っていう風に聞いてください。で、梅雨の時期がある方はその梅雨のこの期間ね、どう過ごすのがラッキーかみたいな感じでいきましょうね、そう、でもね私昔は癖毛じゃなかったので、しかもほんまにこの襟足だけが癖毛なの、だから襟足だけが癖毛やから上はまっすぐなのね、だからなんかすっごい取り扱いにくかったから、なんかウルフカットみたいなのにしてもらって、でこう今これ伸びてるのはウルフの部分だけなんですよ、で上はずっと短くしてるので、なんかなんていうのかな、なんか ウルフ伸びたカットですね、でもなんか普通になんとなくこうレイヤーが入ってるみたいな感じで、着てくれる美容師さんがもう長らくずっと同じ人で、めちゃめちゃそういうなんていうのかな、おしゃれな方なので、お任せしてる感じですね、はい、では、ミンキキさんありがとう、昨年12月に職場が閉店になり未だ無職です、働きながら到底無理になり、これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったんですが、入ってみると魅力がなく1年間は辞められないのですが、なんとか活用しようと思い直したところです、今は作曲断捨離に気が向いています、私の未来はどうなるんでしょうか、ラッキーカラーもお願いします、あー OK ね、はいね、後天的に癖毛ってあるのって言って、あるみたい、やっぱり髪の毛自体が細くなったりとかなってくると、やっぱりそういうのが出やすくなるみたい、私結構剛毛やったんでまっすぐだったんですけど、今ちょっと柔らかく細くなってるので、まあ、それでちょっと癖が出るみたいな感じみたいですね、へえ三つ編みしてんねんや、かわいいねえ、でも今ウルフカットって流行ってるよね女性のね髪型の一つで、だからちょうどいい感じです、私からするとね、では3択でいきましょう、
ジル、 B ベチパー、 C ローズマリーです。はい、梅雨の期間ね、もしくは夏までの間にしておくと良いことという感じでいきましょう。ベチパー、じゃあバジル、ベチパー、ローズマリー、 A がバジル、 B がベチパー、 C がローズマリーです。はい、やっぱね、夏になるとね、ちょっと気持ちがね、若干じめっとしてるので、気分的には落ちるので、結構ペパーミントとかオレンジとか、そういうちょっとこうね、グレープフルーツなんかもいいよね、レモンとか、やっぱりなんかそういうこう柑橘系の香りすごくいいですね。で、あとペパーミントはね、もうこれは一年中使えますけれども、結構こうすっきりさせてくれる香りだったりするので、まあ、柑橘系かペパーミントの香りとかをね、もしお持ちの方は、芳香剤とかね、まあそういう、まあ芳香剤あれやけど、まあ何かね使ってもらえるといいかなという気がしたりもしますね。はい、何石焼さんのそのマーク。はい、では行きましょうか。まずは A のバジルから行きましょうね。はい、はい、A の人はね、梅雨空に負けずお出かけ、はい、なんかA の方はなんかこう人と関わったりとか、こう外に出かけていくっていうことがこの夏までの間すごく大事になってくるみたいです。雨が降ってたりするとね、ちょっとこう億劫になってね、今日出かける予定してたけど、まあえっかみたいな感じで、ついついね、出かけるのやめたりとか、なんか用事しようと思ってたけど、なんかこう気持ち的にね、なんとなくこう落ち込むというか、になるから、もうちょっとね、家でこうじっとしてるかみたいな風になりがちなんですけれども、A の方はね、できればそういうことではなくて、ちょっと活動的に、むしろ逆張りというか、むしろ活動的に過ごしていただけるといいかなという感じがします。で、多分今ちょっとジメッとしてしまうと、この夏暑くなってきた時もっとジメッとしちゃう感じがするんですよね。だからまあ今ね、こんな6月でも台風来たりしてますけど、そんな日は出かけなくていいですよ。台風来てる日は危ないですからね、お家にいてもらったらいいと思うんですけど、でもなんか絵を選んでくださった方っていうのは、もう梅雨とか、雨とか、なんか湿気とか、そういうのを気にせずに、いかにこう外に活動的に出ていくかっていうようなことを、ちょっと考えていただけるといいみたいですね。だからめんどくさいなと思うけど、少し予定を入れてみるとか、めんどくさいなと思いつつ、コーヒーは家じゃなくてちょっと喫茶店で飲んでみるとか、なんかそういう風な感じの工夫をねしていただくと、この梅雨いい感じで乗り越えられそうな感じがします。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。なるほど。B を選んでくださった方はね、梅雨のおしゃれを楽しむ、ね、例えば長靴とか傘とかレインコートとか、まあいろいろこう、まあ、長靴というか、まあ、レインブーツとかって今ね言ったりして、結構おしゃれなの出てたりしますよね。だから B を選んでくださった方っていうのは、いかにその雨の日に、まあそれだけじゃないですけど、そういうこう雨の日に特化したそういうグッズであったりとか、特化したおしゃれであったりとか、なんかそういうものに意識を向けてみてくださいというふうに言われておりますね。だからなんか結構 A も B も活動的にっていう感じなんですが、なんかすごくそういうことを意識することによって、気持ちもテンションも、はい、なんか上がっていくと、波動を上げていきましょうねっていう。で、B の方は特にそのおしゃれね、自分の身につけるものであったりとか、普段使うものであったりとか、そういう部分、おしゃれと、あと便利グッズね。例えば梅雨のジメジメする時期に、なんかこれを使うとカラッと除湿みたいな、いろいろあるじゃないですか。今だって本
当にそういう便利グッズみたいなのがね、 YouTube のショートとかインスタのショートとか見ててもなんかいろいろ出てきて、あんな見てたら全部欲しくなるんですけど、なんかそういう風な感じ、うん、別にいろんなものを買ってね、散財する必要はないんですけど、なんなく自分の中で工夫したりとか、取り入れたりしながら、そういうこのジメッとした時期をいかにカラッと過ごすか、楽しく過ごすかで、例えば傘もねちょっと色鮮やかなものにしてみるとか、まあ私なんかレインブーツとか履かないですけど、そういうものをねちょっと買ってみるとか、今だかつてそういうのはないですね。別に雨だろうがなんだろうが普通の靴で出かける方なんですけど、でもそういうのちゃんとレインブーツ履いてきたりしてね、おしゃれな方っていらっしゃるじゃないですか。だから B の方っていうのはなんかちょっとそういう雨の日だからこそできるおしゃれとか、雨の日だからこそできる何か、そういうおしゃれなことであったりグッズであったりとか、なんかそういうものをちょっと意識してみていただけると、この梅雨夏いい感じで楽しく乗り越えられそうな感じがします。はいね、よく出かける、お金を使ってしまう、なるべく使わないようにって書いてくれてるね。はい、茶太郎さんね、ええー、ね、まあまあね、そこ難しいところね。コーヒーの味わからん、あそうなんや、はい、次の日曜出かけるかとね、くらいさんも書いてくれております。ね、梅雨のおしゃれいいねというふうにね、庄司庄司さんも書いてくれてましたね。それでは C 行きましょう。ローズマリーです。うん、あーそう、C の人はね、家でゆっくり家でゆっくりって言っても、そのダラダラするっていうことじゃなくて、例えばもうちょっとこうね、梅雨の間に、梅雨ってやっぱりちょっと湿気たりするからね、そういうこうカビ防止のお掃除をしてみるとか、これからねやっぱりちょっと虫さんが活動的になってくるので、その虫除けのねちょっと準備をしてみるとか、なんかそういう感じ、家の中でできることをしましょうと、家の中で、ちょっとなんてこう落ち着きなく動くというかね、ちゃんと自分と向き合う時間を作る、うん、って感じ。なんか綺麗に整ったお家で自分と向き合う時間を作るみたいな感じの C の方はメッセージです。なので C の方はもうねお家で、じっと過ごしていただいても全然いいんちゃうかなというふうに思いますが、まあ例えば掃除する時一つでもね、さっきの話じゃないですけど、ちょっと便利グッズをね使ってみるとか、わこんなに綺麗に簡単に綺麗になるんやみたいなのってあるじゃないですか。でやっぱりね、洗濯とかもなかなかしにくい季節になってきたりしますので、ちょっとこうね晴れの隙間を狙ってお洗濯ねするとか、なんかそういうこう夏に向けての準備を着々と進めていくっていうのが C の方のへのメッセージです。はい、なのでC でよかったって千秋さんが書いてるね。はい、なので、そういう感じでちょっと思ってみていただけるといいかなと思いますね。みーちゃんね、掃除は苦手な家事だけど頑張ろう、音楽聴きながらって書いてくれてるから、そうそう、音楽聴きながらとかもいいですよね。なんかそういう風なこう家の中でできることをせっせとやるっていうのが C の方へのメッセージです。だからまあ自分と向き合う時間みたいなね、例えばちょっと日記を書いてみるとか、なんかこう今までの自分のこう生きてきたなんていうのかな、思いみたいなものを書いてみるとか、なんかノートに文字を書くっていうのもなんか良さそうな感じがしますし、 C の方ね、まあこれは全員じゃなくてもいいと思うんですけど、なんかそういうこと、あ今聞いてね、あなんかそんなやってみたいともし思ったならば何でもいいです。普通の100均のね大学ノートみたいなのでもいいので、そういうところになんかちょっとこう自分と向き合う今までの自分の人生の中での出来事みたいなものを書いてみるとかね、なんかそんなのがちょっと良さそうな感じはします。はいね、じゃあね、梅雨のおしゃれかって書いてくれてますが、はい、何かね、いいですよね。音楽聴きながらはかどりますよと書いてくれてます。はい、まあそんな感じです。はい、なのでまあちょっとね、外に出てねっていう人と、家にいてねっていう人と、まあちょっと2つに分かれましたけれども、まあどちらにしてもこの梅雨の時期っていうのをいかにこう活動的にね、こなしていくか、
もう家でもう、わあ、もう私なんかはどっちかだそっちなんでダメなんですけど、こもってねダラダラしちゃわないように、はい、まあ、ついつい映画見たりとかねしたりしたいけどね、掃除は苦手じゃないけど綺麗にならないのよ。そしたら苦手と同じよねというふうに。どうなんでしょうね、その綺麗にならないのはどう綺麗にならないんでしょうかね。もし掃除は苦手じゃないけど綺麗にならない、ごちゃごちゃしてるなという感じがしてるんやったら、掃除が苦手なんじゃなくて、片付けが苦手の可能性はありますね。はい、な感じかな。はい、そんな感じですね。散歩でもいいですかねと、店に入ると無駄遣いしちゃうからと。そうねいいと思う。だからなんかちょっとこう、まあ買い物ついでにフラッとね外に出るとかっていうのでもいいのかもしれないしね。うん、だからなんかこう多分 A と B を選んでくださった方っていうのは、家にじーっといるとなんかこうすごくエネルギーが下がる人なんだと思います。家にじーっといてエネルギーが上がる人と、家にじーっといるとエネルギーが下がる人と言いますよね、やっぱりそれは。で、まあよく家はねそうやってなんていうのかな、休む場所でね、こうエネルギーを貯める場所やっていう風に言ったりする人もいますけど、最近ちょっと思うのよね、それ人によるなと思ってうん、だからなんかこう外に出るからといってね、エネルギーをずっと発散してるわけでもないし、はい、外に出るからといってね、私なんかは結構外に出るとエネルギー消耗する方なので、必ず1週間に1回は何にもしない家でじーっとしてる日がやっぱいるんですよね。だからそこは、その代わりそれ以外の日は結構活動的に割とずっとうろうろうろうろ、まあうろうろってもここに来ることが多いけど、収録とかやったら必ず人に会うしね。うん、だからなんかそれはちょっと一般的な会社員をされてる方とは生活のリズムが全然違うかったりするので、まあ人によるなというところはあるんですけれどもね。なので今占いで選んでくれた感じで言うと、うん、やっぱり家でじーっとしてるとなんとかエネルギー下がる人は A か B 選んではるやろうし、外に出るとねちょっとエネルギー消耗してしまう人は C を選んでるしっていう感じはなんとなくしますけれどもね。だから総合的に言うとこの梅雨はみんなエネルギーを消耗しやすいんやと思います。で、夏はもっと消耗するでしょ、暑いからね。だからそこに向けてちゃんと自分で充電できる方法っていうのをまあちゃんと見つけておきましょうねっていうような感じの、まあ総合メッセージとしてはそんな感じがしましたね。はい、ではミンキキさんの深掘りいきましょうか。昨年12月に職場が閉店になり、未だ無職です。働きに行くのは到底無理になり、働きに行くのは到底無理なのね。これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったのですが、うん、どれくらい使えるようになったんでしょうね。1年間は辞められないのですが、なんとか活用しようと思い直したところです。今はさ、はい、ではちょっと見てみましょうね。 AI もね、うまく使いこなしてる人もいるし、なんかもうほんまに遊び程度でね、そんな私なんかは無料のチャッピーでね全然遊んでる程度のあれですけどよっ。

ね、とりあえずミンキッキさんのね、今のその直近のねメッセージで言うとね、いい方向には向かってるみたいなんですよ。で、その今作曲断捨離に気が向いていますということなので、まあそれが仕事に直接結びつくかというと別にそういうことでは多分ないんだろうなというふうに思いますけれども、まあ働き出すのが到底無理になりって書いてくれてるので、何かまあ理由があるのかなという気はするんですけど、お仕事はしていかれそうな感じはします。それがなんかこう外に働きに行くのか在宅で働くようなことになるのかわからないですけれども、今その AI をされてるってことはそのパソコンのスキルみたいなものはきっとお持ちなんだろうなと、まあ作曲したりするぐらいやからね、お持ちなんだろうなというふうに思いますので、今とりあえず気持ちが向くものにちゃんと取り組んでいただくと方向性が見えてきますよと、ね、言われてる感じがするのと、あとちゃんとお仕事されますよっていう感じではメッセージは届いてるんですよね。だからなんかイメージとしてはなんか誰かに誘われたりとか、なんか今どうしてんのみたいな感じで、ちょっと今これ人足りひんねんけどなんかちょっとやってみひんとかね、なんかそういう感じのお誘いがもしかしたらある可能性もあるし、あとちょっと昔取った絹塚じゃないですけど、昔なんかこうお勤めしてたところがもしあったとしてね、なんかそこからパッとね、なんかあこれなんか働きに行けそうやなみたいなのが見つかったりとか、結構なんかそういう感じ、なんか新しいものを見出すというよりかは、なんとなく自分が今まで慣れ親しんだものであるとか、興味を持ってきたものであるとか、なんかそういうものがちゃんとこうお仕事収入につながっていきますよっていう風な感じで出てるので、まあ、そこでちょっとなんとなくこう生活リズムが整っていくかなという感じはします。はい、なので今やってることをなんとなくこう無駄だなと感じずに、ちょうど AI ってね、なんとなく活用しようと思い直したっていうことなので、そこでなんとなくこうお仕事につながっていく感じはしますね。だから逆に言うとこう思いつくことは全部やってみるというか、それが最終的にお仕事につながっていくというか、今多分何にもこうビジョンがないのでモヤモヤすると思いますけど、だからこそ動いてくださいねっていう感じはします。でやっぱりお仕事をしなきゃと思ってはるんやったら、何かしら探してみる、もう検索するだけでいいです。いつも私が言ってるように検索するだけで、あこんな仕事あんねやとか、こんなスキルが活かせるんやとか、なんかそういうものがちょっと見つかったりとかするので、なんか待ってても向こうからはやってこないので、なんとなくこう動いてると声がかかったりとか、なんとなく動いてると、あなんかこれいいかもと思ってちょっとこう話聞いてみようかなっていう気になったりとか、なんかそういうふうに前向きに前向きに動いていく感じがします。でそれがちゃんとお仕事につながっていきますっていう感じなので、はい、ミンキッキさんは何を選んだのかな、さっき A か。なのでなんかそういう風な感じでちょっとこう息抜きにね外散歩して、でまた作業して、でまた外散歩して作業してみたいな感じとか、あとなんかちょっと気になる、そうやな、今やったら何があるのかな、まあ食案やったら食案とかにプラッと行ってみるとかね、意外とそういうところでなんか出会いがあったり、お仕事が見つかったりみたいなこととかもあるかもしれへんしね。なんかそういう風な今ちょうど動く時期、先は見えないけどちょっといろいろやってみる時期っていう感じがしますので、はい、これ意味あんのかなって思うようなことあるかもしれませんが、ちょっとやってみてください。はい、もしよかったらね。全然イメージとしては悪くない、ただ何につながってるかがわからへんからちょっとモヤモヤするっていうのはあるかもしれないけどね。そこだけなんとなくこう耐えるというか、っていうのはちょっとメンタル的には大事になってくるかなっていう感じがします。結構なんかピンとくる瞬間とかがありそうなのでね、なんかそういう時はもうささっと動けるように
あのそのためのフットワークをこうちょっと外に出たりすることでね養っといてくださいねっていう、あなんかいいのあるけどちょっと面倒いなとかじゃなくて、あちょっと行ってみようみたいな感じで動ける、うん、感じのフットワークをちゃんと養っておいてくださいねっていうような感じでも、あのさっきの占いとね合わせてみると読めるかなという感じはしますね。はい、ではラッキーカラー、はい、ラッキーカラーはねこれ何色っていうんやろう、シンクやな、うん、朱色、うん、シンクやな、もう真っ赤はい、真っ赤って感じです、はい、なのでなんか真っ赤な何かを探してください。何があるかな、真っ赤なものね、うん、あんまり意外とないよねそういうのって身の回りにね、うん、だからちょっと真っ赤なシンク、はい、なんかバラのね、そう赤のバラみたいな色ね、うん、ちょっと探してみてください。例えばアクセサリーとかでねそういうの持ってみるとかでもいいし、何かこうお皿とかお箸とかコップとかそういう普段使うものでもいいし、うん、なんかそういうふうなものがあるといいかなという気がいたしますね。うん、ね、まあそんな感じかな。結局人間は消耗品。うん、どうだろうね。掃除は綺麗になる前にまあいっかって途中でやめちゃう、なんでだろう。あの庄司さんはね多分それはねゴールが見えるとやめたくなる人なんだと思います。うん、そう、ゴールしたくない人なんですよ。いますよそういう人。私もどっちかだそっちなんで、もうあとちょっとで完成っていうところになると飽きるね、うん、いる、あるある、そういうのね。うん、はい、とにかく物を書くことを大事にしているのでノートを手放せないでおきますと、あと日記も毎日書いてますと。いちごさん偉いね。今ハローワークに名前変わったんじゃなかったですか。なんで変えたんだろう。まあハローワークだいぶあるよね、うん、ね、うん、はい、そんな感じです。はい、だいたいいけてるかな、だいたい読んだかな、ね、はい、まあ消耗品っていう言い方が正しいかどうかわからないですけれども、人は生まれた瞬間に死に向かってずっと進んでいってますから、そんな言ったら なんていうのこうもうゴールは見えてるわけですよ生まれた瞬間からね、生まれた瞬間から見えてるわけですよ。ただなんとなく実感がないからゴールやと思ってないだけで、みんなでもそこにみんなもう生まれた瞬間おぎゃーって言った瞬間からそこに向かってるわけですよ。それってすっごい不毛でしょ、よく考えてみるとね、うん、だからこそそのね短いと感じるか長いと感じるか人それぞれだと思いますけど、その人生の中で何をなすかっていう、自分がどれだけ充実した毎日を送るかっていうことが大事なので、自分が充実した毎日を送ることが大事なんですよ。だから他人のことなんかどうでもいいんですよ簡単に言うと、まずは自分が充実しないと、人の顔色見たり、ね、人の気持ち見たり、なんで私こんな大切にされへんねやろみたいなことでイライラしてる場合じゃないんですよ、うんね、だからまずは自分のちゃんとそのやりたいことをこの短い、人生の中で、どれだけやるか、うん、が大事になってきますのでね、そこを忘れずにいきます。はいね、ミンキキさん、みちこさんありがとうございました。フットワーク軽くしとくのが気が重い真っ赤の指はあるんでしまーすということで、あいいね、しといてくださいね。やん怖い話って書いてくれますけどね、全然怖くないけどね、うん、むしろゴールが分かってんねんからね、うんね、イライラする時間、悩んでる時間がもったいないわということでね、そういうことです。それは母親が亡くなったことでか実感しましたとね、石焼さんが書いてくれておりますね。みーちゃんも一日一日大切にですねと書いてくれておりますので、はい、まあそういう風なね気持ちでいきましょう。ではギグ的トップ10に移ってまいります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ、6月に入りましてね、ランキングの方どうなっていくでしょうか。今またシェイクマイデイズがね、海外でちょっと動き出しておりますので、まあそのあたりもちょっと影響してくるかなという感じがしますけれどもね、まあまあそれ以外のね、皆さんの曲なんかも盛り上がって、一緒に盛り上がっていってくれるといいなと思ったりはしますよ。では今週の10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。いつかは今日の日さ第10位、先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

のない選手からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。アーモンドピスタチオじゃない、空はイミテーション。

6位選手から2ランクアップです。シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位選手から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

第4位、こちら先週からスリーランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。ちょっとごちゃごちゃしちゃってごめんね。第8位が先週から4ランクアップのシェイクマイデイズの空はイミテーションね。第5位にシェイクマイデイズ知りもしないで、が先週から3ランクダウンで5位に入っておりました。ちょっとこの辺ごちゃっとしました、失礼いたしました。はい、という感じで、先週のデッサンがね少し上がってきております。そして知りもしないでが先週の2位から3ランクダウンということで、今週もトップ3が入れ替わっております。トップ3ご紹介する前にまず11位以下ご紹介しておきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位モミユリナ開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位モミユリナ日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位モミユリナときめきドリームパレットとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介していきましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週と変わらずでございます。すごくね大人っぽくなったって十分大人なんですが、今週の第3位は山下圭司さんの夜と嘘の間で、新曲です。

はい、ということで今週の第3位は先週から変わらずということで、山下圭司さんの夜と嘘の間ででございました。で、あ、これもしかして大丈夫？今日全然順番が。はい、では参りましょう。今週の第2位。さあ、今週の第2位は先週から2ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、こちらの方もね、イギリスの方でたくさん記事にしていただいているようなので、もしよかったら読んでみてください。

さあ今週の第1位は先週から4ランクアップでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そしてですね今これがですねなんとドイツでめちゃめちゃ回ってるらしくって、はい、ドイツは初めてですよね。ここからどう伸びていくのか楽しみにしておきましょう。今週の第1位です。

0: 来週はどんなランキングになるんでしょうか。ミンキッキさんがあドイツっぽいって書いてくれてますけれどもね、ほんまかいなって感じですが、以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフード先にねお伝えしておこうと思います。今週のラッキーフードはトマトでございますね。久しぶりに簡単なラッキーフードが出てきましたね。はい、さっきのミンキッキさんのシンクにもしかしたら引っ張られてるような気もしますけれども、今週はトマトでございます。まあトマト嫌いな人もいますけれどもね、まあ苦手やったらそうやな、苦手な人はトマトソースは食べんわな。私トマトジュースとか大好きなんであれですけれどもね。はい、なのでまあ何かしらトマトを今週は取って元気いっぱい過ごしていただければなというふうに思います。そして木曜日ムンサタまたありますのでね、こちらの方でももしコメントをお越しいただける方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。お風呂掃除もね頑張ってくださいね。これもう一回再放送で聞きながらね、回しながら聞いていただいてもいいですよ。はい、という感じでした。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは。皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい。何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ね、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: アンシネさんの話とかね、あのなんかそれ記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: そうそう、ゴルファーが出てきたみたいな
0: ね、 そうそう、出てましたもんね。めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後
0: ね、
1: すごかったです。
0: なんかそんな話がね、先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあ、ご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと。
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これとなんか面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で。
1: はい。
0: 無差別級ってことは、
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと、
1: はい、だ一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる？
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ、皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね、翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ、ね、はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとか、やっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をする、ゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとか、なんか
1: あったんですかね、まあ、きっかけに関してなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アンという、う
0: ん、橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら、 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、でまあそこからお互い別々の道で大きくなりながら僕のことを健吾兄健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、あの子からちょこちょこいろんな商談もあったんです。で、あの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありましたね。
1: はい、私に魂を売って私に全て捧げと、なんやもそのなんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部誘うんやと、もう私にはあなたが必要やしつって、あなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、僕もワクワクすることがすごい好きなので、橋口もそうだし、あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんかまあ今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: い、まあ、その進路も含めて、じゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、うんうんうん、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力、ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、
0: うんうん、
1: まあ、そこを使った、卵市場の、
0: うん、
1: 育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですね、なんか前回ね多分お越しいただいた時に、はい、第1期生ゼロ期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: 今はね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうんうん、
1: で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたとい う, ような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうん
1: うん、今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていく、うんうん、とともにその面白いのが、うん、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった、
1: 例えば一人ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、
0: は
1: い、医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけた
1: い、はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、
0: うん、
1: 山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、
0: うんうんうん、
1: どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、
0: うんうん、
1: とかシングルマザーさんで、
0: うん、
1: あの子育てしながら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、
0: はい、
1: オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新でしょ、
0: うん、
1: オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました。
0: やば
1: やばいでしょ、
0: うん、
1: 128人の動画が一気に来て、
0: うん、
1: あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、
0: うん、
1: 見ちゃうでしょ、
0: うんうん、見る見る見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、
0: うん、
1: サービスとしてはすごいいいのかなと。
0: あ
1: ね、それがしかも女の子がしかも可愛い子があって、
0: うん、
1: このビジネスモデルでやるとなんですけど、
0: うん、
1: ただ野田さん僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、
0: うんうん、
1: 僕とか野田さんみたいな、
0: うん、やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話、ね、
1: そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、
0: なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうそうそう。でもなんか市場としてですね、うんうん、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、
0: うんうん、
1: いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうですそうです、
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうですそうです、
0: ね、あの、あると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: うん、ほんとしますね、
0: うん、するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから、
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あのあいつほんま芝かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、それと事務作業は僕は全然しないんですけども、うんうんうん、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: うん、そうです
1: みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、ね、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、
0: うんうんうん、
1: メンタル面も含めてっていうのを全部やってねっていう風な一言から、うん、もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
1: はい、
0: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、あ、もうなんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディーとそっくりなので、
0: 難しいですもんね、
1: 難しい、
0: 普通はね、
1: 難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。
0: うーん、
1: やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、
0: 見た目とちょっと、ね、ギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょう
0: 分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。
1: そうですそうです。
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
1: はい、
0: 冷え面でがたいも大きくてねあれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、うんうん、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。
0: うん、
1: ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
1: そうですそうですそうです。ハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 CEO ゴルフラジオ。はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうねあの橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もってことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです
0: うんうん、うん、
1: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
0: うんうん、
1: 2年でチャンピオンになってしまったので、
0: はいはい、
1: 結構燃え尽きてるんですよ。
0: お
1: 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
0: うん、
1: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、
0: はいはいはい、
1: あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
0: ああ、そうですね、
1: はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何にずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ、今いいなって思ってるのは、うん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、
0: うんうん、
1: あれ取るのって2、300万かかるの知ってる、うん、
0: あ、
1: 知らなかったですか、うん、ティーチングのプロを取るのに200、300万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ、
1: 変でしょ、
0: うん、これ誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: ライセンス
1: 料ですね、うんうん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ、 B さんですよね、うんうんうんうん、絶対。でこういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう。
0: うんうんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今の、 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばしてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばしてもらったんですよ。
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料
0: と、
1: はい、うん、インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですから
0: ね、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです。
0: うん、
1: なんか変でしょ。
0: うん、
1: なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あ、それは誰がですか。
1: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あ、まあ、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
0: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: あ、なるほど、
1: ね、探してるとこですね。
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのは、だからその PGA の、
1: はい、
0: そのティーチングプロが稼げなくて、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: って、なんかそもそもで言うと、
0: うん、
1: バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのはゴルフは多すぎるので、がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。 だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあります左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも、
1: そうですね、
0: だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これってあの、例えば冬のスポーツで、スキーとかであのそういうプロもいれば、あの、ね、飛んだりなんかしたりするようなあのプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来た楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じの、
1: そうですね、
0: いるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかってあの僕ちょっと思ってたんですよね。例えばあのこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、あの名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きます、よく聞きます
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにあのパネル太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: おばさんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱいないですけどね、だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、わかりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、本当に。
0: そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくっていうこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、なんか自分がしていた20代前半だったので、次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、はい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、あの今ご自身のね選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、
0: まあ、ドラコンの2026年 の、
1: はい、
0: あの大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないんですけど、
1: す、
0: ね、今週末あるということなので、
1: ありがとうございます。
0: そこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
0: 完全エンタメですね。
1: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見えない人に対して見せるようにしていくような、でこれがあの U-NEXT さんで生配信生放送
0: U-NEXT やばい
1: っ
0: すね。
1: U-NEXT さんすごいですよ ね、
0: ね、
1: そう、ゆうせんさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、で、下の階級78キロ級っていう体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
0: なんかその仕組み的には何でしたっけ、もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、 もうマッチメイクされて
0: どんどん勝っていったらチャンピオンというか優勝になるみたいな。
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終わり。
1: ライジンと K-1 と一緒です。だから
0: なるほど、
1: はい、なるほど。こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような。
0: ああ、もうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
0: ああ、すごいな。
1: 面白い大会です。
0: そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです。
0: U-NEXT で見る人もいればみたいな。
1: はい、そうですそうです。現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 福
1: 岡です。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんや、すごいな。
1: ありがとうございます。
0: なんか、まあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれている場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、なんかちょこっとあれば。
1: わかりました、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け。
1: はい、ジャッキーチェーンみたいな話なんですけど、
0: はい、深い深い、
1: ブルース・リーか、
0: うん、
1: 深いでしょ、
0: うん、
1: あの本当に遊んでる時がみんな一番うまいですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うん、
1: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、うん、でこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、
0: うん、
1: 風とか自然のことだけ考えてあげて、
0: うんうん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
0: なるほどな。
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生わかんないですから。
0: ねえ、確かに。でも、あ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいはい、
0: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね。
0: いや、
1: ほんまは簡単なのに、
0: そういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんにとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
0: うん、
1: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、うん、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: のかな。あ、そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
0: CEO ゴルフラジオ、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時、 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。6月20日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日は健康住宅の日だそうですね。6月は家が傷む原因の一つとされる梅雨を迎えることから、雨季を迎えることから、人が健康に涼み続けられる住み方、家の環境改善を提唱している日本健康住宅協会が、記念日を制定しているそうです。はい、建てる家を地域の特徴や気候や風土なんかに沿って建てましょうみたいな感じのこと書かれていますけどね。そんな日本健康住宅協会っていうのがあることも知らなかったし、健康住宅の日っていうのがあったことも知らなかったですけどね。だけどやっぱり住環境っていうのかな、住む環境はすごく大切ですね。私もなかなか家のお掃除ができていないので、なかなか何とも言えませんけど、やっぱり自分が長い時間過ごす場所ですし、体心休める場所なんでね、快適であるようにすることは大事だなっていうふうに思います。はい、あと今日ペパーミントの日だそうですね。ペパーミントシソ科ハッカ族ということで、20日の語呂合わせで今日が記念日だそうですね。はい、私ハッカ湯をお風呂に入れると、夏場はねスッとして気持ちいいですよとかっていうことと、あとなんか虫除けになったりとかするので、ハッカ湯結構夏場は重宝して使っていますね。ハッカ湯って薬局で買える、割と安く買えるので、いろいろ使ってみてください。はい、でペパーミントも好きですね。ミントとか結構好きで、ミントチョコレートとか好きですね。歯磨き粉の味がするとかみんな言うけど、私は好きですね。はい、すっきりしますよね。あと日本のハッカの方が好きですね、味的にはね。なんか疲れないんで、普通のミントだとちょっとだんだん気分悪くなっちゃいますけれども。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日はアメリカの作品をご紹介します。ブリーディングラブ始まりの旅という作品をご紹介します。何年の作品だったかちょっと忘れちゃった。はい、出てるのはユアン・マクレガーっていうことで、私ユアン・マクレガーを勝手に違う人と勘違いしてて、この人私の中のユアン・マクレガーの記憶じゃないなと思って見てたんですけど、後でいろいろ調べてたら私が勝手に勘違いしてたことが分かりまして、私ユアン・マクレガーの作品ってあんまり見てなかったことが分かりましたけれどもね。はい、出てくるお話はやっぱり娘さんとお父さんの話なんですよ。でロードムービーなんですね。お父さんのあのバーンっていうのかな、あの GM なんだっけ、あるよね車ね、あんまり車詳しくないんだけど、のなんか生かすバーンに乗って、あの車に乗って走っています。で娘さんがトイレがしたいっていう風に言い出して、車途中で止めたら娘が逃げるみたいな、そんなシーンから始まるんですけれども、あの娘さんがどうやら急性アルコール中毒で病院に運ばれて、もう心臓も止まっちゃって一回ね、もうすごいやばい状態だったところを、お父さんが今朝そうなったんだぞっていう会話があるから、そんな状態ですぐにお父さんの車に乗って長距離旅するのかなとちょっと思ったんだけれども、お父さんと一緒に車に乗ってどっか田舎の親戚、ニューメキシコに行きます。でそこで知り合いのところに会いに行くっていう名目で、旅に連れ出すんですけれどもね。で娘さんはとにかくアル中で、もう本当にこの娘20歳って言ってましたけど悪いやつでね、アル中だわね、薬中だわでね、嘘はつくしね、本当に悪いやつなんですよ、可愛いけどね。はい、でお父さんとの確執がいろいろあって、そもそもお父さんはこのお父さんも薬中じゃないアル中だったってことが途中で分かるんですけれども、でアルコール中毒のその禁酒の会かなんかに行くんですけどもね、そこでお父さんもいろんな話をするんですけれども、で自分がそうだったからっていうことで、娘さんもそうなっちゃったから辛いのは分かるけれども助けてあげたいっていう気持ちがあるんだと思うんですね。で車で出かけていきまして、でずっと行くわけなんですけれども、でその禁酒会にも娘さん行かせてあげたいんだけど、娘は嫌だっていうことでね、ああいうのはどうせ宗教絡みでやっていて、ああいうのに入って宗教に誘うためにやってんだよみたいな感じで言って、娘さんは参加はしないんだけど、お父さんがそこで話してる姿を見たりとかしていろんなことに気づいたりとかもしていくんですけれどもね。で途中で車が故障しちゃって、そのなんていうの、故障修理に来るJAFみたいな人が来るのが おばちゃんなんですけど、結構いいおばちゃんでね、でこれはちょっともう修理しないと治んないけど、うちの親戚直せる人がいるからおいでよってことで行くんですね。行った先でやっぱりいっぱい人がいて、そこでやっぱり娘さんはお酒を一応断つっていう話だったんだけど、酒飲んでそこ のなんか若い男の子となんかやらせろみたいな感じになっちゃって、いろんなことがそこで薬もやるしね、なんか大変なことがあったりとかしますけれども、車は直ってまた走り出すみたいなね、ちょっとうまく話せなくなってきましたけどね。で、お父さんもその昔にアル中だったこともあって、家族を置いて出て行っちゃうんですね。出て行ったの か奥さんに追い出されたのか、ちょっとその辺表現なかったんですけどね。だけどこの娘にしてはこのお父さんが自分を捨てていったっていうふうにずっと思っているから、お父さんがそうやってね旅しようとか言ってるけども信用してないんですよね。どっかでお父さんのこと許せないんだけれども、楽しかった時を思い出してはフィードバックしては、その今許せない気持ちとの間で葛藤があるっていう感じ でお父さんも娘が大事なんだけどうまくできなくって、でも楽しかった時の記憶を思い出しながら、また楽しくいい関係になれたらいいなと思いながら走ってるみたいな、そんな感じのところでいろんなことが起きます。で面白かったのが、とにかく車で走ってるんで、この娘さんノションをするんですよ。ノションって言い方、ノションして一回ノションしてる時に何かに噛まれて、あそこをね、なんかもう痛くなってきたっていうことで、途中で痛い痛いって言い出してね、でお父さん見るわけいかないから見せてごらんって言うんだけど、見せれるわけないでしょってことでね。でたまたま薬局見つけたから行くんだけど、もう閉まっていて、でそこに娼婦の人がやってきてね、お兄さんどうみたいな感じになるんだけれども、実は娘がねこんなことになってるからっていうことで、君専門家だよね、ある意味専門家だよねってことで、ちょっと娘のあそこを見てやってくれってことで、で見せてもらって、見てもらって、そしたらなんかなんて言ったかな、
タランチュラみたいなこと言ってたね。タランチュラに噛まれたんだよ、でもそんな危険なものじゃないから冷やしとけば治るよってこと言われてね、見てもらって、その人は実はアメリカにニューヨークに行って俳優になりたいんだってことを言っていて、で娘さん絵を描いてたので、その絵を見てはじゃあ私が舞台に出た時あなたの絵を使わせてねみたいな感じでね、でまだ元気でねってことで別れていくんですけどね、そんな出会いがあったりとかもします。はい、なかなかゆったりと進んでいく話で、最後どうなったかって全部言いそうになったからちょっと気をつけて止めておりますけれども、まあ、どうやれば2人の関係が修復できるのかお互いわからないまま、旅の目的地が近づいてきて、そこでまた一悶着あるんですけれどもね。でお父さんが私を騙したってことで、また娘さんは偉い目になんか偉いことになっちゃって、また大変なことになるんですけれどもっていう話です。はい、私2回見たら1回目の時は何もなかったのに2回目で泣きそう、最後泣きました。はい、やっぱり映画って時間の無駄だって言われるけど2回見るといいような気がします。はい、でこれ途中でね、その親子が関係が良かった時にいつも一緒に歌っていた曲をラジオで流れたので、車の中で一緒に歌ってるシーンがすごく印象的でした。こんな歌聞いてください。

お送りしましたのはレオナ・ルイスでブリーディング・ラブでした。この曲から映画のこのタイトルになってますけども、これそもそもですね、本当にこのヨア・マクレガー、お父さん役のと娘役のクララ・マクレガーは本当にあの親子なんですよ。で親子で別れて離婚して、前の奥さんの子供で離婚して、ヨア・マクレガーは今また別の奥さんとの家庭があったりとかして、でもその本当に確執があったそうなんですね。まあ何があったのかということまで調べてないんですけどね。なんだけどこのクララ・マクレガーが、まあ、あの友達っていうか一緒に共同制作でいろいろ書いたり映画の作品作ろうってことで、でこの脚本をまあ、お父さんにオファーする時も悩んだそうなんですね。いろいろあったわけだから悩んだんだけども、オファー出したらお父さんもいいよってことで一緒に出てくれたっていうことで、この作品が生まれたっていうふうに言われています。だから本当の確執だったんだろうなって、作品を2回目に見た時に思ったら、なおさらなんかすごくリアルだなっていうふうに思いましたね。なかなかそういう面白い作品なので、ぜひご覧になってみてください。はい、アメリカでは Apple TV が配信権を得てるっていうことなんですけど、私これで多分ねワウワウで録画してみたんだと思うんですね。まあでも結構こういうのってワウワウがやってるとこってどこでもサブスクでやってそうな気がしますから、ぜひご覧になってみてください。はい、このクララ・マクレガーさん、私的には好きな顔ですね。ちょっと出っ歯で細くってスタイルも良くって、いい感じだなっていうふうに思いましたけれどもね。はい、ヨア・マクレガーは前にご紹介したスターウォーズの、スターウォーズ見てないで知らないんだけど、ファントム・メナスっていうところのでオビワン・ケノービっていう役に抜擢されて、リスターの地位を確立したそうです。全然その辺もよくわからないんですけれどもね。はい、ブリーディングラブ始まりの旅、ぜひご覧になってみてください。はい、このブリーディングラブっていうのは日本語で直訳すると流血愛みたいな感じですね。血を流すほどの深い愛みたいなことになりますけれどもね。はい、皆さんも血を流すほどの深い愛、何かに注いだことはおありでしょうかね。あ、そうそう、話急に飛びますけど、先週おかけしたかぐや姫のうちのお父さんですけれども、ポンキッキで実際流れてたそうなんですけど、その時歌ってた人は坂本九さんだったり、もう一人女の人の名前でしたけど、藤本なんとかさんっていう方が歌われてたそうで、かぐや姫が歌ってたのはポンキッキではかかってなかったそうなんですけれども、もし気になってた方いらっしゃったらと思ってお話しさせていただきました。残りの時間で話すこと何にもなかったりしますけれども、何がある？もう20日か6月の20日、私来週そうそうまたネクストトゥーユーさんでウクレレデーってことでライブさせていただくことになっていて、今この収録時点では何も決まっていないので、私的にはまあ選曲今してるところなんですけれどもね、今選曲したら間に合わん、この収録時では選曲して練習してるところなんですけれどもね。はい、もうだんだんなんかこうネクストトゥユーさんが呼んでくださるので行かせていただいてるけれども、なんかもうあんまりこだわらなくなってきましたね。人前で歌うとか歌わないとかするっていうのもね、もうやりたい時好きな時に歌って楽器弾いて好きな時に踊ってっていう感じなのも、まあ自分の年齢がそうさせてるのかどうか分かりませんけど、でも年取るのってなんかすごくいいことだなって最近思えてますね。60歳になるっていうのは本当に自分的には特別な年だったので、どうなんのかなと思ったんですけれども、キョンキョンとかね、トータス松本さんとか菅氏香さんも同級生なんですよね。その辺同級生の人が活躍してるのを見るとなんか誇らしげになってきて、すごく年取るのが嫌じゃなくなったので、そういうのもいいなっていうふうに思います。で多分逆に例えば皆さんが年取っていかれるのをすごく素敵だなと思って憧れてるなって思って見てくださってる方もあるかもしれないから、なんか人の背中を追いかけるけれども、皆さんの背中を追いかけてくれてる人もいるかもしれないから、今時点で皆さんは素敵なので、私も含めてね素敵なので、そのまま自信持って暮らしていけばいいんじゃないかなってことがなんか急に言いたくなったので言いました。はい、この話したかどうか覚えてないけど、この間ネイルサロンに行った時にもう60歳でおばあさんなんだよねって話をしたら、いや足立さんはね姿勢がいいから全然そんな年に見えませんよって言ってくださって、私的に姿勢が悪い生き物だったので昔はね猫背ですごく気にしてたので、そんな言ってもらってすごく嬉しくってですね、なんかスキップして帰りましたけどね。だから姿勢とかもすごく大切で、姿勢っていうこと
言葉ってさ、あの体のポスチャー、あのその姿勢も言うけれども、あの生きてる証とかそういった意味もあったりとかするから、やっぱり姿勢を正すとかっていうのはあのすごく大事なんだなっていうことを今話しながら思いました。はい、ということで、そろそろみどりりのコーナーでございます。はい、もうこうやって好き勝手させてもらって本当幸せだなと思ってあのやっておりますので、今日も好き勝手にやらせていただきます。好き勝手じゃないけどね。はい、今日も、優しい雨を歌わせていただきます。お聞きください。

はい、ありがとうございました。優しい雨、キョンキョンの歌ですけど、いろんな方がカバーされてますね。ミス王者さんが歌ってるのがすごく印象的で、歌ってるとミス王者さんが憑依しそうになるので気をつけているんですけれども、あのミス王者さんがですね、あの演歌のカバーを出されまして、それちょっと聞いたんですけど、ミス王者さんって名前も変だしさ、なんでこいつと思ってたんですけど、演歌バージョンすごい良かったんですね。だからあの機会があればミス王者さんの演歌カバーぜひお聞きになってみてください。またここでもあのかけたいなと思っておりますね。あのもう今カバーがなんかすごく多いよね。やっぱもう昔の歌がすごくいいんだろうななんてこともちょっと思ったりもしますけれどもね。はい、ということで、そろそろ2曲目、こんな歌お聞きください。

お送りしましたのは愛でパパへでした。はい、今も言ってた愛って AI って書くからどうしてももう AI と読んでしまいますね。愛さんも名前このままいかれるのかどうかはね、余計なお世話ですけれどもね、本当に今もう AI じゃないですか。何でも AI モードで便利になったけれども、やっぱり人間としての本質とか忘れずにいたいし、今月は勝手にお父さん強化月間と思ってるんですけどね、やっぱり自分の親との関係にもよると思うんだけど、大事にできたらいいなっていうふうに思いますね。本当に親っていなくなってからは親孝行できないってよく言うけれども、本当それでもう本当に腹の立つ親子関係とかもあると思いますよ。もう本当に死んでくれと思うような親もいたりすると思うんですけれども、そうじゃなければ、やっぱり優しい気持ちとか親に対する感謝とかの気持ちを早めに表現できたらいいよね。でそれをまた言われた側も受け取れるようになってみてくださいね。はい、話がちょっとまとまらないんで、今日誕生日の方おめでとうございます。6月20日生まれ、直感力に優れます、思いやりにあふれます、協調女性に飛んでいて目上の異性を好む傾向があります、年上が好き、はい、好きになったら一途です、割とだけど割と疑い深くって、割と自分の考えに固執しがちで、ちょっと自信なさげで、独自性にちょっと自信なさげなんだけど独自性に長けていて飲み込みが早いです。で、機転が利きます、仕事ができる人ですね。はい、とっても素敵な方だと思いますね。年上好みか、はい、双子座って年上好みなのかしら、なんてこともちょっと昔好きだった人のことを思いながら偏見を持っておりますけれどもね。はい、双子座すごく素敵な、星座だと思います。また素敵な1年お過ごしくださいね。おめでとうございます。みんな誰かのね誕生日が毎日ありますけどね、そういったのそういったこともなんかね、今日は誰かの特別の日なんだなって思いながら暮らせると、今日つまんないなと思ってもなんかいい日になるかなって今ちょっと思いました。とはいえやっぱりしんどい時にはそんなこと考える余裕もないので腐ってしまいますけれどもね、できるだけ自分を大事にしていけたらいいなと私はいつもこの番組で言いながら自分に聞かせておりますので、もしできてない時があったら注意してください。はい、あなたできてないよって言ってくださいね。優しく言ってくださいね。ガッて言われると怖くなっちゃうからね。やっぱ何でも優しさって大事だなってことはちょっと思います。優しさとか思いやり、すごく大事にできたらいいなと思っております。6月ももうあと1週で、今月も終わりになりますけれども、体調に気をつけて、特に梅雨のジメジメする時期なので本当に気をつけてお互い過ごしましょうね。ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしてて

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを道元はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。哲学面白いですね、本当実に面白い。何が最高って、答えがないのが最高ですね。分かる安心感より発見する喜びの俺、僕大好きなんで、だから宇宙もそうだし歴史もそうだし、分からないことが増えることが最高だなって思うんでね。だから人間も大好きです。分からない人間ほど好きなものはないという。だから付き合えば付き合うほど新たな人に出会えるって人は大好きですね。だからああ多分こういう答え言うんだろうなとかっていう答えしか出ない人とか、つまんないからすぐ飽きちゃうっていうか、だからやっぱり確率的なものに対する退屈感っていうのが僕の中ではあるんだろうなみたいな。だけど変わらないものへの安心感を求めてる人は確率が喜びだから真逆になるんだろうななんて思うんですよね。だからいつも通りでとか、あん時のままでとかっていうのが好きな人、とりあえずなんとかでとか、あるいはルーティン化とか習慣化とか言って同じことを繰り返すこと好きな人は、確率的なものが好きだから足並み揃えることが大好きで、同じ考えでほっとしてってなるのかなと思うんだけど、それが僕の中では恐怖で恐怖でしかないという、安心感が真逆になるっていうんですかね。だからよく将来が決まってた方が安心だよねとか、あるいは無理なく生きて最高よねっていう方がいるんですが、そうかっていうのが僕の考え方で、その未来が見えてる安心感って、例えばなんですけど、あなたは72歳の時に胃がんで死にますってまず言われるんですよ。そうすると人生あと何年って決まってるから安心でしょって話ですよって。でその胃がんというのは何月何日発生し、それから気がついた時にはステージ3の状態で、この病院とこの病院とこの病院に行きましたが全部手遅れと言われ、それでも可能性があるって病院で2年ほど入院して苦しんで死にますってことなのよみたいな。でさらにそのがんを治すためにこんだけの手術の費用がかかって、これが食べれなくなって、あれが食べれなくなってっていうのがあなたの65歳以降の人生ですっていうのが決まってる人生なんですよね。でこれが安心ってどういう意味なのみたいな。多分その決まってるから安心より、考えなくていいほっとすることを安心と言ってるだけじゃないかなって思う時によくあるんですよ。僕はこれからの自分の人生が全く見えない、どうなるか見えないから楽しいと思ってるんで、知らないから楽しいし、分からないから面白い。だから自分がどう思ってどうするかって自分の人生が変えられると思うからワクワクするんですよね。これがなんつうのかな、決まっている恐怖という、耐えれないという。だから当然ですけど、あなたは60歳まで定年退職するのでこの仕事をひたすらやってください、もう決まっちゃうから、もう辛くて辛くてしょうがないってなるんですよね。だけど考えたくない人はそれが安心になるんだろうなみたいな。だから規則正しい生活で毎朝6時に起き、それから散歩をし、6時半にコーヒーを飲みみたいな、で7時に出勤しみたいな、で同じ道を同じように歩きみたいな、このタンポポが咲いてる枯れてるを見ながら生きるっていう、それがルーティンワークという楽しい人生っていうのは、変わらない安心感を求めてる人なのかななんて思うんですよね。はい、僕は無理だなみたいな、もう1秒先がどうなるかわからないこの楽しみみたいな、そのためにはたくさんのことを考え、たくさんのことを準備し、さあどうしようみたいな。で一応今の僕の知識だと、向こう10年分はなんとかなるけど11年目はまあまだ分からんみたいな。
はい、そういうふうな人生だからこそ先を考え準備してってなって楽しいかなとか思うんですけどね。どうなんですかね、そのなんか変わらない喜びって何なんだろうっていうぐらいピンとも来ないっていうのは正直なとこですね。だから自然の中でのんびり暮らすのは恐怖で耐えれなくなりますね。ってことはそれよりも新しい世界に入った時にそのギャップを乗り越えるにどれだけの苦労するんだろうと思ったらずっと走り続けた方がそのギャップ埋めの簡単じゃねえっていうのが僕の理論だからね。だからやっぱり他の哲学者と一緒でずっと学び続けるからいつでも追いつけるって思うけど、これ学びやめたらそのギャップ埋めに何年かかるんだろうって思っちゃうんですよね。それは小学校の頃にピアノをサボった後の取り返す時の苦労だったり、あるいは野球をサボった時の取り返す苦労だったり、吹奏楽でも半日休んだだけで取り返すとこんなに苦労したんだっていう。ギャップ埋めの本当大変だからねって思いがあるから、いやー僕止まるの無理だわっていう。だったらほんのちょっとでもいいから、ほんの1ミリでもいいから進んどきたきなーっていう派なんですよねみたいな感じなんですけどね。まあまあ人っていろんな生き方があるからね。だから止まりだしたらこれ動き出すの大変だろうなっていうのは正直ずっと思ってるんで、僕はいつでもだましだまし進もうよ派ですね。なんつうのかな、1ミリでもいいから進んどきゃなんとかなんじゃねえって思いながらやってますけどね。そんな中でメンタルの勉強もずっとやってて、やめる気もさらさらないし、研究もこれからもどんどん続きますけどね。今は哲学系にどつぼにはまってるって感じで、で1周目は空海さんでしょ、2周目は最澄さんでしょ、さあ次どうしようかなと思って、やっぱり次来るのは道元さんかなと思ってね。道元さんってほら福井でね、浄土宗の作った人で、で永平寺か、福井だからね、禅寺ですよね、禅寺、禅寺ね。でよくね、昔昔15年ぐらい前ですね、あっちゃんの考えって道元さんの考え似てるねって15年前言われたんですよ。へえみたいな。でその意味が全然分かんなくてね。で昨今になって改めて道元の話、ああそういう意味なのかっていうのはね、ちょっと見えてきましたけどね、非常に面白いです。っていうのがね、道元さんもただの宗教家かなと思ったら全然違うんですよね。やっぱりさすがだなと思いながらね、調べながら思いましたけどね。でね、道元さんって実はね、最澄さん空海さんが見るとだいぶ遅いんですよ。1200年頃に京都で生まれてるので、だからざっくり4500年後に生まれたと言っても過言ではないかな。でね、京都の名門だからお坊ちゃまで生まれてんですよね。京都の名門さかなりかなみたいな、その1200年頃だから、1200年頃って鎌倉幕府の頃なんですよね。だから今までは京都に幕府があったのに、それが足利家が滅亡してみたいな、で鎌倉に幕府があり、京都はその天皇しかいないみたいな、そんな時代かなと思いますね。ただここでね、道元さんはアンラッキーだったんですね。幼い頃にご両親を亡くしたんですよ。同時にってわけじゃなくて順番に。ショックでしょうね。この頃の両親ってね、全然今とは話が違うぐらいもう重要なポイントだったからね。それで世の中って常に変わるから、決まったことなんかないよねみたいな、無常の世界っていうのを感じたっていうのが実は出家の始まりだったんですよね。それでね、まあ京都ですから当然ですけど比叡山に修行するわけですよ。いつって言ったら13、4歳だから、やっぱり似てるんですよね、最澄さんとね、やっぱりね。で今度はね、この道元さんは比叡山で満足しなかったんですね。理屈はめっちゃあると、そりゃそうだ理想論なんだから実感ねえじゃんみたいな、そりゃそうよ理想論語ってんだからっていうのに気がついたのよ。で24歳でね、今度また中国を渡るんですよね。そこで浄土宗の、
師匠というかね、師に会うんですね。でそこで大きな悟り、考え方を見つけたわけですよ。でこれだーみたいな。でそれがね、また何て言うかな、こう空海さんと最澄さんと全く違う、同じ仏教なのにね、解釈って本当面白いなと思うんですけど、それは「信心脱落」っていうんですけど、自分中心の心捨てようみたいな変な悟りを持つんですよね。だから自分中心的な心捨てようってどういうことかって、欲とか感情とか自分のその都合の解釈ってものが邪魔してるってことに気がついたんですよね。はあみたいな。でそういうものを捨てるとどうなるかと、自我というものが落ち着くんじゃねえかみたいな。だから要は感情に振り回されたり、自分の都合とか欲とかに振り回されるから、そのやるべきことっていうのを見失うんじゃねえみたいな言い方すればいいんですかね。っていうのに発見したんですよ。それでそれを見つけるのが禅だってことになって、座禅だからね。禅って実はいろんな禅の種類があって、座って行うことを座禅っていうんですよ。だから歩きながらやること歩行禅って言ったりするんですけどね。そっちの専門用語はさておきとして、その座禅がメインの人が道元さんで、そうだから座って座禅して思想を考えるっていうね。でこの永平寺でもいまだにそうなんですけど、この座禅って振り返って反省の場ではないんですよ。一生懸命考えるから実はかなり窮屈なんですよね。頭が超忙しいみたいな。だからこう無になるわけじゃないっていうか、だから寝るわけじゃねえしみたいな、止める方じゃないしみたいなふうになってきます。面白いですよね、こうやって考えると。そうするとね、生き方は何からね、見えてくるんですけど、道元さんってだからこんなこと考えちゃうぐらい性格がど真面目なんじゃねえかなみたいな、もう本質大好きみたいな、もう本質アイラブ本質みたいな。だって延暦寺上がって物足んねえって思うってよっぽどだなと思って、すごすぎてみんなね、ははーってなるはずなのに、そこでど真面目で徹底的に本質が好きなんだ。いや本質好きって何かって、正解を疑うっていう段階でこの人哲学家じゃねえってなるんですけど、でそれもいいじゃん別にこのぐらいってところ妥協しないぐらい頑固者なんだろうなっていう 言い方変えればね。だからでも禅なんですよ。だから多分見た目はね、こう穏やかで優しいっていうのかな、こうじーっとしてるんだけど、でも芯が強いぐらい頑固なんだろうなみたいな、これじゃあ昔の昭和の親父じゃねえみたいな話もあるんですけどね。ただ頑固じゃなくて、それは何も考えてないんじゃなくて全く逆で、一生懸命考えてるから穏やかに見えるっていうのがこの道元さんの性格なのかなって思うわけですよ。そうするとそんな人が生きるとは何かって考えるって結構また面白いかなと思ってね。なんであんなさ禅寺ね作ったんだろうっていうのを、やっぱり道元さんなりの哲学考え方に基づいて作ったんだろうなみたいな。であれだけの寺作れるわけだから、自分じゃ作れないから多分スポンサーもいたんだろうなみたいな、応援者もいたんだろうななんていう、そのぐらい重要な考え方に生まれ変わったのかななんて思うんですよね。じゃあ具体的にどういうふうな考え方があったかっていうのは曲の後に行きたいと思います。ベルベットピーチセブンでダンス。

はい、ベルベットピーセブンでダンスでした。道元さん。ねえ、伊平寺の道元さん。禅寺の道元さん。にとって生きるとは何かって、これがね、笑っちゃうぐらいシンプルっていうか、ツッコミどこ満載というか、そんな当たり前じゃんみたいな。生きるとは何かって、今この時を生きることという。まあね、みたいなね。だから、まあそう言っちゃえばそうなんだけど、今までの仏教の考え方の生きるって、なんか理想を求めるために今どうするとか、何かを感じるために今どうするとかっていう、成果に対して考えることが圧倒的に多かったんですよ。しかし道元さんはそこを疑ったんですよね。なんかそれってさ、みたいな、今なくない？みたいな。まあ空海さんの今を感じることも大事だけど、それも成果の一つじゃねえぐらいに疑っちゃうみたいな。やっぱ本当真面目なんですよ。で、要は人って未来のためにないよねみたいな。この瞬間がもう人生だよねって自覚しようぜみたいな。ってことなんですよ。だから食べるも働くも話すもその一瞬が人生だぜみたいな。だから生きるとは今を生きることだっていうことをどんだけ自覚してるかってことが勝負じゃねえみたいな。っていうふうな話なんですね。まあそりゃそうだわなみたいな。これがね、正法眼蔵っていうんですけど、専門用語ではね、そういったものがあるんですよ。だから、ああなるほどねみたいな。やっぱ考えるのが今をどう感じるかを考えることであって、終わったこととかこれからのこととはまただいぶ違うところに実は禅の意味ってあるのかもねみたいな思ったりしましたね。そうそうね、道元さん曰く、生きるとは何かって修行そのものですよと。これもね、なんだ、修正位置によっていう言葉があって、修行っていうこと自体が悟りの一つじゃねえかなみたいな。だからその努力の先に成功があるっていう考え方が多い時代の話ね、今ではなく。その時代にこういうことを言って本当すごいんじゃねえかなみたいな。だから努力しているその瞬間がもう完成だよねみたいな。はあみたいな。だからもう、なんつうかな、何かを得るためにやるんじゃなくて、やってる行為自体がもう素晴らしいよね、意味があるよねみたいな、という考え方になるわけですよ。だから生きるとは結果ではなく行為そのものであるという。はあなるほどね、500年経つとこういう解釈に変わってくるんだみたいな、いやそういう人が出てきてもおかしくないんだななんて思いましたね。なるほどみたいな。で、3つ目が、生きるとは執着を手放すことですよという。確かに物に執着すればするほど恐怖って増えるんですよ、実は。だから不安症の方って実は異様なほど執着が強い。で、なんでこの人はこんなに執着が強いんだろう、またほら答えを疑うから俺は。で、いろいろまた研究すると、その執着している人の失う恐怖って何だろうと思ったら、新しいものを作れないんですよ。だから新しいものを作れる人って実は執着ないんですよね。で、お金をいくらでも埋める人、作れる人、ビジネスをいくらでも作れる人って自分の考えに執着持たないんだよね。だからいくらでも恋人作れる人は恋人に執着持たないとか、いくらでも人間関係作れる人ほど人に対して執着持たないとかっていうふうになるわけで、だから執着って何だろうっていろいろ考えたら、新しいものを作れない人が持つ恐怖なんだなって気がついたんですよね。だから執着を手放すって、これただ諦めるって意味だと不安が増大するんですよ。執着を手放すぐらいの努力が必要ってなるんですよね。これもね、道元さんよく信心脱落ということがあって、自我の執着を落とすことが大事だよねっていうふうになるわけですわ。それは何かっていうと、人に評価されたいとか勝ちたいとか比べたいとかっていろいろあると思うんですよ。認められたいとか褒められたいとかっていうものを捨てることだよというね、その執着が苦しみになるよねっていう、まあそりゃそうだそうだみたいな。で、その執着が気にならなくなるぐらい己の努力って大事だよねみたいな話もあるんですけどね。だから
例えばなんですけど、人に認められたいと思って生きてる人って、実はめちゃくちゃ私は人に認められていないっていうメンタルを持ってるんですよ。だから認められたいという執着が入ったりとか、でそれもこの人に認められないと私の人生が終わると思うと、その人への執着が非常に生まれるという。分かりやすいのは子供がそうですね。ママに認められた、パパじゃなきゃ嫌だっていう断定したとこ、そこしか知らないというか、その世界での執着になっちゃうからってなるんですね。だから執着を捨てるって実は諦めることではなくて、それが気にならないぐらい膨大な情報量が必要だよっていう。で、人に評価されることが気にならなくなるぐらい自分でやってるしって思うぐらい努力することが大事だったりとか、あるいは誰かと比べることも馬鹿らしくなるぐらい自分は逸脱してるって自覚するぐらい努力する必要があるとかっていうふうになってくることを執着手放そうって多分道元さんもおっしゃってんじゃねえかなみたいな。そのぐらい努力すると執着外れて自由になるぜみたいな、そりゃそうだみたいな話なんですけどね。それを1200年の時代に言ってたってことがさ、これ大反感食らうだろうなみたいな。だって執着としがらみの中で成り立ってる時代だからね、そりゃ永平寺作るわなみたいな。で、5つ目がね、自然と一体になることという。だからこの人は差別区別が嫌いな人だから人間だけが特別扱いする必要ないよねという。これし、あの神道の哲学と全く一緒で、自然の中に我がいるという考え方なんですよね。人間が特別なものではないという、結構世界では珍しい考え方で、ここでやっぱり四季がある日本だからこそ生まれた思考かななんて言うんですよね。だから道元さんって何が言いたいか、この人の哲学で言うと、未来のために生きるのやめようぜみたいな、過去に縛られて生きることもやめようぜみたいな、人にどう思われるかとか、そういう結果もどうでもよくないみたいな、そんなことよりも今自分の今を感じ、目の前の人を大切にしみたいな、もっともっと今というものを深く考えて生きようぜみたいな。まあなるほどねみたいな。空海さんは己を見つけることを、最澄さんは未来の理想を作ることを、そうすると道元さんはっていうと今をどんだけ深く感じるかということを徹底しようぜみたいな、っていうふうに分かれてくるのかなみたいな。そうすると禅っていうのは何やろうかって、己を深く考えることなのかなとか。だから己の客観性っていう、最近のメンタル理論でいうとこのメタ認知に近いんじゃないかなみたいな。自分がどういう人間かを知るみたいな、知るからこそ今の自分が見えてくるとかっていうふうになるのかなみたいな。だから道元さん曰く、人生っていつかではないよねみたいな、今だよねみたいな、今をどう生きるか大事よ、これ神道哲学と一緒やんみたいなね、話になるわけですよ。面白いですよね。はい。じゃあ今を感じないで生きるってどうなるんだろうっていうと、僕の場合はその今が大事な人だから、これからの人生も今どう思うかで決まるだから、そこは道元さんと近いっちゃ近いのかなみたいな。だけど己を知るってことの重要性と空港さんになるのかなみたいな、っていうふうに見えてきて。やっぱりここら辺の人ってだって永平寺だってでかいですよ、行ってみたけど、お土産物屋さんもいっぱいあってね、損得ばっかりで面白かったんですけどみたいなね、はい、そういうふうになるのかなと思いますけどね。皆さんどうです？やっぱり日本ってすごい人いっぱいいるなと思いますよね。ありがたいですよね、本当ね。これ考える元があるって本当便利だと思います。おっと、よりも時間だ。というわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます中沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: こそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればってビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に薄くなったですね。
1: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるというそういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスクとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありまし
1: たね。あったよね、これね。でっかいパンやったんやろな。
2: うん、
1: どんなやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのに、なんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ、名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、それも、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでも、なんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。はい、
2: くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね、分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いや、それもすごいなと思って。大体こんなん聞いたら、よくある質問とかお問い合わせもちゃんとね、ここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの、LINE からもね、手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、うん、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、うん、はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか？
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
1: はい、何をやってらっしゃいますか？
2: 耳が大好きなので、耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね、触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね？
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
1: カチカチなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね？
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
1: アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、そこを刺激するとか、
1: 方
2: 法もありますね。
1: これってね、あのなんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、あの、はい、骨って中にあるんですか？
2: そう、あの軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、
1: はい、
2: 耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: あ、え、ほんならこのなんかこのなんか どこって言ったらいいやろこのなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: ちょっと食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、あのちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに、うん、
2: となると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: あのこれほら、あのピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。
2: ね、
1: 言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: そうなんですよ。でも耳たぶには目の、あの反射区があるので、あ、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、あの耳たぶだったら触りやすいので、触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
1: あ、なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のね、なんかねツボの図をね、うん、あの見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ載ってないのもいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: あのなんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。それこそね、軟骨のとこなんで。
1: そうですよね、すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: あのなんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にバチってやって、あーとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: あのホチキスみたいなやつですよね。
1: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: え、そんなにツボがあるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: どうかね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど。
2: もう、ツボの数もどんどん変わっていって。そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが。 あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
1: はあはあはあ。
2: で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね、
1: はいはい、
2: でその後あこれもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
1: 100個が700個ですか。
2: そうなんです、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああなるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: はい、
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。
2: うん。
1: その世界標準っていうのは何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
2: 何だったっけ？ WHO。
1: なんかそういうとこで決めてはる
2: んや、うん、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわどこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん100個から。
2: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんです
1: けど、めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本というと足の指のこの関節はこことかいうふうにあ
1: るんです
2: ね。あそっか、
1: うん、なんかね足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもその中持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、はい、
2: うん、なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかねんちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど。そうい
2: っぱいあって、
1: すごいなんか知らなかった、
2: ね、ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
1: 見えないです自分で
2: 皆さんね耳のほくろは見えないんですよ。なのでイントメイクしてる方に、
1: はいはい、
2: 書いてもらうっていう手があります。
1: あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: ここ、ね、あ、そういうのがあるんや。
2: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね、足してってよく言われますけど、
1: 書いとこうかな今。
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど
2: 、
1: このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、はい、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
2: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、
1: あの
2: お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: 通るだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富雄さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、宇宙ライブっていうアプリがあるので、
1: はい、
2: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。うんう
1: ん、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出展してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
2: そうなんで、も自分のとこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
2: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富代さんとこう連絡したら。
2: そうですね、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいるらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あの困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: っていうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: 出るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富代さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンション

0: よくね、ミミツボの絵は、あの、画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
0: それでちょっと見てもらって、あ、ここやわっていうのがわかるので、私それでわかったんですよ。あの、膀胱炎になった時ね。なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い。何やろと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、で、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思って、すごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
1: ああ、そっかそっか。今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうか分かんないってことですよね。
0: そうですね。なので、あの、いつでも触っといてほしいし、
1: はい、
0: もしほぐしたいんだったら、お風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
1: はい、
0: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
1: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって。部位的には。
0: そうなんです。もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。
1: そうです。
0: 冬になったら一人だけ冷たくなってて。
1: あ、そっか。
0: 他はね、みんなワンフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
1: お前や、
0: かわいそう耳。
1: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
0: でも、そういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
1: 普段ほったらかされている。
0: そうなんですよ。
1: あ、そっか。測定は靴下履いてますもんね。
0: そうなんです ね。
1: そうですよね。
0: 靴下も高い靴下あったりとか、
1: まや、ね、手袋してるし。
0: そうなんです。だから、耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい、耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど。あ、耳の四方位置。
0: そうなんです。あれ、耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
0: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
1: 富雄さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
0: そう、もう調べてます。耳なし方位置延々と。
1: あれね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
0: ちょっと耳があること思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わかりました。
0: 今日の耳っていうので。はい、
1: これ、はい、あの、例えばなんですけど、こう上が切れたり、ここが切れる人っているじゃないですか。うん、耳が切れちゃうって寒すぎて。
0: うん、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
0: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので。
1: はい。
0: そうなんです。あの、顔のお手入れした後に、その状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので。
1: はい。
0: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって、
1: 楽
0: ですよね。うん。で、耳がか、やっぱ乾燥って、あの、年取って見えるので、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね、気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富美男さんですが、あの、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時は、インスタグラムでよろしかったですかね。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富美男アロマさん。検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引き付けられたインスタですのでね、あの、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では、2週にわたってね、はい、富雄さんありがとうございました。は
0: い、どうもありがとうございました。
1: はい、癒し系キャラの長沼富雄さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、この、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さん、では、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバイ。
0: はい、バイバイ。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 皆さんおはようございます。いつも聞いていただきありがとうございます。この1週間いいことありましたか？ BR レディオ始まります。今日のゲストは海鮮料理とお鍋おかげさまの小林雄一オーナーです。小林さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 小林さん、はい、前回も出ていただきまして、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: いいえ、ありがとうございます、う
0: ん、前回 お客さんなんかのこうラジオを聞いていただいた方いらっしゃいましたか？
1: そうですね、はい、何人か声かけていただいて聞いたよというふうに、はい、皆さん聞いてらっしゃいました。
0: ありがとうございます。前回カラオケ、これのど自慢なんですけど、
1: はい、
0: カラオケ歌っていただいて、
1: はい、
0: スタジオのこのスタジオで歌うっていう感じはどうでした？
1: いや、本当にね、スタジオでこういう歌をなんか撮るっていうのが初めてやったんで、はい、すごい気持ちよく歌いました
0: ね、なんかそうね、歌すごい、もう歌手ですもんね。
1: いやいや、歌手じゃないです全然歌手じゃないです。
0: もうキャッチフレーズつけましょうかっていう加古川の、
1: はい、何か考えてもらっていいですか？
0: 考えます
1: 、はい、
0: 考えると書いとこう、キャッチフレーズなんかもうイメージできてるんですよ。
1: ちょっと、あ、本当ですか？
0: いつものジャケット、派手なジャケット着ていただいて、
1: あ、はいはい、
0: ね、そのでキャッチコピーをそこに入れて、
1: はい、
0: ポスター作るっていうマイク持ってるポスターで
1: マイ
0: マイクないんですか？
1: マイマイクはないですね
0: あ、でもお店にあるか。
1: 店にはありますね、はい。
0: そうか、なんかいろいろこう、いろいろなんかこう膨らましていっていいですか？
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: 皆さんこうカラオケで来ていただいて、まあのど自慢でね、
1: はい、
0: うん、大ちゃんもそうですけど、
1: はい、
0: こうなんか膨らましていきたいなっていうなんかこう思いに駆られるんですよ。
1: はい、もうぜひ。
0: いいです、
1: はい、はい、どんどんよろしくお願いします
0: ね。本当、この前大ちゃんにはお店のキャラを作ったんです。僕、
1: あ、そうなんですか。
0: 割とちょこちょこそういういろいろ触ったり動画作ったりとか、
1: はい、
0: うん、キャラクター作ったりっていうのができるんですよ、
1: はい、
0: だからイメージ湧いて、
1: はい、
0: グッチョッパの、
1: はい、
0: キャラクター作って大ちゃんに送りましたけど、
1: あ、それがインスタにちょこちょこ上がってるやつなのかな。
0: 本当にイラストみたいなやつ、
1: はいはいはいはい、最近ちょこちょこ上がってますね。
0: 本当ですか？
1: 違うんかな。
0: いや、分かる。作りましょうか、なんか、
1: はい、ぜひお願いします。
0: 作りましょうか。あ、はい、じゃあ
1: 嬉しいです、
0: はい、サービスします。
1: ありがとうございます
0: 結構好きなんですよ。
1: そう、あ、そうなんですね、うん、もうぜひ作っていただきたいです
0: ね。結構それで喜んでいただいたら結構嬉しいんで、
1: うん
0: うん、
1: 楽しみにしております。
0: はい、お好み焼き屋さんの光屋さん
1: で、はい、
0: その光屋さんも勝手に僕キャラクター作って、
1: はい、
0: で、これどうかなと思う、コロナちょっと作りましたよって言ったら、いや、それ送ってって言われて、今アイコンに使われてます。
1: めちゃくちゃ気に入ってますねいやセンスがあるんでしょう ね、 でもね、そのイラストの
0: 体がお好み焼き屋お好みなんですけどね。
1: そうなんですか。
0: 体がお好みになって
1: これ分かりやすいですよね。でもね、
0: そうそうそう、はい、じゃあ作りますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: うわ、楽しみ、
0: はい、
1: 嬉しいです
0: 今日近況どうですか？海鮮料理とお鍋おかげさま、
1: お店の方はですね、
0: はい、
1: まあ、ぼちぼちさせていただいてるんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、でも最近ちょっと暖かく、ね、なってきたんですけれども、やっぱりまだね、お鍋のコースとかも全然大人気で、
0: うん、
1: はい、お鍋のコースとかも全然ずっと出てる状況ですね。はい、
0: 暖かくなったらなんか変わるんですか、メニューは？
1: メニューはそのね、基本的に、グランドメニューとかは変更はしないんですけれども、うん、やっぱりその季節ごとに、
0: うんうん、
1: 今でしたらもうハモね、そういうのを使ったお料理をね、やっていこうかなとしています。はい、
0: ね、もう行きますで行く行く詐欺にならないようにちゃんと行
1: く。いやいや、もうぜひ、はい、 タイミングございましたらよろしくお願いいたします。
0: 4人1組でしたよね。
1: そうですね、はい、
0: 4人1組
1: で4人から8人まで、
0: はい
1: はい、受けたまっております。うん、
0: あの女性人気のメニュー何でしたっけ。
1: 女性に人気のメニューはね、鶏のコラーゲン鍋っていうお鍋が人気になっております。うん、はい、
0: コラーゲンたっぷり、鶏肉も
1: コラーゲンたっぷりですね。鶏のコラーゲンたっぷりです。うん、はい、
0: なんか単品料理もいけるんでした。
1: 単品はやってないんですけれども、うんうん、その海鮮料理の一品のコースの方、お鍋じゃない一品のコースも、はい、用意してます。
0: うん、はい、ね、加古川の何ビル、あの何町何ビルでしたっけ。
1: 木村町というところですね。木村町の館ビルというところです。うんうん、はい、ちょっと駅からはね、ちょっと少し離れてるんですけど、はい、
0: 駐車場はある。
1: 駐車場はね、近くにあのビルの下に数台止めれるんですね。うんうんうん、はい、
0: の3階でした
1: っけ。そうです、ね、ビルの3階の一角になってます。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひあの、お問い合わせはインスタグラムで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お電話も大丈夫ですね。
1: お電話も、はい、大丈夫ですよ。うんうん、
0: これ検索したら出てきますか。
1: お電話はね、検索したら出てくるかな。うん、もしかしたらインスタには電話番号載せてないかもしれないので、うん、DM とかで送ってもらったら、とあとは電話番号載せとこうかな。はい、
0: そうね、なんか最近電話番号載すの、ね、載すか載せんかってなんか迷いますよね。うん、でもあれにやったら何、あの Google マップとかああいう、飲食店を探すアプリなんかはもう電話番号載ってますか、
1: ね、そうですね、載ってますね。
0: でも大体もう今のところ口コミでどんどん広がってる感じ
1: で、今のところはそうですね。うん、はい、
0: ね、だから行けたらラッキーっていうようなお店的な加古川のね、そういう感じのイメージが、
1: うんうん、はい、
0: はい、します。でもう一つ、いつも小林の歌が聴けるお店は、
1: あ、そちらはですね、
0: はい、
1: 加古川駅の駅前で、うん、はい、バー3758という数字のお店のカラオケバーをやってます。
0: はい、
1: はい、
0: そこで歌が聴けるんですね。
1: そうですね、そちらではリクエストがあれば歌います。
0: うんうん、歌います、はい、TikTok でもずっと歌ってる。
1: そうですね、 TikTok もたまにあの配信したりとか、うん、あのたまに歌歌ってるのを載せてます。
0: TikTok のアカウントは、名前は、
1: アカウントはね、多分 KOBA、コバで
0: KOBA ですね、
1: はい、KOBA、アカウント、はい、コバでやってます。
0: 検索して、
1: はい、
0: ですね、はい、これあの検索して、これ聞かれてる方たちが検索して、
1: はいはい、
0: あ、見つけた、お歌うまいってなってでフォローした場合、
1: はい、
0: そこのメッセージなんかで PR レディオ聞きましたって入れてもらったら、総合フォロー返してもらったりできますか。
1: あ、そうですね、はい、ラジオ撮ってますよっていうのを、はい、宣伝しようかなと思ってます。
0: ありがとうございます。はい、あのあれですよね、なんかインスタとかでも、
1: はい、
0: フォローしていただいても、
1: はい、
0: この人は誰だろうという時ありますしね。
1: ありますよね。
0: あの時メッセージちらっとね、何か聞きましたとか言って入れてもらったら、フォロー返しやすい
1: ですね。そうですね、はい、
0: うん、インスタでもそういう、
1: 確かに
0: ね、総合フォローで、はい、いつも小林の情報が入ってくるという、
1: はい、
0: ね、歌うまですからね。
1: いやいやいやいや、もううまい人たくさんいますんでね、はい、それ多いです。
0: 歌うまでキャラが立ってるから。その前の髪型はいつからその髪型なんですか。
1: これいつからなんやろね。もう2年ぐらいこんな髪型ですね。ちょんまげにしてます。
0: はい、それ何か由来があったんですか。
1: 由来か、
0: はい、何か
1: 特になかったんですけど、はい、いやなんか、うん、かっこいいなと思って、うん、僕この前までずっと坊主やったんですよ。
0: あ、坊主やったんですか。
1: はい、5年ぐらい坊主してて、
0: はいはい、
1: ほんでそろそろ髪の毛伸ばそうかなと思って、うんうんうん、で今こういう形にしてます。
0: それあの今行きつけのとか美容師さんとか、
1: はい、 散髪です。後輩の散髪屋さんに行ってます。
0: はい。そのイメージ伝えたんですか、その相談して。
1: ああ、そうですね。万番ヘアって言うんですけど。
0: 万番ヘア？
1: はい、万番ヘアって言うんですよ、これ。はいはいはい。万番してって言ったらすぐやってくれます。
0: 万番、それ全国共通ですか、
1: ね、全国共通。
0: 共通、
1: はい、
0: へー、知らなかった。
1: はい、万番って言うんですよ。
0: 万番、
1: はい、だからこういう髪型見たら、あ、万番おったって
0: そう、
1: はい、
0: エルビスさん万番ですって。
1: はい、万番ヘア
0: です。次エルビスさんも万番になるかもしれません、
1: はい、お、はい、1年半ぐらいはかかりそうですね、はい、伸ばすのに。
0: 伸ばす、結構長いんですか、それ。
1: 僕肩までありますよ。
0: はい、肩まで。 横向いてください。
1: この辺までありますよ。
0: え、横向いて、あ、
1: もうここまであります。
0: それなんか長く見えないんですか、頭の中埋まってるんですか。
1: 埋めてます、もうキュースト
0: クレ、クレナギさんみたいに、
1: はい、
0: そう、それ、はい、じゃあお家帰ったらこうサラサラヘアになってるんですか。
1: お家帰ったらもうゴム外してパーってなってますね。
0: あの昔の江口洋介さんみたいになってるんですか。
1: ああ、もうあれぐらいですね。
0: あんちゃんみたいになってる、はいはい、
1: まあ、あんなサラサラじゃないけどあんなええ感じにはじゃないですはい
0: そう、いや、謎というか、
1: はい、
0: 知らない人多いと思うんで、これなんかね、うんうん、今みんな聞かれてる人、ってなってるかも。万番って言われるかもしれません。まあ、ま
1: あメジャーですけどね、万番。
0: メジャーですか。
1: はい、
0: 全然知らんかったけど。
1: 次、あの誰かにおったら、万番ヘアって知ってるって聞いてみてください。あ、万番ねってなると思います、
0: は
1: い、
0: うっかりあの美容院行って座って万番ってで、あと聞き取れにくかったら、起きたらその髪型になってた
1: 周りぶわ刈り上げて
0: 気をつけて美容院でうっかりバンバンって言った後寝ないようにしてあとなんかファッションがすごくいつもジャケットで派手なファッションなんですけど、それも何か
1: 派手なんですかね。
0: うん、
1: ちょっと控えめに言ってるつもりなんですけど
0: 色のチョイスとかも柄のチョイスが派手なんで
1: 今回ね、はい、青は加古川の青のイメージで、
0: はい、
1: 全部青にしました。
0: 加古川のイメージ、
1: 加古川、そうですね、その川のイメージで、
0: はい、
1: ブルーにしました。
0: ブルーでね、なんか加古川もブルーなんかね、加古川って大きい川ですもんね。
1: そうですね、一級河川ですもんね、はい、
0: そうそう、神戸は海でブルー、加古川は川でブルー、
1: そうです、うん、はい、加古川は、まあ、実際のね、色はね、加古川あの緑なんですけどね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、なんかそんなに綺麗な川ではないのであ
0: 、川の色
1: 川の色って言うたら緑っぽいんですけど。
0: そうか、そうか、
1: ちょイメージね。
0: いや、加古川もね、ねえ、もうスターがいっぱい出てますからね、加古川もね。
1: 加古川 ね、はい、結構ね、有名人の方も多いですよね。
0: 多いですね、
1: はい、
0: うん、はい、では、続きは CM の後で

0: さて、お前今日歌っていただく歌は何ですか？
1: 今日はですね、はい、コメコメクラブさんの、
0: はい、
1: ロマン飛行、
0: ロマン飛行、
1: はい、歌わせていただきます。
0: 私大好きなんですけど、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: そう、もう石井達也さんのこのロマン飛行大好きで、
1: はい、
0: ちょうど自分学生とカラオケって言ったらもうこればっかり歌って、
1: あ、そうなんですね。
0: 途中で声出なくなって
1: 歌いすぎていや、名曲ですよね、
0: うん、ね、いや今でもね、かっこいいですよね、うん、
1: ですね、本当にモニタリングとかでもね、よく出られてますよね。
0: うーん、いやいや、もうあの気失う、目の前で聞いてたら多分、
1: ね、ええー、声されてますよね、
0: 声で、これで、これが小林のええ声で聞けるという。
1: いや、僕はもう、はい、僕も頑張ります。
0: なんか思い入れあるんですか？
1: 思い入れですか？
0: はい、
1: 思い入れは、うん、まあ昔はね、よく歌ってたんですけれども、
0: はい、
1: はい、最近はね、あんまり歌わなくなっちゃって、でもなんか、何しようかなと思った時に、
0: はい、
1: ふと、
0: うん、
1: なんていうんですかね、今回、まあ、あの、あれ、あの、最近流行りのチャット GPT に、
0: はいはい、
1: あの、質問して。
0: 質問したんですか？
1: はい。何歌ったらいいやろうって言ったら、なんか何個かこう、
0: うんうん、
1: チャット GPT が出してくれて、
0: はいはいはい、
1: その中でこう、ロマン飛行も入ってたんで、
0: へ
1: ぇ、ロマン飛行にしようかなと思って、はい、させていただきました。今回は、はい、チャット GPT に、聞きました。
0: 聞いていただいたんですね、
1: はい、
0: チャット様に、
1: はい
0: はい、
1: 今流行りの
0: チャット様に使ってるですね。
1: 使ってますよ、たまに使います。
0: もういいですよ ね、うん、チャット様、ま
1: あ、便利ですよね。
0: 便利です、
1: はい、
0: 何でも、うん、なんかいろいろなんか育ってくるんでしょ、こう、
1: みたいですね、
0: 問いかけ方でね、いろいろ、
1: うん、なんか、はい、この人の人間がどんな感じなのかなっていうのがねAI が形成していくらしいですね。
0: なんかあれ反面教師になるんでしょうね、きっと。こう、あの、自分がそうやから相手もそうなってくるみたいな。
1: あ、そうなんですかね、
0: うん、なんか知り合いの、
1: ほう、
0: 何でも聞いて、
1: はい、
0: 何食べたらいいとか何でもかんでも聞いてたら、
1: はい、
0: もう答えなくなってきてでその人なんかあのもう何も答えなくなってきたから一回捨てたとか、
1: 一回捨てた、
0: 捨てるってどういうことなんやろね、もう、ね、本当にご主人のね、
1: うんうん、
0: そのチャット様のことはもういいんですけど、
1: はい、
0: さあ歌の準備はもう心いいですか？
1: あ、 OK です、
0: はい、じゃあ準備していただいて。
1: わかりました、
0: はい。加古川の海鮮料理とお鍋、おかげさまのオーナー小林雄一さんで「ロマン飛行」、じゃあどうぞ。

0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 過去が
1: 飛んじゃいました
0: 飛んだ、はい、いやこれ今この放送ね、リアルタイムでこれ今ライブ配信も入ってるんですけども、
1: はい、
0: ライブ配信もね、皆さん見て聞いていただいて、そう、これラジオの放送、この放送がね、
1: はい、
0: 朝8時からの放送なんですけども、
1: 朝8時から、
0: うん、この日ね、晴れててこのラジオからね、ロマン飛行が流れてきてって、なんか想像したらいいです ね一日、はい、なんか空見た、あ、なんか
1: 僕の声で大丈夫ですかね
0: 大丈夫いや、あい、なんかやっぱ声量あるな。
1: 声量あります。
0: うん、あります。声量ってやっぱり、うん、ね、やっぱほら、何かラジオとかテレビとかで、
1: はい、
0: 曲とか歌手の人が歌ってるのを聞くんですけど、
1: はい、
0: 昔僕ちっちゃい時に、
1: はい、
0: テレビで松山千春さんが、
1: あ、松山千春さん、
0: はい、はい、いろいろちょっとこうほら、辛口の話コメントする時があるじゃないですか、うん、その時に実際ね、少年というか、ちっちゃいながらにその松山さんの言葉がね、頭にまだ未だにあって、
1: はい、
0: うん、清涼なやつおるからなみたいな、まあ、これ関西弁ちゃいますけど、
1: うんうん、
0: 清涼なやつを歌ってるやつおるしなっていう話をしてて、うん、清涼なって、でそれからずっと歌手の人を見たら、歌聞いたら、この人清涼あるんかないかっていう、そういうね、さじ加減が頭の中に出てくるようになっちゃって、
1: はい
0: はい、うん、この人全然声伸びてないなとか、
1: お
0: 腹から声出てんのかなとか、なんかそう、歌い方にもよるんでしょうけどね。でもお前は声量あるわ。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: ね、やっぱデビュー寸前まで行ったっていう。
1: いや、
0: あれでしょ、なんか前座とかでほら、花さんの前座とかで歌ったってね。
1: そうだね、
0: 聞きましたね。
1: はい、橋幸夫さんとかね、
0: うん、
1: はい、
0: え、橋幸夫さんの前座、
1: はい
0: しましたね。すごい、
1: もう大昔ですよ。
0: いやいや、すごいな。これお店では、あ、そうかおかげさまでは歌わないです。
1: おかげさまにマイクはないんです。
0: ないんですか。
1: はい、まな板と包丁はありますけど。
0: 食べた後大将ちょっと歌ってってい
1: う。いやいや、恥ずかしいです。
0: メニューにマクドナルドみたいな笑顔ゼロ円とか、ワンフレーズゼロ円とか。
1: ね、
0: これどう、ラジオで。ちょっと2回目、
1: はい、
0: ね、ちょっとノリの、体がスムーズに動いてきた感じですかね、
1: うんうん、そうですね、うん、はい、まだ慣れてはないですけど、うん、はい、
0: ね、ラジオで歌う、スタジオで歌うっていうことで、また、ね、地元に帰って歌う場面があったりすると、
1: はい、
0: ちょっとこう、はい、何か一つ動きが良くなる、
1: うんうんうんうん、
0: なんかそういう雰囲気とありますよね。
1: そうです ね,
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、地元に戻っても、うん、どんどん歌おうかなと
0: このおすすめですか、のど自慢、ラジオのど自慢っていうのは
1: おすすめ、
0: うん、おすすめ、
1: やっぱ、ね、はい、うん、いろんな人に出てほしいです ね,
0: ね、
1: はい、
0: まあ、小林はマストで、
1: はい、ね、
0: またチャット様に聞いていただいて、
1: はい、
0: はい、歌選んでいただいて次は何かなっていうね。
1: ほんまやね、
0: うん、
1: 思い出のある歌をね。
0: 思い出、
1: 思い出の歌とかね、
0: うん、
1: 歌おうかな、
0: ね、だんだん深く、
1: うん、
0: 涙をそそるような、
1: あ、もう歌ってたら泣けてくる曲とかもありますよね、
0: うん、そういうの楽しみに、
1: はい、
0: ね、何かな、なんかもう年々年をこう重ねるごとに涙もろくなってくるんでね、
1: うん、そうですね、
0: ちょっとしたことで、
1: うん、 映画と か, なんかドラマとか見てたらすぐ泣けちゃいますね、う
0: ん、なんか泣けるポイントありますか。
1: 泣けるポイントですか、うん、ありますよ。
0: あります
1: ね。なんかね、でもその、うんうん、なんて言うんでしょうね、僕ずっとこうスポーツやってきてたんで、うんうんうん、なんかそういう、まあ、テレビ番組であったりとか、うん、ね、そういう例えば、うん、まあ、ネット甲子園とか、
0: うんうんうん、
1: 例えば、まあ、今ワールドカップね、やってますけど、はい、例えばワールドカップが終わって、うん、そのワールドカップの裏側とかいろいろあるじゃないですか、うん、ああいう番組見てたらもうすぐこうなんか、はい、
0: 一生懸命とか人のためにとか、うん、そういうところ来ますよ ね、うん、ね、という情に熱い、
1: うん、
0: ね、もう海鮮料理とお鍋の情に熱いおかげさまの小林オーナーに今日はお前飛行を歌っていただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: 小林さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございます。

0: 継ぎはぎの顔 It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、80年代、70年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどののがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあ、まあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、あの、なんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや、一応なんていうのかな、そのこう突然すぎたっていうね、なんかやっぱりエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい、堀ちえみでスタートです。さあ次は

い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になったら2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ですね。だからその蒼井輝彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキヨだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

岡田由紀子ですね。いや、こういう曲が非常にやっぱ合ってましたよね。まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、ね、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌えて、広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります。岡田由紀子でリトルプリンセスでした。さあ、次の曲は何だ。

秋は何でもないので、何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でもやっぱ長状況で、あの嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、長状況してわけでした。さあ次は何だ。

と高気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていって、それでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないんで、僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を

て聞くだれですよね。本当にも80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね。サウンド的にも、まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンなスポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまでいってないですけどね、チャチャです。勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さつげなんだ。

画カクテルの主題歌ですね、ビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンは入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいだったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソン一人やりだして、残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりそのね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかしてねこの子に合う曲を作ろうと思う、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあ、そのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドノートなんですよね。それもなんか本当にバス製のなんか、ね、ジャズ喫茶とかそういう、ね、ナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ、一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間を作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね、山口百恵横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして、慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭は総通り蛍の光、3人各馬に立ったためが多いから現時臨車対方面単品ドラチコイコイ総理島をつけてコータローと続いております。第3コーナーを先また第4コーナーに立ったところで先頭は総通り蛍の光、コータローを追いかけて第10、さあ最後直線コースに入った、あコータローは風雲できた、コータローはいコータローはいトップの蛍の光、コータローが獅子を変える、コータローが追いつくか、ホタルの光が逃げるか、コータローがホタルの光、ホタルの光がマントルに逆転続けた。

ね、洋楽全盛時代 の、 あのユーロビートダンスビートディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのお坊ちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね。太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね。だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのもそろそろそうかなと思ったりもしました。こういう曲作るかもしれませんね。 Never Gonna Give You Up リッカストリーでした。さあ次だ。 We'll be right back.

ね最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節がアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、してなったんで、もう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくはなりましたが、かっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

言わずと知れた名曲でも盛り上がりましたね。カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね。この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております。再生数が増えております。シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーをお聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので、見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

土曜の夜の口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それでいうとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

まあ堤先生のメロディーおしゃれでいいですよね。あのこのサビのメロディーとかね、まあだからそのね、いわゆるメタですよね。アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメートルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよ。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが、誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しいかっこいいすごい曲ですよね。由紀さおり恋文でした。手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました杉山清とかドメガトライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね、A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね、まあ、僕はこういうメロディーのことを感心しないメロディーという僕は定義をするんですけど、なんかどっかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね、まあそんなのもあって売れなかったんですよ。30位以下とかですよね、だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、もともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるんで、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね。杉山清太監督の目が撮ればアスファルトレイディーでした。さあ次のラップ

80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね。もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聞いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林麻美のところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松田優美がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。 でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だから誰がどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

の日本のロックバンドね、レベッカとかとボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分で、ね、誰も何も弾いてないっていうね、ソロをね、あれ斬新やなと思って、やらない美学ね、やっぱやるとなんかちょっとニューベンっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあそれはともかくとして、レベッカはフレンズの、次の12インチシングル出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入ってないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかね、を作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあったんで、悪ぶるとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムラインレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね、まあ、このあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、八神純子の曲はね、なんかこう、隠れた魅力が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、八神純子でした。さすぎだ。

ってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方をね当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉、鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのねこの歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。

いいとこに気がつきましたね、その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。で、なんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいうこう英語ってああいうあのスポークンな喋り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークンいつも崩してやるんじゃなくて、メロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけですよ、僕としては。アンリでキャッツアイでした。さあ次なんだ。

これルビネビアで売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、真音外してましてかっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲でなんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスソップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、やっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、Going Back to China、香取陽子でした。さあ次だ

すごい曲ですよね。なんかよく分からなくてもいい曲っていうのが分かるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですよね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラリーでした。さあ次は

好きでもやっぱいい曲燃えますよね。やっぱり、ね、この頃のねコーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混声コーラスのように新鮮ですよね。青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきだ。

さあこれが佐藤隆のデビュー曲です。当時よくね、FM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れて聞いたビートルズ世代とか、そのキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね、多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あと、まあ、ティファニーで朝食後とかの流れでね、ブーツを脱いで朝食後とかね、朝食ブームがあったんで、それの流れで北京で朝食後というタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね。はい、佐藤隆デビュー曲北京で朝食後でした。さすがに

そうですよね、五十嵐弘明さんね、もっとスーツ着て歌ってたらシティポップシンガーとして、池田聡さんみたいな感じでね、いけたぐらいのおしゃれな声とおしゃれな曲があるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークってな感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ見た目非常にねフォークの方なんで、まあそこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかできませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労したんだと思うんです。いいメロディーやけどどんな詞つけようみたいなね、でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね。いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。五十嵐弘明でペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲からいけるかな。次の曲はなんだ。

ね、もう1回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分ちょいなんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜と嘘の間にお聞きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんこれねサブスクで聞いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に、おやすみなさい。

Cura che è tra Milano e il mare.

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでと

ということで先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもこれ確かミュージックビデオもあった撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: 谷徹のフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリージー。今日は2026年6月19日金曜日21時。この放送は FM ギグネカナ淀川リバーサイドステーションデジマスタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りします。今日は6月19日10日ほどしたら7月ですね。もう6月だと、衣類もね、もう半袖、着てても、でも半袖着てても暑いぐらいかな。もう6月あるとそれぐらい暑いっすよね。下も、男性だったら、ね、ショートパンツ、履いたりとかも、しててもね、ぐらいの季節だと思います。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。仲間が殺される。うーどすん。うめき声とすごい音が隣の取調室から聞こえてくる。一緒に捕まったスカイ仲間が尋問されている。いや、拷問のようだ。どうやら仲間は喋ったようだ。命が助かりたければ早く白状するんだな。秘密を警察の男はそう怒鳴って机をバンと強く叩いた。もう限界だ。心が揺らぐ。このスパイ、この後どうしただろう。今夜も4択ですね。 A が仲間なんて関係ない、とにかく自分からペラペラと白状をしてしまった。 B 仲間が白状したのか、じゃあ仕方ないと白状してしまった。 C 仲間が白状するはずはない、だから自分も白状しなかった。 D 仲間が白状しようがしまいが、自分は絶対に喋らない。拷問されて秘密警察の男がつけばバンと叩かれて、もう限界だと思ったあなた、このスパイどうしたんでしょうかね。この4つのうちから選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。この問題は君の主戦度度を見抜く問題だ。実は心理学では口が固いかおしゃべりかというのがその人がケチか浪費かということに直結している。おしゃべりっていうのは一種の情報の浪費だからね。口がだらしないということと財布の口がだらしないということは同じってことなんだ。僕を選んだのは C。 仲間が白状するはずがない、だから自分も白状はしなかったを選びました。選んでない A。 仲間なんて関係ない、とにかく自分からペラペラと白状をしてしまったを選ばれた方はカード破産地獄タイプ。ひどいね、気前絵がいいねなんて通り越しちゃって財布に穴が開いているみたいな君。結構人にチヤホヤされているかもしれないけれど金の切れ目が縁の切れ目だからね。利用されているんじゃないの。破産するのは分かってたけど周りに迷惑かけないでくれよ。犯罪者になるのは君のようなタイプだ。 B。 仲間が白状したのがじゃあ仕方ないと白状してしまったを選ばれた方は火の車地獄タイプ。お金のやりぐりは火の車状態だけど友達には気前よくしてるから人望はある、でも結構ルーズ。実はカード破産タイプまであとちょっとというのが君。心理学では 1,2 のタイプは更新期性格といって赤ちゃんの頃に授乳がうまくいかなくて潜在意識の中にもっともっとという気持ちが刷り込まれちゃっている、だから欲望を止められない。恋愛も同じで異性にだらしなくて浮気タイプでもあるんだ。身に覚えがあるんじゃないか。そして D。 仲間が白状しようがしまいが自分は絶対に喋らない。主戦度地獄タイプ。ケチなんてもんじゃない、はっきり言って主戦度だよ。だから友達にも異性にも敬遠される。でも人生付き合いや恋愛ばかりじゃないからね。鮮度だったら徹し切ってお金貯めれば。だけどこのタイプ昇進だから貯め込むだけ貯め込んで怖くて使えないって人多いんだよね。どっちにしてもそんなタイプ。そして僕が選んだ C の仲間が白状するはずがない、だから自分も白状しなかったを選ばれた方は自己抑制恨めケチタイプ。すごく自己抑制の効くのが君。でもそれが裏目に出てちょっとケチなところがあるみたい。しかも何考えてるのかしらなんて思われがちなタイプでもある。この3と4、次の4のタイプ、心理学では肛門期性格と言うんだ。おむつが取れるような時期にトイレの使い方がうまくいかないと我慢することを覚えちゃうというわけ。僕も、自己抑制はしていると思いますけど、ケチ、ケチと言われる、ケチでもないと思うんですけどね、自分ではね、結構お金使うときは使うかなと思いますけど、自己抑制はできていると思うので、リスナーの皆さんは仲間が殺されそうだ、秘密警察に捕まって拷問されてます、その時にあなたはどうしたんだろうか、喋ってしまったんでしょうか、それとも白状したんでしょうか、自分から白状したのか、それともペラペラ自分から白状したんでしょうか、それとも絶対に白状しなかったんでしょうか。その白状したかどうかで
カード破産タイプだったんでしょうか、それとも自己抑制タイプだったんでしょうか、それとも主戦度地獄タイプだったんでしょうか。診断結果で出ました。今夜のタリトルのレジ始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではあなたの仲間が殺される、スパイ仲間が尋問拷問されて、仲間は喋ったんだ、助かれたければ早く白状するんだと秘密警察の男。その時スパイはどうしましたか。その白状の仕方によってあなたの更新期タイプだったでしょうか、それとも肛門期タイプだったでしょうか、ケチなタイプだったでしょうか、それとも主戦のタイプだったでしょうか、それともカード挟ん地獄タイプだったんでしょうか。それが診断結果で出ました。と今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。 SUPA から2025年の11月の16日のものなんですけども、 SUPA 第12回全日本 SU サップレース選手権大会タイムスケジュール、駐車場とボードの搬入に関するお知らせ。 SUPA 第12回全日本サップレース選手権大会タイムスケジュール、駐車場及びボード搬入に関するお知らせです。合わせて今回使用する GPS 計測に関する計測器のご案内です。ご確認の上ご参加ください。また大会会場近くで懇親会も開きます。参加もお待ちしております。開催日程は2025年の11月22日の土曜日、23日日曜日、24日の月曜日。自動計測器について、これ今大会では GPS 計測器を使用します。競技中は体に保有できるよう準備をお願いいたします。 GPS は防水バッグ付きですが、ハイドレーションバッグやライフジャケットなどに確実に収納できるように保持してください。決して首からぶら下げたりはしないようにお願いいたします。計測器は日ごとに貸し出し返却となります。前日の11月21日はロングディスタンスコース下見集合時間13時、時間厳守でお願いします。リバードフィールド大会会場に集合してください。ボードの積み下ろしは11月22日土曜日6時から8時と15時から17時が前日に受付しています。11月23日の日曜日は6時から8時、15時から16時半、11月24日の月曜日は7時から9時の間でボードの積み下ろしをしてください。これは、そうですね、選手権、大会が昨年のんだったんですけど、駐車場とかこれもこうボードの積み下ろしとかも情報の一つとしてお届けしました。こういうのもパドルボードされる方が出れば、レース参加も、大切なんですけど、こういう駐車場車でね、される方は駐車場の場所とかもね、でボードの積み下ろしの時間とかもありますんでね、それ以外の時間ではしないようにとのことなので、パドルボードの情報では SUPA から2025年11月16日全日本サップレース選手権大会タイムスケジュール、駐車場及びボード搬入に関するお知らせをお届けしました。
続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜は宇多田ヒカル特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリーイージーミュージックボックスのコーナーでは多田ヒカル特集をお送りします。ファーストラブとカラーズ曲をお送りします。では2曲続けてどうぞ。

谷徹のフレイジー。ミュージックボックスのコーナーでは多田ヒカル特集をお届けしました。ファーストラブカラーズの2曲をお送りしました。多田ヒカルさんは1983年1月19日アメリカニューヨーク出身の、1998年に15歳でデビュー。オートマチックはダブルミリオンを記録。ファーストアルバムのファーストラブは765万枚を超え、日本国内アルバムセールス歴代1位を記録しています。シングルのセールスは泳げ大輝くんが1位を獲得してますけどもね。お母さんは、歌手の藤恵子さんですね。田中さんは2010年には結婚もされて出産もされています。これ2曲とも宇多田ヒカルさん自身が作詞作曲されています。あと宇多田ヒカルさんも、ね、僕もこう結構20代の頃から好きでしたけどもね、去年かな、ドラえもんの主題歌も歌われてたと思いますけど、ミュージックボックスのコーナーでは宇多田ヒカル特集をお送りしました。もうそろそろね、今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは、あなたの仲間が殺される。秘密警察に捕まったスパイとして捕まったあなたの仲間が殺される。その時にあなたは仲間が白状したから自分も白状したんでしょうか、それとも白状しなかったんでしょうか。その白状の仕方によってあなたの主戦度タイプが診断結果で出ました。パドルボードの情報では SUPA から

0: 姫のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
1: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
0: はい、6月21日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。6月21日は、夏至なので、それもありまして、がん支え合いの日ということで、がん患者や家族を支援する NPO 法人キャンサーリボンズが制定していると。夏至になると夏至になることの多いこの日を記念日としたということです。で、夏至つながりで言ったらスナックの日なんですって。かつて夏至に歯固めと称して正月の餅を固くして食べる習慣があったことからスナックの日っていうことになったそうなんです。そんな習慣ちょっと私知らなかったですね。正月の餅を固くして食べる、もうそんなしてたら多分かびるから、多分焼いてなんかしたはったのかもしれんけど、そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

本日もよろしくお願いいたします。6月21日日曜日、今日はね、私は今現在東向こうセカンドルームスさんにいる予定です。アッキーが、ドラムのアッキーが別のバンドで出ているんですよ。いつもね被るんですけど、ギターの

達郎くんも今日ライブなんですけど、なぜかアッキーの方に行く方が多いですそれはもう仕方がないんですけどね、仕方がないっていうか、他に出張るバンドさんとかが知り合いが被ってる方が多いんです。あ、もう両方多いんやけども、どう言うたらいいかな、そのコピーバンドじゃない方に行くことが多いですね。当たり前ですけど、当たり前って言ったらまた語弊がありますけど、まあそっちと、あといろんなことを考慮して、その出張る方の人によりたくさんお店に来てくれてはる人の方にやっぱ行かないとあれやなと思ったりとかして、いつもなんか被ってるんですよね。でそっちね、行く方の方にあっち行かんでいいのとかって気使われたりとかして、そんな感じで今日もセカンドルームスに行ってると思います。ただなんか何回もね、東向こうセカンドルームスさんは行ってるんですけど、私は出演したことはなくって、ものすごい綺麗なんですよ。綺麗やし、なんやろ、カフェコーナーとステージっていうかホールと分かれてるんですよね、半々っていうか分かれてて、だから多分お客さんもすごい過ごしやすいと思うんですよ。ご飯食べたい人はカフェルームみたいな方でお酒飲みながら食べられるし、で喫煙する人は外に、一歩外に出たらいいし、でステージ見たい人はそのホールの方に入っていったらよくて、そっちにもテーブルと椅子もちゃんと置いてあるから、ドリンクも持って入れる、とてつもなく多分ね心地よい空間なんですけれども、真ん中っていうかどっかに大きな柱があって、見る場所によってはステージが見にくかったりとか、おそらくですよ、私出たことないかわからへんけど、演者さんもどこ見て歌ったらいいかわからへんと思う。こうどれが前なみたいな感じになるんですよ。どこも前っちゃ前やし、まあ全部は一応見渡せるようにはなってますけど、後ろの方、立ったことないのに何を言ってんねんって話ですけど、どっからでも見られるんやけど、私みたいにこう目合わせて歌うタイプの人間は、そうやな、そこの席まで行かなあかんようになる。なんかその前に立つっていうような感じではないんですよ。立てんのかもしれんけどね、立てんのかもしれんけど、なんかちょっと作りが柱は邪魔やなみたいな感じに思いますね。見てる方も、見てる方もほんまにどこ座ったらいいかなっていう感じなんですよいつもね。でもなんかあんまりこう目立つようなところには痛くないし、ちょっと PA 席の前にいるな、大体ですよ。で PA 席の前が後ろかって言ったらそうでもないんですよね。なんか不思議な作りです。まあご飯とかもあるからね、一緒に今日誰か行ってる人がいれば、この話は聞いてないからうんうんって思えないんでしょうけれども、そんな感じで日曜日のこのねキラキラステーションの時間にいつも予定がありすぎて困っていますかといって曜日を変えようとか日を変えようっていうのはもう今更嫌ですね。ちょうどね来月で2018、2018、8年目になるんですよね多分ね、このキラキラステーションは8年間同じ時間帯で放送していただいてるので、今更変えようとは思わないんですけど、今年でその放送何回か、めっちゃ暇な人いたら数えてほしいわ。なんか記念すべき時に何かやりたいので、今何回目の放送ですよとかって数えてほしい。7月7日から始まりましたんで、2018年の7月7日からで、それからずっと日曜日数えて多分ね飛ばしたりはないと思います。ちょっとアクシデントでネット上の都合で流れへんかったっていうことはあるとしても、別の日に別の時間帯流してくださったりとかしてるんで、きっちりやお休みなくやってるはずです、なんやかんや言いながら。だから単純にね、カレンダーを遡って計算したらいいだけの話です。ただでも7月7日、2018年の7月7日が 1回目やけど、最初の 2週は同じやつが流れたはずなんです。なんかそういうあれやって、まあそれも2回と入れたらいいか、別にね。再放送は抜きにしてくださいね。再放送は抜きにして本放送だけで2019年の7月7日の日曜日からです。なのでそれちょっと
数えてください、暇な人がいらっしゃったらよろしくお願いします。はい、まあそんなわけで6月21日、多分梅雨真っ最中やと思うんですけれども、今のところというか、ちょっと先週この放送を、録音している時とかまではそんなにまだ梅雨らしい梅雨の天気になったことがあんまりないと思う。1日ぐらいちゃうかな、バーって1日中降ってたっていうのがあんまりこう、まあ、ジメジメはしてますから、ね、梅雨なんやなっていう感じはするんですけど、なんかそのわまた雨やとか、わ急にあ傘持ってきたらよかったみたいなことにはまだ遭遇しておりません。あとね、つい最近なんですけど、京都がめっちゃ暑くてもう嫌やと思ってサインの駅着いて、わなんかめちゃくちゃジメジメしてるわと思って電車乗って、淡路で降りた瞬間めっちゃ涼しくて、うわーと思いました。そんだけ違うと思って、大阪乗り換えでね、ちょっと淡路で一旦降りたんですよ。で2駅乗って南方、御堂筋線に乗りたかったから、で南方で一旦ホームから出て御堂筋線の方に歩くんですけれども、めっちゃ涼しいと思って、なんかテンション上がりました。雨降ってたんですけど、その湿度っていうのがそんなに違うっていうぐらい、あんまり私、みんな京都が盆地やからジメジメしてるとかなんとかって昔から言うけど、分かってたけど、なんか慣れてんのか知らんけど、そんなになんかよその地域がカラッとしてるなんてあんまり感じたことなかったんですけど、先週はねすごいそれを体感しました。肌で感じました。うわー気持ちいいと思った。大阪の人感謝した方がいいですよ京都しんどいなって思います。でお客さんとかも大阪から京都に飲みに来てくださったりとかした時に、うわやっぱり暑いなこっちって言わはんのがほんまかなと思ってたんですけど、ほんまでしたそのね、時間帯はだから大阪の方が暑い、昼間から夜にこっち来はるのにこっちの方が暑いわけないんちゃうと思ってたけど、やっぱりほんまやなと思いました。それはね、だからちょっとジメジメしてるのがすごく嫌で、で食べ物にやっぱり気をつけないといけないっていうのを先週の放送かな、むくみにくいようにハトムギ茶を飲めばいいとか先週の放送とかで言ってたと思うんですけど、それもなんですけど、物が腐りやすいのでほんまに気をつけてください。今までやったらこう出しっぱなしにしてて大丈夫やったものはもう全部ダメなんで、冷蔵庫に入れてくださいね、絶対に。なんならもう冷凍してもいいぐらいなんですけど、私冷凍癖がないので基本的にもう鍋ごと冷蔵庫に入れたりとかもします。もうタッパに入れてとかもめんどくさくって、今タッパに入れてみんなちゃんとねきちっと昔はやってたんですけど、なんならもう鍋ごとバーンって入れたりとか、もちろんねお店で出す分はお店用のタッパがあるんでそれに入れてますけど、お店の用のやつはもう絶対当日です。当日作ったものが当日 なくならなければ当日中に私が食べて、あ翌日でもいいけど自分が食べんやからで新しく作ってます。でなんか最近始めたのがあや姫小料理セットみたいな始めたんですよね。3品ちょっとしたおつまみをつけて、でチャージプラス、チャージ込みで800円以下のワンドリンクがついて2500円っていうちょい飲みセットみたいなのを始めたんですけど、そのお料理も毎日一緒やみたいな日もあるんですけど、全部ちゃんと作り変えてるのでご安心ください。その分私がなくならへんかったら食べてますしだからなんやけど、私の好きなもんしかないです。絶対自分で残ったら食べなあかんから。でなんか酸っぱいもんばっかりやなみたいな日あったんですけどなんかなめことオクラのポン酢あえとね、で何やったかな、最近よくしてんのが長芋ともずくと梅のあえ物となんかもう一個忘れたけど、なんか全部酸っぱいやつがありました。味はちょっと違うんですけど味付けはね、とかそういうのがあって、まあ夏やしね、これから酸っぱいもんとってクエン酸をたっぷりとった方がいいと思うのもあり、そして私が
好きなものじゃないと食べきれへんっていうのもあり、そんな感じしております。ということで梅雨で、こちら去年の6月も流したと思います。その卒のの曲を、梅雨の曲、梅雨の曲っていうか雨の曲をお聴きいただきたいと思います。メリーでさよならレイン。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を知るコーナーとなっております。それでは歌子さん、よろしくお願いいたします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子はちょっと雨とかあんまり知らんくて、なんでかって言ったら、なんかこの収録の時とかお出かけの時とかは雨の時は歌子はお留守番って決まってるから、あんまり6月は外に出ることはないなと思ってたんや。今日なんか知らんけど収録の時晴れが多いから、こうやって今日も連れてきてもらってます。やったー。

0: さんありがとうございました。そうですね、晴れてますね、今月の収録全部。はい、なんか全然関係のない時に雨のことが多くて、雨やとね、やっぱり濡れたらね、またお風呂入らなあかんのでね、うたこに関しては毎日お風呂は入ってませんのでね。はい、まあそんなわけで、また今月から6月6日からですか、新しい配信アプリを始めました。パルムというアプリね。これもずっと、ショールームの時のリスナーさんがこのあや姫のキラキラステーションをまだ聞いてくださるっていう方がもしいらっしゃったらね、最近ショールームの時の人どんどん離れていってますからね、違うアプリになったらついてきてくれる人って、ライブに来てくれる人、リアルに来てくれる人だけなので、全然ショールームの時のリスナーさんは、TikTok に行ったりとかしたら全然来てくれないんですけれども、もしまだこれ聞いてくれたはったらぜひともパルムというアプリを入れてもらいたいと思います。ほぼほぼ感じとしてはショールームに似ています。似てる。で、パルムで配信することによって、もちろんフリー枠でも配信できるんですけど、ベリルという新しい事務所に入らせていただきました。もうパルム専用の事務所ですね、パルムをするためだけに。はい。で、ちょっとね、ショールームやってた人やったら分かりやすい仕組みになってると思います。 TikTok とかツイキャスとか、インスタライブとかそういうのばっかり見てはる人とかはあんまりこう何もすることがないじゃないですか、リスナーさんって。ただ聞いていて、で、ツイキャスとかやったらね、お金払ってチケット買う場合とかもあるから、もうそれだけ払ったら終了ですけれども、割と課金制やったりと、課金制じゃないよ、無料でも見れるんですけれども、こちらのなんかシステム上っていうか、まあね、なんて言ったらいいんかな、ポイント制っていうか、なんていうか、どんどん上がっていかないといけないんですよね。そこがちょっとショールームと似てる、ランク制っていうか。そうだから、ぜひともショールームに個室、もう古いからね、ショールームの人なんてね、分かりましたか、こっちにパルムにちょっと移行していってほしいと思います。入れてください。で、あや姫で出てきますので、で、X をフォローしてくださってる方がほとんどなんですよ、ショールームの時のリスナーさん。 X の方にも上げてますので、必ずそこから入ってきてくださって、フォローしてくださると大変助かります。まだね、パルムというアプリ自体が、3年目なんかな、3年目やから全然リスナーさん自体が少ないんですよ。少ないので今やったらね、みんな同レベルなので、私が6月6日から始めたことなので、ぜひとも入ってきてもらいたいと思います。はい。で、コメント方法とかも簡単です。だからほぼほぼ一緒やと思ってください。で、ショールームも今どうなってんのか分からんけど、昔はリスナーさんがすごく大変やったじゃないですか。星を集めたりしないといけないかった、何分前に捨て星っていうのをしないといけない。今そのシステムがあるんかどうか知らないですけど、そういったことはないです。そういったことはないので楽ですね、すごく。システムさえ分かったらすごいやりやすい。私ちょっと最初分からへんかって、この、6月6日からの1週間かけてやっと分かってきたって感じなので、私でも1週間で分かったんやから、多分みんなの方がすぐ1日で分かると思いますので、ぜひとも入ってきてください。で、時間制限とかはほぼほぼないんですけど、イベントによったら毎日30分は必ずやりましょうみたいなのに、最初はね、初心者イベントに1週間出させてもらったんですけど、そちらは達成しまして、で、それも1日だけすごい危うい日があって、めっちゃ忙しかったんですよ、私。先週の金土日、先々週になるのかな、この放送、金土日がびっくりするぐらい忙しくて、その30分っていうのが取れへんかった時があってね、15分やったらあかんのですよ。1回の配信で30分絶対しなあかんっていう時があったから、もうライブハウスの外でやったりとかして、危うい日が1日だけありましたけど、 まあでもそのショールームに比べたらこちらの負担とか、リスナーさんの負担はだいぶ軽減されてるので、ぜひともパルムね、パルム、アイスのパルムではなくて、アイスのパルムは M で終わってるけど U で終わってます。なのでそちら入れてみてください。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステーション。

日もお付き合いありがとうございました。もうちょうど1週間後です。6月28日日曜日の15時から、カフェドアや姫にてザ・ゴールドスターアコースティックバンドの方で出させていただきます。ありがたいことに満員御礼となってますので、ね、今回入れなかった方は次回、あの一応2部制にしたんですけども、どっちももう同じ方、あの入れ替えなしになりましたので、ちょっと今回無理やったって方は次回ね、優先的に入ってもらうようにしますので、またしょっちゅうやりたいと思います。はい、そして7月は12日日曜日がバリハリです。滋賀バリハリの方で達也さんのイベントですね。その翌週20日はシルバーウィングス、ギオンシルバーウィングスでよろずやさんの生誕祭となっておりますので、7月もよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。6月21日マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。本日もよろしくお願いします。さあ、もう関西もね、どっぷり梅雨に入っておりますけども、今日6月21日ですね、夏至でございます。夏至です。はい、夏至というとですね、まあ1日の中でお昼の時間が長くて、で夜の時間が短いというね、この夏至でございます。なので今日が一番ね、明るい時間が長いという日でございますね。まあ言うてもね、もう夜7時を回ってもまだちょっと空明るいなーっていう日がね、もう続いておりますが、まあ今日境にですね、まただんだんと少しずつ夜の昼の時間が短くなってきて、で夜の時間がね、まあ長くなっていくというところでございますけども、はい、まあ夏至と合わせて、あと今日ですね、父の日でございますね。はい、母の日は結構クローズアップされるんですけどもね、どこか影の薄い印象のある父の日でございますが、はい、何かね、聞いているリスナーの皆さんね、お父さんに何か今日はプレゼントするのでしょうかね。僕も父の日に関してはあんまり何もしないんでね、まあちょっとせっかくこう今日ね、父の日言うてますんで、何かしようかなと考えつつも、どうなんだろう、何もしない一日で終わってしまうのかなと思っているわけでございますが、まあせっかくなんでね、ちょっとまあ自分のお父さんにありがとう、感謝の気持ちはちょっと送ろうかなと思う次第でございます。はい、では今日もですね、マガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、もう連日暑い日が続いてますけどもですね、まあ、こう暑いとアイスコーヒーが恋しくなるわけなんですが、まあ、そうは言うてもですね、夏場でもホットコーヒーを楽しまれる方もたくさんいらっしゃるかと思います、まあ、僕もホットコーヒー夏場でもよく飲むんですけども、もしかしたらですね、今日もこの放送を聞いている方の中にもいらっしゃるかもしれません。ドリップバッグですね。もう今やおなじみの簡単お手軽本格ドリップコーヒーが飲めるということで、このドリップバッグっていうのがね、もう当たり前のように、あるわけなんですけども、まあ、僕は普段ですねコーヒー教室で、コーヒーの入れ方を教えてる先生をやってるわけなんですが、まあ、当然そこではですね、ちゃんとしたという言い方あれですけども、まあ本格的なハンドドリップコーヒーの入れ方を教えてるんですが、まあよくですね、この、まあ、本格的にハンドドリップを入れる方でもドリップバッグをね、当然使われる方もたくさんいらっしゃるわけで、よくですねドリップバッグでどうやったら美味しいコーヒー入れられますかという質問をいただくことがあるんですよね。ですので今日はこのドリップバッグでどうやったら美味しく飲めるかっていうのをですね、ちょっと教えようかなと思いますけども、はい、いくつか手順があります。まあ、その手順をですね、守っていただければ、普段のドリップバッグよりも、まあ、美味しさ2割増し、3割増しぐらいにはなるんちゃうかなとは思いますが、じゃあどういうふうにすればいいかということなんですけども、まず最初にですね、皆さんがお使いのコーヒーカップ、まあ、マグカップでも何でも結構でございますけども、まずカップをですね、先にお湯入れて温めておいてください。結構ね、冷たいカップのままだとコーヒーがね、入れた時にぐっとちょっと温度下がっちゃうので味が落ちるということがあります。ですのでまず入れ始める前にカップそのものにお湯を注いで温めてください。で、温まったらですね、当然そのお湯捨てていただいてドリップバッグをセットします。で、お湯を今からね注ぐわけなんですが、まあ、熱々のね沸騰したてのお湯を注ぐのはこれ実はよくありません。かといって冷めすぎるのもよくありません。ですのでお湯をね一旦沸騰させていただいて、沸騰したら、まあ、火止めてもらう、もしくはね、ケトル使ってる人はケトルの、ね、電源が勝手に切れるわけですけども、そこからですね30秒ほど、そのままほったらかしです。火止めて30秒、ケトルの電源が、切れてから30秒、そのままちょっと置いといてください。若干お湯の温度を下げます。そして、ドリップバッグに、お湯をね注ぐわけなんですけども、いきなり最初からたくさん入れるわけではありません。ちょっとだけね、コーヒーの粉がお湯に馴染む程度ぐらいのちょっとだけお湯を注いであげて20秒ほど蒸らしてあげてください、ね。蒸らしてあげるということがとても大切でございます。で、蒸らしてあげたらそこからお湯を注ぐんですが、まあ、これもですねまた一気にドバーッとお湯を注ぐのではなくて、ちょっと手間かもしれませんけども3回ぐらいに分けてゆっくりゆっくりお湯を注いでください。そうするとしっかり味がね、抽出されますので、ちょっと面倒ではあるんですけども3回ぐらいに分けて注いでください。はい。で、あんまりね、たくさんお湯を注ぐというのもよくありませんので、まあカップの8分目かな9分目ぐらいまで来たらドリップバッグを外すようにしてください。まあそうですね、数字で言うと、まあ、カップの容量 150ml ぐらいが一番ちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、一般的なコーヒーカップ1杯分の、分量がだいたい 150ml ですので、まあ、それぐらいを目安にお湯を注いでいただいてドリップバッグを外していただければ、まあ普段のねドリップバッグよりも美味しさ、香りの良さ、2割増し、3割増しぐらいはできるかと思いますのでね、ぜひぜひ試してみてください。まあ、今ですね、絶賛ドリップバッグで入れたコーヒーを飲んでますよという方は、まあ、ちょっと昼のね、お昼ご飯、ランチの 後のですね、食後の一杯でまた試していただければいいかなと思います。ぜひやってみてください。それではここで一曲お送りいたします。曲はですね、永井真理子でミラクルガール。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、いつもでしたらですね、ここでゲストの方をね、遊びに来ていただくわけなんですが、今週とですね、あと来週なんですが、はちょっとゲストさんはお休み、ということで、僕一人が、また引き続き喋る、ということでね、番組の進めさせていただきます。はい、楽しんでね、皆さん聞いてくれると嬉しいんですが、はい、僕ですね、先ほども、ちょっとお話ししましたけども、僕はコーヒー教室の先生を、やっているコーヒー屋でございます。で、最近はですね、カフェをやりたいんですよとか、コーヒー屋さんをやりたいんですよというね、そういったカフェ開業、コーヒー屋さん開業を、夢見た、方がですね、うちのコーヒー教室に、学びにいらっしゃってですね、で、皆さん卒業してお店をどんどん開業、していくというところをですね、まあ、なりわいとして、お仕事としてね、うちはやらさせていただいているコーヒー屋でございます。まあ、その学びに来る人たちもですね、いろんな思いを持ってそのカフェしたいんだと言ってくれるわけなんですね。はい、例えばですね、お仕事の方でね、もう定年退職して、まあ、第二の人生に、ちょっと家族でカフェをやりたいとか、あとは、自分のやりたいことを叶えるために、まあ、カフェをやりたいとか、こういろんな人のね、コミュニケーションの場所を作りたい、ということでカフェをやるとか、まあ本当に皆さん思い思いのね、夢が思ってカフェをね、これからやろうとしているわけなんですよね。はい、まあそんな僕なんですけども、まあ僕もですね、過去にはカフェを経営しておりました。まあ今は本当に教えるというところをメインにしておりますので、まあお店の方も、閉店をしてね、今はない状態でやってるんですが、まあ、僕もですね、もともとですね、カフェやりたいとか、コーヒー屋をやりたいとか、そういった思いがですね、実は全くなかったんですよ。ね、もうこんなこと言うとあれなんですけども、はい。ただですね、飲食店をやりたいなーっていう思いはですね、20歳ぐらいから実は持ってましてね、当時通ってたお店が結構ですね、変わったお店というか、まあ、個人でねされてるお店だったんですけども、ちっちゃなね焼き鳥屋さんだったんですよ。で、そこに僕もお客さんとして行き始めて、で、気がつけばいわゆる常連さんという立場にね、なってたんですよね。で、なんでこの店にずっと通ってるんかなと、思ってたわけなんですよ、ある日。で、ちょうどねそこのお店がですね、もう店閉めますと、そこの店長さんが言ってて、でちょうど、最後の営業の時にですね、僕そこの店長に一体この店って常連さん何人おんのって聞いたんですよ。そしたらね正確な数っていうのはなかなか把握しきれないんですけども、大体その時にねおっしゃってたのが大体600人ぐらいおるねと言ってました。はい、ちっちゃな個人経営の焼き鳥屋に、600人の常連がいると、席数もですね、多分で20席、30席もなかったぐらいのね、ちっちゃなお店だったんですけども、そんなお店600人も集まるってね、えらいすごいなと思って、はい。でもね、なんかね、こう、そこのお店にいるスタッフさん、店長さん含めスタッフさんであったりね、で集まるお客さんのね雰囲気がすごい良くてね、で当然料理も美味しいしお酒も美味しいしということでね、はい、料理美味しいお酒美味しいはねよくねどのお店さんもそうですけども、その中でもね人がいいっていうのがねめちゃめちゃ僕にとっては良かって、でそれで常連さんになり、でなんか自分もこういうお仕事をしたいな、飲食店やりたいなって思って出したんですよね。はい、なんかこういうねみんな和気あいあい仲良くね過ごせる時間を一つの場所で共有できるなんかすげえなーと思って、こういう場所を自分でも持ちたいなーと思ったんですよ。で、でもね飲食店をするって言うても簡単にできるわけではありません。はい、 ね、いろんな業界ありますけど、まあ、そのいろんな業界の中でいうと飲食店って比較的ハードルの低い業界なんですけど、ハードルの低いっていうのはその、ね、新しく参入するにはハードルが低いということなんですが、まあ、それでもですね、じゃあお店の場所、物件をね、やっぱ見つけなきゃいけない、設備を入れなきゃいけないなどなどですね、じゃあ物件決まっても中の工事、内装どうしよう、インテリアどうしよう、外の見た目どうしよう、外観どうしようとかね、ってなるとやっぱ結構お金がかかるんですよ。はい、自分の理想を突き詰めるとおそらく1000万以上は余裕で超える世界なので、まあ、かといっても、まあまあ二十歳そこらでね、そんだけお金を持っているわけではないので、じゃあ、お金をそんなにかけずして、飲食のお仕事何ができるかな。で、僕その時にですね、もうすでにコーヒーの入れ方っていうのは独学でほぼほぼ確立してましたので、なんたって6歳からずっと入れてましたからね。はい、これ言うと結構周りの人びっくりするんですよ。6歳からコーヒー入れてて、ブラックコーヒーも6歳から飲んでますって言ったらみんなびっくりするんですけども、はい。まあそこからもうずっと、だから6歳から始めて20なんでね、もう14年はコーヒー入れ続けてるわけなんで、じゃあ、すぐできる飲食の仕事、コーヒー屋さんだったらできるな、でもお店を構えるにはちょっとお金がまだまだ足りない、じゃあお金をかけずしてコーヒーのお仕事を何ができるかって、出てきたのが実はコーヒー教室だったんですね。はい、まあ、今でこそね、うちはマガラコーヒーという屋号でコーヒー屋さんをやってますが、スタートはですねコーヒー教室なんですよ。コーヒー教室からスタートしたコーヒー屋さんだったんですね。はい、これ結構珍しい、形だと思います。まあ、普段だったらお店をオープンしてコーヒー屋さんです、もしくはお店は持ってないけども、まあ、イベントとかね、今だったらマルシェ、当たり前にねいろんなところでやってますけども、イベントとかマルシェで実績、積んでるコーヒー屋さんです。そっからスタートだったらよくある話なんですけども、うちはコーヒー教室からスタートしたので、まあ、その時点でちょっとまあ変なというかね、ちょっと変わったコーヒー屋でうちはスタートしました。で最初はですね、本当に、まあ、コーヒー教室をやるとしても一回もね誰かに教えたことはなかったので、1回目のコーヒー教室はね身内でやりましたね。ちょっと教室やってみたいから試しに受けに来てよって何人か身内にお声掛けしまして、でね、もうそんな何レッスンの受講費っていうのも、もう取らず、ちょっとコーヒーの材料代だけちょうだいみたいな感じでお金ね、いただいて、やったわけな、それがね、まあ、スタート1回目のねコーヒー教室なんですけども、何年前ですか、15年前ぐらいですかね、それがね。はい、で、やってみると意外と皆さんの反応がよくてですね、いやね、ただ単に何気に飲んでたコーヒーが入れ方一つでこんだけ変わるのと、しかもその時ね特別なコーヒー豆使ってません、スーパーで売ってる誰でも手に入るコーヒー豆を使ってましたので、いやそんな誰でも手に入る安いコーヒー豆でこんだけ美味しくできんのっていうことでね、皆さん驚かれまして、まあ、そこからですね、じゃあ今度うちの店でやってようとかね、うちのなんか事務所の一角で教室開催しようとか、なんかそんな声がですね、どんどん広まりましてね、で、教室もどんどん数をこなせるようになっていきました。まあ本当にいろんなところでさせていただきまして、まあそれこそ飲食店さんのね、厨房をお借りしてやったこともありますし、同じ飲食店でもね、絶賛営業中の喫茶店の一角でやったこともありますしね、でなんかちょっとオフィスの一角をお借りしてやったこともありますし、まあもちろんそういうね、教室ができるスペースをこちらが借りてやったりとかもまあまあしてしたりとか、まあいろんな形で、コーヒー教室っていうのをどんどん、やっていくというところでですね、はい、でまあ口コミもすごかったんですよ。特に宣伝もしてないんですけども、まあ、口コミでですね、マガラさんっていう人のコーヒーの入れ方学んだら今までのコーヒー180度イメージ変わるっていうような、まあ、そんな口コミがブワー広がっていきましてですね、はい、 でも最初は一般の方でね、お家で美味しいコーヒー入れたい方、に対してうちは教室やってたんですけども、なんかそういうね、山柄コーヒーさんの入れ方なんかすげえぞすげえぞっていうのがね、口コミでバーって広まってですね、ある日突然ね、僕は普段通り今日もここでコーヒー教室やりますと、っていうところの中にですね、個人でカフェをされてますっていうカフェのオーナーさんが今度来るようになったんですよね。はい。僕からしてみれば、お店をね、切り盛りしている、あ、プロの方がいらっしゃったんだっていうことだったんですけども、なんかそういうカフェのオーナーさんが来ていろいろ話を聞いてみると、コーヒーはメニューで普段も出してるんですけども、お客様から美味しいって言われたことがないんですとかね、美味しいって言われたことがないならまだしも、まずいって言われるんです、なんとかしたいんですっていう、そういったお悩みの思ったね、カフェのオーナーさんがいらっしゃいまして、はい。で、僕はね、別にそういうのもね、全然ウェルカムでしたので、じゃあもうぜひぜひ一回受けてみてくださいと、で、それをお店でね、一回実践してみてくださいねということで、入れ方をお伝えして、そのオーナーさん帰りはったんですけども、後日1ヶ月後ぐらいかな、後日そのカフェのオーナーさんから連絡いただきましてね、マガラさんびっくりしました、はい、どうしたんですかって聞いたらね、教えていただいてからコーヒーすっごく評判良くなりましたって、で、美味しくないまずいって言ってたお客さんも美味しいって言ってくれましたとか、初めてコーヒーおかわり出たんですよとか、で、またね、美味しいコーヒーを知ったから、お客さんがね、また新しいお客さんを連れてきたりとかで、なんかもう本当にすごい良かったですって言ってくれはってね、で、実際にそういうお店になると売り上げっていうのが大事なところになってくるんですけども、なんか売り上げ上がったりしましたって僕聞いたんですよ。そうしたらな、はい、1ヶ月でコーヒーの売り上げ5倍に上がりましたって言って、5倍ね、5倍ってすごいですよね。でも本当に実際そういう結果が、出るようになりまして、で、本当にね、本当にありがとうございますって感謝いただきましてね、僕もね、そこのお店がすごく評判良くなったことはね、なんか自分ごとのように嬉しかったですし、やっぱりそういうのがね、またどんどん口コミで広がって、いろんなカフェのオーナーさんが来るようになってね、コーヒーの入れ方を教えてくださいというふうにね、また言われて、で、また皆さん、やっぱりお客さんからコーヒーすごく美味しくなったねって言われるようになりましたって、そうなると売り上げも上がるし、カフェの経営もうまくね、軌道に乗るという、いろんなね、プラスの効果が、出てくるようになってきたわけなんですが、はい。ここまでは一般のね、趣味で楽しんで、コーヒー楽しんでる方と、で、個人でカフェのオーナーをやってますっていう方だったんですが、はい、ある日ですね、とんでもないところから、実はコーヒー教室の申し込みが、入りまして、これはちょっと直接的にはお名前はね、ちょっと伏せさせていただきますけども、おそらく、今番組を聞いていただいているリスナーさんもほぼ知っているだろうと、思われる大手の、カフェのチェーン店のスタッフさんが来るようになりましたね。僕もびっくりしました。なんでうちのコーヒー教室来たんですかということなんですけども、はい、その方がおっしゃるにはですね、その方のお店もう全国世界中にあるお店なんですが、コーヒー教室をやってるんですよ。コーヒー教室をやってることは僕も以前からね、知ってましたし、どんなことを教えてるんかなって興味はあったんですけども、はい、そこのお店のスタッフさんがですね、コーヒー教室、自分どこのコーヒー教室をもっと良くするためには他のコーヒー屋さんがどういう教室をやってるのかっていうのを実は調べてました。で、調べてる中、当然も当時はもうね、ネットなんかバンバン使ってる時代ですので、ネットで検索すると Google の、トップページにですね、名だたる他の有名なコーヒー屋さんとか、コーヒー会社さんの名前がつらつら出てる中で、マガラコーヒーという聞いたこともないコーヒー屋が出てきたと、 Google のトップに、はい、他のところはめっちゃ有名なところなんですよ。有名なところがある中にピョコンってマガラコーヒーで出てきて、なんだここはと。で、その方の知り合いに、なんか僕のコーヒー教室を受けられた方がいらっしゃったそうで、はい、 なんか聞いてみたら、死の子の言わず一回受けに行けということでね、はい、来られたそうです。はい。で、最初はですね、どこどこのコーヒー屋のものですと言わずに正体隠してはったんですよ。正体隠してはったというのはちょっと言い方悪いですけども、はい、僕も最初一般の方かなと思ってたら、やけにね、手際が良すぎるんですよ。でこの人経験者かなと思って、で教室終わってから、どこかコーヒーのお仕事されてますかって聞いたら、言ってくれはってね、どこどこっていうコーヒー屋のものなんですって、全然知ってますと、なんなら昨日行ってましたよっていうぐらいのね、有名なとこだったんですけども、まあそういった方もですね、うちのコーヒー教室来るようになりまして、で、どんどんどんどんうちのね、そのコーヒー教室の規模が、広まっていきまして、でもですね、コーヒー教室の規模が広まっても、お店はまだやってなかったんですよ。ね。ただまあこういうふうにいろんなところ、有名なところからもね、コーヒーを習いに来られるっていうところ状態でね、ふと思ったんですね。他の方たちはもう有名なお店でも働いている方たちなのに、そこに習コーヒーの入れ方を教えている僕が、お店も何も持ってないね、ただの一般ピープルに教えを請うってどういう心境なんだろうというのがすごい気になりましてね。で、そこで初めてじゃあお店を持とうかなと決めた次第でございます。はい。もうなんだかんだ言って番組もエンディングに近づいてきましたので、はい、このお店のね、今度持つといういきさつは来週お話ししたいと思います。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、エンディングの時間でございます。今日あのマガラコーヒーのマガラジ始まって以来のですね、僕がソロで一人で喋るというね、今日は内容でお送りしましたけども、はい、次週はですね、いよいよ、僕がね、カフェを経営するというお話に入っていきます。楽しみにしてくれる人いるんかなと思いつつも、まあカフェやりたい、これからカフェやりたい人にとっては結構ヒントになるお話ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ来週もマガラコーヒーのマガラジ聞いてください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしています。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。6月21日、389回目の放送です。いや、帰ってまいりました。
1: おかえり。
0: 帰ってまいりました。
1: おかえり。
0: いや、
1: 大変やったね。
0: いや、大変でしたね。今こうやって笑ってますけど。
1: そうそう、終わったから笑うとうけど。
0: なかなか人ってどこで何が起こるかね、いつも元気にしてるんですけど、倒れたからね、パタッと、いやパタッじゃないな、ぐわーってね、こうお腹胃に激痛が走って、兆候はあったんですよ、兆候はあったんやけど、まあいつものことでほっとったら治るやろうという甘い考え方が、まあ、今回は通用しなかった。職場で仕事中ですよ、それも夜中の夜勤のね、倒れて、もこれはもう救急車呼んでって言うたもん。どうしたんだこれ、いやすまん、ちょっと救急車結構早く来たのよ、で そっからね、聞くじゃない、その救急隊の人が症状をどこどで医学校でどういう、でそのまたやり取りが長くて、もちろん救急車が初めて乗るじゃないですか、救急車すぐ来たらすぐ病院に行ってくれるっていうイメージがあったから、その時間がめっちゃ長くて、こっちは痛いんや、早く、いやそれ早くって言うとき、向こうは向こうは仕事でどこでどこに運ぶか分からんよね、で医学校でこうどこが痛くて、でそっからやっとじゃあどこを搬送しようかで、いろいろ電話してやりましたわ、電話っていうか無線か、でやっとこれ動き出しました、でそっからまた大変、乗ったことある、乗ったことある救急車、飛ばすんや、やっぱりあの分かるかな、
1: どいてください、どいてくださいの状態もね、
0: いやまあ夜中やから、そのアナウンスはなかったけど、まあ走ってないほとんど、でもその飛ばしするのと、そのカーブ曲がったりするやんね、うわーっとこう、こっちはもう寝てるやん、寝てるけどもう体がこう何回もこう浮いたもん、ドーンと救急車ってなんでこんなに落ち悪いの、病人の人のに普通の道
1: は急いどるから、
0: そんな道悪い道走ってるのかとかいろいろ思うけど、まあそのあんな、まあちょっと前説が長くなりますけどね、まあその話は何回後にちょっと収録しますけど、
1: 処置内容によってちゃうかもしれんね、速度もね、
0: そうか、中では
1: 朝ニアさんの場合はもうとにかく早く運んだった方がええわみたいな感じだったんかもね、しれんね、
0: 飛ばしたやろ
1: な、ガタガタ言ってでも
0: な、まあこうやって今帰ってこれたのならありがたいことなんでね、はい、ということで、うち帰ってきましたんで、普通に喋って、今日もゲストさん来ていただいてますんで、その話に切り替えて楽しくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。ね、冒頭でえらいお騒がせしましたけども、切り替えましてゲストさんにお話をしていただきたいと思います。今回はお二人に来ていただいております。ご紹介したいと思います。幸せのへの道、関西支部長である、看護師でもある片山鎌江さん、はい、
1: 保育士です。
0: あ、保育士、は
1: い、すいません、
0: ちょっとで、ね、老眼もあってなしで、ね、ちょっと飛ばします。保育士でもある、失礼しました、片山鎌江さん、そして一緒に活動されているラップさんに来ていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします、はい、
2: ね、お願いします。ちょ
0: っと、ね、集合場所の明石駅でもだいぶとさっきの話もしてましたね。こんな人なんです。
1: 大好きです。
0: 普段元気なんですよね。やっぱそういうたまにボンボンとこう、あの世間さんもびっくりさせるような時期にな
2: って まし
0: たね。
2: 見えない、
0: それも、それこそ見えないでしょ、うん、見えないでしょ、うん、もう全てネタなのかなっていう。まあ楽しくお話しいただければ
1: 聞けることは楽しみにしております、
0: はい、私の話は置いておいて、お二人の話なんですけどね、ちょっとご縁ありましたね、
1: はい、

0: 回か前にゲストさんで来ていただいた方の、まあ、紹介紹介で今日初めてだとはずやったんやけども、
1: はい、
0: トモエさんはなんかご縁あって、
1: はい、あの違うところで
0: ねえ、まあ、お名前出しますと畑谷彩さんっていうね、方の、去年の9月、
1: はい、
0: 結婚式に
1: 行か
0: せてもらった時にもいらっしゃった
1: と。そうなんですよ、違う人の写真を見て、うん、あれみたいなことになったんですよね。
0: そうへえ、またあの時にいらっしゃった方は、もちろんその時はね、お話してないし、
1: してないんですよ ね、はい、うん、私ちょっと仕事があったのでその時、う
0: ん、いやでも聞いとったら、ずっとね、娘ちゃんの、
1: はい、娘ちゃんの、
0: ね、はい、怪しあってあった人は覚えてる
1: んです。私なんですよ、
0: あの方や
1: った、はい、
0: 友恵さん、
1: はい、一応現役の保育士
0: やから、
1: はい、保育士なので、ね、その彩ちゃんの方から、うん、結婚式するんだけど、うんうん、やっぱりちっちゃい子はちょっと不安やなっていうことだったので、うんうん、私がもう買って出たんですよね、うんうん、あの赤ちゃん触れると思ったし、うん
0: ね、
1: うん、でもじゃあもう友恵さんお願いって言われたので、うん、喜んでやってみたいな、うん、可愛かったんですけど ね、すごく本当にお利口ちゃんだったし、
0: なんか私もいつ抱っこさせてもそれから一回どっかで、あのサロン行ったからな、
1: あ、なるほどです
0: ね、うん、あの近所だね、近いんでね、その時にもうなんかあの赤ちゃんを抱っこした時のなんか男性でも幸せ感ってなんか何やろ、あの匂いとかこの
1: 重さ
0: とか、
1: ね、
0: この体温というか、あの何とも言えん、
1: わかります、うん、癒し、
0: あるな、うん、不思議な、
1: なんか生きる、もう、うん、生きることしか考えてないじゃないですか、うん、赤ちゃんって、うん、もう生きるみたいな感じで、うん、やっぱりもうこの年になると、うん、あ、この人たちの栄気を吸ってるなって思います、
0: うんうんうん、そうそうそうそうそう、そんな感じ
1: でしょ、
0: ね、うん、感じたそれは、
1: うんうん、だからやめられないんですよね、うん、保育士って、うん、正直言ってやっぱきついんですよ、年齢的とか、うん、やれ腰だ膝だとか、うんうん、正直
0: 大変なお仕事ですもんね。
1: いや、う
0: ん、
1: だけどやっぱりやめられなくてもやってますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、ずっとされ長いんですか。
1: 私実を言うと、うん、高校で免許を取ってるんですよ、うん、試験を受けて、うん、で、うん、それからまた大学に行って、うん、私は教育学を専攻してたんです。私のこと喋ってもいいですか。
0: あ、どうぞどうぞ、う
1: ん、で、
0: う
1: ん、その後私薬品会社に就職してるんですよ。営業していて、で結婚してからその免許を初めて使ったみたいな、うん、保育士の免許は持ってたんですけど、
0: 大体免許取られた方はもうそういうすぐ就職、そういう関係の就職をされる方、
1: 私の友達はほぼほぼその高校で同級生だった子はほぼほぼ就職しているか、ね、あの短大に進学してその後保育士、うん、もしくは幼児教育、うん、幼教、うん、幼稚園の先生になったんですけど、うん、私だけがちょっとポーンとちょっと全然違う方向に行き、で夫の転勤で私九州から神戸に来ているので、うん、仕事がないわけですよ、はい、初めての年だし、で手っ取り早くやっぱりこういう時役立つんですよね、うん、保育士って資格、はい、で大体選ばなければ、うん、売り手市場なので、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、もうすぐ決まって、うんうんうん、でそれからもうずっとなので、だから20年弱この仕事はなんだかんだ言ってしてますね、うん、その娘を出産妊娠した時だけ休んで、うん、あとはもうほぼほぼ保育士してます。
0: もともとそういう興味があった子どものいつからその保育士にね。
1: 保育士は
0: でも子供あの子供さんになりたい職業なんかベスト10なんか
1: あ入ってますね。
0: 結構入ってますやん、
1: うん、あの実を言うと私は本当に物心ついた時から保育士とか幼稚園の先生だったんですよ、うん、でたまたま母がやっぱり保育士だったんですね。
0: そうなんですか、うん、
1: で本当にもう、まあ、保育士か幼稚園の先生って言ってて、うん、そのまま高校もそういう学校に入りみたいな感じで、うんうんうんでしたね。よくよく考えたらなんか本当に
0: でもなりたいお仕事を今されてた。
1: あ、そうですね、おかげさまで、
0: いいパターンじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ねね、
1: うん。 そういう意味では本当私の人生は良かったなって、うん、いい、うん、なんて言ったのかな、こう歩みをしているのかなって私自身は思います、
0: うんうん、でね、今日あの紹介させていただきました、もう幸せのへの道っていうその名刺をね、いただいて、その辺のちょっと、お話ししていただきたいと思うんです。その辺の流れはどういう一緒にね、あのラップさんと今されている活動の話とどうつながっているかっていうちょっとね、
1: あの私まず私の巴から言わせてもらうと、娘が一人いるんですね、はい、私、はいはいはい、でまずその娘との関係がむちゃくちゃ悪かったんですよ、
0: はい、どれ娘さんはどれぐらい、
1: 当時娘が小学校5年生ぐらいの時から悪、ちょっともうどうしようもなくって、その前からちょっとこうどうしたらいいかなっていう場面は何回もあったんですよ。でやっぱり保育士っていう職業柄、いろんな子供を見てきてるっていう自負はあったんですよ、正直。あまりにも初めてのパターン、ましてや血がつながってるからこそなんでしょうけど、分からなくて、本当にこのままだったら私悪い方で新聞載るなっていうぐらい悪かったんですよ。それは当然娘も居心地悪いですよね。でそれをそういうことを相談してたのがそれこそ渡谷彩ちゃん、さっき、
0: そうなんですか、
1: そうなんですよ、いや娘とさみたいな、
0: はいはいはい、
1: で渡谷彩ちゃんから紹介していただいた方を通してのこれだったんですよ、この幸せの道っていう本を渡されて、これ一回読んでみたらって言われて、読んだら答えじゃないんですけど、私が欲しい言葉が書いてあったんですよね。でそこから劇的に本当に変わっていったんですよ。
0: それ透明さんがですか、
1: はい、私が変わりました、まあ、娘も変わったけど、大体みんな言うのは、自分が変わらないと変わらないよって言うじゃないですか、ね、人は変えられない、
0: まず自分から変えていって、
1: 自分が変わったっていうつもりもないんですよ、正直、ただこの本を読んで、そうだよねそうだよねって、でこれ21項目、こういう風に しましょうみたいなことが書いてあるんですよね、例えばさっきの朝南さんじゃないんですけど、自分を大切にしましょうとか、
0: そうやね、まずそれやね、
1: そうそう、とか信頼される人になりましょうとか、あと人にやってもらって嬉しいことをしましょうとか、それを分かってますよ、できます、やってましたかって言われたらやってない、じゃあ21項目ある中で全部できるかって言ったらそれもできない共感できるところ、多分私は人にやってもらいたくないことはやらないでおきましょう、だから要はやってもらいたいことをやりましょうっていうところに多分私フォーカスしたんですよね。で娘に対する態度がやっぱりよろしくなかったんですよ、それは娘からしたらこういう態度は取ってもらいたくないだろうな親からっていうようなことを改め出したら当然変わっていくわけじゃないですか、だから本当にこれで私は救われたんですよね、本当になんか新聞に載るような、それも悪いことで載るようなことをしでかさない、し
0: でかすという、
1: そこまで言ってたので、それこそ本もいろいろ読みました、ありとあらゆる本を読んでのこれだったんですよね、この本だったので、でそういうこと書いてあるので、これ伝えなきゃと思ったんですよ、
0: 実際ね、自分がもうそう体験して
1: 良くなったから、変わったから、で読んでたら、ラプちゃんもそうだと思ってるんですけど、これ一人一人ができたら、世の中争いごとないやんって思ったんですよ、ラプちゃんどう？
2: 私もこれ書いてることってそんなに全然、難しいことじゃなくて、誰でもできる簡単なことだから、それをやっていったら、ね、なんか悲しいニュースとか、絶対なくなるやんと思ったり しましたね。
1: でそれを伝えようと思ったんですよ、子供からでも、そしたら20年後とかはいい世界になるやんって思ったんですけど、そこで大事なことに気づいたんですよ、 あ、保育所だけではダメやなって、はいはい、帰った後の親、
0: うんうん、
1: お父さん、お母さん、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、うん、周りの人がこれを読まないと変わんないわと思ったんですよ、
0: うんうんうん、そこやね、あの最近前ちょっとね、あの話もしてましたけど、やっぱり家のお母さんお父さん、その家でのそのなんか子供さんへの接し方が全然なんか私らの世代と比べて変わっててるなっていうのは私も実感としてあるんですよね、うんうん、まあ、そこも手がないとあかんってことね。
1: そうなんですよ、うん、本当に。あ、家庭教育って言ったら道徳とかをこれ伝えてるんですよね、うんうんうん、結局道徳ってやっぱりもう一番最初の社会的な単位である、お家で教えていただかないと多分入らないんですよね、
0: うんうんうん、
1: そこが基盤だから、
0: うん、そうだね、
1: あっていうことに気づいたっていうか、うんうんうん、そしたらどう広めようっていうこの課題が出てくるわけですよね、
0: うん、 それで友井さんはどう
1: で、うん、やっぱりどうしていこうって言った時に、うん、ツールあるわけですよ、この本があるので、うん、小冊子があるので、うん、とりあえず配ろうになったんですよね。
0: あ、なるほどね、読んでもらわなかったもんね。
1: そうなんです、うん、知ってもらわないといけないので、うん、こういうのが、うん、こういう考えがあるよっていうのかな、
0: うんうん、
1: 多分それすらもう親も話さないじゃないですか、
0: うん、
1: そこ
0: に親御さんが持っていってどう感じてもらうか、そういう 場作りっていうの、
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
0: うん、
1: で親御さんだけじゃないし、例えば、うん、もっと言うと、あの会社を経営してらっしゃる方とか、あの新人さんをどう教育していくかとかにもなるし、この、 あの幸せの道の活動の中に3本柱があるんですよね、
0: はいはいはい、
1: その いわゆる教育のところと、うん、その社会的なっていうか、うん、会社とかに対しての道徳を入れる、う
0: ん、
1: でもう一つが、うん、更生施設、例えば少年院とか、
0: うん、
1: あの刑務所とかのプログラムもあるんですよ、これを伝えていこうっていうプログラムも、
0: うん、
1: で今それの、うん、勉強中でやってほしいっていうところも探してるっていうか、
0: うん、
1: いうのが実は実情で、やっぱり知っていただかないと意味がないっていうか、
0: うん、すごいです、結構広く活動されてる
1: そうなんですよ ね、
0: うん、
1: あの結局道徳って、うん、どんな宗教でも、うん、どんな地域でも、うん、人が生きている限り、うん、最低限は必要なところじゃないですか、
0: うん、一番基本中の基本やわね。
1: そうでしょ、うん、例えば本当さっき言ったみたいに、うん、自分を大切にしましょうとか、
0: うんう
1: ん、あの殺人を犯したらいけませんとか書いてある、実言うと、
0: ね、
1: いや当たり前や、うん、
0: 当たり前のことやけども、やっぱり実際起こってしまってるのはどっかでこう歪みっていうか連れてる部分があるから
1: ですよね、
0: うん、
1: でわざわざ書かれてるっていうことは起こってるっていうことじゃないですか。だから本当に多岐にわたってるんですよ、うんうんうん、っていうかみんなが必要、
0: うん、
1: 生きている人みんな、
0: うんうん、
1: だから本当に生きている人みんな、うん、地球上の人に全部にこれを伝えていきたいんですよね、
0: うんう
1: ん、あの海外ではもちろん成功している例とかもある
0: んですね、うん、そうなんですか、そういう活動のなんか母体というかその辺はどういう、実際これでもちろん本を作られてその大元っていうかあるんでしょ。
1: あるんですよ、ね、あのですね、うんうん、カリフォルニア州の、うん、にある、
0: うん、あ外国、
1: 外国なんですよ元々は、
0: で
1: 幸せの国際幸せの道財団っていうのがあって、そこから私たちは、
0: うん、あのあそんなあるんですか、
1: はい、でただだからですね、
0: うん、
1: コスタリカかどっかだったかな、では、うん、これをあの警察とかに入れて、
0: はい、
1: あの犯罪率がだいぶ減ったとかいう、こう成果が出てるんですよね、
0: うんうんうん、すごいな、そう世界的な活動
1: なんですね。そうなんですよ、世界的な活動ではあるんですけど、うんうんうん、日本ではやっぱり、
0: うん、
1: ちょっとまだ 知られてない。い
0: やちょっと初めて聞きました。
1: あ、そうですか、ね、うんうん、そうなんですよ。だからぜひ広めたい。
0: なるほどなるほど。ラフさんもお手伝いされてるってことだよね。
1: はい、
2: うん、はい、
0: 実際ちょっとどういう具体的にあのどっか行ってお話しされてるとか、なんか配るだけとか、なんか紹介紹介とか、そういうどういう活動、
2: ね、三宮の丸井の前で、うん、あのこの小冊子を配ったり
0: してます。街頭で、
2: はい、
0: すごいの、
2: 路上で。
0: なんかこう出してただこう持ってるだけじゃなくて、なんかお話しされたりとか、
1: お揃いの T シャツとキャップとバッグ持って、
0: あ、そうなんですか、
1: あの配ってます。
0: で、どう、反応っていうかどうです、どれぐらい
2: 反応。
1: いいよ正直言って。
2: いやこのね、うん、まあこうちゃんとした本、うん、というかがっつり本だから、うん、チラシとかじゃないから、
0: うん、ちょっとごもらう本にしたらちょっと、そう、普通にもらう、簡単にもらうあれじゃないじゃん。
2: っていう人もいるけど、うん、でもあのしっかりと受け取ってくれる人とか、うん、あと受け取って、うん、あ、大事やんねこんなんとか、うん、そういう話とか、うん、
0: それ どれぐらいの頻度っていうか、月1回とか、どれぐらいやってるんですか。
1: 半年に一遍ぐらいです。半年一遍というのが、うん、これもこの本も正直コストがあるので、う
0: ん、でしょ。そんなにたくさんバーッと配れるあれでもない
1: ん
0: じゃ
1: ないですか。いや、まあ、だけど300冊とか配るんですよ、うん、1回 その、うん、お渡しの時に。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、でそれだけもらってくれるんです。それも大体2、3時間、
2: ね、そうですね、う
1: ん、大体2、3時間ぐらいでもらってくださるんですよ、だから資金集めとかも、うん、この間は実を言うと、う
0: ん、あ、そうや、お金得る、その大元、
1: そうなんですよ、これを購入する、うんうんうん、あれもいるので、うん、この間初めて、うん、募金も集めた、うん、京都の平安神宮であった、
0: はい、
1: 何アースデーに参加して、
0: アースデーやりましたね、うんうん、
1: そこでちょっとブースを出させていただいて、
0: はいはいはいはい、
1: ハンドアウトとは違う反応が返ってきたんですよね、
0: うん、
1: そのハンドアウトってもらってくださいとか、うん、読んでくださいに渡すだけじゃない、うん、渡すだけなんですよ、うん、警察の方からも、うん、通りをこう妨げるなっていうお出しが来ているので。だけどそのアースデーの時はもうがっつり話せるんですよね、
0: うん、
1: でこの21項目ある中で、うん、あなたはどれが好き、うん、っていうようなことから話して、
0: うん、
1: やっぱり皆さん道徳っていうのは持ってるんですよね、当たり前だけど、
0: うんうん、
1: だけど話すところがない、
0: うんうん、
1: お家でも職場でも、
0: うん、
1: だからある学生さん、そこで出会った学生さんが言ってたのは、うんうん、話したいんですって、うん、例えば人を傷つけたらいけないよね、うん、じゃあどうしようとか、
0: うんうん、
1: どうしたらいいかなっていうことを話したいけれども、うん、話す場がないし、
0: うん、
1: なんだこいつって思われるのも嫌だから、
0: うん、
1: 話さないって言ってたんですよ、うん、あ、もうそこが問題じゃないですか、
0: うん、
1: いいことっていうか、
0: とかで、きっかけちょっとこういうの椅子あったらちょっともらって、でちょっとみんなでこうきっかけになったりするじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ね、
1: それでまた変わったら、
0: うん、
1: いい方に変われば、
0: ね、
1: もういいわけじゃないですか、ね、ただもうさっき浅直さんが言われたみたいに、うん、ちょっと歪みが出て、うん、そればっかり大々的にこう、
0: ね、
1: うん、なんて言ったのかな、あ、こうされなんか注目されて、じゃあどうするかないでしょ、
0: うん、そうやね、そこだけをみんな、まあ、マスコミ関係も宣伝というか出すでしょ、
1: そう
0: なんですよ、じゃあなぜそうなったのか、その後
1: どう
0: したいのかっていうのも伝わってないから、
1: そうなんですよ、
0: うん、そこをなんか変えていかなあかんっていうのは、自分でどうしたらいいかって私もそうやけど、うん、だから基本中の基本に戻ろうよ、
1: そうです
0: よって言うと、そこにちょっと糸口が見えてきたら、
1: そうなんですよ、うんうん、それって私だけじゃやっぱり私の一人の力ではどうしようもないんですよね、うんうんうん、アイデアも浮かばないし、うんうん、でだからこういうラプちゃんとか他の仲間とかが、うんうん、そうだよねって言ってくれる人を集めてやっと形になりつつあるなんですよ本当に、だからさっき言ったみたいに会社ビジネスにおけるプログラムがある、
0: うんうんうん、
1: その 更生施設に向けたあれがある、うん、で教育、うん、現場でやるプログラムがあるっていうのがあるので、
0: うんうんうん、まあでもこれからもっともっとちょっと、まあ、私もねそういうあのこういう団体っていうかあれあの初めて聞いたしそういう活動されてるのもちょっと正直まあ、何回もなんかあるんやろうけども、うんうん、もっとこう特化してこうやって、ね、立派な小冊子も作ってやってもう結構だから、ね、活動始めてどれぐらいいたりましたっけ、
1: ですね、具体的に活動を始めたらまだ 3,4 年だと思います、
0: うん、日本での話、
1: はい、うん、日本その前からちょっとは日本でもやってたんですけど、うん、関西では全くやってなかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そう
1: です
0: か、う
1: ん、で私が言い出しっぺになっちゃったので、
0: ね、関西も
1: 一応そうなんですよ、うん、それこそこの小冊子を集めるところから始めないといけなかったので、うん、誰か寄付してくださいって言って、うん、あ、うん、これくらい集まったらやろうかな、だけど、うん、どれくらいかかるかなと思ったら3日か4日ぐらいで集まっちゃって、
0: う
1: ん、あ、やらざるを得ないじゃんっていうところになってそのまま来たっていうのではあるんですけれども、うんうん、それくらいの短期間で集まったんですよ、っていうことは皆さんどっかでなんかこうおかしいな、うん、ちゃんとしたいなっていうのはあったんだなって思ったんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、私
0: それをこう形にして活動としてこう広めていく、そこからがまあまた一苦労、
1: また苦労がありました。
0: な、うんうん、なるほどなるほど。いやでも、ね、これからの活動のなんかもね、大変だ、いろんな人のこう知恵を借りて、人を借りて、手を借りて、まあ、もちろんお金もいるでしょうし、うん、これからですよね。
1: そうですね、うん、
0: まあ、ラジオの、ね、きっかけでなんかこういうお話されて、まあ、あの今日も、ね、あのお話しましたけど、ラジオ放送終わりましたら YouTube に音源も上げていきますん で、うん、でそれを聞いてて、ね、ちょっと共感してもらった人の反応も、ね、期待したいと。あともうね、こうにあっという間でしょ、30分ですこれはもうちょっとあの来週も話していただきますけども、は
1: い、よろしくお願いします。
0: どうこう展開していきたいのかっていう話も聞きたいし、ね、あのそれに関わるなんか片山さんの、ラフさんの活動ちょっと関連するようなこんなこともあったよ、ちょっとあのエピソードとかお話しいただいたらいいと思いますので、はい、
1: はい、
0: そう、今日は前半、ね、第一弾ということでお話を聞いていただきました、はい、お話していただきましたんで、はい、じゃあ次回の方を楽しみということで、1回目終わりたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで今日もアサニャンと
1: トモエと
2: ラップでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアースハッピー。

0: んは、みつきです、はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあ、みつきさんが作った3曲目、いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの、さやださんがね、その時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ
1: ここの画面を見れるのでね、さやださんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: まあ必死こいってこいよ。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さや、まあ、さんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: でこう持ってきて、はい、歌って。ど, ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつもでも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ私。
1: 前持ってね。
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、一番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で二番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ一個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです、はい、ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので。
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか三月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: さやださんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あの、いや三月はちょっと無理ですねって言って。
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない、
1: ね、まあ、やるとなったら、まあ、ちゃんとね、思い出さないとね、
0: その時間もないし、最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した、卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あの、いいよって言って、あの、何、機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、え、言ってくれたら言ったのに絶対嘘やんって思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさあんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、その友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: あの、地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわみたいな、
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあ、ね、うん、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて。
1: そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うんう
0: ん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって客楽しめんのかって話やんか、うん、
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ、まあ、とりあえずこの、ね、ラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、らまあ、自分の曲は歌いませんけど、
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: うんう
1: ん
0: うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ね、だから 音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんや絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週 6?、
1: うん、
0: でバイトで週1休みっていう、
1: めっちゃ働くやん。
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん、
0: 次の日が朝早いっていうので、うん、絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、うんうんうん、金曜日にカラオケ行って、
1: うん、
0: もうストレス発散ですよ。もう死ぬほどだったって、この間8時間半一人です
1: ごいね、
0: 声も枯らさず歌ってましたね、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ーひんし、うんうん、何この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね、
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然、うん、あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいな、うん、分かんわ。
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかね、そうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね、
1: そうそう、
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど、
1: どうする、大丈夫、えちょっと過保護に育てすぎた、
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどな、
0: なあどうなんでしょうね、
1: なんでなんやろうな、なんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよね、そんなだって目打ちにさミュージシャンがいるわけでもないしさ、
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね、
0: あじゃあもうそこから来てる
1: の、うん、そういうおじいちゃんは指揮者やったしね、
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いもんね、その編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そういう細かい作業好きなのとか、
1: ね、好きやしね、おばあちゃんクラリネットやってたしね、
0: うん、
1: おじさんはドラムやってた人いるしね、
0: じゃあもうそっちやね完全に、
1: 完全にだから、
0: でも歌とかはおらんやろ、そう楽器系が多い
1: ん
0: やろ、
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レア、だからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない、
0: あ最終ここに
1: 最終三月に集結したんじゃない、
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: まあまあ今日もはい、はい、歌います、
1: はい、
0: はい、いいですか流して、あこれめっちゃ急に始まんねや、
1: あそうなんや、
0: 最初だけこれあれ、
1: あそうや、ね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ、
0: こっからすぐカラオケしますね、はい、はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよこれ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: まあ、あれもだって4年も5年も前
0: だ、ね、前ですよそら聞いてませんよ
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き、美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう、声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう。
1: ああ全然今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あほんま、
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ、
1: 喉痛い言ってたから な、
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ、もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん
1: 何何何、
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね、
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな、
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがむちゃ歌いにくい。
1: ああまあな、
0: うんうん、はい、もうエンディングいきます

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: いや前回いいのになったのよ、逆に。
0: ああ、これがいいよな。
1: うん、まあまあ、ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そうい う、
1: うん、マイク、あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか
1: いい感じにできました、
0: 乗り越えました、
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ウィグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: とね、あのゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
1: あ、南野そうか、
0: ワールドカップに
1: どうこうってそういうことね。
0: そうそう、一緒に行って
1: はる、ね、出るかもしれんってこと
0: では
1: ない。
0: 出ることではなくて、あと、はい、チームのその士気モチベーション上げるために同行してはるらしくて、
1: めっちゃ優しい、嬉しすぎる。そうそうそう、自分出れへんのにもういいよね。
0: あの今現地におられるそうで、
1: なんかさ、もうみんなさ、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、うん、もうコメントとか何聞いてももう本当もうただ勝つのみなんでみんなでみたいな、あの一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、ちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
1: いや、ほんまほんまほんま、ほんまに応援してよ、ほんまにね、応援してよ ね、もう
0: 史上最強、史上最強というか日本ワールド、何、日本代表史上最強って言われて
1: るね。言うのにね、あの負傷者も多いしな、ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなほんでな、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: 確かにそれ逃したらちょっとな、うん、いろいろあるよね。
0: いや、それでもやっぱ長友選手はすごいね。
1: はい、すごいね、
0: 5回連続
1: レジェンドだよね。
0: ねえ、もうすごいなと思って。
1: すごすぎる。
0: あの代表選手がこう発表された時にこう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハチ巻き巻いていくっていう
1: 素敵ですよね、ほんまに
0: ね。で、なんかあれはあれはなんかすごいよねって話をしてて、でのバイト先のね、あのこと喋ってて、そのあのバイト先の子は僕はアイナ好きですよとか言って、
1: おー、いいよいいよいいよ、いいよ、私は好きだよ
0: ね。え、なんか
1: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね。
1: いいよいいよいいよ、めっちゃいいよそんな。
0: いや、頑張ってほしいし、だからね、もうこの頃には、放送の頃にはね、第一戦の結果は終わってるわけ。
1: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから FIFA ランキング8位なんやろ、
0: オランダですよね。
1: そうそうそう、 いきなりやんとか思って、
0: いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども、すごい
1: よな、ほんまに。
0: まあでもね、そう、いろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
1: もう超楽しみにしてて、超楽しみにしても、前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしやん。
0: そうそう、私も起きて見るぞと思って起きるぞって思って、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
1: なってきましょう、もうそんなん、私1ヶ月ぐらいで終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、あの J リーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、あの監督が退任されて、
1: うん、ね、
0: で新しい監督が決まりまして、はい、いうので、これからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします。
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたか、かなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナー、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナー、
1: ね、前回の話ね。
0: そうです、そうです、
1: はい、皆さんね、
0: 本当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、ね、美味しい柚子ビールをごちそうになり、うん、瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そう結構もともとビールにちょっと柚子入ってるやつとか時々あったりするや
0: つ、うん、
1: あれ結構好きで、ね、うん、そうそう、だから柚子ビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダーショーキープロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからね、ちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別にビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方もありながら、うん、で、まあ、みんなでね、机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったですね。皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、みんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングや
1: からではありましたね。はい、もう片道サイダーショーキボストは3時間半かけて行ってましたからね、またね。
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: あ、いやいや、
1: でもね、確かに、うん、そのね、もみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はね、かなちゃんと一人ね、週1以上やってたもんね。
0: やってましたね、
1: 一時期はね、うんうんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね、久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何、歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや、何回歌うねんとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: もう月に多い時とかだって4、5、6回ぐらいあった時あったやんか、
0: あったあったあった、
1: イベントとか、うん、週4プラスって感じやったから、うん、やのに、もうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかするときあって、
0: あー、わかるわー、
1: そう、うわーとか思って、ちょっと自分の中でドキドキしながら、やば

0: やば
1: い。まあまあ、ね、あのな、ひだまりの鳥とかね、あのすごいね、うん、あの名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
2: そうですね。
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入っちゃないっす、探すみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
2: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないですか。
1: うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれない、まあまあ入ってたかもしれないけど、どうなんだかな、なんだっけ、ななあるかな、記憶な、あ、朝もやまたら静かに、はい、冷たい方法やな、
2: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやってんけど、あ、だからそこはだから大丈夫だや、
2: うん、あ、落ちさび、ないから、ないからね、
1: 朝もやま、今も出てきるかったやん、うん、ただ静かに出なくて、冷たい方法を霞んでいくね、そんなんやったんやけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った、響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った、
2: ね、私な、すごいと昔から言ってんねんけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ、
1: それなんかもうこないだも言われた、
2: もうすごいプロ意識すげえと思って、
1: いやいやいや、それプロ意識だよ、これやばいやばいやばい、歌詞飛んだもん、とにかくもう私もうカス飛んだら、とにかく心とかなんちゃらとか
2: そう、
1: もういきなり言い出すからな、ほんまに
2: もう、いやもうあれがね、私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、あのカバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わねえねて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで、
1: いやもうほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてんのがさ、うん、飛んでイスタンブールがさ、
2: はいはい、
1: だから愛したことも一つだった、風の もう今も分からなくなった、もくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からんようになってきて、うん、風のもずくって言ったからもずくやみたいな、もずくやみたいな、食べちゃう、食べちゃう、
2: おいしいな、
1: でもまたみんなも分かってないから、私もうどっちか分からん、うん、風のもずくとか言ったらもうカウンターで多分さ、あのその時見てくださいみちこ様がもう大爆笑大爆笑、あーで私もやばいやばい、笑わって、私笑わって笑えてくれやみたいな、
2: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかほんまに分からない、
2: いやいやいやいやいや、もずくなわけないけどね、
1: もずくなんかもずくなわからなくなってきて、
2: いやいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
2: がありますね、はい、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんま
2: そうそうそうそう、だってほら音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それ私が歌詞バージョンだだけやって一緒一緒一緒一緒、
2: いやいやちょっとね、いやね、ゆりなちゃんのライブを見る方は
1: そこ
2: 辺もそこら辺もちょっとね、
1: そこ注目、
2: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
1: そうやね、また今度ね、あちらに8月、
2: はい、
1: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、は
2: い、もずく
1: ドキドキしながら、ドキドキしながらドキしたい、
2: その曲やるか分からんけど
1: 分からんけどね、
2: いやー、はい、面白い、昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい
1: ね、
2: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
1: はい、
2: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
1: めっちゃ前やってたよね、
2: そう、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いやなんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
1: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな、
2: そうとか、なんかコントしたり、コントというかなんか劇したり、おそ松さんの劇したりとかしてたよね、
1: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった、
2: あったあったあった、
1: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに、うん、俺なんか誕生日がある時は祝いあってな、
2: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、うん、ゆりなも自分でこうやって買ってきて
1: んやん、ゆりなのなんかみんなほらなんか準備してるからさもうゆりななんかあれやな、もう買ってきてみた
2: いな、自分で言ってきてゆりなちゃんおめでとうって
1: 感じ、そんなこと私初なんですけどみたいなそんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさ、おばかと ありがとうとかって、で自分では何て書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな、
2: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分ゆりながゆりなちゃんって分かってないから、
1: まさかと思ってたよな、こいつ本人が帰りきてるわと思われるよな、
2: ね、そんなこともあったなと思いながら、
1: うわありがとうとか言ってな、そう、うわーとかって自分で買ったケーキ屋だから、うわー
2: あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
1: 面白かったな、
2: 同い年くらいのね、まあ、私クラスでしたけど、
1: しかも12年くらいだからな、
2: そう
1: ちょうどそれうちらだってな、
2: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりと
1: かやってた、
2: いろいろあったんで、ね、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました、
1: もずくになっちゃった、食べられちゃう、健康にいいんでね、
2: そうですね、りっちゃんも大好きです、もずくスープ、いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーな毎日を送ってるということで、 今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう。シャルロッテ新曲は出るのかな、
1: 出るのかな、出るのかな。
2: ちょっと今日聴いてみようか、
1: 聴こうな、はい、ガチで聴こう。
2: はい、というわけでお聴きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当に曲ですね。そうですね、
0: 1989年だそうです。
1: わお、ギリ80年代です
0: ね。ねえ、ほんまやね。
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌。
1: うん、ね、いいですよね。
0: ねえ、ブレーキランプ5回転滅、アイステムのサイン。
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよね。
0: ね
1: 憧れましたね。2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですかね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちでアイステム素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいです ね、まあ、ほんまにいい曲やわ。
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう。
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で ね、頭ぶつけていただきましょう。
1: ガンガンガンガンガン言って、いいね。
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね。
1: コツンやね。そんな喧嘩して負けちゃうから
0: ね。ないからね。
1: え、なんで？え、愛してるって言ってる。
0: 愛してる。
1: 愛してる。
0: みたいな。ほんまに口で言えやって
1: なさ、ボコーって言ってごめん聞こえ
0: 聞こえ。そうそう、
1: 聞こえ。聞こえ。なんで？なんで？もうなんで？
0: もうコンコンすんなよってなるのが
1: 原因。さっき何やったんで愛してるって言ってた。え、そうなの？最初とか
0: 現実です。
1: お前。みたいな、
0: なんかもうあんたら少女漫画好きなんちゃうんかいって言われるけどな。
1: もっと夢も持っていかないとダメですね。
0: そうですね。
1: はい、ね、いいですね。
0: はい、ソス君はそういうことしたことがあるんでしょうか。
1: という わ
0: けで、
1: ソス君どうなんやろな。
0: 今日はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここから5分間、カナさんとユリナさんにパスをいただいたんで、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いしまーす。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めて、業務スーパーとかで売ってるね、40円、30円、50円ぐらいのね、缶の、ね、もうあれこれ、ぬるいなーっていうやつをね、人生初、箱ごと買いました。っていうのもね、ちょっとね、SOS 出費を考えてて、いつもね、仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って、上上がって、まあ、パソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあ、これ、普通に考えたら結構お金無駄にしてるなーって思って、まあ、その、自販機皆さん知っての通りね、お財布に優しいチェリーなんですけれどね、100円でペットボトル買えるっていう超コスパがいいね。その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、チェリーでね、ペットボトルを1本買って、で、仕事やってるんですけれど、いや、これ、SOS 弁当毎日持って行ってるから、なんかそこに、ジュース、まあ、ジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね。はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ。仕事中やから、なんか、普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ、仕事中やし、えっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっと自分への、なんやろ、免罪符をね、貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあ、ジュースがいいんですよ。で、そこで、箱ごと、30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね、段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね、下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ。ちょっとお客さんってね、言われるかと思ったんですけれど、あれ、段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で、値段が1400円とかやったんですよ。30本入りで。いや、それやったら、毎日出社して、ジュース買うより、こっち買った方がええなって思って、買ったんですよ。はい。ただね、まあ買って、毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね、仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか、飲んでしまうんですよね。あんまり家でジュースは飲まんようにってね、心がけてるんですけれど、やっぱ、あるっていうのがあかんよね。風呂上がって、冷蔵庫上げて、カンカンで、 消えてるジュースサイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね。でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これSOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあ、ジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかっていうとやっぱジョッキのジュースなんですよ。でペットボトルと缶どっちが美味しいかって言ったらやっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよね。冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね、口につけるのが常温のプラスチックなのか、鉄とか、ジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね缶とねジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構自分を客観視しながら言えてるなってね我ながら思うんですけれどね、はい、逆に SOS が客観視できるところ、そこと、あともうないんぐらいかぐらいってところなんですけれど、ということでね、缶っていうね、冷えた缶ジュースっていうのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時ね、鉄のピタってするね冷たい感じね、それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。っていうことでね、缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもね、なんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよという方いらっしゃったらぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし。
1: いやわかるよ。
0: で缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
1: なんかわかるよ、なんか入れ物によって。でもリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、だってな、そらさ容器によってさ、やっぱり味って変わるらしいから、やっぱあるとは思う。それは
0: だって私ビアホールってバイトしてたけど、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
1: 確かにせやな。
0: そうなんですよ、
1: 泡のな、
0: そう、泡の泡立ちがね、
1: 繊細さとかも違うみたいよね。
0: そうそうそう、違うんですけどね、まあそんな感じで飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
1: もうさすがかなちゃんの子供です。
0: うそうそう、
1: かわいいし優しいし、
0: あやって、はい、もうね、怒られまくってはりますけど ね、
1: 子供はね、怒られなんぼですよ。
0: そうですね、成長成長ですけども、
1: 元気でなんぼです
0: ね。まあその
1: また来てくれた、
0: はい、
1: 色地がハートもらいました、
0: はい、ありがとうございます。もうエンディングなんでね、ありがとうございます。終わったらこれいただこうと思います。
1: なんとのどかな、ね、エンディング
0: ハッピーな気持ちになられたんでしょうか。
1: ハートもらいました、
0: はい、もう何喋るか忘れてしもたわ。
1: でも私もだからそのお酒の話やと、お酒好きで日本酒好きなんですけど、
0: はいはい、
1: プレゼントさせてもらったやつが、お酒 の、 日本酒の何カップじゃない、何だっけ、
0: とっくり
1: おちょこや、
0: おちょこ
1: の4個セットみたいなんで、全部形違ったら、実際プレゼントさせてもらった方から感想が来たら、同じやつ入れても味ちゃうねんって。やっぱり容器でもその形でも違うから、
0: 違う、だからビールとかも薄いグラスが一番美味しいなって。やっぱりその
1: バカラとかもそんな感じ
0: だな。そうそうそう、薄いだからなんかの嫌やねん、
1: すぐパキンってなる。
0: そうやねん、だからこっちは嫌やねん、洗う方としてはすごい嫌やねん。
1: 怖いな、
0: そうそう、割れちゃうから
1: 嫌やねん。
0: そうそう、というわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
1: ね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、はい、もうゴールデンウィークの真っ只中というか終わったぐらいだと思うんですけども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの予約って本当はどれぐらい前からやったらいいのかなっていうのをね、うちのオンラインサロンのモテリッチの子は言ってるんですけども、
1: 予約っていうのは、
0: はい、あのこの日に遊ぼうっていう予約ね、
1: はい、
0: うん、で結構際にね誘う子がめっちゃ多いんですけど、
1: はい、
0: スケジュールっていうのは、はい、遠ければ遠いほど威力が増すんですよ。
1: そうやね、3ヶ月ぐらい欲しいかな。
0: だそうでしょ
1: う、
0: うん、で私の誕生日会も実はね、あのこうやってやっていただいてるあの、ね、9月なんですけど、もうやるよって言って4月から言ってるんですよね、
1: はい、
0: でこういうのってやっぱりね、早よ言ってよっていうのがめっちゃ多くない？
1: ある、
0: あるよね、うん、本来やったら受けたのにとか、先の予定の方がすごい組みやすいっていうか、
1: 組みやすいし、うん、まあ、僕みたいにね定期的にって言うたらこれ動かせないんだけど、だいたいゲストさんね決めるときがこれなんですよ。だいたい皆さん来月は言うたらちょっとってなるんですね。で2ヶ月前言ったときに、まあ、ちょっとが半減するんですよ、うん、でも3ヶ月後に決めてる人ほぼいないので、この確定できます。
0: あ、確かに、
1: はいはい、もうこれは10何年やってきましたけども間違いないですね、
0: うん、そうで、あのすごい、うん、なんか高級店で1年後の予約とかする、
1: ね、
0: ね、でいつ空いてますって言ったら、来年のって言われたら、うんうん、なんかすごいワクワク感が出てきて来年の4月って言われたらなんか楽しみになって、
1: そうや、ね、
0: で意外と遠い約束ってね間違えへんねん。
1: あー、なるほど、
0: うん、だからなんでこんなに遅いのかって、まあ後でねオープニング終わったらこのお話をしていきますけれども、
1: はい、
0: スケジュールは遠ければ遠いほど威力が増しますってことで、まあ、いろいろ、ね、お話ししていこうと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマはずるい伝え方の第3弾ということで前半になります。
1: はい、
0: でですね、さっき言ってたんですけども、
1: はい、
0: 成功ずるい伝え方、伝え方っていうのは、ずるい、やばいとか危ないとかね、もうなんかダメっていう意味ではなくって、
1: はい、
0: 賢い伝え方っていう意味でずるいを使わせてもらってるんだけども、やっぱり成功している人っていうのは、
1: はい、
0: 合わない時が人間って9割ぐらいだから、おさむさんとも実は、この月に一遍、
1: はい、
0: 月に一遍だけ第2金曜日の朝の11時から、
1: はい、
0: 夕方の3時か4時ぐらいまでしか会ってないけど、
1: はい、
0: これ毎月定期的に会ってるからこそ、なんかその仲良くなったりとかしていくじゃないですか。でモテる、すごいいい人は、
1: はい、
0: ちょっとしか会わないのに、何十回と会ってる人よりもめっちゃ仲良くなるのがうまくない？
1: ああ、そうです。なんで長いですね、そういう人は
0: 長い。で、なんやろ、コツコツコツコツお付き合いするやん。
1: はい、
0: なんか今利用できるから今うわーっと言ってやれみたいのは全くなくって、淡々とメッセージをやり取りするっていうのが定番やねんね。
1: はい、
0: でこの本でもすごいいろいろ書いた中で、ちょっと今回お伝えしたいのが、
1: はい、
0: ずるい人は、コミュニケーションで短いメールを送るってことをみんなには言いたい。でちょっと携帯とか LINE 開いてほしいねんけど、
1: はい、
0: みんないつも相手に何行ぐらい送ってるかな。どうですか、おさむさんは。
1: 僕2行ぐらいしかないんじゃない、ただ相手に言われて答えるやつがあったとしたら、何々理由は何々、かな。
0: そうで、人の頭の中って実は3行以上入ってくると、本当に理解があっちこっちに行くから注意できへんねんな。
1: あ、そうやしね、面白いことがあった。
0: 何？
1: 長文でやったら向こう長文で返ってくんねん。
0: そう
1: 分からへん、これほんまにびっくりするよ。
0: なんか悪いなって思うから、
1: 多分ね、こっちでやったらほんまにそれぐらい来るよね。同じようにね。
0: そう、
1: はいはい。
0: でね、なるべく相手に、例えばよ、お皿の上にバイキング行くやん、
1: はい、
0: めちゃくちゃあっちこっち乗せてみ、どれがご飯か分からへんし、味わわれへんやん、
1: はい、
0: だからどうやったらメッセージを、これを短くできるのかなって考えて絶えず送るってことが成功する秘訣になります。
1: はい、マキさん、これは初です。僕あんまりこのラジオの収録中に質問はしないんですけれども、ちょっと手を挙げさせていただいていいですか。
0: はい、どうぞ。
1: リスナーさんすいませんね、
0: はい、
1: 代表で。いや、例えばね、2行3行を A っていう人が、なんか送ってきはったと、で2行から3行で送り返すじゃないですか、ところが相手がまめに2行3行を3つぐらい別々でこう来た場合、それに対してリターン、それに対してリターン、それに対してリターンって短くやるんですよ、僕は。
0: はいはいはい、
1: だってそれに対して答えなあかんのもあるし、これとこれ一緒やったらな思ったら一番真ん中のね、その優先のやつに下のやつもまとめてちょっと返信するとか、これは大丈夫ですか。
0: 同じこと言ってはるときは、1個はいいねボタンとか、
1: あ、これでいいんですね、
0: いいねとか笑顔で返事したことになるから、ちっちゃいスタンプで返す、
1: まずね、もう読んだよっていうことでね。
0: そうで、長く 2番目3番目のメールに対してはリターンで、でも、一番大事なところってどこかなって探してください。
1: まずね、
0: 本人が言いたいのは、明日の11時にラジオがあるよ、来るのかなっていうところで、来るのかどうのかがすごい気になってるのかなとか予想を立てるじゃないですか。
1: はい、
0: じゃあリターンして大丈夫、行きますって言ってあげたら安心するし、それがクリックしてさ、分かりました11時って言われると、で来るのかなみたいになっちゃうから、一番聞きたい要所を推測してその返事を中心にするとうまくいく。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。
0: おさむさんがさ、マキさん今日来るかなって、
1: ありましたね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ向かってますって言うと安心するじゃないですか、それが今日ですよねっていうだけだったら、なんか本当に来るのかなとか
1: 怖いね、
0: 怖いやん。だから一瞬で分かるようにやってあげるっていうのが愛情かなと思います。
1: はい、
0: でね、やっぱりね、自分のメッセージが余計な気遣いとか前置きが長い人っていうのが一番厄介で、
1: はい、
0: なんか例えばおさむさん 急にねメッセージしてすごい失礼だと思います、ちょっと寒い中はね風邪もひいてないかななんて思うんですけどっていうのをねダラダラされると、
1: うん、
0: もう人って昨日もちょっと体感したんですけど、
1: はい、
0: 文章とかいろんなものを頭の中で、
1: はい、
0: 考えすぎればすぎるほど、
1: はい、
0: 脳のキャパが埋まりすぎて、
1: うん、
0: もう文字とかあんな判別できなくなってくる。
1: あーなるほど。
0: ない？
1: うん、ありますよ。
0: 頭オーバーヒート昨日久しぶりにしたんですよ、
1: うんうん、
0: で
1: オーバーヒート、うん、懐かしいなその言葉。
0: オーバーヒートね、うん、でどうなったかっていうと、
1: はい、
0: まず朝に出版社と、
1: うん、
0: 何十ページの打ち合わせをしてすごい、まあ、一番大事な天王山みたいな話をしたんですよ、
1: うん、
0: まあ、11時から1時まで2時間、うん、その前にある程度自分で頭にこういう風なものを作ろうと思ってで挑みました。でその後に1時から5時ぐらいまで YouTube の撮影があったんですよ、
1: はい、
0: でこれ見て両方すごく頭の中がうにるというか、
1: うん、
0: こうパニックになるというか、
1: はい、
0: めちゃくちゃ大変なんですね、
1: うん、
0: でやっぱり人って頭の中のキャパがもうお酒と同じようにアップアップになると考えれなくなるから、
1: うん、
0: なるべく負担がない短いメールっていうのは相手へのギフトなんですよ、
1: はい、
0: でこれを長くすると相手のキャパを埋めてしまうから、
1: うん、
0: なるべく短く、
1: はい、
0: でも分かりやすく、
1: うん、
0: 相手が楽しくなるように、
1: うん、
0: このテクニックがずるいってやり方なんです、
1: ね、なるほど。
0: だからおさむさんが言ってるみたいに、
1: うん、
0: マキさん今日は寒いよねとかいろいろすると、
1: うん、
0: その来るかどうか確認のメールやのに、
1: うん、
0: それいらんやんって、
1: うん、
0: 相手も急いでる時に新幹線で見てなんかあ寒いねって言ってくれてるんやと思ってハートで返しちゃったりすると、
1: うん、
0: 来るのかどうか分かれへんみたいな、うん、
1: まあマキさんやったらハートマークでも僕は来る確信は持ってますね。こういう間柄やったらまあまだね。
0: そうでも推測しないといけないでしょ。
1: そう
0: ではっきりと、うん、はい行きますでいいわけじゃん、
1: はい、
0: でもそれがなんたらこうたらこうたらで行くんかいみたいなことをねみんなやってんねん。
1: あなんか突っ込みたくなるようなメールのやり取りが多いってことですか、
0: う
1: ん、
0: そう、は
1: い、
0: でトイレットペーパーメールって言って、
1: うん、
0: 本当にトイレットペーパーが外れた状態で、
1: はい、
0: 床にバーンって私もやったことあんねんけど、
1: はい、
0: 長いメールをやられまくったら、
1: うん、
0: 人ってもうメール返すの鬱陶しくなって、
1: うん、
0: めんどくさいねんね。
1: めんどくさいね、うん、
0: だからこそ、
1: うん、
0: みんなにお伝えしたいのは、
1: うん、
0: できるだけ短く、
1: うん、短く
0: で言いたいことは一つ
1: 一つ、
0: うん、でマックス4つのチャンクって言われた4つの塊、
1: うん、
0: だから今日11時にラジオ来ますとか4つね入れるだけでいいのに、だから寒いとか雨が降ってるとか駅分かりますかみたいに入れるといや多いね笑ってるけどおさむさんありえへんかもしれへんけど
1: これさ、うん、いや僕もねそれ覗いたことがほら人のメールでないじゃないですか。
0: ないでしょ。
1: だから今、はい、笑ってしまうんですけど、うん、おはようございますとか、
0: うん、
1: こんにちは、これは別にその行には含めなくても大丈夫ですか。
0: 挨
1: 拶なんで
0: 相手の距離感によるので。
1: あ、よるんか。
0: おさむさんと私にはいらんや、
1: うん、
0: おはようって、
1: うん、
0: いる。
1: まあ僕は入れてるけどね、
0: うん、
1: 一応
0: マキさんおはようとか言うかもしれへんけど、
1: うん、
0: まあ今日来るっていうのももう仲良しの証拠やから、
1: はい、
0: ありやんか、
1: うん、
0: だからそのもういちいち急いでる時におはようとか寒いねとか言わんないでいいから、
1: うん、
0: 要件ポッポッと言った後に、あ、で最後に料金が散った瞬間にすいませんおはようっていうの忘れてましたっていう方がいい。
1: なるほどね。
0: あと後ろで始末するというか、
1: はいはいはい、
0: あとでちょうどよくする。
1: まず伝えたいことを伝える、
0: うん、
1: ただ今回はね、
0: うん、
1: 日本に帰ってきたはんやろうかっていうこの疑問が僕の中には
0: 確かに
1: すごいあったんですよ。
0: うんうんうん。
1: だから今日ふわっとしたないのかなとかね、
0: うん、
1: ちょっとそこ思ってたんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、最後の、ね、文面にはあれまだ向こう日本に帰ってこられてるんでしょうかという疑問系は投げかけましたね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、で疑問系投げかけたら絶対返答来ると思ってるから、
0: はいはいはいはい、ね、
1: 一般の人ね、
0: はい、
1: やったらそれぐらいなんか疑問したら絶対返さないおかしいですからね、
0: うんうん、
1: 聞きたいこととかね。
0: そうなので私ちょっとまとめるけど、
1: うん、
0: やっぱりそのコミュニケーションにおいて、
1: はい、
0: 今本当に文字が多すぎるっていうのと、
1: うん、
0: それから動画も多いし。
1: 動画多いんすか。
0: みんな脳みそ疲れてるんやんか。
1: まあね、
0: うん、だから なるべく相手に負担がないように、うん、もうメッセージをこう短くしてバナナごと送らない、バナナの1本ずつ送るっていう感じで今バナナ食べてるけどね、うん、はい、そんな感じでメッセージをやり取りしてもらったら、はい、めっちゃいいと思うので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。すごい大事ですよ。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、後半ということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日も、はい、ずるい伝え方についてね、うん、ちょっとお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: で前回、成功する人はメールが短いってことをお話ししていきましたが、
1: はい、
0: どれくらいの脳がね、どれくらいの長さが一番適しているのかっていうのを、もう立派にいろんな方が研究して、
1: うん、
0: 一つの一回見た時にね、どれぐらいの長さの文字を人は脳みそで理解できるかっていうと、これが何文字だと思いますか？1回で見て
1: 、
0: 見てその人が言ってることを負担なく脳みそが噛み砕ける文字数って、
1: これ答え出てるんですか？
0: 出てます。
1: 総数の文字数、
0: 文字数が
1: 文字として
0: 1回見、
1: 数字はね7桁とかは分かってんねんけど、文字
0: 7桁なんや。
1: あ、そうですね、だから電話番号はそれらしいんです。
0: あ、
1: だから3か4が最大級らしいんです、だからそれを組み合わせてるんで覚えやすいっていう話は聞いたんですけど、文字漢字も全部含めて、ソースの文字
0: 1回で、
1: そうやな、1回40文字ぐらいじゃないですか。
0: でしょう。でね、私も思ったんですよ、でもちゃんと調べたら、
1: 1行が
0: 24文字以内。
1: お、
0: 24文字でおはようでも、まあ、そうやけど24で結構
1: おはようございます、でもう9やね、
0: だからもうそれで9奪ってるわけやから、
1: そこあと3倍しか言われへんやん。
0: あとそうそう、ちょっとしか
1: 言われへん、あと2つ
0: のセンテンス、
1: じゃあおはようございます終わらなあかん、
0: 終わらなんかな、
1: あら、えらい、
0: めっちゃちょっとやろ、ほんで2行やねん、大体2行。あ、
1: そう、
0: 3段になってくると、
1: はい、
0: 人間がちょっと戸惑うね。
1: なるほど、
0: この人の言ってること何やろうって、
1: はい、
0: でも2行やったら一発でパッと、
1: まあね、あれ LINE と Facebook メッセンジャーでも開業のこの文字数が違うじゃないですか、ね、
0: そう、
1: これもちょっとよく文字一回数えなあかんね、
0: 数えなあかんね。一番いいのが24文字で、
1: はい、
0: 例えばX とかで投稿して、
1: はい、
0: 24文字で伝える練習ってねしたら、ね、めっちゃいいと思うのよ。
1: なるほど、
0: 毎日数えてくれてるよ、1、2、3とかね、
1: 11文字で変換されてますね、 Facebook メッセンジャーは。
0: そうやんね、確かに。でこの
1: 11、ね、なんか
0: そうそう、
1: はい、
0: でビジネスで成功してる人のメッセージをやり取りしててね、私びっくりしたのは、やっぱりほぼ全員メッセージがね、2行以内で短いということをやってん、
1: はい、
0: で理由は明快で、認知負荷理論の提唱者という人がいて、まあ、ジョンさんという人が、情報が多すぎると理解が落ちて判断力が低下するのですってことで、まあ、脳の負担を減らすことがやっぱり相手とビジネスをするのでスムーズになるから、こうした理論を実践しているから、やっぱり2行以内ってことになります。でやっぱりね、こんな話があって、この話面白いねんけど、
1: はい、
0: ある新聞社であるチームの多くの人が精神的に疲弊してね、職場で鬱が続出して、
1: はい、
0: 休みがちな人が増えて、
1: はい、
0: 部屋部署替えが多発したっていう、ある新聞社の A 部署っていうのがあってんね、
1: はい、
0: で社長がその理由を調べてて、なんでここはすごい仕事も一生懸命してるのに鬱になったり、やっぱりその倒れたり、の社員の顔色が良くないんやってことを調べていくと、
1: はい、
0: まあ、そこ の新聞社の編集長が、
1: うん、
0: スマホで超長い丁寧な指示文章を打ちまくって、もうなんかそのトイレットペーパーみたいに長い文章を毎回送るもんやから、部下がそれを噛み砕くのにすごい大変で、そうするとまたその編集長が、俺言ってる意味わかるかなって言って謎々するんやって、これ送ったやろ、俺ほんまに言いたいことわかるって言って言うばっかりで、みんながバタバタ倒れてアウトになったって話やってんね。でこれはこの編集長は、自分が丁寧に部下に向かい合って丁寧に文章を一回で届けてあげるとすごい良かったんちゃうかと思って、
1: なるほど、
0: すごい丁寧にやってるからおかしいと思ってたんけど、受けてる方はそりゃ大変やんか、
1: はい、
0: なんか意味のない長いメールを見た時に、どっから取りかかってっていうのを考えてる間にまた長いメール来るわけやん。
1: なるほど、
0: これどうよ、
1: おかしいね、
0: うん、
1: まあでもそれをよく気づけたからよかったよね。これ多分まだ気づけてない職場いっぱいあるかもしれへんね。
0: そうだって編集長が部下に送ってる個人メールの長さなんて、
1: はいね、
0: 社長知らんやん。
1: あれちょっと待って、僕もうひょっとしたら室長それやったかもしれん。
0: あ、そうなん、
1: あれ
0: あれ、
1: あーなんか原因分かってない気する。
0: そう、
1: はい、今、あ、そうか、今の例えが、うん、一瞬はね、うん、自分ごとじゃなかったらえって思うけどっていう話じゃないですか、うん、でもこれ実際なんですもんね。
0: 実際あった話で、
1: ね、これは結構あるあるやね。
0: そうだから、お友達の新聞社さんが、うん、隣の部署の人めっちゃ辞めるんですよとかってでなんかなってその人に見せてもらったら、はい、携帯見てこの CG みたいな、いやこれはもう鬱なるわとか言ってて、やっぱりそうやなと思って。だから私も思うねんけど、みんなにこうメールでね、公害をまき散らしてないのっていうのがすごい気になる。
1: あ
0: で、お見合いで私結婚相談所持ってんねんけど、
1: はい、
0: メールが長い男は本当モテへんから、
1: うん、
0: もうなんでなんとかさん、桜の時期が来ましたよね、日にちもよくとっても楽しみにしていますよ、デートコースなんですけど、うんたらこうだ、やかましいと、
1: うん、
0: やかましい、本当に相手のこと思ってるみたいな、自分が言いたいことをゲーってゲロメールみたいになってないみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: 自分の言いたいことを噛み砕いて、うん、短くしてシンプルにしてへん限り、恋愛ってさ、もうテンポやスピードやん。
1: テンポ大事、リズム大切ですよね、
0: うん、そう、うん、何やってんのって感じやん、
1: うん、
0: だからそれを短くするってことで24文字以内で練習してもらわないといけないんでね。
1: 面白い、それ初耳、
0: そう
1: なんや、24文字ね、
0: 24ですわ。
1: あ、
0: うん、面白い。でもちょっと24文字でチャット GPT 作ってって言ったら、うん、だいぶシンプルなメールになるから。あ、
1: そうだよね。
0: 一回そのなんか自分で、
1: そうやね、
0: 自分で作る前に、うん、この言ってることを24文字以内でって言ったら、その長い人はもうどうしようもないの、チャット GPT 壊れるわ、プスプスって、
1: 確かに確かに、うん、
0: だけど一回やってみるのは超おすすめ、
1: ね、参考程度にどこが要約できるかね、うん、やった時にひょっとしたら、ね、比較すると、あ、余分な言葉を私使ってるのが分かったりとかね、
0: うん、そうそうそう。で私もこの本に書いたんだけど、うん、
1: はい、
0: 結構その24文字以内っていうのができない人が多いので、うんうん、まずはまあ一回どういうことかっていうと、自分の言ってることの絶対伝えたいことをチェックしてほしい、単語で。
1: なるほど。
0: おさむさんやったら、
1: はい、
0: 来るかどうかやもんね。
1: そう、
0: だから今日来るでもいいわけ。
1: 今日来る、うんうん、もちろん。ほんで来るって言われたら、
0: うん、はい、
1: よっしゃよっしゃ。
0: でもっと大事な話ができるわけやん、その空いた時間で、うんうん、で相手も脳みそがすっきりするし、あ、マキさんとやり取りするのスピード速いなみたいになるから、
1: うん、
0: すごい楽、
1: うん、
0: だけど仕事ができひん人って本当に長いから、この人何を言いたいんやろとか、なんでここ考えられへんのとか、うん、もうなんか気遣いできひんの、もう一番いけないのが相手の時間奪うが、一番ね、お金奪いよりもほんまに時間奪うのはもういてこましたろうかみたいなぐらいの、
1: うん、
0: 何何何、
1: いや、もうひらめいた。これ結構年配の人多いかもしれないと思った。
0: 多いよ。
1: なぜかというと、
0: お手紙やと思っても
1: ね。そう手紙っていう風な感覚でメールを打つから、うん、そう、なんか手紙ってそうやったでしょ、
0: うん、
1: 背景とか前略もあるけど、何々のまず記号を出してとか、うん、あれが残ってるんちゃうかな。
0: メールのさ、マーク書いてほしい、うん、そろそろ。だからメールは、うん、このほら封筒みたいなマークやけど、
1: うん、
0: 口のマークに書いてほしい、おしゃべりやから、
1: うん、なるほど。
0: だからおしゃべりをしてるのにもかかわらず、もうメッセージみたいになって重たいっていうか、うん、これを変えない限りはみんな成功せえへんし、時間かかるからさ、うん、
1: なるほど。
0: なので変えていこうと思ってます、
1: はい。
0: で、まあ、例えばさ、うん、まず罰な例とか言うけども、まあ、1行だったら、はい、この会議の資料をまとめて PDF にし、プリントアウトしてすべての人数分30冊に分けてください。用紙は固めの印刷用紙で、写真も分かるようにしてください。この文章で受け取る側は書かれている情報のどれかが抜けてしまうのよね。で結果部下は見落としやすいから、まあ、こんな感じでブロック、1ブロックずつするとしたら、うん、今の長いやつみんな言っても覚えてないよ今な、
1: うんうん、
0: だけど例えばワンブロックで区切るから、まあ、会議の資料をまとめて PDF でプリントアウトをしてほしいです。でこれで21文字やから、うん、相手が了解ですって言ったら、じゃあ人数は30人で30冊が必要、
1: うん、
0: で15文字で送って、これでもう2行ぐらいで済むから、うん、さっき言ったみたいにやり取りするときに、ある程度フォーマットを作って2行で、まあ、1行の会議の資料をまとめて PDF でプリントアウトしてっていうのが一番大事な話だから、これを1回やって、はい、うんって言ってから次や、
1: うん、
0: 分かったって
1: 。なるほど。
0: で最後は、まあ、最後に了解です、30人で30冊しますねって言ったときに、でお願いがあるんやけどってことで、 3つ目のブロックで表紙は固めの用紙で、写真は分かるようにしてほしい。これで24文字 で最後に相手をねぎらう言葉をしないといけないから、お互いやり取りが終わった後にいつも助かり感謝です。これもあの全部がまとめてきてみ、
1: うん、
0: こう感謝ですも伝われへん、
1: まあ、伝わらないね、うん、というよりもその前にもあのなんかオーバーヒートするね。
0: そう、
1: 何言ってるのか分からへん、ね、うん、
0: でこれをみんなやってるのよ。
1: いや、もうやってる、やってる。
0: 相手に一発で届くった方がいいって、
1: う
0: ん、
1: そうやね、まとめてね、
0: うん、だからいい料理をフルコースをさ、いっぺんに出されてみ、
1: うん、
0: 辛いで冷めるし。
1: いや、今日は私もちょっとね再認識をさせていただきました、
0: うん、そうな、
1: ありがとうございます。
0: そう、ぜひねちょっとね、はい、そういう風に短いメールの24文字練習は、
1: うん、
0: 何回もバッターボックスに立って打ってもらうことが大事やから、これも練習やから、
1: うん、
0: 長いメールをやり取りしてる人で、あの心配する人おるやん。で、まあ、次のコーナーでちょっとお話ししようと思うねんけど、
1: はい、
0: 相手が長いのに短いのすごい申し訳ないんちゃうかと思ってる人がいると思うので、
1: うん、
0: あの1分間アドバイスでお話ししたいなと思ってます。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: 白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ちょっとねさっきね、長いメールの人に短いメールを送ったら失礼ちゃうのかなと思いません、
1: うんうん、思いますね。
0: なんかすごいちゃんと来たのに、
1: うん、
0: でこういう時の対策としては、
1: はい、
0: まず、まあ、1行バーっと来るやん、
1: はい、
0: そしたらこう24文字で伝えなあかんっていうのはちょっと1回外そう。
1: 外そう。
0: で、ね、相手が失礼じゃないね、レベルが3分の1。
1: ああ、なるほど、3分の1。
0: この手で測ってもいいし、センチメートルでもいいから、まあ、10センチほどのやつが来るとしたら、
1: はい、
0: 3.5 ぐらいの長さのメールを送ってみる。
1: なるほど。
0: でそれも長く来てもだんだんだんだん短い方にあっちが合わせてきてくれる可能性が強いね、
1: はい、
0: だから最初に教育としては相手に、長い紙みたいなダラダラとか来たら3分の1で返しましょう、
1: はい、
0: で、返す時にめっちゃ大変やんこれって、
1: うん、
0: なんか頭疲れるやろ、
1: はい、
0: そういう時はもうチャット GPT 掘り込んで、
1: うん、
0: これの返事を3分の1で作ってって言って3分の1作らせてからの、ね、自分の言葉に変えるっていうのが、
1: あ、なるほど、ね、
0: すごい楽やから、
1: まあ、そうなったら本当にもう今は便利ですよね。
0: そう、
1: セルフチェックがねちゃんとしたものがね、うん、返ってくるっていうのがあるから参考にね、
0: うん、
1: はい、
0: でそれ長い人ってもう心配性なわけよ、
1: はい、
0: だからチャット GPT にこの言ってることを要点だけまとめてったら出すねん、うん、でこういうことですかって聞くだけで相手の評判は上がるから、
1: はい、
0: いい、だから長いメールが来たらそれでチャット GPT 掘り込んで、
1: うん、
0: これを要点まとめてとか言って3分の1にしてとか言って縮めると、
1: はい、
0: でだんだん間が短くなってきたなと思ったら最後24文字に持っていこうみたいな感じでいこうと思うので、
1: うん、
0: ぜひね1分間アドバイスとしては相手のメールが長すぎて失礼に当たる上司とかの場合は3分の1で返してみてください。
2: Lola's FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日はあっという間の30分でしたがいかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには白鳥巻で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。で、長いメールを今日ね私かなと思ってる人は今日から変われます。もうこのテクニックをね教えたんで、うん、
1: はい、
0: もうあなたはもうメールの達人と呼ばせていただくので、
1: うん、
0: メールの達人の人は相手に時間もお金も豊かさも与えれる天使ちゃんになると思うので、
1: はい、
0: ぜひ試してみてください。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。もうね毎日が楽しいというかメッセージが甘くなったら本当にみんなが愛されて幸せになって豊かさもいっぱいになるので、さらにあなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥巻と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽に行きたいなと思っておりますけれども、いいことあるといいですね。はい

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきます。

0: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: いや軽快ですよ。思い出しました。
0: はい、早速行きましょう。
1: 先週ね、あれやったんでね、はい、
0: うん、
1: はい、よく聞くというのはね、
0: はい、
1: あと1ヶ月で死ぬとしたら、
0: うんうん、ああ、はいはいはい、はい、
1: であと1日、うんうん、今日1日しか、うん、生きれないとしたら何をしますか。
0: はいはい、あ、はいはいはいはい、
1: あと3ヶ月後に死ぬとしたら、うんうん、1年後に死ぬとしたらって、ね、うん、死ぬ死ぬばっかりでね、
0: うん、
1: なんか来たんですよ。
0: はいはい、
1: まあそれに対していろいろコメントしはりますよ。なんか教わったからそういうこと僕に言いたい人もいましたけどね、うんうん、まあそれをなんか知らんけど、うん、別に俺頼んでないのに、
0: うん、
1: ねえ、あなたは、はい、
0: うん、
1: 今日もしあと1日しか生きられへんとしたらどうするとかね、
0: うん、はい、
1: 邪魔くさいこと聞くんですよ。
0: はい、
1: そんな1日考えてられへんから僕、
0: うんうん、
1: まあまあ言うことは分かりますよ。
0: はいはいはいはい、
1: 以前にもそんなことありましたしね、
0: うんうんうんうん、
1: だけどあんまりそれ思い込んでたら、うん、ほんまに死ぬからやめときって僕は言うて怒られてしまったんですけど。
0: はい、
1: 貧しくかったりした。
0: はいはいはい、
1: さあこれについてね、まあ最近これなんかあるんですかね、流行ってるのかなとかね。
0: あ、
1: でだってこれよっていうことは、うん、優先順位を生きていくための優先順位とかはっきりさせるパターンかなとか、
0: うん、
1: 自分の中で思うんですよ。
0: はい、
1: うん、うん、ね、それで生きていけいうことでしょ。
0: ま
1: あ、ちょっとねそういうのって、
0: そうですね、その
1: うん、
0: まあ、基本的には
1: 基本的には
0: そのおさむさんがおっしゃったようなことなんだろうなとは思うんですけれど、
1: 思うんですけれどね、そこから声を大にしてどうぞ。
0: はい、そのうん、
1: うん、
0: その質問自体が、
1: はい、
0: 基本的には、
1: はい、
0: 通常を持ってることじゃないですか。
1: 通常、
0: はい、だっていつでも当然でしょ。
1: 当然、
0: はい、明日いるかどうか分かんないっていうのは、
1: あ、だから美琴さんはそういう生き方されてるってことですよ。
0: はい、
1: だからいちいちこんなん言うなってことですよね。
0: 言うなっていうか、そ、まあ例えば来年だとしたら、
1: 来年
0: まで 100% 生きれますよの方が稀じゃないですか。奇跡ですよね。
1: まあ、100% はね、
0: はい、
1: てかまあ朝起きた時に起きること自体が奇跡ですからね。
0: そうですよね。
1: はいはい、
0: ということはなぜ区切るのかなとも思いますし、
1: なるほど、
0: その逆にそっちの方が奇跡かなって思うんで。
1: ああ、逆にね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: だからありえないことを聞かれても
1: 困る、
0: 答えようがない。
1: うわ、なんか素晴らしいなんかことになりましたね。
0: でもそうですね、
1: これネタにならないんでこれで終わってしまおうとは思うんですけど。はい、なるほどね、
0: うん、
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、
1: うん、
0: 確かにそうだね。だからそのなんていうんですかね、期限があった方が何かができる人にとってはいい質問じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: っていうことやね。
0: はい、
1: そういうことを、うん、そうだ、今までぼーっとして生きてきたと、
0: うん、
1: でもやりたいことがあると、
0: うんうん、
1: でそんな時に、まあ、こういう質問があって、うん、意識を向けはったら、うん、まあその人にとっては効果的。
0: そうですね、はい、
1: ね、それで
0: 気づいたことがあるとかね、
1: あ、
0: うん、そういえばこんなことがしたかった自分とかね、
1: なるほど、
0: うん、思い出したりとかするきっかけには、はい、もしかしたらなるかもしれない、うん、
1: 今回ね、
0: はい、
1: 土俵にも乗らなかったんですよ。
0: あ、だ
1: からこれだってこの会話が、
0: あ、
1: いや普通こうでしょ、あ、それはそれはこうですって言われる子は思ってたら、
0: はい、
1: そもそも乗ってないし話先がない。
0: いやでもうーんって思うんですけどね。
1: そうか、初めて乗らなかったやつがあった
0: り。うん、
1: それの質問自体おかしいよねって。
0: そう、なるほど、そう、質問がだって成立してないですよね。
1: 面白、
0: うん、
1: いや
0: その
1: そう来ましたか。
0: うん、だからそう、なんて言うんでしょうね、夢がありますかみたいな方がまだね、いろいろ喋れますけど、うんっていう感じじゃないですか。
1: ナイスですよね。
0: そうですかね。
1: いや僕は、
0: はい、
1: いやこれはね、
0: うん、
1: 高校で、
0: うん、
1: こういう風にあるから、
0: うん、
1: まあ確かにそれもありやと思うけど、
0: うん
1: うん、でも私はこうだよで終わると思ってます、
0: はい
1: はい、これで今週はもう終わったって。あ、なるほどなるほど、
0: はい、
1: それがそもそも当たり前とか言われたらねもうここではい、まあ、うん、確かにね、検索ちょっとかけたんですよ、
0: はい、
1: やたら流行ってんのかな思って、
0: はい、
1: そしたら、
0: うん

0: と本が結構出てたんですよね。
1: あ、なるほど、うん、あでもなんかその何歳までに、
0: うん、
1: なんかやる
0: やる
1: 何個なんて10個とか例えば、
0: うん、
1: 何歳例えばその40までにやりたいこと10個とか、
0: はい、
1: そんなんでこう出したりすることはちょっと流行ったような気がしますね。前にちょっと前に
0: ね、ならそれを考えられへん人にとっては、
1: うん、
0: じゃあって、うん、ね、
1: まあ極端にね、
0: 死ぬとしたら優先順位ね、うん、どうするかだって考えられへんもん、うん、俺それ、
1: うん、
0: それそんなん考えて生きていくのかっていう前にね、
1: うん、
0: まあ僕が言う前にはもうチーンってなりましたけどそもそもそも確かにいやおっしゃるとおり誰も約束されてないんだから、だから僕の思考はまだこの約束をされてる感がある前提でこんな話とかが繰り広げられていったわけですよ。でもそれは約束されてないもんね。
1: そう、誰しもわからないことですよね。
0: コントロールができないっていうことじゃないですか、うん、はいはい、だからやっぱりあれじゃないですか、その、ね、死ぬ時になんかいっぱい後悔した、
1: うん、
0: ランキングはそのもうちょっと冒険しとけばよかったとかね。
1: でもそれも
0: そんなこと言うけど
1: 周りが思ってるだけで本人から聞いたわけじゃないからね。
0: ね、
1: 本人はもういないから聞けないしね。
0: そうでしょ、ほんまのこと言うたらね、まあ、いたこさんでもいてね、
1: うん、
0: 全員集合で聞いたらね、うん、ひょっとしたらもっとしたちゃんとした声が聞こえるけれども、
1: う
0: んうん、ほんまのこと分からへんやん。
1: そう、周りが見た憶測ですからね。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: なんか不思議やけどね、うん、まあ、ちょっとそこでですね、うん、僕はあの、うん、聞きたかったの、
1: はいはいはいはい、
0: 聞いてよかったです。
1: よかったですか。
0: だいたい予測つきました。これからこの台では終わるもう、もうそもそも前提の思考が僕はちょっと分かりました。
1: ああそうですか、
0: はいはい、あの、はい、あそうか、これ、うん、この内容に近いものは、うん、あのもうあの僕が自分で好きな時、うんうん、だからそもそも当たり前ちゃうってこういう風に一回ちょっと一回返して返さないですよ。
1: なるほど、
0: はいはい、お腹の中で一回返せれば、はい、これはネタにする必要ないやるっていうのが分かってきます、はいはい、今あの、はい、教育受けましたそっかそっか、そういうことやもんね、うん、だってほんまにこれ前提あれやもんね、約束されてる前提で言うからね、
1: はい、
0: そんなそもそもやもんね。
1: そう、俺だったら、そしたら私た例えば寝ないですよ
0: 分かってきただ
1: って、ね、寝なくても死なないんでしょ、
0: はい、
1: 来年まで、
0: 来年
1: までじゃあもう私とにかく寝ないです、
0: うんね、
1: 食べないし寝ないです。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど、
1: うん、ずっとなんかしてます。
0: なんかね、はい、やりたいことをね、うん、もうずっとね、
1: うん、
0: だからやっぱこのやりたいことが見つかってる人はそれでいいじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、うん、こんなんが出るってことは、うん、もうそもそもがぼーっとして生きていっている人が多いから、これをちょっと気づかそうとか、
1: うんうん、言うて気づかせることに意味があると思って勘違いしてる人はそう思うでしょうね。
0: あ、そう、え、はい、ちょっとそのもしもしそこもうちょっと詳しく聞かせていただいていいですか
1: 、うん、だからそのなんていうんですか、人に対して、まあ、自分の価値観ですよね、
0: 価値観、
1: 気づいた方がいいっていうことを押し付けちゃう人は、
0: うん、
1: 気づかせようみたいな、
0: 気づかせよう、
1: 気づかせてあげようみたいなことになるので、はい、
0: う
1: ん、そういう質問になるのかなっていう気はしますね。
0: あ、そうやね、気づかせようって、うん、そういうことです、うん、はい、でまたこれこぞってね、
1: うん、
0: 複数の人に全然違う講座があるのかちょっと分からないですけど、
1: はい、
0: まあ、本なのか、
1: うんうん、
0: ちょっとそこまで聞く気にならなかったのね
1: 、はい、
0: あのそんな全然僕思ってませんよって言ってたので、
1: うん、
0: はい、だからあまりピンとは来てなかったんですけれども、うんうん、
1: まあううね、まあでもそれはそのなんて言うんですかね、
0: うん、
1: うーん、まあその人が大事にしてることが知りたいとかっていうこともあるんでしょうね。
0: ああ、そっか、
1: うん、
0: あ、そこをこうあぶり出すためのきっかけとして聞くから、はいはい、うん、そこで改めてこうちょっとなんか考えてみようというかね、
1: うんうんうん、
0: 出してみようというのかもしれないね、
1: はいはい、
0: うん、だいたい自分でやりたいことって優先順位とかいらんもんね、
1: うん、もうやってる
0: から、
1: そうそうやってる、そう、
0: また来ましたね、
1: はい、
0: これもうそもそもその話もいらないってやつね、
1: やってるから別にその優先順位必要ですかみたいな感じになるじゃないですか
0: おもろいわ、いや、だんだん僕も分かってきましたね今自分で言うといて、あれもうすぐ突っ込みましたけど、
1: そう
0: だよねっていうことじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: もうだってそんないちいちね、うん、だからまあこれはあの、うん、みんなはみんなじゃないんでね、
1: はい、
0: まあそうやってみことさんみたいにね、そうそう、そもそもって言えない人も言ってるし、うん、気づかない人もいてたら、うん、まあ、うん、 こういうのもありだという、
1: 一つっていう ね一例ですね、
0: ね、ちょっと炙り出すための、うん、最初の一歩、うん、という歩み寄りでちょっとこういうのはあったら、うん、まあ、
1: 分かりやすいかなっていうのはありますよね、
0: その人にとってはね、うんうんうん、なんかこういうのやって僕ねまだ許されると思うんですよ、うん、例えばあなたが明日死ぬとしたら、うん、明日じゃないわ今日あと最後の一食しか食べられないとしたら、うん、何食べるっていう、うん、これやったらね、うん、まだ可愛いじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、その人の好きって何なのかなとかね、うんうんうん、でもいきなり聞かれたら分かんないですもん、僕、うん、あれもこれもあれもこれも食べたいってなるけどね、
1: まあ最後の晩餐何しますかってことですよ ね、 言ったらね、
0: そうみたいですね、うん、でそれをね焼肉定食とか、うん、まあ、焼肉を腹いっぱい食いたいとか、うん、別に焼肉だけでなくてええと僕は思ったりするんですけど、ね、いや
1: もうなんかそう聞かれてしまうと逆になんかもう私なんかあれですね、ひねくれてるんでしょうね、
0: いや分からないですよ、いやいやそれは
1: もういらないですってなりますね、
0: 何も、
1: うん、逆にもうだって1個でしか食べれないんでしょ、
0: いや別には1個ではない
1: んですっていうか、その最後の晩餐なんでしょ、 それ食べたら終わりなんですよね、
0: 終わりらしいです、
1: じゃあもう私食べないですねきっと、
0: ああ、まあこれもこれで話が終わってしまってね、この前半という部分があるのかないのかねあれなんですけれども、うん、なるほど面白いね、
1: てかその決められちゃうと、うん、面白くないっていうか、
0: まあ、好きなもの食べさせてくれいうことやからね、その時のね、うん、だってその時まだ来てないんだから、
1: うん、そうなんですよね、
0: 分からへんやんと、
1: でそのなんていうんですかね、最後って決められちゃうとそれも結果しかないじゃないですか、うん、なんかそこに魅力を感じないので、
0: だからそういう時はね、うん、まあ、要は炙り出しとして手法はね、うんうん、一番あんたが好きなもの何って聞いたらええんちゃうのっていうことでしょ、はい、ストレートに、
1: そうです、ね、
0: だけどそれがね死ぬってならへんから適当なことをこう回答するやつがいるから、うんうん、その遊び言葉みたいにね、うんうんうん、ほんまはもっとだからその、うん、ほんまもんのことを聞きたいからこれを質問する、うん、まあ分かりますわ、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: だから普通に好きなもの何と、
1: うん、
0: 一番自分は、うん、
1: 逆にその今この瞬間食べたいものの方が多分一番好きなものが出てきそうですけどね、
0: あ、
1: なんかその
0: 何ですか、
1: 私、はい、今スイカ食べたいです
0: 、スイカまあ季節、まあでも今ねなんかハウスがあってなんかありますよね、うん、スイカ、うん、大好き、
1: 今ふと浮かんだのはスイカですね、いや全然好きじゃないんですよ、
0: あそうなんですか、
1: はい、でも今食べたいってなったらスイカですね、
0: それはカラカラやから
1: 喉が、そう多分だからそうなんていうの、シャクシャクしたものが食べたいんでしょうね、
0: あ僕コーヒーどっかやってしまってる
1: またあそこ置いて、あそ外に置いてあるんじゃないですか
0: あれ俺持ってきたつもりやった、
1: いや持ってきてないですよ、そう、はい、そこで
0: 発見しただけ、僕
1: 取って置きました
0: 今日やっぱりおかしいです、僕ここにあると思う持ってきたと思っとった、
1: はい、
0: な
1: るほど、多分そのなんか思い悩んで、
0: うん、
1: これかなってするのは、
0: うん、
1: 多分その思考が動いてるんで素直なものが出てこないと思います、
0: うんうん、僕もそう思うね、う
1: ん、だから今だから、ね、この瞬間を聞いた方が素直に出てきそうな気がしますけどね、
0: うんうん、なるほどね、うん、なんかやっぱりその、うん、思考は良くないとかね、うん、なんかまあ言いながらまた思考がどうこう言うてるところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱこう考えるってことは、うん、結局考えれば考えるほど動けないっていうことだということで、うんうん、僕はあの思考を働かすなっていうことなんかなと思ってるんですよ、
1: うんうん、
0: でも思考を働かしてしっかりして動く人は思考を働かした方がいいと思うんですけどね、それはどうですか、
1: なんて言うんですかね、
0: はい、僕飲み物飲み物取ってきていいですか、
1: あいいですよいいですよぜひ取ってきてください
0: すいません
1: 喉乾きますからね、
0: カラカラなったんで今はい、口が回らなくなってしまって、はい、はい、それで
1: 結局、はい、なんていうんですかね、うん、まあ、うん、まあ人によってね全然違うって言ってしまうとね全部が違うので何ともかんともってなってしまいますけど、
0: はい、
1: うん、まあ、うん、そうね
0: そうね、
1: うん、自分が、うん、まあ結局うん、な全部そうなんですけど、
0: はい、
1: どっち向いてるかさえ分かってたら全部いけるかなっていう気がしますけどね、
0: どっち向いてる、
1: うん、
0: 向いてるというのは、
1: うんと何でもそうなんですけど、
0: はい、
1: まあ、やりたいこともそうなんですけど、
0: はい、
1: やりたいことやりたくないこともそうなんですけど、
0: はい、
1: それが曖昧な、ね、 こともあるじゃないですか、
0: はい、
1: どれが好きかわからないとか、
0: うん、
1: どれが嫌いかもわからないとか、
0: はい、
1: っていうのは自分がどっち向いてるかわからないからわからないんですよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、
1: だから自分がどっちを向いてるかさえ知っておけば、
0: うん、
1: 全部迷わずにいけますよね、
0: 普通はね、
1: うん、
0: それがまあいろんな自分のあれがなくてっていう人が多いからこういうので気づかそうという手法なのかなとかね、
1: うんうん、
0: あるので、
1: うん、
0: まあどっちかと言ったら美琴さんにこの話をせんでもよかったかもしれないかなっていうふうにはちょっと思いますよね、うん、だってわからないや、そんな、なんでそんなことをいちいちって思いません？僕が今言うてることで自分で喋っててね、
1: はい、
0: 自分でおかしくなってきてますから今
1: うん、だからなんでしょうね、うん、なんかそんなにその自分に対してカテゴリーとか、うん、
0: はい、
1: あの色とかをつけなくていいと思うんですよ。
0: カテゴリー、あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: だからなんていうんですか、まあ、そのカテゴリーがあると安心するのはあるかもしれないですけど、
0: はい、
1: つけたとしても、うん、今はそうだけど次の瞬間変わるかもしれないって思っといた方がいいと思うんですよね。
0: わかりますね、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、だからその、うん、今この瞬間だけそのカテゴリーを作るとしたらこれに入るのかなぐらいだったらいいと思うんですけど、
0: はい、
1: うん、だからそのカテゴリーに入ったから何なのかっていうところがあるじゃないですかだからそのわかるんですけど、その人を区分けするっていうかね、あの分かるんですよ、
0: はい、
1: 分かるんです。で、その大体のことをあの便宜上ね、
0: うん、
1: あの使う、だから大体の、はい、おおよその人はこういう考えっていうので使うっていうのは分かるんですけど、
0: はい、
1: 自分を知るためにそれ使っちゃうと、
0: うん、
1: でどうするんだろうっていう、
0: まあね、
1: うん、だから便宜上使う時って大体ビジネスだったり何だったりするじゃないですか。だから目的がありますよね、
0: うん、
1: あの、まあ、マーケティングする時に例えばそういうふうに使うっていうのが、だからカテゴリー化するっていうのはまあ分かるんですけど、そう数値化するわけですから、
0: はい、
1: だけど自分を知るのにカテゴリーに入れちゃうと、うん、目的が分かんないじゃないですか。
0: 分からない、
1: だから余計ぼんやりしますよね。
0: そうですね。
1: でそのカテゴリー入っちゃうと、
0: うん、
1: カテゴリーから抜けちゃいけない気がしますよね、
0: うん、思う、はい、うん、思いますね。
1: それが無駄じゃないかなっていう、
0: うん、
1: そこから外れた自分に気づいた時にしんどくならないかなっていう。
0: あ、まあ、だから結局肩に、まあ、何でもそうだったと思いますよ、過去を振り返ったら、はい、うん、なんかこうですっていう流行ったら、はい、この要する資格紙面で誰かが決めたことに対して、うん、まあ、すごく発言力ある人とか流行ってる人がいたら、うん、まあ、そこにみんなが行って、はい、そこからはみ出る人がやっぱり多いじゃないですか、
1: うん、はい、
0: でできないじゃないですかとね、うん、そのそもそも、
1: うん、
0: まあ、最初から笑いでね、いや、いらんやろって言えたらいいですよ。ところがやっぱまだ言えない人の方が圧倒的に多いので、うんうん、まあ、ここに入った、
1: はい、
0: で体感とかしたら、うん、もう苦しくて無理やから、うん、こうもうフェードアウトっていう言い方らしいんですけどね、うん、その自分の決めたことから出たら、
1: うんうん、
0: 決めた人にとってはフェードアウト、
1: うんうん、
0: もう降りたっていうね、うんうん、こんなこと言うんやけど、うんうん、だからそれももうちょっと両極端やなと思いますよ、
1: うんうん、
0: だけどなんか意図があってやってはるんでね、
1: うんうん、
0: まあ、これも僕は聞きましたよ、だから、うん、あの、え、でなんでそれ必要なのって聞いた、
1: うんうん、
0: そしたら優先順位っていうことは優先順位決められへんねんやんな言って、うんうん、でそれ以上言うたら喧嘩になるからやめときますよ、ね、優先順位を決め、なるほどそれはすごいって言ってやめました。
1: あ、
0: はい、頭の中では全くそんな思
1: う、はい、うん、まあでもね、普段から別にね、はい、優先順位やりたいようにやってると思うんですけどね、人って、
0: うん、なんかね、やっぱり人に言われたからこう流されていくっていう動き方をしてる人もやっぱある、
1: うん、
0: まあ、刺激を受けましたとか、うん、まあ、思ってはるだけですけどね、
1: はい
0: はいはい、
1: うん、
0: それでまた今度こっちにまた新しい情報が来てこうだとか、うんうん、で真逆やったらどっちが正しいって僕に聞かれても、
1: うんうん、
0: いや、どっちもどっちである意味あの、うん、いいね、
1: それぞれのね、その、うんうん、いいところとそうでないところがあるので、
0: うん、
1: どっちの方が自分の、まあ、好みかっていうところだと思いますけど、好みと
0: かね、
1: う
0: ん、なんか信じれるのとかね、
1: うんうん、
0: まあ、それは誰から伝わったかというね、その誰っていうのでもいいですしね、
1: うん、
0: その時はもうあの別に排除していいと思うんですよ、逆の話を、うん、それをね、自分が天秤にかけるから、うん、あれあーってなるんで、
1: うん、
0: なんか一番迷ってるって一番まずいと僕はちょっと思ったりするんですけど、
1: うん、
0: 間違っててもそうや思ってこう行動かなんかに移せたら、
1: 結局そのなんていうんですかね、考えることの種類がみんな分かってない、みんなって言っちゃった分かってる人が少ないのかなっていうのをふと今思いました。
0: うん、多分そうなんだと思うんですよ、うん、
1: だからその例えばね、先ほどね、うん、そのおさむさんがおっしゃってたように、
0: はい、
1: 感覚で思考に頼らないでいきましょうっていうことをすごく言われるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれっていうのはどこの部分を思考に頼ってどこの部分を感覚に頼りましょうっていうことを言ってないから誤解されるんだろうなっていう、
0: そうなんですよ、両極端のようなね、うん、で言うとそれ信じた人は、
1: う
0: んうん、思考してはいけないっていうね、他お前人間思考するから生きてんのにとかね
1: はい、はい、
0: ほな思考は現実か、そこはどうなんねんとか、
1: うんうんうん、
0: いやそれはイコール感情だよとかね、ややこしいことになってくるわけですよ、うん、こう複雑にば、うん、わざわざ、
1: うんうんうん、
0: それみんな不安になる人がいてね、
1: うんうん、
0: その人のお金払うんですよ、だから習う言うてね、まあ、わけのわからんことになってるんですよ、
1: うんうん、
0: だから今言わはったように、うん、そこですよね、別にその左脳右脳で得意な人それぞれ違うしね、
1: うんうんうん、
0: きちっと考えて綿密にやった方が、うん、ハッピーな人生を送れる人もいれば、
1: うんうんうん、
0: 直感直感言うてね、うん、痛い目合う人もいるしとか、
1: うんうんう
0: ん、なんかやっぱりちょっとそこはね、
1: うん、
0: 極端ではないような気がするし、
1: うんうん、
0: 何が思考か分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: 感情動いたら右脳、
1: あのね、というかね、自分の思ったっていうか、浮かんだ疑問とか、
0: はい、
1: ぶち当たった疑問に対して、
0: うん、
1: とことん悩んだ方がいいです、
0: それはね、
1: それは、
0: うん、
1: だけど他のことは別に考えなくていいです、
0: 他のことはね、
1: うん、だからそのやるかやらないかっていうのは、
0: うん、
1: やるかやらないかって行動じゃないですか、
0: はい、
1: だから別にやればいいと思うんですけど、
0: はい、
1: だけどその自分の中で思い浮かんで疑問ですよね、
0: 疑問、
1: これを例えばそのやるっていうことに対して、うん、やった時に自分はどうなるかであったりとか、
0: うん、
1: っていうものをやらなかった時どうなるかっていうのは考え抜いたらいいと思いますよ、
0: はい、あ、それはね、うん、しっかりとね、
1: うん、だから気になる人は、うん、
0: 気になる人ね、
1: うん、だから気にならないのに考えることはしなくていいと思います、
0: うん、
1: だから気になる人はとことん考えたらいいと思います、
0: あ、気になる人はまずは、うん、そのなんか直感で動くとかそんなのどうでもいいから、
1: う
0: ん、まずは自分がそうなんだっていうことで、
1: はいはいはい、
0: どうなんだろうということはしっかりと考えてもいいということやね、
1: うんうんうんうん、
0: こんな本出たらええやろな
1: 、まあ、でも
0: なんかね、あかんようなことで言われるね、うん、みんな、
1: うんうん、
0: 僕は人それぞれ得意不得意もあるし、
1: うん、
0: そうやりたいっていう人はそうやったらいいし、うん、僕が言ったから言うてそう合わせろって全然思わないからっていうと、うん、なんか突き放された感があるのか、うん、ジャッジをしてほしい、だから人に頼ってるっていうことじゃないですか、なんか依存をして、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、
1: うん、
0: 僕の言葉でそうしてくれるのは嬉しいけど、
1: うん、
0: でもあなたの人生やし、
1: うん、
0: 今上辺だけで聞いてるかもしれないんで、
1: うんうん、
0: 間違ってるかもしれないから、うんうん、一つの意見としてはっては言うけれど、
1: うん、
0: あんまり言えないなっていう人には、
1: うん
0: いやー俺難しいそれって言って逃げるんですけどね
1: はい、はい、まあでもその考える力っていうのは考えないとつかないので、
0: うん、
1: だからそれは考えた方がいいかなと思いますけどね、
0: だから
1: 疑問に対しては率直にちゃんと考えるっていう風にするといいかなとは思いますけどね、
0: うん、
1: あんまりその人に頼らない、そこは
0: そうやね、
1: うん、
0: すぐねやっぱり頼らずに、
1: うん、
0: これどっちとか聞いていって、
1: うん、
0: で逆言われたら怒る人がいたらなんかおかしいでしょ、
1: まあ、賛同を求めてることですよね、
0: 最初から聞くなやってなるんだけど、
1: うんうんうん、
0: だからもう怖いからいつもね、これどっちがいいと思う、え、お前どっちと思うねんって聞いてるもん、
1: うん、
0: そっち、いや俺もそう思うセーフ、
1: はい、
0: ややこしいこと、
1: そうですね、だからこう思うけどどう思うっていう聞き方はしますけどね、
0: うん、まあね、なかなかこう尽きない話になってきましたけれども、
1: うん、
0: そもそもね、なるほどね、
1: うんうん、
0: だからちょっと客観視をして、
1: うん、
0: これ自体が適切なのか、
1: うん
0: ね、まあ、誰が得するかでもあるから、
1: うん、
0: それはちょっとねっていうのも、
1: うん、
0: まあ、いっぱい世の中にいっぱいあります、
1: うんうん、
0: でもなんか信者がね、はい、多いですね、 あゲストで来られた方は、
1: あ、
0: はい、もう3年前でも、
1: はい、
0: おかしいって分かるはずやのに、
1: うんうん、
0: 3年後にそれを言ってるという人もいますね、はい、それはもうあの僕も、うん、ニコニコニコニコして、ね、うんうん、ああそうですかって、
1: うん、
0: いやすごいとこ気づかれてて気づかれてるんですね、
1: うん、はうん、そうですね。だから割と思い悩むことが悪いみたいに今、ね、うん、ちょっとなっちゃってるので、
0: なってますよ。
1: そう、
0: すごい。
1: それがちょっとなんていうか、うん、危ないといえば危ない感じがしますね。
0: 危ないよね、
1: うん、
0: 両輪やと思うしね。だって脳が何であるかって言ったら、
1: うん、
0: それを存在否定するような話になってるんですよ、
1: うん、
0: あのまあ学校では左脳オンリーやったのに、
1: うん、
0: 感じるってなんやねんとか、その割には作文の時感じなさい言われてはーってなったり、このようわからん状態やったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でも比重は考えなさいって言ったんですよ、
1: うんうん
0: うん、よく考えて行動したら失敗しないよって言われたって感じですかね、
1: うん、
0: 僕極端に言えば、
1: うん、
0: だからなんかおかしいですよね、
1: うんうん、
0: なぜか知らないけど、
1: うん、
0: まあね、今回は美琴さんに乗ってもらえなかったという、
1: はい、
0: 最後来ましたので、あ、こういうこともあるんだと気づかされましたよね。
1: いや申し訳なかったです。
0: いや申し訳ないなんて全然ないですよ。はいはい、こっちが発見ですもん。
1: あ、
0: だって同じ土俵で、うん、ああやこうや僕言ってるわけですよ、
1: はいはい。
0: わざわざ乗っかってあげて疑問に思ってるわけですよ、うんうんうん。でもそもそも乗っかること自体をね言われたら、あ、そういうことだよなということに、
1: はい、
0: なるほどと思いましたね。
1: はい、
0: いやこれは僕も本当学びましたね今日。
1: ああそうですか。
0: そっかと。
1: うん、
0: 当たり前やん、ね、
1: 当たり前ですよねっていう
0: 言葉がちょっと見失いましたけど、
1: はい、まあでもうーん多分うーんそうですね、割と私その感覚的になりましょうっていう割には、
0: はい、
1: すごい考えてると思うんですよ。
0: なるほど。
1: だから割と皆さん考えた方がいいですよっていうことですよね。今日もありがとうございました。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民あれ古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなと、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね、
1: はい
0: はい、ということでして先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシちゃんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああ、ね、追われるのは辛いよね。
0: ね、はい、まあ、70年代にね、活躍して、まあ、ファンの方もね、大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターにいってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じだったんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい。
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん。ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい。見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 場さえなければいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だね。なるほどね、はい、わかりました。 OK、ありがとうございます。
0: 続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: いや
1: 難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらしい
0: まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: ああね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: だから一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろう、レコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとで、この中では私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんか、こっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いました
0: っていう
1: のは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の夢さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司正一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、でも間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、茶太郎さんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司正一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜出てるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、そ なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
1: そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーない、
0: ね、まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあの高くしていないというね、うん、あ、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く
0: どういうことで、まだか降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分なヒットなんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたね。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です。あ、
1: 何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。川浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で川浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということで、して、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルになら
1: ない。赤ちょうちん、
0: なんとこもならへんな。
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな。
1: 何やろ
0: う。まあまあいいとこついてます。もうちょっとつけたい。かくれんぼだけではね、さすがに
1: 寝音かくれんぼ、
0: そんなことは一言も言うてない。
1: な、寝音ってつけといたらええかな
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのまま。ちょいと
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです。
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね。
1: 五木ひろしさんね。
0: あ、もちろんそうですね。
1: 13位。
0: なるほど。
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね。
0: なるはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです。その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります。全くない
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ。
1: そうですね、
0: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚。まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな。一瞬18位浮かんだけど、そんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は6月の21日ですね。夏至の日です。夏至の日は、太陽が一番高く上がる、昼と夜の時間が同じになるね。で、昼が一番長くなる時ですよね。なんかね、今からだから逆に言うとだんだんちょっとこう昼間の時間が短くなっていくっていう、冬至に向けてね、なんかあっという間にね1年の真ん中が過ぎようとしていますけれども、はい、今日はちょっと私がだらだらと30分おしゃべりをするっていう回になりますので、よかったらこの後もお付き合いください。この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの制作をしているオートプロデュース、ラクシュミの提供でお送りいたします。

0: はい、で今日6月21ですよね。私ね5月の終わりの大阪城ホールのチケットを執念で当ててたんですね。執念ってあのもうなんていうの何回も外れるからファン歴35、6年の中で今回4回外れたかな。私もう何回あってもチケットお取りできませんでしたって来て、でそのたんびに一応2枚をね2枚お申し込みをしてた状態なんですね。でもう最後の最後、ライブの前日に当選の連絡が来るっていうチケットを最後申し込んだ時に、あもうこれは2枚だと当たらないなって、もう私一人で行こうと思って1枚だけを申し込んで、もう当たる気満々でやって、でライブ前日の夜の8時半ぐらいが発表だったんですよ。で、あもう当たりっていうのが来て、でやったと思って、で家族によっしゃって言ったら、いや当たりよったでとかって言ってそうで、もうなんかね、こんなことあるみたいな感じなんですけど、あの漏れなく一人主人がうちいるんですけど、なんかいやどうせそんなんちゃんと行かれへんわとか楽しまれへんわとかでめっちゃ嫌み言うね、腹立つわと思って。
1: だって一緒に今まで何回か行ってた人やろ。
0: 一緒に行ってたんですよ、ね、ここのとこずっとね、何年間も、そう、まあでも行ったとはいえ、まあね、あの人は結構座ってみたり、一番思ったのがイノセントワールドやってる時に、ちょっとすごい関西弁になった、イノセントワールドをやっている時にトイレに行ったんですちょっとこの曲でトイレ行くと思って
1: そう、
0: ちょっとあの時にこの曲でトイレ行くのかと思って、もう次から友達の方がやっぱりいいかなとかすごい考えてっていうのがまあ何年か前にあって、で、まあ、今回はねもう当たらないから私一人で行こうと思って、で当たったんです、うん、で、まあ、嫌味をブツブツ言われながら、まあ、
1: それ
0: で
1: 行きたかったのかな、
0: いやなんか一人でこう楽しんでいくっていうことがなんかちょっとイラッとしたんじゃないですか多分なんかなんなんみたいな感じで、いやでもねこれだけは譲れないから、あのスマップの時もそうですけど譲れないしと思って、で次の日ね行ったんですよ、うん、そうで次の日行って、結構暑くて5月の終わりだけど、でも私ツアーグッズとかをいつもまあその日に買うことが多くて、で結構な行列だったけど暑い中日傘さして並んで欲しいツアーグッズを T シャツとかを買って、そうで入りました。でまあ、ちょっとねネタバレになると怒られちゃうのであんまり言えないんですけど、まあ、私、スタンド席やったけどそんなにめちゃめちゃ悪くなくて、上の方だったけどステージ全体見渡せるし、で私すごい目がいいんですよ。 1.5 とか 2.0 に近い 1.5 だからすごい遠くがめっちゃ見えるので、そうだから私の席からステージ見たら、それちっちゃいけどでも表情とかが分かる、私すごい目がいいので、でちょうどこう全体見渡せる場所やったから。あとね初めてだったのがスタンド席だけど、私の席本当は真ん中なんですけど、横のところが、照明を置いてる場所やったから、私の横の席からが全部こう閉じられて、ここねちょっと口で言うの難しいけども、とりあえず照明がある場所だから矢倉みたいなの組まれて照明さんがいる場所だったんですよ。だから私、こっちが左隣は、見知らぬ、ね、方がいらっしゃったんですけど、右側誰もいなくて、
1: そう
0: だから端っこ状態やって、すごいなんか、あなかなかいいやん、見やすいしと思ってっていうところに当たって、まあ、滞在してたんですけど、はい、ですけど、まあ、皆さんご存知の通りね、まさかの、1時間で中止になってしまったという、そのライブだったんですよ。
1: 私ニュース見たもん、
0: ね、ネットニュースに、そう、最初はまあそれなりにスタートして頑張ってやってたんですけど、途中やっぱりね高い声が出なくなってきて、私なんか最初、いやもう56やし年のせいとか一瞬思ってにしても、でもちょっと出なさすぎるなって確かに思ってて、でなんかそれでもちょっと頑張って歌い切ってたけど、まあなんて言うんですか、途中のあれ何なんて言うんだったっけ MC

0: MC が出なかった MC のところで、あのもう本人が皆さんもうお聞きでお分かりの通りって言って、あの風邪ひいてしまって喉がもう真っ赤でちょっと歌うのが厳しいんですって言って、でももうちょっとだけ頑張りたいって言って、でそっから歌ったんですけど、でもやっぱり高い音高音がやっぱ出なくてっていうので、まあちょっとまあこれ以上無理したら多分次の日もライブとかいろいろあるのにやるやろうなと思ってたら、案の定ごめんなさいって言って、あの謝って、結局1時間でそう終わりっていうのになったんですけど、私30だから5、6年ファンしてて、それは初めて遭遇、うん、今まで1回もないんです。今までも休んだりとか中止とかライブしてはるんですけど、私中止のライブを買ってたこともないし、そうだからなんかすごい初めてで、と思って、そう残念とは思いながらも、でも歌えなくなったら困るから、もう早、ね、早く直してとしか、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 復習された方がちょっと困るよね。
0: そうで、だからなんか初めてだったんで、まあ中止になって、そうでまあ運営の会社の人がねいろいろ説明してって言って、なんかね暴動とか起きず、まあちょっとみんなまあがっかりもあったから、意外となんかねおとなしく出て行っておとなしく帰っていくみたいな、そう感じで、はい、まあ振り替え公演は絶対しますって言ってくれたから、もうそれを楽しみに待とうということで、はい、
1: 次の日もだからやってなかった、ね、
0: そう次の日もだから中止で、で私はまあその日行ってたから、その日ツアーグッズ買ったんですけど、次の日ツアーグッズの外の、お店は開いてた、あのテントは開いてたみたいで、結構みんななんかあの SNS 見るとツアーグッズは買いに行ったりとか、あのファンクラブで予約してる人はその日受け取りの人もいるから、なんかどっちも結果的に選べたって書いてたかな、送ってもらうことも選べたけど、でも結構みんな行って、であのトラックね、であれも私は行って撮ったんですよ、写真撮れるから。でも次の日もなんか撮れるように動かしてくれたのかな、なんか結構みんなそうそう行ってとかって、みんなあのトラックね、ツアーのトラックの写真撮ったりとかしててっていう、なんかあのはい初めての体験というかをして、で一応振り替えチケットは申し込んでます。いつ発表だったかな、まだやったと思う。でもね平日の2日間だから私ちょっと1日行けないくて、仕事が入ってて1日にかけてるんです。
1: あそっか、
0: 追加公演が残り横浜と福岡で、横浜と福岡ちょっと行けないなってなって、選べるんですけど、こう第1希望第2希望ってちょっと1日にかけてそう、またどっちにしろ1人用、1人分のチケットやから1人分しか申し込みできないんで、うんうんうん、はい、
1: あだから優遇はされるんやね、うん、
0: 優遇される。でもね、あの座席は引き継ぎできないって言ってた、もう1回座席は抽選し直しらしいけど、チケットは引き継ぎ、うん、でもしそれで余ったりとかしたら発売が出るかもしれない、平日やしね、そうっていう初の経験ですけど、あの推し活一人で行く方が楽ですね、今くにちゃんに向かって話しかけてるけど思った、一人で行って、もう一人でツアーグッズ買うの並んで、一人でトラックのとこ行って、なんかすっごい気楽と思ってなんか誰かいるとちょっと気使うでしょ、その人の動きとか段取りに、特にうちなんか主人連れて行っとったら
1: もう、ね、ちょっと興味そこまでないかなとか、そうちょっとやめとこかなとか
0: あるもんね、お腹空いたとかまだ歩くんしんどいとかもうなんかそう思ったら一人楽かもと思って、
1: 早めに行きたいと思ってもそんなに早く行かんでええんちゃって言われるのもあるしね。
0: そう確かに今回も早く行ってツアーグッズ並んでても余裕を持ってと思って、そう多分私ね何年ぶりやろ一人で行くん、なんか結構友達とかまあまあ主人に言ったりとかして行ってたから、本当何十年ぶりかで一人で行ったかな。一人で推しを始めた時は私一人だけが推してたんですよ、で友達はみんなそれぞれ、それこそ、まあ、ユニコーン好きとかメジャーどころで言うとねビーズが好きとかで で、無名やったシャランキューをかけてる子とかいたけど、ミスチルをね、ミスターチルドレンを一緒に押してくれる子があの当時誰もおらず、なんか私一人で高校終わってからライブハウス、まあ、今やったらバレたらえらいことやけどね行ったりとか、ずっとあの頃は一人でずっとやってたから、なんかすごい若い頃思い出したみたいな。はい、
1: それより高校生の頃に一人でその動いてたの方がすごいと思う
0: すごい、
1: うん、始まりの方がすごいと思うわ
0: あのなんだろう、そうですね、うん、ジュンスカイウォーカーズのこれ多分前の何回か前で言ってるよね、うん、ジュンスカイウォーカーズ追っかけてて、それは友達がいたんですよ、うん、で一緒に追っかけしてた時に行った先にいたのがミスチル、うん、あのアマチュアのミスチル、ジュンスカのオープニングアクト で私はすごいもうめっちゃええやんってハマったけど、一緒にジュンスカ聴いてた友達はハマらなかった。あ、そう、でも一人しかいないから一人で、うん、電話してデモテープ送ってくださいとか、ライブのスケジュール教えてくださいって言って全部一人で、あの子だってネットがないんで電話ですよ。
1: ライブのスケジュール教えてくださいって、そんな何どこが教えてくれるの。
0: その時はね、でもね、事務所にトイズファクトリー、バッドミュージック、なんかそんなわかります、ちょっと今も思い出せ、そう、もうそこに直接電話してデモテープ送ってくださいって、でライブの情報知りたいから、ライブの情報も紙とかに書いてあったら送ってほしいとか教えてくださいって多分全部言って、で神戸にいるから関西の教えてほしいとかって言って、で行き出したらそこで次のライブの情報がゲットできたり友達ができるんで、そっからゲットして大阪ってとか神戸は行けるから、で東京はちょっとね、さすがに高校生で勝手に行かれへんからだったんですけど、そう、その時だから全部調べて、そうっていうのをやってて、で、あ、また時間あるね、あのスレッズっていうね、今 SNS がちょっとあって、あれに時々私つぶやくと、同じミスチルファンがやっぱりミスターチルドレンっていうそのキーワードでバーって寄ってくるから、で私がこの頃から好きやったとか時々入れる、でも古い1992年の写真とかを載せてみるとかしたらわってくるの、プラス私もその時のライブハウス行ってたと思いますとか、多分私と似たような年の人で、私がミニコミシとか作って、今の子って作るのかな、ライブね、そうそう、わかります、ミニコミシ。
1: いやでも実際によ見たことはない。
0: あ、そっか、あの頃だからまだファンクラブもないし、アマチュアのバンドやからファンが勝手にこうミニコミシって言ってライブの感想を書いたり、ここの例えば渋谷のどこどこのライブハウスの時はこの曲をしましたとかって、で対バン誰でしたって言って、でこんなんやったよ、桜井くんこんなんやったよとか、田原くんこんなんやったよみたいなレポートをミニコミシっていうちっちゃい新聞みたいにして作ってる人が何人もいて、でそれを読みたいから送ってくださいって言って埼玉の人に送ってもらったりとかっていうのをやってたんですよ。で何個かね家にもうあるんです、36年ぐらい前のやつが。そうで、なんかその古い話をしたらスレッズから、もしかしてミニコミってこのやつじゃないですかとか言ってきて、あ、それも持ってますって言ったら、私もそれ読んでましたよとか、すごいと思って、そうなんかで、ミニコミもこの間引っ張り出してもう30何年前やからね、ほこりがなんかもうなんやろ、古い感じでくしゃみ出るやんと思いながらでそれを写真撮って送ったら、わあ懐かしいとかって言って、そうなんか、そう SNS なんか基本ね集客のためにまあやってるはずなんですけど、なんかそんなつながりとかできて、なんかすごい久しぶりに、一時、今の若い人はあまり知らんかも、ミクシーもやってたことがあって、もう今アカウントどこ行ったか分かんないですけど、あの時もミスチルネタであげたらやっぱり当時のわって仲間が入ったんですけど、今回もなんかすごい面白いと思って、そうあの時追っかけてた人たちがまだずっとパン続けてますとかっていうので、はい、なので私のスレッズを見るとミスチルの古いやつが
1: コアな情報が
0: 出ます、 1992年、だからデビューが92年なんですけど、92年の5月かな、だからそのちょっと前ぐらい、1年ぐらい前からのやつがあって、そうっていうのがありますね。あのネタ喋り出したら止まらないね。
1: だって今ってインスタの画像みたいな感じでレポート書いとったりとか、うんうんうん、そんなんは見かけることあるけど、
0: レポート、
1: なんかライブ行ってきました、こんなんでこんなんでっていうのをちょっとイラストとともにみたいなんで、一、うんうん、つの画像として書いてるみたいな、うんうんうん、そういうのは見かけるけど、
0: なんか SNS 結構拡散しちゃうから、ライブ行った人がそれこそね、国ちゃんも分かりますけど、ライブのこう歌った順番とか載せちゃうと、今行ってない人がネタバレやからやめてくれって言って、結構なんか載せないようにみんな気使うね。嵐とか多分そうや ね、絶対出すなみたいな感じ、うんうん、
1: 速攻でスワイプすればいいのにね
0: そうなんか、そう
1: 見てまうからやんなと思って、いや見んこと言うよ、まあ、
0: 気になる ね、そう、そういう意味では昔は紙の媒体だから、そうそう出回る言うてもなくみたいな、確かに、そう懐かしいと思いながら、その人とつながれてるのが嬉しい今日この頃っていう感じでね、ミスチルネタだけでもう20分ぐらい喋ってるそうなんです。あとなんかね、ちょっとガラッと変わるネタ話もちょっとしとかなかね、はい、じゃあ私の日常ミスチルプラス、あのくにちゃんが大好きな雄大くん出身の姫路、はい、で、はい、なんかやるっていうか、私あの姫路にもそう知り合いが多いので、すいません、もうミスチルの話は忘れてくださいねそう姫路にちょっと知り合いが多くて、先週のラジオ放送ではプロフィール写真とかの話をしてるね。で、プロフィールの動画撮影会の話だと、私ラジオでしました、してない、
1: してない、
0: してない、
1: ここでしてない ね、
0: うん、そう、それこそSNS の時代なので、うん、結構ショート動画とかね、多分皆さんめっちゃ見るんですけど、静止画ではなく動く方の動画のプロフィール版をやろうっていう話が出てて、まあ、それを言ってきた人が姫路なので、一応ね今企画が多分夏8月ぐらいからかな、プロフィールの動画の撮影会をしようと思っています。昔もねコロナ禍の時に結構助成金とかがねいっぱい出やすくて出たんですよ、事業者さんたち。でそれも結構、今は採択率低いですけど、あの頃はやっぱりコロナっていうものがあって採択率もすごく高くて、で私も一事業者としてそれで動画を撮ったことがあるんですよ。でその時、私ビアップっていうイベントしてるんですけど、そのイベントに関わってくれてる、このラジオにも出てくれてる長谷川さんね、長谷川ひろ子さんと柴っち真由美さん、今長岡真由美ちゃんか、真由美ちゃんと、あともう一人鍼灸師の女の子がいて、であと私の4人分の要は動画、どういう仕事をしててって言って、長谷川さんやったら佐藤式リンパケアっていうお仕事なので、サロンの様子を動画で入れながら佐藤式リンパケアの施術してるとかセルフケアとかみたいなを撮ったんですよ。で、あれ
1: を施術をしてる様子を動画に
0: 撮って、うんうん、だからその人のプロフィールね、私の仕事はこんなんですって、で施術ってこんな感じでしてますよとか、サロンの中はこんな感じですよとか、あとセルフケアも教えてるから、こう自分でこうセルフケアするんやったらこんな風にしますよみたいなのを2分ぐらいの動画で一回作ったことがあって、うんうん、でだから真由美ちゃんねやったら、マナカードリーディングやからカードリーディングしてる様子とか、マナカードのリーディングこんな風にしますよみたいなを撮って、なんかそれだからコロナの時やからね、2021年ぐらいかな、撮った20年か21年ぐらい、めちゃめちゃようできた、なんかめっちゃ関西弁になった、すっごいよくできた動画だなって改めて見て思って、長谷川さんと一緒に、で、あ、今やっぱり動画すごい見るから、プロフィールの動画、まあ、2分じゃなくても1分とか30秒ぐらいでっていうのあった方がいいよねって、でも自分で撮ると難しい、素人感が出る、でキャップカットとかで、なんていうんですかね、編集するとキャップカットって出るし、 だからやっぱりもうちょっとプロにお願いしてしっかり取ってもらってっていうのをやります。で、まあ、予算の問題もあるんですけど、できればヘアメイク入れたいなと思って、やっぱりヘアメイクがある内で垢抜け感が変わるのでっていうのを今企画してます。多分ね、値段は3万9800円ぐらいでできたらいいんですけど、動画プロが動画撮影してくれる、編集してくれる、そうでヘアメイク入るっていうので、そうあんまり安く、ちょっとさすがにね、動画って結構編集が大変なのでできないんですけど、まあでもそれでも多分安いんじゃないかな。多分普通の人1本動画5万ぐらい撮りますよね、ヘアメイクもなしで。なのでまあラジオ聞いてて、自分で授業してて、これ、まあ、一発目多分姫路でやるんですけど、姫路とか行って、あのホームページに載せるための動画とか、うん、インスタグラムとかかな、そういうの載せたい人とか、
1: うん、確かにあの企業のページとかでさ、うん、割と最初の方とかに、うん、まあ、あの CM があるような企業とかやったら CM がそこにべって最新の CM のが載ってたりするけど、そうじゃなくてもなんかあの動画が載ってたら思わずそのやつ一回ちょっとポチッと再生みたいなしてまうから、それ見てまうから思わず見るよね。
0: そうね、
1: こんなんなんやみたいなのがやっぱイメージしやすいよね。
0: そう、なんかあのやってくれる人もそのせ、まあ、さっきから長谷川さんの名前出しますけど、静止画の長谷川さんよりちょっと動くとなんか分かりやすかったりね、
1: うん、この加減ぐらいでもんねんねんや
0: ん、ね、ね、そう、なんか
1: 分からへんもんね、うん、静止画じゃ。
0: そうなのでちょっとそれをねやってみようかなと思って、でもうちょっとお金かけるプランはそのプロが動画を作ってくれるっていうのプラス、あのなんだっけな、自分でもその後撮ったやつをちょっと AI でテロップ入れるとか、なんかそういう加工までいかないんですけど、まあ、そういうちょっと自分で撮ったやつをちょっと編集ですねしてアップできるっていう講座を、これは私じゃなくてちょっと別の人にやってもらうんですけど、やってもらうのと、あと私の集客の構築、あ、そう今言い忘れた、そのサンキュッパで考えてる動画のやつも、あの動画を撮影する前に私と集客に関して一緒に話をして構築して、何のための動画を撮るかってします。だから動画のどういう構成かも全部作って、もういざ構成が、だからなんていうの、あのなんて絵コンテまでいかないですけど、まあ多分そこに近いようなのも作り上げてからカメラマンさんというか撮影者の人にやってもらいます。じゃないと撮影者の人もそうじゃないと撮れないっていうのと、どう作っていいかわからないって言って、なので集客の一応ための動画なので、
1: その事前打ち合わせみたいなのはその日で、
0: あ、その日は無理だから別で、多分私がズームとかでちょっと1時間ぐらいかけてヒアリングして、じゃあこういう風にこういうお客さんに向けての動画にしましょうとかって言ってね、女性向けとか男性向けとかでも全然変わるしっていうので、その人が求めてるお客さんを見越してのやつをやろうかなと思ってます。でもうちょっと高いプランっていうのは、その集客の構築ももうちょっとがっつり動画以外のものも入れるっていうので、でもそれはねちょっと10万円ぐらいで考えてるので、はい、あのがっつりやりたいっていう人はそういうのもあるよっていうので、なんかミスチルの話からめちゃめちゃ飛んでますけど仕事の話とね、そう、それをしようかなっていう、6月今日21日、8月やか、まああと1ヶ月半、そうやね、1ヶ月半か2ヶ月後ぐらいには、はい、
1: ちょっとね、スタートしようと、半年でこうちょっと区切りやからね、う
0: ん、はい、
1: 今年の半分を超えてちょっと思い返しながらどうするかなみたいなのね、
0: そう、ちょっと後半ね、だから後半はまだ時間あるよね、あのね、よくここに来た柴千真由美ちゃん、あの星占いねしてる真由美ちゃんがよく言うんですけど、うん、年の後半になってきたらもう来年を向けて動く、
1: うんうんうん、
0: ね、 後半は今年2026年やから来年2027年にどんな動きとかどんな風になりたいかを見越して後半は動いていきましょうねっていう風になって、特にまあ8月とかね、7、8ぐらいはまだ前半の余韻浸りますけど、10月ぐらいになったらもう本格的に年越した後のことを考えながら動くっていうのがいいというかね、仕事してる人は特に。なので、まあ、そういった意味でもそこに向けての活用でやろうかなと思ってますっていう感じです。はい、はい、でこういう情報は、私のホームページビアアップって検索してもらって BE なのでアルファベットで BE アップで検索してもらったりとか、インスタグラムとかもあります、はい、今やったらスレッズも前半にね言いましたけど、はい、いるので見てもらったら上がってきます、はい、スレッズはねちょっとつぶやきが多いからこんなやつなんだ私みたいなのが見れます。はい、という感じでダラダラ喋っていたらもうほぼほぼ30分がいきましたので、はい、ちょっと来週はね新しいことをやってみたいなと思うので、また来週もお時間があったらぜひ聞いていただけたらなと思っております。はい、では最後のタイトルコールを皆さんでお願いしたいと思います。いきます、はい、それでは参ります。キニヤのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命は、ドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク。本日はちょっとだけ緊張感の漂うスタジオでお送りいたします。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、ありがとうございます。リスナーの皆様から F トークを募集させていただいております。 F ヨーグルトプレゼント企画となっております。 F トークを募集しておりまして、 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーと不思議と福岡ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方から DM でね、直接送っていただいても構いません。そしてパーソナリティのヒデリンと直接つながってるよっていう方は、ヒデリンに直接ね、DM で送っていただいても構いませんので、その時には必ずエピソードとラジオネームも添えて送ってください。どうぞどしどしお待ちしております。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供です。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日のゲスト、株式会社アイプロ代表取締役社長、松澤秀樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、早速ではありますが、はい、ちょっと軽く自己紹介お願いしたいと思います。
3: 北海道道東にあります美幌町という町からですね、当時23の頃ですか、今からもう41年前、約40年前になるんですかね、41年前になるんですか、から、札幌に来まして、で札幌で、広告会社を、運営している会社に、勤め、サラリーマンとして勤めたんですけれども、そこから、どうしてもこう自分の力でっていうのかな、自分で経営してみたいっていうちょっと思いがあって、勤めてるところにちょっと無理を言って、円満退社で独立させていただいて、今ご紹介いただいた株式会社アイプロという会社を立ち上げまして、今年で17期を迎える会社ということで、今、皆さんにお世話になって、頑張らさせていただいておるというような状況です。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、
1: なぜ私が緊張しているかというとですね、今からもう26、7年前になりますけども、私は札幌青年会所に1999年に入会した時に、あるおっかない鈴木委員長という方がいらしたんですけども、その時の副委員長ということで松田先輩がいらっしゃったということですね。 それからのご縁ですから、もうなんと26、7年四半世紀のお付き合いということで、こうしてお付き合いいただいてゲストとしてね来ていただくのはありがたいんですが、ちょっと今日は緊張感漂う放送となることをリスナーの皆様ご容赦ください。はい、ではあの早速なんですけども、あの、まあ、ご出身美幌っていうことだったんですけども、
3: はい
1: はい、幼少期というか子供の頃ってどんな子様だったんですか？
3: そうですね、あの、父親があの自衛隊、あの美幌町にあの駐屯地がありまして、はい、で美幌自衛隊に勤めてですね、でうちの母方はもう本当美幌生まれの美幌育ちということで、うん、でまあ、当時あのその駐屯地のに勤めたうちの父親と、まあ、結婚してっていうことで、はい、で私は長男
1: に当たり、
3: うん、当たります。で、まあ、今もそうなんでしょうけれども、あの やはりその自衛官というのはいろいろ転勤がありましてですね、はい、で小学校1年生の時にあの富士山のふもとにある須走っていう、
1: はいはい、
3: あの静岡の町があるんですけれども、うん、静岡県の町があるんですが、あのそちらの方の駐屯地に転勤をしまして、
1: はい、
3: で小学校1年生の時だったんですけれども、ね、やっぱりあんまりあの記憶にないことが多いんですけれども、うん、その小学校1年生 の富士山のふもとに住んでたんですよ、
1: はい、
3: うん、だから毎朝こう、ね、今のこう窓を開けると本当に大きな、ね、あの3776メーターなんていうあの、ね、標高も当時から覚えてましたけれども、
1: はい、
3: まあ、そこのふもとで1年間だけ過ごしたっていうようなこともありました、
1: はい、でその後はまた美幌なんですか？
3: そうなんですよ、はい、で1年間だけそこで過ごしてね、でまた美幌に戻りまして、で美幌の小学校、はい、まあ、東洋小学校っていうのもいいんですけど、
1: はい、
3: 美幌の小学校、それと美幌の、北中学校という、
1: はい、
3: 美幌にある中学校で、うん、まあ、勉強してた。
1: あ、はい、
3: はい、
1: あの松田社長といえばラガーマンというイメージがすごい強いんですけども、あの何歳ぐらいからそれは高校時代ですか、やっぱり、
3: うん、そうなんです。あの当時ですね、あの美幌高校が、うん、あのラグビー部が非常に有名なあの高校で、
1: はい、
3: あの北海道にあの、ね、あのいらっしゃる方は聞いたことあるかもしれませんけれども、うん、道東の方ではあの北見北東っていうあの進学校が非常に強い時期があったんですけど、はいはい、その前はあの我々 その所属していた美幌高校のラグビー部っていうのは非常に強くて、
1: はい、
3: ただやっぱりあのご存知の通り昭和 あのクラブですからね、
1: はい、
3: もう非常に厳しくて、
1: はい、
3: でもそんなの絶対入らないと思ってたんですよね、はい、まあ、なんとか会議所みたいなもんで非常にやっぱりこう厳しいようなイメージがあった、
1: うん、
3: で当時ねやっぱりあの女性のね、あのなんか仲間からは松田さんあのブレスバンドにあの入会しませんかって言われてたんで僕音楽も非常にね好きなもんです
1: から、ね、そうですよね、はい、
3: で好きなもんですからね、まあ、ブラスバンド部いいなと思ってそっちに入ろうかなと思ってたんですけれども、はい、結構ね親しい仲間がねその当時こうその怖い先輩にそれこそね怖い先輩に引っ張られて、あのラグビー部入らないかっていうことで何人かちょっと親しい仲間が入ったもんですからね、まあ、それでそのなんかこう勢いでというか、はい、まあ、厳しいのになんで入ったんだろうなとか思いながら、
1: ね、そんなに好んでというかやりたくてっていうわけでもなかったんですね。
3: そうなんです、はい、その当時は本当そうで、はい、で、まあ、入ってね、はい、でやっぱ案の定やっぱり厳しくて、はい、もう朝から本当晩まで練習、はい、もう土日も休みもなかったですよね。
1: あ、いや、そうですよ ね、
3: はい、で試合に負ければ特訓、うん、特訓、
1: うん、
3: で今では絶対やらないあのうさぎ跳びとか、はい、あのスクワットとか、
1: ね、体に悪いやつ
3: そうそうそう、はい、あのランパスっていうね、はい、あの25メーターちょいぐらいの直線距離をずっと何回もこうボールパスをしてあのなんていうのかな、はい、あのやるこう特訓がありましたね、ランパスっていうんですけど、はい、そんなもう 何回も繰り返してやったりとか、まあ、非常にあの、はい、そういう厳しいラグビー部で1年間、はい、2年間、3年間と過ごし た結果、うんはいはい、やっぱりあの厳しさがゆえに、うん、やっぱ強くもなるんですよね、はい、いいですかねこのまま外して
1: 大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい
3: うん、それで、高校3年生の時に、全国大会の決勝があって、はいはいはい、で北北海道代表で、はい当時は旭川龍谷っていう、
1: はい
3: うんまあ、非常に強かったんですが、うん、そこに勝ちましてですね、はい、でそれで、まあ、全国大会を決めたっていうような形でしたね、はい、それが高校3年生の時、はいはい、で当時あの HBC、うん、あの1チャンネルのね HBC で、はいテレビ放送も決勝だけはしてくれて
1: やってて、はい
3: うん、でねこれ今でも思い出の品になってるんですけれども、はいはいはいはい、当時一家に一台ビデオデッキなんかないわけですよ
1: ないですねはい、
3: うん、その頃まだねで僕も大会出てね当時室蘭で大会だったんですけど、
1: はい、
3: だからもうないんでね、うん、でその時はねちょうどその大会の前後が僕の誕生日だったってこともあって、
1: はい、
3: それでねその僕の友達がね録画するものもないんで、うん、電気屋さんに行ってね、
1: はい、
3: 電気屋さんのおじさんに、うん、テープを買うから、うんでまあ、事情も話してね指令がこう、はい、テレビの決勝戦に出るということでね、はい録画してもらってね、はい、それをまあ誕生日にプレゼントしてもらって今でもこれ撮ってありますけどね
1: あ、
3: うん本当にもう一生のなんか、ねはい、宝物という
1: か、ね、宝物ですね、
3: うんうん、をいただいたっていうのも思い出もありますね、うん
1: はい、
3: で同時にねその年栃木国体っていうのがあって、
1: はいはい
3: うん、で国体 の選手にも選ばれてお
1: すごい
3: うん、だから北海道代表としても、うん、行ってね、うん当時ね、はい、栃木国体に行くとね、
1: うんうん、
3: もうなんか高校生の女の子の声援とかすごいんですよあれ、はい、ね国体選手ってこんなにモテるのかと思ったらね、はい、大間違いで全部ね、はい、当時ね、はい、今度あれですよ野球で荒木大輔、
1: はいはい
3: うんはい、あれがちょうど高校 の、うん、野球の方のね地区代表でこう来てたんですよね荒、はい、木大輔見たさんにみんなこう沿道に女子高生が集まってねもうキャーキャーキャーキャー言ってたってあそうかみんな荒木が目的なのかっていう、ね、
1: 早稲田の1年生の時です確か
3: そうそう、はい、その年なんです
1: よはいそうですね
3: うん
1: あそっかだから僕らの殺生野球部の先輩がやっぱり3つ年上で甲子園行って荒木大輔とぶつかって負けて帰ってきたという
3: じゃあその
1: すごい覚えてますそれは
3: じゃあその年に
1: その年に、うん、松田社長が
3: ラグビー
1: をですね
3: そうなんですで僕の年はちょうどその全国大会行った年は1回戦で、うんうん、でね開会式終わってすぐ の、
1: はい、
3: 花園ラグビー場っていう有名なところでやるんですが野球で言えば甲子園みたいなところでね、
1: う
3: ん
1: で、 ね
3: はい、でそこのメイン会場でやらせてもらってでねもうこれもなんかよく覚えてるんですけど、うん、なぜか対戦は佐賀だったんですが、
1: はい、
3: ボール回るたんびに会場が沸くんですね我々が、うん、の方が、
1: うんうんうん、
3: だからねなんか会場は全体的にはなんか北海道応援っていう、 こうムードが漂ってて、
1: はい、
3: 非常になんか声援っていうのもなんか非常に思い出になっの一つでしたね、
1: はい、
3: 結果は負けてしまったんですけど1回戦で、
1: うん、
3: い
1: やポジションってどこなんですか、うん、僕よく分かってないですけど、
3: ねうん、でねポジションが背番号9、
1: うん、
3: 9なんです、
1: はいはい、
3: でこれも何かの縁なんですけど、うん、まあ僕9月生まれで19日生まれなんですよ9月19
1: 919、
3: はいうん、919だから、まあ、9って結構縁があって、
1: うん、あでそうですか、
3: うん、それで背番号もねラグビーの背番号も9番だったっていうこともあって、
1: はいはい
3: うん、それで自分の中ではね、うん、いろんなものにほら暗証番号だとなんだろうって使うケースってあるじゃないですか、はいはいナンバープレートでもいいんですけど、うんうんうん、そういう時はねなんかこう球を入れたりとかっていうのもね あったりっていうのも
1: そうです ね、いや松田社長実はですね、
3: うん、
1: 今回のなんと90回目の
3: え、
1: はい、えってわざとらす
3: え、
1: はい、
3: あそうなんですか
1: もう記念すべき会に松田社長を呼びたくて、
3: それは
1: ちょっと頭の中入ってたんで、
3: それは非常に光栄でございます、はい、ありがとうございます、はい、あ、そうなんですか、はい、90回あ、おめでとうございます。
1: いや、もうかれこれ、ね、1年半過ぎまして、はい、もう最初はしどろもどろで満足に喋れなかったんですけども、やっとこう、は
3: い、さすがですね
1: 、はい、じゃあそ、まあ、ラグビーは高校時代までですか、はい、その後は特に。
3: そうなんです、そうなんです。で、あ、それでね、はい、あ、あのちょっとここ、あのここまでお話ししたいんですけど、はい、後でちょっと見ていただきたいんですけど、はいはい、これはあの北海道新聞なんですけど、はい、ラグビーって15人のスポーツなんですが、うん、あのこれね、あのスクラムから独走するビフォローハーフバックって、あの私のことなんです、ポジションなんです、はいはい、ハーフバックの松沢っていう、はい、あのちょっとこうあのルビーが書いてあって、はいはい、であの私の独走する写真がこうアップになってるという、
1: はい、すいません、よく見えません、僕視覚障害者なん
3: で、あとでね、ちょっと、
1: はい、あ、ゆっくり、はい、
3: あとでゆっくり見ていただきたい。それと、はい、これも不思議だったんだよね、はい、あの今は亡き北海タイムスなんですけど、はいはいはい、これもね、はい、私のアップで、あのスクラムからダイビングパスを決めるビオロのハーフバック松澤っていうことでね、これもねすごいでっかい写真で、
1: やっぱり絵になる男っていうことなんですね。
3: ありがとうございます。あのね、これあの本当に不思議だったんですけど、あの、ね、普通はなんかこう全体映るシーンが多分出るんでしょうけど、うん、なんか知らないけどあのアップにしていただいてね、はい、だから当時ね、うち あの父親とか母親とね、うん、悪いことしてもこんなに新聞に大きく出ることってないよなって、ね、だからさっき の, あの、ね、はい、あの、はい、誕生日プレゼントでいただいたビデオテープじゃないんですけど、うんうんうん、まあ、本当に これなんかもね、まあ、僕の宝として、うん、まあ、ずっと撮ってあるものの一つかな、
1: はい、いいですね。いやいやいや、あのそんだけ、ね、アップで映ることないですよね。
3: ないですね、うん、ないですね、本当に不思議でした、
1: はい。そして、まあ、ラグビーの方は、うん、その特に社会人とかいうのは
3: うん、そうなんです、はい、うん、それで誘われたんですよね、あの、うん、大学に行ってラグビーをとかって誘われたんですけど、はい、で、まあ、自分はその気になったんですよね、大学でもラグビーをで、ここラグビー進学っていうんですかね、はい、しようかなっていうことで、あの強く考えたんですけどね、やっぱりその当時のやっぱ父親のアドバイスが、あの結構やっぱ激しいスポーツなんですよね、
1: まあ、コンタクトスポーツですよね、そうなんですよ、いわゆる、
3: は
1: い、
3: うん、でやっぱりこの体をね、あの非常にちょっとこう、あのなんていうのかな、うん、こうあの不自由になったりとか、うん、そういう人もなんか多く見てたっていう、うちの父親の経験もあったようで、はい、だからまあラグビーはここまでにした方がいいかなっていうことの、ね、アドバイスで、はい、まあ高校だけにしたっていうことなんですね、うん、はい、まあ、実はね、今でもラグビーは社会人のチームに入って
1: やってるんです。あ、そうなんです
3: ね、このので今はもう64になりますから、はいはい、この年になってラグビーやってる人ってあんまり
1: いないですね
3: 松田さんラグビーなんかやってるんですかとか、はい、みんなびっくりされますけど、あのそれはもう本当仲間に入れていただいてやってるって感じですけど、まあ本当に卒業してからもね、ちょこちょこと、はい、あのいろんな社会人チームではあのやらさせてもらってた。
1: それこそあのラガーマンでいくと、あの山本清和さんもラグビーじゃなかったですか。
3: そうです、そうです、
1: そうですよね、う
3: ん、彼もね、山手の方のいろんな指導をされてたり、うんうん、はい、あと全国の協会の方のね、
1: あ、やっぱり、
3: うんうん、指導されてたり
1: 疲れてですね、
3: はい、
1: はい、
3: そうです、そうです、ワールドカップ、うん、あの札幌のワールドカップの大会の時なんかも、はい、やっぱり協会のメンバーとしてね、はい、いろんな市民にあのボランタリーでラグビー教室やったりと、はい、清和さんがね、はいはいはい、非常にこう温度を取ってやってました、
1: ね、う
3: ん、やってました、
1: うん、そうですか。あと、まあ、あの松田社長になる前 そのじゃあサラリーマン時代のお話も、うん、少しお聞きできればと思うんですけども、
3: ありがとうございます、はい、でそれでね、あの当時、大学、あで大学も行くんですね、で、はいはい、地元の大学なんです、で、はい、大学のゼミの先生から、まあ、就職どうしようかなって考えてたんです。で、うん、そうすると、まあ、やっぱ母親はね、うちの父親が自衛隊だったんで、うん、まあ、自衛隊だったり、まあ、公務員、うん、 にどうだっていうような話もあったんですけど、まあ、自分もなんかこういう性格でね、なんかこういろんなものを見てみたいとか、うん、いろんな人に触れてみたいとか、なんか漠然とそういう思いがあってね、
1: はい、
3: うん、たんですけど、まあ、何っていう職業、何を目指そうっていうのはまあなかったんですけど、なんか漠然とそういう思いがあって、うん、
1: はいはい、
3: で、そのゼミの先生に当時、小沢君広告代理店ってどうだって言われたのね
1: 、はい、
3: でこその頃全然分かんなくて、広告代理店ってなんだろうって、なんか電信柱になんか貼るのかなとかそう、なんですか先生それって言ったら、いやなんかね、まあ、いろんな広告のこれこれあれこれっていうなんか説明を受けたような受けないような、
1: はい、受
3: けないような、うん、で俺 その、ね、あの知り合いで電通っていう会社があるから、
1: あ、はい、
3: でそこ札幌にあるからね、ちょっと紹介するんで行ってみなさいって言われて、で当時本当に何もわからないまま、
1: はい、
3: 行ってで見てみたんですよね。そうするそこでね、やっぱかなりのやっぱり自分は衝撃を受けたんですよね、
1: はい、
3: あだから、漠然と思っていたイメージがそのまんまその会社の雰囲気になってたっていうか、うん、
1: はい、
3: だからでなんか私服でね、こう行き交う女の人とか、うん、ね、なんかこういろんな個性的な男の人がこう出入る姿を見て、
1: はいは
3: い、いや かっこいいなと思ったんだよね、その当時、うん、それでかっこいいなと思って、あいいな、こういう会社がいいななんて漠然と思ってね、
1: はい、
3: なんだけど面接した時に、うん、なんかあなたは英語が話せますかとかね、なんかすごいなんかね、いろんなこうレベルの高いお話をいただいた時にね、あこれちょっとやばいかもしれない、違うなっていう、
1: はい、
3: 言うんでね、ただ広告代理店っていうそのなんか雰囲気とかイメージはいいなと思ってたんでね、うんうん、あそっか、じゃあ電通じゃなくて地元の広告代理店を、
1: はい、
3: うん、受けようかなっていうことで、
1: はい、
3: その当時ね、そのまあ後にうん、うち の創業前に勤めるその PR センターっていう会社と、
1: はい、
3: あともう1社、道内で一番大きい地元の会社があったんですけど、
1: はい、
3: うん、そこの2社だけ一応企業訪問して面接もさせてもらったっていう当時ね、
1: はい、
3: いうことだったんですね、
1: はい、
3: でその地元で一番大きかった広告会社はもうね、人が何500人ぐらいいたのかな、あれ、うん、200から500ぐらいいたの、ちょっとあんまり記憶、はい、まあとにかくたくさんの人がいた、
1: はいはい、
3: あここも受からないしね倍率も高そうだし、
1: はい、
3: うん、地元といえどもレベル高そうだなと、はい、いうことでね、それで今度は PR センターっていう会社に行くわけですよ、はい、そうするとね、なんか すごくこう家庭的な雰囲気があって、
1: うん
3: うん、で担当者の人も、まあ、田舎から、ね、東東から美幌から出てきたんで、うん、頑張んなさいよみたい なんかこう応援もあって、
1: はい、
3: まあ、そういうのがあって、まあ、なんか後押ししてもらったっていう雰囲気の中で、うん、面接を受けて、
1: はい、
3: まあ、学科を受けて、
1: はい、
3: 合格したってことなんですけど、まあ、それでもね当時やっぱり何十人かいたらしくてね、
1: あ、はい、
3: うん、なんだけど、それでさっき の、はい、大場君にも、まあ、遠くから見ていただいた、
1: はい、
3: この新聞、
1: あ、
3: これを持ってね、
1: はい、持ってて、
3: うん、そうそうそう、まあ、これがだから一つまたその就職 の、まあ、
1: アピール
3: の武器に使ったっていうことなんですよね、うん、
1: PR センターですからね、やっぱり PR センター、
3: そう、それとね、これたまたま偶然なんだけど、
1: はい、
3: 面接その日面接で、まあ、何十人かいたんだけど、僕が一番最初だったんですよね、
1: はい、
3: 入った、
1: はい、
3: でなんか学科かなんかやって、で、まあ、僕も出来悪いから帰ったのが一番最後だったんですよ、
1: はいはい、
3: だから一番最初に行って一番最後に帰るみたいな、なんか目立ち方もしたんでしょうね、
1: あ、
3: でなんかこういうちょっと際立ったような PR もあったしっていうことで、はいはい、それでね採用してもらったっていうような、
1: あ、じゃあ増田社長ってもうPR センター一筋で独立するまで、
3: そう、
1: もうかの
3: だから
1: 20数年30年ぐらい勤めた、
3: だから僕はもう全く逆で、うん、僕はもう2社だけしか体験してないんです、うん、だから、
1: はい、
3: 前職と、うん、あと創業の今の会社と、
1: そうですよね、
3: そうなんです、
1: いやでもやっぱり広告代理店も体育会系だったんでしょうか、その社風というか、うん、雰囲気というか、
3: うん、もう今は絶対通用しないですけどあの24時間当たり前のように働くっていう、
1: まあ、当時ね、あのリゲインの宣伝にもありましたけど、うん、24時間働きますかっていうのは別にまかり取った、
3: そうだから仕事は終わるまで帰れないとか、うんうん、だからね当時あの入ったばっかりの頃先輩方見て、はい、この人たちいつ休んでんだろうなってずっと考えてて、
1: はい、
3: でね別に残業とかそういうのもあるわけじゃないし、今から考えれば絶対なんとかね、いやいやない、なんていうのかな、こう
1: 真っ黒いっちゃ
3: うですよね。だけどやっぱり全国的にもそうだった、
1: はい、いやそうですよね、うん、僕ら若い頃っていうのは全然別に当たり前だと思ってやってましたよね。
3: そんなもんだったんですよね、
1: うん、疑う術もなかったですね僕らは、はい、じゃあそういう長いサラリーマン生活の後にアイプロ立ち上げられたっていうことですね。
3: はい、
1: はい、いやぜひあの来週も来ていただきたいと思いますんで、はい、あの独立以降のお話も、来週お聞きしたいと思います、
3: はい
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます、
1: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを添えてどしどしお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテたぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、本日あのゲストということでお越しいただきましたが、あのラジオ出演いかがでしょうか。
3: いやあの非常にあの私も私で緊張させてよろしかったでしょうか。
1: そうですか、はい、いやまたねあの来週もぜひあの、まあ、来週ちょっと青年会議所のお話なんかも、ね、はい、させていただければと思っておりますので、また来週お願いいたします。
3: ありがとうございます、
1: はい、本日のゲスト株式会社アイプロ代表取締役社長松澤秀樹さんでした。また来週よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、ここまでのお相手は、ヒデリンこと大場秀夫、見えない未来のクリエイター、思い込みの天才児、 I love me 自分大好き、自己肯定感 500% のヒデリンがお送りいたしました。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオナのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、梅雨の合間の晴れ間というか、結構ね、先週半ばといいますか、はありまして、まあそんな時にね、おかげさまで私たちはちょっとお伊勢参りに、
1: お伊勢参りに、
0: お伊勢詣でといいますかね、はい、行くことができまして、
1: 割と毎年恒例的なね、
0: まあ、恒例ですね、はい、ちゃんとそういったところはね、はい、いつもお世話になってるところには必ず行くと、お伊勢さんに行く前に、もう他のところもね、すべて、お参りしてコンプリートさせてきたというね、

0: だから行った日に、うん、まず外宮を、
1: はい
0: はい、お参りしまして、
1: うん、
0: そしてその足で島の方に行きまして、そこで泊まりました、
1: うん、はい、
0: それもね、
1: うん、
0: なかなか面白いところでございます。
1: コンセプトって
0: あれが、ね、これは今日は言いません。
1: そうなんです
0: 。来週です。
1: 来週かい。
0: で、まあ、翌日もパーッと晴れました。
1: はい、
0: でその後に、
1: うん、
0: いつも行くね、
1: はい、
0: 朝間岳金剛證寺さん、
1: うんうんうん、
0: はい。こちらですね。まあ、本宮の、まあ、鬼門にあたるところにあるお寺ですが、
1: はい、
0: お伊勢参らば朝間を参れと。朝間回らま、朝間まわ、ね、朝間
1: まいれ、
0: ま、まい、朝、朝間も、もう、なんだ、もうじゃない、朝間さんに行かないと、
1: 朝間
0: に行かないと、片参りと言われる、
1: ね。言えんのかい。
0: まあ、毎回お邪魔するわけですけどね。
1: はい、まあ、そうですね。
0: はいはいはい。はい、まあ、そんな、うん、あれこれもして参りまして。
1: はい。
0: で、その帰り、まあ、それから、内宮に行きまして、
1: うん、
0: その後私は猿田彦神社さん。
1: はいはい。
0: はい、まあ、出世のね、神様。うん、でその中には猿名神社さんっていうね、
1: はいはい、
0: ありまして、
1: うん、
0: そちらはもういわゆる芸能音楽芸能の神様ですけど、うんうんうん、毎回 ね、お参りさせていただきますけども、はい、はい、その間にあなたは真珠屋を見に行っとったみたいな、まあ、合流しましたけどね、
1: はい
0: はい、まあ、そういうようなこともあって、うん、でその帰りに、ビソンによりまして、
1: はいはい
0: はい、今噂のねビソンでございますけどね、清和滝のね、うん、インターの近くにありますけどもね、
1: うん、
0: はい、清和滝やったから、まあまあ、あのビソンっていうね、
1: うん、
0: ところ新しい商業施設に行ってまいりましたけども、
1: はい、
0: まあその時の話もいろいろしましょう
1: それも来週なんでしょう。
0: あ、来週ですよ。
1: もうどんだけ。
0: いや今日はね、逆に言うとなぜ今日お伝えしないかと言いますと、
1: はい、
0: 情報満載なんですよ。
1: 情報満載、
0: 情報満載で、はい、今日お伝えした方がいいねと。
1: あ、なるほど、ね、
0: いうことがたくさんあるので、
1: はい、早くお知らせするべきものはね、
0: そういうことですね、
1: さっさとね、
0: はい、はい、ね、タイムリーにお伝えしていきたいということで、うん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パーム

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: まあそんなこんなでね、はい、楽しく旅をしてまいりましたけども、うん、旅っていうのはいいね。
1: ね、いいね。
0: 一人で行くのもよし、うん、また連れ合いがいてね、行くのもよし、うん、はい、それはもうその時のペースで行けばいいと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 旅に行って何がいいかっていうと、そこで新たな出会いがある。
1: うんうん、そうですね。
0: ああ、それも来週ですよ。
1: はいはいはい。
0: それとあの空気感をこう楽しむ時間ね、時間軸のまた違いみたいなのもあるじゃないですか。はい、日常生活からちょっと外れるというか、はいはい、離れる形になるのでね、
1: うんうんうん
0: うん、そういったことを思うと、うん、あの海外行くと特にハワイみたいなね、
1: はい、
0: ところ行くとなんか時間がゆっくりに感じるよね。
1: う
0: ん、
1: あ、まあね、そうね、うん。
0: でも明日帰る日ってなった時から急にあの時間が早く回る気がする。うん
1: ね、なんかでもやっぱりそれ以外にこうやることないって言ったら変ですけど、
0: はい、
1: 日常だとやっぱりいろんなことがこう目についてね、うん、あれもやんなきゃこれもやんなきゃってなるけども、
0: はい、
1: やっぱかあのちょっと旅行に行くとそういったものもね手放せるの で、
0: そうです、ね、
1: うん、すごく時間を有意義にというかね、
0: そうそう、だから
1: まったりと、
0: うん、日常の中で変化をつけるっていうことは非常に大事なことだなってことを思うので、うんうんうん、でこれ実はあのよく、うん、いろんなね自己啓発系でも言われますけども、
1: はい、
0: 日常の流れを変えるために自分で簡単にできることって何かしてますか？
1: ん？簡単にできること。
0: はい、簡単にできる

0: と。
1: 旅行に行く、うん、
0: バカだれだね日常って言ってるじゃないですか
1: 日常、あ、まあ、例えばスマホを見ないとか、
0: あ、
1: インターネットさ、
0: 環境を変える部分ですね。
1: あ、環境ですか、
0: はい、
1: 掃除をする。
0: あ、違いますね。例えば皆さんは学校に、うん、ね、通ってらっしゃる方もいらっしゃり、うん、通勤されてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 通勤経路を変える、
0: そういうことです。
1: あ、なるほど。
0: いつもより1個先のバス停から乗る、うん、あるいはその、うん、いつも曲がってる角を、
1: はい、
0: そこを曲がらず違う道から行く、
1: うんうんうん、
0: そしていつも買ってるお店のいつも買ってる定番のものじゃなくて、
1: うん、
0: あ、もうあの手にこう触れたものを、目に最初に入ったものを買って食べるとか、
1: ね、なるほどね、
0: うんうんうんうん、そういうことで随分人生観って変わるんですよね、
1: はい、だ
0: からいわゆるまあ固定観念っていうのがありますから、
1: はいはい、
0: まあ、ポリシーとしては持ってるのはいいんですけども、うん、やっぱ日常の中でその自分の生活の流れっていうのは、うん、ルーティーンっていうのは決まってきます。それはそれでいいんですけども、はいはいはい、うん、やっぱり何か変えることによって新たに見つけることができるってい
1: う、
0: そういったことの、まあ、代名詞的に言われるのが旅かなと、
1: うん
0: うん、思ったりしますけどね。まあ皆さんもぜひね、うん、まあ、今ちょっと梅雨時でっていうのはありますけども、
1: はい、
0: その合間を縫って、
1: うん、
0: はい、あのお出かけいただけたら嬉しいかな、まあ、近くでもいいんですよそんな、
1: うんうんうんうん、
0: 私はもうプラプラしてますからね、
1: プラプラ、
0: はい、男性ですから何言ってね止めんかい
1: 女子もプラプラしますけどね
0: あ、まあ、そういうことですね。
1: そういうことですね。
0: 私はね、はい、市バスだとか、
1: はい、
0: あれも名古屋だったら名鉄バス、
1: うん、
0: まあ、市内だったら210円で乗り方なので、
1: うん、あ、
0: 乗り方乗り方ラリルレロみたいな感じですけども、
1: なんじゃそれ、
0: はい、で、まあ、それに乗ってね、うん、あちこち行ったり、うん、まあ、それで、駅まで行って、あるいは地下鉄ね、うん、JR、はい、名鉄、いろいろ近鉄もありますけども、
1: うん、
0: それに乗り換えてあちこち行きますね。
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
0: そういう楽しみ方をすると、うん、車窓から見えるね、
1: うんうんうん
0: うん、景色、
1: はい、
0: うん、そしてその中でね、
1: うん、
0: 電車の中で乗っている皆さんの、
1: うん、
0: ウォッチングするんですよ。
1: お、
0: そしたら某コチャさんっていう方が一生あの人とって言われましたけどみんなスマホ見てる。
1: ああ、まあまあそうね、うん、うんうんうん、
0: まあ分からなくはないけども、
1: はいはいはい、
0: それ昔からそういう人間ウォッチング好きなのね。
1: うーん、
0: ホエールウォッチングより人間ウォッチングおもろいよ結構
1: まあそうですけど、
0: うん、そうそう、はい、
1: うんうん、
0: まあそんないろんなこともあるけどね、
1: うん、
0: それぞれまあちょっと梅雨の時期ジメジメっていうね時期が始まっていきますけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ、アジサイのね、
1: うん、
0: いろんな情報も各地から上がってきます、
1: うん、
0: ね、そんなこともしつつ楽しみの、
1: はい
0: はい、要素にしていただければと思っております。ケイシズバンもそんな形でね、うん、
1: はい、
0: ご参加いただければと思いますが、うんうんうん、はい、それではコメントの方ご紹介いきましょう。
1: はい、では早速コメントの方ですね、
0: はい、
1: YouTube の方からね、
0: はい、
1: はい、紹介していきたいと思います、はい、新次郎さんですね、
0: はい、
1: ケイシーさん、マサイさん、こんばんは、新次郎です、今夜もよろしくということでね、よろしくお願いします
0: 。
1: そしてたまたま子さん来ていただきました、はい、こんばんはといただいております。はい、そしてピーマンさんも来ていただいてますよ。
0: ピーマンさん、
1: こんばんは、
0: 近々よろしくお願いいたします。
1: はい、またよろしくお願いいたします。はい、たまたま子さんがね、自宅から車で 5、6分の通勤距離の私はどのように帰ればっていうことでね、下ネタかいっていう
0: 自宅から5、6分、
1: うん、
0: それ
1: 車で5、6分、でも道をこう変えるだけでもね、
0: 道を変えるのもありますし、うん、今日は車を置いていこうという、
1: あ5、6分、車で5、6分なんて、でも歩きだと結構かかりますね。
0: それがいいんじゃないですか。
1: それがいいんですか。歩いて行ってくださいとのことで
0: 自転車とかね、
1: 自転車ぐらいならまだね、うんうん、いいかと思いますけどね、
0: まあ、出る時間を変えてみるってことですよね。
1: あ、まあそうね、
0: 仕事に間に合う時間に出ていくんだけど、うんうん、いつもよりもそれを30分も早くするとか、
1: うんうんうん、
0: 1時間早くしてみて、
1: はい、
0: その会社の方についてコーヒーを飲んでみると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: そこに、集ってる方々のね、うん、様子が見れたりするじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはいはい、うん、なんか私はそういうの結構好きだったりするんですけどね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、みどりさんです。ケイシー様、サイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: ね、我が家地方は、昼過ぎから雨ですと。はなちゃんは一日中寝て過ごす年齢に入ったようで、いつ見ても寝てます、はい、ということですね、まあ、
0: そうですね、
1: まあ、だんだんそう なるね。
0: 桜もね、
1: うん、ほぼほぼ寝てましたね。
0: ね、まあそういうことをね、はい、たくさん経験されてるみどりさんね、温かくね、うん、支えてあげていただきたいです。
1: はい、はいはい、そしてこちらさんです。刑事様、斎さん、皆さんこんばんはーっとね、はい、今夜もよろしくお願いします。今日は台本を書きながら梅干しつけたり、豆腐のか豆食らを焼いたりしてました。へえ、すごい。
0: 充実した一日じゃないですか。
1: そうね。
0: 昨日は何したんでしょうね。知ってますよ。ちゃんと知ってますよ。ありがとうございます。
1: はい、たまたまこさん、行きは良いけど帰りが辛いんですけどって、まあ、ね、そりゃそうね、歩いていて行きはまだね元気だけど帰りが
0: 辛い。だから、時間を変えてみる。
1: ああ、そういうことね。う
0: ん、5分10分で景色と、うん、関わる人たち、すれ違う車、うんうんうん、いろいろ変わりますよね。まあまあそうね。ワンちゃん散歩してるしてないとかね、
1: はいはいはい、
0: いろいろありますから。
1: なるほどね。はい、はい、みかこさんです。はい、こんばんは。ボーってね、うん、今日は桂川イオンモールでエコ遊ぼのイベント見てきましたというふうに ね、はい、
0: いいですね。
1: ね、新しい小説を買いましたって素晴らしいね。はい、そしてゆかりさんです。けいじ様、さえさん、皆さんこんばんはんか。
0: あ、わんこわんこ。
1: 今東京から帰宅しました。楽しかったですというふうで。
0: あ、いいですね。
1: 素晴らしいね。
0: おのぼりさんから
1: 奥谷さんどんな
0: 楽しむことは自分で作ればね、ね、いろいろできますからね。
1: はい、そして A ちゃんです。ケイジ様、サイさん、こんばんはとね、はい、介護勤務を終えて自宅ですとね、うん、サッカーワールドカップ明日の朝日本時間早朝5時らオランダ日本戦ね、うん、見るために10時に当てて就寝とね、うん、録画より生中継見たい、生はいいわよというふうでね。
0: これももう定型句になってきますよ、うん、生はいいよね。
1: はい、そしてダーハマさんです。
0: はい、
1: はい、今夜もよろしくお願いしま します。はい、後ほどねまたよろしくお願いいたします。はい、みかこさんもね、購入した本がめっちゃ分厚い本でってね、うん、たくさんの小説を購入したけどこんな分厚い本は初めてかもしれな い、
0: い、 いですね。楽しみが増えていいじゃないですか。うん、
1: しっかりね楽しい時間を過ごしてくださいね。はい、そしてダンハマさんね、かぼちゃ溶けないようにしやーっていうね、うん、明日ねみどりさんがね、カレー作り頑張りますということで、かぼちゃカレーね、
0: はい
1: はい、ね、明日は彦根で飲み会なんで無事ホテルに着ければ覗きに行きますわということで
0: 無事ついてください。
1: ご無事になっております。はい、はい、そしてイクルンさんです。はい、ケシさん、アサイさん、皆さんこんばんは。今日はカレー鍋を食べましたと。 季節的に鍋納めと思っていたのですが、うん、あまりにも美味しく、これは夏でも食べたいねということになりました。うん、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。また近々収録の方もよろしくお願いいたします。
1: うん、そうですね、
0: いいんだよね夏場に、カレーっていうのはうん、体温をちょっと下げますからね。そういう面でいうと初期払い的なもんもいいですけども、うんね、体にもやっぱりいいんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですよね。はい、うんうんうん、ね、みどりさんが任してやーって形あるものに仕上げますって
0: 形あるものに色即是空って言ったらね形ないものになるってねな
1: っちゃいかんよって、うん、で、ダーハマさんが女子はブランブランやろーということで、はい、はい、そして NKGW さん来ていただきましたよ。
0: はい、四国からいつもありがとうございます。こんばんは。
1: 旅行って良いですねって。自分はお腹の周りが気になるので会社の行事に自転車で行きました。うん、駐車場が少ないとのことで初めて2都市を、またいで、うん、ね、2個市をまたいでかね、往復48キロ小旅行した気分でした。うん、まあでもね気分変わっていいよね、そういうのも ね、 ね、うん、はい、
0: 楽しめますよ ね、 ね、違う意味でね、
1: 本当本当、
0: 前向きに行きましょう。
1: はい、ね、はい、新次郎さんがね、うん、現職か、現職はね、うん、職場と住みは、近いのが理想的ですよねって、うん、僕は電車でも車でも片道時間半かかりますと、道はいくらでも帰れますがとかでね、うん、まあ私もね大体通勤に1時間ぐらいかかってるのでね、はいはい、うん、往復2時間でね、まあまあ有意義な時間を過ごしながらどんなや
0: ね、まあね、うん、ご自身のまあ、はい、なんていうの、
1: うん、
0: 考え方でね、いろいろ変わる。だからその車の中で聴く曲だとか、
1: うん、
0: あるいはそのいつも聴いてない曲を聴くっていうのもあるでしょうし、まあラジオなんかもね、いろんな曲があるんで、
1: うん、はい、
0: 今はもうスマホを突っ込んでね、
1: うん、
0: スマホを突っ込んでじゃないか、つなげていろいろ聴けるんで、
1: はいはいはい、
0: まあ割とその海外のね、ハワイが好きな人なんかはその海外のそのアプリ が聞けるアプリを取って、うんうんうん、そのまあ KI とかもあるじゃないですか、うんうんうん、向こうにはね、カムサムコンギとかね、よくやってますけど、うん、若い頃も、
1: はいはいはい、
0: そういうのを聞きながらっていうのもね、うんうん、あると思いますよ。
1: あ、はい、うん、そうですよね、はい、たかちゃん来てくださいました、お久しぶりです。けしさん、まさやさん、お久しぶりですね。本日無事58歳を迎えました。あ、おめでとうございます。寝る時間なのでまたアーカイブで拝見します。
0: ありがとうございます。
1: はい、おめでとうございます。もう
0: 長いお付き合いになりましたね。
1: そうそうそう、うん、私はねラジオというかそのポッドキャストとかね、はい、そっちの方を聞いてるんですけど、はい、意外とこうだからラジオって今本当にそのコマーシャルが多すぎて、
0: はい、
1: なんか通販みたいなラジオになっちゃって FM も AM も
0: だからあの、うん、FM と AM の、 あの境目がなくなってきたような気がしますけど、もうあのケイシーズバーの定っていうのはもう AM でね、
1: うん、
0: 私も聞き倒してましたから、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、ダーハマさんやねこちらさんみたいなハガキ職人の方もいらっしゃったりしますけども、はいはいはい、
1: うん、
0: やっぱりその文明の利器がね、文明の利器っていうかどんどん進んでいっても、うん、あのラジオの人気っていうのはまた今再燃してますからね。
1: まあまあそうなんですけどね、うん、ちょっと最近のそのラジオの番組が、はい、FM が特にねなんかね本当通販みたいでね、
0: それはだからスポンサー的な問題ですよ。
1: まあもちろんね、
0: 資金的な問題っていうのもあるので、
1: そうそうそう、なので、うんうん、なんかちょっとそういうのもあのなんだなと思ってポッドキャストとか、うん、あとキクダスっていうね、あの本をあのも音声で読んでくれる、
0: あ、ありますね、
1: うん、そういうやつでね、はいはい、いろいろ、うん、ちょっとちょっとやっております。はい、はい、ね、ね、はい、うんと、カモメプロジェクトさん来ていただきました。
0: こんばんは。
1: 昨日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそね、うん、あの、まあ、実はこの後にね、はい、ご紹介しようと思ってましたけども、うちのね、スタジオの方にお越しいただきまして、う
1: ん、はい、
0: はい、エスコートバイコちゃんみたいな感じでね来ていただきましたけども、
1: はい、
0: じゃあね、まず先にインフォメーションしておきましょう、うん、はい、私ケイシーの今回のレトソンライブ配信ね、
1: はい、
0: いつも京都の FM ギグ京都、
1: うん、
0: なんだっけ、地上大宮の方ね、
1: はい、
0: 本局の方から配信しておりますけども、
1: うん、
0: これが6月27日、うん、2週間後ですね、
1: はい、
0: はい、土曜日の19時半からまた配信されます。いつものレトソンソング半分、
1: うん、
0: そしてオリジナル半分、まあ、5曲、はい、5曲トータル10曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: 構成していきますけども、
1: はいはい、
0: 皆さんにも実は無料で聴いていただける枠もちょっと増えてきたというところもありまして、ぜひこちらの方もご参加いただけたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、でいいですか、
1: ちょっと待ちください、今
0: 今、
1: はい、
0: 今ここでしょう
1: 、はい、
0: ということですが、
1: はい、
0: まあ、そのね、中でいろんなご縁をいただいているということもありましたけども、
1: うん、
0: そのカモメ、プロジェクトさんっていうのがね、うんうん、ありまして、そのカモメ、サイダーを復刻しようと、
1: はい、
0: で元々ご自身の、
1: うん、
0: 先祖からこう伝わってきてた、まあ、3代続いてる、はい、カモメ、サイダー、カモメラムネっていうのもラムネとかもやってらっしゃったらしいんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこが、まあ、いろんな諸事情もあって、
1: うん、
0: 平成に入る前ぐらいちょうどそのタイミングで、
1: うん、
0: はい、まあ、廃業されたと、
1: うん、
0: だけどやっぱりその先代の残されたその思いだとか、
1: うんうんうん、
0: そういったことを復活していきたい、復刻していきたいということでプロジェクトが始まりまして、
1: うん、はい、
0: そして、まあ、そのクラファンの方もね、
1: うん、
0: もうきちっと達成されて、
1: うんうんうん、
0: でその復刻のカモメプロジェクトさんのサイダーが、
1: はい、
0: はい、無事にね、
1: うんうんうん、
0: 皆さんの元に届くようになったということで、
1: はい、
0: はい、そんなことで昨日ですね、
1: うん、
0: こちらにお越しいただきまして、まあ、先の新たなその企画提案についてもいろいろお話をしておりましたが、
1: はい、
0: うん、はい、ちょっとじゃあカメラの方切り替えていきますので、
1: うん、
0: ご覧いただきましょう。こういう製品でございます、うん、どうぞ。ちょっと私一旦席外れます。
1: はい、
0: 喋りましょう。
1: あ、喋りましょう。
0: はい。
1: こちらね、カモメサイダーさんところのね、サイダー、昨日ね、来ていただいて、ね、いろいろとお話を聞かせていただきました。こんな感じでね、復刻版ということで、非常にね、昔懐かしい感じ、ね、こちらの、ちょっと待ってください。ね、なんか変なマークが出てますけど、はい。ね、はい、こちらの方で、こんな感じで、でもう一個がちょっと待ってください、なんか動かない、ちょっと待って、よいしょ、
0: ちょっと一回き、 ちょっといや大丈夫です、
1: 大丈夫です、はい、
0: はい
1: はい、
0: で次行きましょう、
1: ね、はい、はい、でこちらね、ほんとこんな風でね、うん、非常にこうなんかレトロな感じ、
0: そう
1: ね、はい、うん、カモメサイダー美味しいですよって皆様もぜひ飲んでみてくださいっていう風で ね、 いただいておりますけどもね、うん、うん、ちょっとあのほんのり甘くてね爽やかな感じで、
0: そうそうそうそう、うん、あーってこう自分が ね、 あの、うん、幼少の頃に帰るような、
1: うん、
0: そうですけどもね、
1: 懐かしい感じのね、うん、味がする、本当に優しい感じのねサイダーですよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、本当に本当に、でこちらねホームページもございますので、そちらをちょっとねご案内しようかな、
0: あ、じゃあ一旦切り替えますか、
1: はい、
0: はい、で、今ね私の手元にある、うん、これが、あ、うん、カモメサイダーさんの復刻版でございます、
1: はい、
0: はい、まあ名古屋市のね港区築地っていうところでね、
1: うん、
0: いろんなイベントのなんがあったりとかね、
1: はい、ま
0: あ、そういう地でもともと製造されていたと、
1: うん、
0: これなんかねいろいろ私もホームページをこうぐーっと見ていったら、うん、深く見ていったら、
1: はい、
0: いや実は滋賀県にもつながっているというね、
1: お、
0: あ、それまたちょっと、
1: うん、
0: またね、
1: うん、
0: 新たな企画提案の部分で、
1: はい、
0: 私もね、近々お話をする機会があるんで、うん、そこでお伝えしていきたいと思いますけども、うん、
1: はい、こちら今じゃあカモ
0: メサイダーさんね、はい、じゃあ切り替えましょうかね、
1: はい、
0: これがカモメサイダーさんの、うん、まあ、いわゆるホームページですけども、
1: はい、
0: はい、
1: なんでこうなるか、
0: すみません、
1: うん、はい、はい、いいですよ、
0: はい、
1: はい、
0: でこのね、カモメプロジェクトっていうふうに、ん、あの検索していただくと、
1: はい、
0: すぐこれ出てきます、
1: うんうんうん、うん、
0: これなぜ動かないですかね、
1: わかんない、
0: もう一回ここを押しましょう、ここです、はい、あ、今ね動きましたけども、うん、本当に昔からね、
1: うん、
0: こういった時代を経て、うんうん、そして今に至るということで、まあ、復刻されてるわけですけどね、
1: こんな風にね昔はサイダーをね作っていたっていう風ですね、
0: やっぱりその、うん、地域で根付いたもの、でこのカモメサイダーさんってそのいわゆるまあこの中部愛知県とかね、
1: うん、
0: こういう地域ではやっぱり先駆けだったらしいですよ、
1: うん、
0: まあ時代の流れだとかね大量生産、はい、いろんなことがあるのでね、
1: うんうんうん、
0: そういったことも含めて平成を迎えるちょうどそのぐらいの時に今、
1: うん、
0: 廃業されたということは、
1: うん、
0: なんだかんだ言いながらもう40年ぐらい経ってるわけですけども、それを復刻させるということで、カモメプロジェクトの代表である三浦敦さん、うん、
1: は
0: じめね、
1: はい、
0: その奥様、
1: うん、
0: そしていとこの方が昨日来ていただいたということで、
1: はい
0: はい、写真の方ありますか、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい、一旦こっち切り替えますけど、まあ、昨日もですねその、うん、港のね名古屋市の港区でやってるその築地っていうところでやってます港市っていうねイベントに参加されて、うん、その後にね、私とこのスタジオの方までお越しいただいたということで、お疲れのところ本当にありがとうございました、
1: はい、
0: まあ、実際お会いしてね、
1: うん、
0: 見ないと私たちもわからないじゃないですか、そういったものも含めてということで、
1: うん、
0: あのお越しいただきました、はい、
1: はい、
0: こんな素敵なね皆さんの、はい、お三人の、まあ、笑顔で、
1: うんうんうん、
0: はい、何ですかそれは、
1: なんでこれがどうこうなるのかわかんないですけどね、
0: はい、映りました、
1: はい、
0: あね、メガネをおかけの男性が三浦敦さんですね、
1: うん、はいはい、
0: そしてそのお隣が奥様、
1: うん、
0: あ、そして一番ねしゃがんでらっしゃるカモメサイダーの看板のところにいらっしゃるのが、うん、まあ、いとこにあたる方だと、
1: はいは
0: い、いうことなんですけども、
1: そうですね、
0: うん、
1: 港区築地口にある、居酒屋菊屋様では酎ハイとしても好評いただいていますというふうでね、カモメプロジェクトさんのところですね、
0: はい、
1: 長屋湖のあたりですかということでね、
0: そうですね、
1: そうい
0: うことでございます、もう某ね、
1: うん、
0: 名古屋市内にあります、
1: うん、
0: 某高級地域に、
1: うん、
0: 高級料亭があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこでも、
1: うん、
0: ほらまた違いますよ、
1: あらま、
0: うん、あ、皆さんにねいろんなところで扱っていただいてるっていうのもあるわけですけども、
1: うん、
0: まあそのやっぱりその思いのあるストーリーをね我々伝えていきたいということもあって、うん、
1: はい、
0: ちょっとまあある助言をいただきましたので、
1: うん、
0: まあ、そんなお話の中から次の展開に進んでいけたら、
1: うん、
0: はい、ということで我々もぜひ応援したいなというふうに思っておりますけどもね、
1: はい、
0: うん、まあ、早々にねさ、
1: うん、
0: 企画提案のね、方もいただきましたのでね、
1: うん、
0: はい、きちっとそこをつないでいきたいと思っておりますけど ね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、本当に素敵なねあのプロジェクトだと思うしね、
0: はい、
1: やっぱりこう皆さんの思いが重なってできているっていうかね、
0: は
1: い、こうやってね、あのついに完成されてるっていう風なのでね、どんどんとねこれもう本当にこうご当地 サイダーとしてね、
0: そうなんですよ、
1: 名を馳せていただけたらいいなと思います。
0: そうなるようにちょっとあの我々もね、うん、お手伝いさせていただきたいなと思いまして、もちろんその三浦さんはじめね、三浦さんご夫妻はじめその、うん、いとこの方もそうですし、
1: はい、
0: そして、まあ、それ以外にね、あとお二人ぐらいこう、うん、メンバーとしてこう動いてらっしゃる中心にねっていう話を聞きましたけども、皆さんそれぞれお仕事をお持ちなんですよ、本業を。だけどやっぱりこう自分たちの思いで、子どもの頃にやっぱりその自分たちがラベルを貼ったりとかいろんなことをお手伝いしてたってことをね、思い出されてるわけですよ。そういうこともこういい思い出として、まあそういうなんていうかな、人間のこうとあったかくなるようなね、うんうんうん、そういった思いをね伝えたいということもね、うん、ありまして、
1: はい、
0: うん、ですからま あ今ねこの復刻したっていうことが一つのまあ礎になっていって、うん、その次にどういうふうに展開をしていけるかっていうところにね、うん、また差し掛かってきてるのかなというふうに思いますんでね、
1: うん、
0: ぜひ我々もこういった部分でまあご紹介させていただいて、うん、まあ、こちらトイクルのトークキッチンの中でもね、うん、何度もお話をさせていただいて、ね、っていうかね、うん、情報を伝えていただいておりますけども、はい、そういった部分も含めて、
1: はい、
0: ぜひ皆さんその一度カモメプロジェクトで検索していただきますと、うん、先ほどのホームページが出てまいりますので、
1: はい、
0: さまざまなその遠隔的なもの、そのストーリーみたいなものもね、
1: うん、
0: 知っていただくことができますので ね、
1: うん、
0: はい、ここから先さらにね進化していただけたら、
1: はい、
0: 嬉しいかなと思います。
1: はい、
0: はい、これからもね、良きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、そんなこんなで、うん、ぼちぼちのお時間になってまいりましたので、
1: はい、
0: はい、それではねここからですね、うん、あの人につないでいきますかね。
1: ちょっと待ってください
0: 。大丈夫ですか？もう今カメラ切り替わってますからね。はい、はい、ではこの後はダーマさんのお手軽万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、サンパフのコーナーでございます。今後ろにね、はい、ちょっと待ってください、あなたのそれがあってということはこっちか。
0: どうした、
1: ちゃんと映る。
0: カモメサイダーさんね、はいはいはい、ね、しんじろうさんがね、カモメサイダーは関西では販売されてませんかっていうふうなんですけども、残念ながら
1: 現在は、名古屋で復刻した、感じなので、
0: はい、
1: まだまだこれからですね。
0: そうです
1: ね、道半ばということですけども、
0: まだね、販売ルートっていうところもね、乗せられてないというか
1: ですね。では、ね、まあ、まず復刻することっていうところから、はいはい、まあ、クラファンもね、活用して、はい、ご自身たちの資金をつぎ込んでっていうことですけ ですけども、
0: はい、
1: だからそのやっぱりストーリーがあるものはきちっと伝えていくということと、そのものをね、そのものの価値っていうのが、付加価値っていうのはものすごく強いですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、お値段的にもね、そういう場合もありますけども、そういったものと思った時になかなかその筒の商業ベースっていうのは乗りにくいところがあるわけですよね。
0: まあもちろんね、
1: そして、まあもちろんそれをこの先々に、はい、つなげていくという時にね、さまざまな課題がありますけども、それはもうある方にご相談しまして、ご相談しまして、
0: ね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、ですから、まあ、それが、まあ、各地に流れていく可能性は十分あるというね、
0: まあ、まあね、
1: はい、
0: 本当に本当に、まあ、今はご当地ということでね、
1: まずね、
0: まずはご当地ね、
1: はい、はい、
0: 皆さんがね、はい、飲んでくださるといいなと思っております。
1: そうですね、はいはい、はい、まあ、はい、ネット販売とかね、そういうところも出てくると思いますので、
0: ね、まあまあそうですね、ネットではね、はい、販売してるみたいですのでね、
1: はい、
0: はい、それでは、お手紙の方をご紹介します。皆さんパフパフパフありがとうございます。
1: は
0: い、
1: じゃあ、ね、
0: パフパフ宗教団体というふうに見かけた、
1: ね、どんなん
0: ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、
1: はい、んばんは、
0: 世界のダーハマです。
1: いつもす、
0: 先週のダーハマラジオ万歳が、トラブルで前線、前週分が流れたのですが、マサヤさんがすぐにノートを作ってくれて配信してくれたので助かりました、とね、名古屋ケイシースタジオのノート少しずつ充実してきましたね。最新の放送のまとめも見て内容も確認できていいのですが、
1: はい、
0: 番組始めて初期の頃の見返しもできて懐かしく読んでいますと。毎回僕の顔も少しずつ変わっているのも面白い、マサヤさん大変でしょうが、これからもチャッピー活用して頑張ってくださいということでありがとうございます。
1: も
0: う、
1: ね、
0: お役に立てて本当に何より何より、
1: ね、
0: よかったです、
1: まあ、マサヤさんからの、ね、提案があって、で、
0: はい、
1: でも音源はもうずっとうちの方はね、残しているので、
0: はい、
1: まあ、それを正井さんの方に送って、そちらの方の手配をまた知っていただいているわけでございますけども、
0: は
1: いはいはい、
0: ね、
1: まあ、本当に精度が上がっていきますよね、
0: ちょっとずつですけど ね、
1: でここ困難してくれたら、課金制課金制っていう、ね、課金っていうらしいな。
0: なかなかね厳しいんですけどもね。でもやっぱり音声をそのままこうね、はい、文字に起こしてもらって、それをこうちゃんと話のね通じるようにするっていうの、まあ、時々こう誤字の脱字とかね、いろいろあるんですけどもね、はいはいはい、まあ、でもまあだいぶね昔のことを思うとね、
1: そりゃそう
0: です、本当にね、チャッピーちゃん素晴らしい働きをしていただいております。
1: まあこれ、
0: はい、
1: 何のためにやってるかっていうね、ことにもなりますけども、
0: はい、
1: まあ、念のためですことはないっていう、そのもちろん、再放送とかね、
0: はい、
1: そういうものも聞いていただけるわけなんですが、
0: うんうんうんうん、
1: やはり皆さんその番組を持つっていうことは一つのお店を持つようなもんなんです
0: よ。そうですよね、
1: でその商店で皆さんが、お聞きいただくということは何か商品を買いに来ていただけるような形なんですけども、そういったファンの方々に対して、いや今日あれ仕入れしてませんねやみたいなねわあそうでっかみたいな、ええのないんですよみたいな、ではやっぱりいかんでしょと、
0: はいはいは
1: い、いつでも皆さんが笑顔になっていただいて、知りたいことを知っていただける、確認していただけるようなものにしていこうねっていうところが、まあ根本にあるので、これはだから最終的にエンドユーザー、まあ、言ってみるとリスナーの皆さん、ファンの皆さんに向けて、そのダーハマ商店、あらコチャとイクルンのトークキッチン商店どんなんや
0: ね、みどりさんもノート本当に助かりましたっていうふうに ねいただいてますけども ね
1: ダーハマイーツを作りいただいてるわけですからね、
0: やっぱりね、こう皆さんがねこうやって楽しみにしてくださってるものがね、あのラジオって本当にその時間に聞かないと聞き逃したら終わりみたいなね、はい、そのなんていうかな、 あの特別性もあるんだけ ど、うん、やっぱりこう忙しい現代ね、どうしても聞きそびれちゃったとか、うん、あの話もう一回聞きたいなっていう、そういうね、やっぱりねそういうこともあると思うんですよ ね。そういった時のためにねこうやって、うん、あの音源を残して、それをまたちょっとね簡単に読みやすいように内容がね、はい、書いてあると非常に皆さんもね、はい、あの思い返して見ていただけるんじゃないかなと思って。これはどういうふうに
1: 検索したら出てくるんですか？
0: これはノートっていう風でね、そこで、FM ギーク名古屋 KC スタジオっていう風にしていただけますと、はい、そのホームページ、ノートのホームページに出てきますし、はい、まあ、それぞれね、例えばダーハマのラジオ万歳とか、コチャと行くの、トークキッチンとかっていう風でも、それぞれマガジンとしてね、そのなんていうかな、それぞれの番組だけも見れるし、ね、全体の番組も見れるし、はい、っていう風になってますのでね、ぜひ皆さんね楽しんでいただいて、で、はい、スッキーのマークがついていただくと非常にねありがたい、はい、嬉しいなって感じでございます。
1: NOTE ね、まあ、ノートって言っても、うん、あの出てくると、
0: そうです、
1: カタカナでもね、うん、出てくると思いますけどもね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、そこでね、うん、FM ギグ名古屋KCスタジオあるいは各番組のタイトルを探していただけたら嬉しいかと思います。さら、はい、に進化していきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、ではではでは、はい、ダーマサロンにつないでいきたいですけど、うん、大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあカメラ切り替えますよ。
0: はい、
1: はい、まあ、つながりましたね。
2: はい、
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: あ、声入ってますか？大丈夫ですか？
1: 入ってます。大丈夫です。
0: 大丈夫ですよ。
2: はい、お疲れ様です。
1: はい、今日旦那さんなんか爽やかですね。
0: 今日は爽やかですよ。
2: 声がね、多分そっちの声が僕あんまり聞こえないの。なぜ？
0: 本当ですか？ちょっとお待ちください。
2: 僕の声は伝わってますか？
0: はい、
1: こっち全然聞いてます。はい、皆さんの方はいかがですか？
2: はい、言ってます。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、
2: なんか僕の iPhone 調子が悪いのか、そちらの声が全然聞こえなくて。
0: あれ、まあそうなんですか。こちらではダーハムさんの声はすごい聞こえてるんですけど、
1: 全く聞こえないですか？
0: 全然聞こえない感じですか？
1: はい、聞こえてます。OK です。OK です。OK です。
2: あ、そしたらね、いや、なんかちょっとね、あの、ちょっともう一個の僕 iPhone で聞き。あ、こっちで聞きながら喋ります。
0: あ、ごめんなさい。
2: これは聞こえてるんで、こっち側の iPhone はなんかね、うまいこと聞こえ、うん、音が開いてるんですよ。
0: あ、
2: はい、
1: あ、なるほど、なるほど。
0: 二元中継になってますね。
2: はい。
0: はい。はい、
1: じゃあ、あの、二元中継、三元中継みたいな感じですけど、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい。
2: はい。では、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、
1: あの、今夜もね、あの、今夜というか今日もね、一日、はい、あの、本当にお忙しい一日だと思いますけども、
2: はい。
1: 今回の、あのダーハマイズ、はい、はい、これまたね、もう興味深い内容でね、はい、はい、はい、もう先にね、そのどんなメニューかっていうのは出てましたけども、はい、はい、それではここからはダーマさんの毎週ね、はい、水曜日 FM ギグチャンネル A23 時から23時半に放送され
2: てる。ちょっと音が、ね、多分ずれてて聞こえてるんで、ちょっと
0: ゆっくり、
1: う
0: ん、
1: はい、ゆっくりね、うん、はい、行きましょうかね。はい、はい、ではその、
2: はい、すいません、
1: はい、番組
2: の今週のやつですね。
0: はい、
1: はい、ではね、はい、こちらの方で切り替えていきます。
2: 里芋と豚肉のこってり煮。
0: はい、そうです。
1: そうです。
0: こってり煮です。
2: はい。はい。
1: はい。今ね、映像の方も出てると思いますけども、はい。こってり煮がね、またこれがね、味しみが良かったっすね。
2: いや、も。簡単っていうか、うん、いつもの調味料の配合でペッて入れて火かけてペッてしてたらパッとできたというか、
0: はい、ペッてパッてポッて
2: 、はあ、めっちゃ簡単ですよ。ほったらかしにしてて、
1: あ、
2: いや、ちょっと、うん、危なかったのが、あの、ほったらかしにしすぎてふっとパッとよく見たらもう結構ギリギリやったんで煮詰まって、はい、
1: まあね、あの、人生も煮詰まる時ありますけどもね、料理の場合もね、そういうことがあるっていう
2: 一時煮詰まった時もありましたからね、
1: はい、あ、まあでもね、うん、このやっぱり豚肉の味もこうすごくこう里芋に乗っていくっていうね、で、この里芋が、あの、ね、まだこう簡単に使えるものをしていただいたわけですよね。
2: はい、うん、あ、そうです。あ、もう、あの、イオンで売ってるあの冷凍の里芋です。
1: あ、
2: はい、
1: なるほど。だからそういう
2: 普通のね、いや、うん、ほんま一番美味しいのは生の里芋をね、あの、剥いたらムチムチして美味しいんですけどね。
0: うん、うん、
2: はい、
1: まああれ無垢
2: のムチムチ大好きですからね僕はね、はい、
1: いや大変なのよあれはね、
0: むくのがね、そう、中身を出すのはね、私もね、カイカイになっちゃうの、里芋むくと。
2: ぬるぬるしますね。
0: そうそうそう、ぬるぬるするからね。
1: だから皮むくのにちょっと危なかったりもする
0: しね。そうそうそうそう、つるつるね、滑っちゃったりね、そうそうするから。
2: そうそう、あの、だからいつもピーラーでやるときに、うわーっていうときたまにありますからね、危なっと思ってるから
0: ね。そうそう、ぐるっといっちゃうね、本当に。
2: あります。僕らやっぱバレエやってるから指が大事なんでね、たまにやって危ないと思うことがあります。
0: はいはいはい。
1: ね、うん、なんか今コメントの方もいただいてますね、
0: うん、里芋あんまり調理しないんですが、はい、やってみようかなってえいちゃんがね、
3: うん、
2: あ簡単です、
0: うん、
2: ペッてペッてやるだけです
0: 冷凍のね里芋を使うっていうのがね、はい、本当にね、うん、あの主婦としては非常に気が楽になるっていうの、
2: はい、
0: うん、
2: うんうん
0: うんうん、あそんなんでいいんだみたいな。
2: 先週のね、うん、あのかぼちゃカレーはあの冷凍やって失敗しましたけど、はい、今週はちゃんと良かったです、はい、
0: うん、
1: あの YouTube の方も、うん、ダーマさんへのこのパフパフパフ、ね、こんばんは、そしていつも爽やかですってね、
0: ね、
1: 新次郎さんが、はい、あこってりにもおだし汁が染みてて美味しそうです、美味しかったっしょ、
0: 美味しかったっすよ、ホクホクです、
2: 美味しいですよ、
0: はい、ね、うん、
2: そうそう、ああそうですね、
0: ね、はい、うん、イクルンさんがね、美味しそうです、里芋好きです、焼酎のソーダ割りでしょうか、はい、ってそっち、
2: やっぱりかそっちか、
1: ねえ、もうこちゃさんとイクルンさんはちゃんとここでタグを食って組んでらっしゃるんですよね、最強でございますよ ね、
0: もう皆さんがね本当に美味しそうというふうにね、
2: こちゃ行きに、
0: うん。
2: あの9月のイベントもまた入れとかなかね、
1: あそのあたりまたね、今度ね、あのお越しいただいた際に
2: まだ後日打ち合わせで、
1: はい、
2: 打ち
1: 合わせさせていただきますので、
0: ぜひぜひね、日にち合わせて、はい、しっかりとイベントやっていきたいと思いますので、ね、
2: はいはい、ぜひぜひ、
1: うん、はい、ちょっとね今日タイムラグがある感じのね、うん、会話になっております、は
2: い、大変、あすいませんね、ちょっとい
0: やいや、とんでもない、こっちの方も、ね、
2: 今日番組の最初から、うん、この僕の個人の方の iPhone が音ならへんかったりして、
0: そうなんですか、
2: で一回再起動して、うんうん、でもなんか今さっきまでは聞こえてたけど急にこの繋いだ瞬間におかしくなって、
0: うん、あそうなんですか、
2: 音が鳴らなくなって、
0: あらまあね、
1: まあ後でよくね取り正していただきたいと思いますね、うん、iPhone ちゃんに取り出す、はい、はい、ということで、ダーマさんの番組は先ほどお伝えしました、はい、ダーマの ラジオ万歳は毎週水曜日、はい、FMG チャンネルへ23時から23時半までの放送、うん、ぜひこちらのレシピとかね、は
2: い、
1: こだわりについてもお聞きいただきたいと思います
2: し、さまざま
1: な人生観も学んでいただけます、は
2: い、
1: そして同じ水曜日の18時から18時、
2: はい、見逃した方もノートがあるんでね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、そう、はい、そのノートがねちょっと今、はい、ちょっとまた今度お会いした時にね、ダーハマさんのノートを少し、ちょっとあることで企画ものに持ってこうかなって思ってるんですけど、
2: マジっすか、
0: ちょっとだけ今考えてるのがあるので、またご相談させてください、
2: は
0: い、
2: 楽しみにしておきます、
0: はい、
2: はい、
1: はい、でね、同日の18時から18時半はこちゃといくるの東部キッチン、うん、はい、チャンネルへの方で、うん、放送されておりますので、はい、こちらもね、
0: うん、
1: ほんわか楽しく素敵な情報はたくさん入っておりますので、はい、ぜひお聞きください、
0: はい
1: はい、ではではまた来週もよろしくお願いします、は
2: い、
1: また近々の収録も、今日
2: すみませんね、
0: はい、いえいえ、とんでもないです、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、
1: お疲れ様です、
0: はい、ありがとうございました、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあそれでここから和漢のコーナーです。そしてリーディングもね、ありますということで、
1: はい、
0: 早速じゃあカメラ切り替えていきますんでどうぞ。
1: はい、今週の和漢ということで、はい、ごめんなさいね、何回もこれをこうなりますね。はい、ね、和漢とは20の田から13の波を組み合わせた260通りの構成ということでね、マヤ暦がベースになっております。暦として使われていたマヤ暦ですが、それを個性にもね紐解くっていう風なのが和漢なんですが、もともとのそのね暦にも使われるということで、暦その日1日ごとのね、エネルギー、それを紐解くことによって皆さんがね毎日を過ごしやすく、そしてね楽しく過ごしていただきたいというのがこのね和漢の、今週の和漢でございます。はい、今週の和漢ということで、明日からのね1週間ですね、6月15日から6月21日日曜日、はい、この1週間ですが、もうね社会貢献、奉仕の心を大切にというのがこの1週間の流れになっています。皆さんの中でもね、もう本当ボランティアとかね、そういったこといろいろやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、みどりさんたちなんかもね、その、保護犬保護犬、ね、とかね、そういうこともやってらっしゃいますけども、そんな風な奉仕の心ね、これをねしっかりと大切にしてってくださいっていうのがね、今週1週間の明日からの1週間の流れになっていきます。ぜひ皆さんもねそういったことちょっとねそういう機会があったらね、やってみるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな中、今週のラッキーデーは6月17日水曜日です。この日は、絶対拡張と言いましてね、本当にこのね、この日というのは何が絶対拡張、何かっていうとね、これ世の中に物事を広めやすい日になります、はい、告知とか宣言、夢とか目標をね、紙に書いたり言葉に出したり、そういったことでどんどんとこの引き寄せが起こるよっていう、そんな日でございますのでね、ぜひね皆さんもね、今週1週間ちょっと頑張りたいこととか、今月頑張りたいこと、今年頑張りたいこと、そんなようなものをねぜひねノートに書くとかね、誰かに言ってみるとか、そんな風にしてみられるといいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、そして、ネガ190波8、このネガ190っていうのがね、同じ宝を持っているのが森花恵さん、道場六三郎さん、はい、尾崎豊さん、こんなようなね有名人の方で行くとこんな感じになります。そして波8っていうのはバランスとかね、交流の、波ですのでね、皆さんと調和を取ったりとかね、バランスを取る、そしていろんな人と、ね、お話ができ、なんていうかな、動物話ができるとか、草木と話ができるとか、そういうのもねこの波8を持ってる人が非常に多いです。はい、そして、この時のこのね、6月17日の宝は秋の夜と夏の犬というねエネルギーが回っております。秋の夜は夢を見るとかね、ロマンス、ロマンね、そしてイメージをこう具現化しやすいという、そんなエネルギーでもあります。目標達成ということですね。そして夏の犬さんは忠誠心とか家族愛、家族をね、すごく愛するとかね、あと信頼の、気持ちを持っているというね、そんな風になっておりますので、ではこの日どんな風なことを気持ちをね気をつけて過ごしたらいいかというと、忠実に物事に取り組むという、こういった日がね、非常にこの日をしっかりとね過ごしていく、その絶対拡張のね世のごとに告知をするとかっていうのとね、まさにこうなんかリンクしてるような感じだと思いますね。自分がこれから進むことに対してもしっかりとね足元固めるようにね、忠実に物事に取り組んでいく、そして、今後やりたいこと、未来に向かっての宣言をする、そんなようなね一日にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでございます。はい、ラッキーちゃん来てくださいましたよ、はい、こんばんは、
0: 飲みすぎ、
1: 飲みすぎ飲みすぎてしまいましたということでね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: では、はい、まあ、特異日としては水曜日
1: ですね。そうですね、はい、はい、
0: ではここからのね、
1: 1週間ね、はい、はい、1週間 ABC にしましょうかね、お時間的に ね、はい、今週の明日からの1週間のね1週間占いで ABC3 択でお願いします。
0: はい、
1: はい、まあおみくじみたいなもんだと思ってください。
0: ぜひね、皆さん、はい、あの物は試しですからね、
1: うん、そんな、
0: はい、
1: はい、うん、はい、B、C、どんな感じでしょうかね。
0: 今、ですね、
1: うん、
0: オープンレックの方は、続々といただいていて、
1: はい、
0: YouTube の方は、じゃあ YouTube からいきましょうか。
1: はい、
0: はい、YouTube の方は、新次郎さんが A です。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では A を選ぶ。
0: ちょっと待ってくださいよ。
1: うん、あ、そうですよね。
0: オープンレック、
1: オープンレック、はい、
0: なんでそんな待てない女なんですか。
1: 待てない、待てない、もう人生短いから待てない。オープンレックの方
0: は高木みどりさん、みかこちゃん、ゆかりんさん、A ちゃんですね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです、はい、あなたに縁のあるものは決してあなたのもとを通り過ぎません、
0: うん、
1: 本当に運命にあるものは無理に求めなくても自然とやってきます。神聖なタイミングの完璧さを信じて人生の流れに身を任せましょう、うん、来るものは受け入れ、去るものはそっと手放してというふうでございます、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、あれね、まだかなまだかなと思ってる人とかね、無理にね、こうなんていうか求めなくてもちゃんとあの最適なタイミングで、うん、皆さんの元へ求めるものが来ますよというのがね、 A の方へのメッセージです。
0: なるほどね、
1: はい、はい、なので、ね、来るものはね、もう本当に受け入れ、来るもの拒まず去るもの追わずという感じですね、うん、はい、ぜひそんなね自然の流れに、ま、身を任せてみてください。
0: はい、
1: はい、そして B を選んでくださった、
0: B の方は YouTube は今いらっしゃらないかな、
1: うんうん、
0: はい、そしてオープンレックの方に関してはイクルンさんですね、
1: うん、はい、はいはい、本当に大切なことに意識を向けて、
0: うん、
1: 心配ごとに時間やエネルギーを注がないでください、
0: うん、
1: それはますます不安を大きくしてしまうだけ。 あなたにとって何が大切かを見つめて、一つ一つの思考が未来を作っています、
0: はい、
1: うん、という感じですね、はい、ね、ぜひぜひね、あのいらんことに気使うんでよろしいっていうことですね、
0: うん、
1: はい、全然 ね心配事ね、起こりもしない心配事に時間かけるのが一番ね、
0: うん、
1: うん、大変かなと思うね。ゆかにさん、来るもの拒まず去るもの追わず流れに身を任せますっていうふうに ね
0: ちゃんとありますからね、
1: はい、はい、みどりさんもね、川の流れに身を任せますということで、
0: いいですね
1: いいじゃないですか、
0: 鮎のように生きていきましょう
1: ね。はい、はい、みかこさんも、ね、なるほど、確かに知らないうちに縁がつながってますね、うん、と、知らないうちに縁が切れてます、うん、うん、それでいいんですよ、いいです、ね、はい、はい、では C を選んでくださった方、
0: はい、はい、C は、うん、YouTube の方はいらっしゃいます、ね、うん、今のところね、
1: はい、
0: そしてオープンレックの方は、うん、こちゃさん、
1: はい、
0: で、ラッキーちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: でダハムさんもそうですね、
0: あ、ダハムさんもそうですね、
1: はい、はい、あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます。止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに身を任せつつ、うん、本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいと。そういうことですね、はい、なるほどね、イクルンさんもね、自分のエネルギーを向ける方向を考えていきたいですね、うん、そうですね、
0: そうね、そういうこともね、
1: はい、CM ね、方もなんかね、一気に動き出すそうですので、ちょっと楽しみにね、今週1間過ごしてみてください。
0: あ、うん、たまたまこさんね、うん、YouTube の方から私 C って来てましたね、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはい、はい、ありがとうございます、
0: ね、参考にしていただければと思いますね、
1: はい、ね、ダハムさん、マジマジマジいいことあるかなということでね
0: 勘ぐったらあかんねダハムさん、さっきのね、はい、スマホの方はね、うん、会話終わったら治ったらしい
1: です、ね、ああ、そうですか、あ、よかったです、はい、はい、急に前に動きますか、流れに身を任せますっていうふうね、こちゃさんもね、はい、うん、ぜひぜひね、皆さんもね、いろんなことがね、やっぱり動き出す時期でもありますので、うん、楽しみにしてね、そこの流れにね、うん、うまく乗ってください。あの、あがらうことはしないようにね、あらがうことはしないでください、はい、ぜひぜひね、よし来たーぐらいの感じでね、うん、うまいこと波乗りしてみてください。
0: はい、
1: はい、たまたまこさんもね、楽しみといただいております。
0: はい、ぜひご参考になさってください、
1: はい、
0: ではこの後ね、うん、一旦あ、はい、1時間バージョンの方ですね、 YouTube、うん、そしてね、FM ギグの放送隊の皆さんはここで一旦中締めになります、
1: はい、

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、皆さん今夜もねお付き合いありがとうございます。
1: まも
0: な
1: く
0: 1時間を経過いたしますので、
1: う
0: ん、はい、こちらで一旦中締めと、
1: うん、
0: この後はオープンレッグ1本、
1: はい、
0: 一筋はい、はい、進んでまいります。23時までということで、はい、いつもの後半戦のね、うん、コーナーから始まっていくわけですけども、
1: はい、
0: 今日は、うん、とても新しい情報も、
1: はい、
0: はい、おニューな
1: おニューな
0: おニューな情報もいただいておりますし、
1: はい、
0: そして定番的にね、うん、いつも出ていただいております、うん、高木みどりさんのね、はい、アニマルトピックス、うん、ここでちょっとおニューな情報をね、
1: はい、
0: 伝えてもいきますので、その後にみどりさんにご登場いただきたいと思います、
1: う
0: ん、そして、虹色の扉のコーナーではもちろん私、うん、生歌をいきますので
1: 生歌いきます、
0: はい、ぜひ皆さんね、はい、お聞きいただけたら、
1: はい、
0: ご参加いただけたら、
1: うん、
0: ご視聴いただけたら、
1: はい、
0: そしてコメントいただけたら嬉しいございます、
1: はい、新次郎さんがね、まさるさん、はい、ありがとうございます。転職サイトに15社ほど応募してますが、まだいい返事はありませんが、諦めずまさるさんの言葉を信じて頑張ります。
0: ああ、
1: ハローワークにも再度、行ってみます。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: 行動してれば必ず何か伝わってくるものがありますので、はい、
1: うん、多分最適な時に最適な職が見つかると思うので、
0: そういうことです、はい、
1: はい、ね、諦めず頑張ってみてください。
0: はい、
1: 応援してます。
0: はい、はい、ってなところで、ね
1: うん、
0: 今週のケースバー一旦中締めになりますので、
1: はい、
0: この後皆さんぜひオープンレックの方に移行してお聞きいただけたら嬉しいでございます。オープンレックの方、
1: はい、
0: このまま引き続きでよろしくお願いいたします、
1: うん、はい、
0: では1時間でバイバイの方はここでさよならです。また来週
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、お疲れ様です。乾杯。
1: あ、
2: ゼロボール。
0: は
2: はは
0: はははははははは
2: はははははははははははははははははは
0: はははは
2: ははははははははははははははははははほとんどビールの味じゃない感じ。
0: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ、うん。スーパードライの冷涼辛口。
2: まあまあ確かに、
0: ちょっと前に何やった爽快か辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、なんかそれともう一つということで、なんか青色の。
2: ああ、確かにね。いや、特にまさしそのゼロボール一瞬口に入れて、
0: すいません、僕が飲むやつ渡してしまいました。
2: もうだからなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口し甘みは全くないけど、うんうん、すっきりしてるけど、あのビール感もそんなにないっていう。
0: まあ何なんですかね。なんか前回はね、うん、あの黒生、
2: はいはいはい、
0: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
2: はいはいはい、
0: あれはなんか黒となんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
2: はいはいはい、
0: ちょっとまあ
2: 確かにね、
0: うん、ですよね、
2: はいはい、
0: やけど夏やし、なんかあのすっきりしたのを出さにはおえんって感じなんですかね。
2: だから前まではそのパターンでいってめっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うんうん、いい意味で、うんうん、あそういう意味でまあこう女子供の飲みやすいって感じだけど、うんうん、それで言うとそう辛みがあるというか、
0: はいはい、
2: あのオールフリーみたいな、ほんまにああいうちょっと後からそういう苦みというかを入れたみたいな感じがして、うんうん、まあ、あのどうでしょうね、
0: うん、
2: まあ、暑いさなかに飲んだら水みたいに飲んで、
0: お
2: でもほんまにあのある意味ノンアルみたいな感じ。
0: うーん、
2: あ、俺な、度数いくらやろ。

0: はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマについていただきました。ありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使ったあの料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで、もうこのね近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね。
1: はいはい
0: はいはい、なんかもう匂いも良いし、でお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよこれ。これね、はい、ありがとうございます。近江牛ですよ。なかなか近江牛のね中落ちとかそんなん、
1: ね、まあね、
0: なんか食べれないですよそんな、うん、
1: あ、じゃあいただきます。
0: まあ近江牛自体もその なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
1: はいはい、
0: なんかそういうなんかあの近江牛の切れ端みたいなのがそんなにまあね一般には出回らないようにしてるやろうし ね、
1: ね、あ、おいしい。うん、あ、めっちゃ牛
0: でしょ
1: う、うん、
0: ものすごいいい香りで
1: 柔らかい、
0: うん、
1: 赤身のところも柔らかい、うん、
0: これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね。
1: あ、美味しい。
0: いやー、いい匂いしますね、はい、まあそこ割とこうどっしりした感じの味付けですが、
1: うん、
0: それ
1: に、まあ、これでやるとちょうど、
0: はい、
1: お冷やって感じでは
0: い、ダーハマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、あの牛のうまみがじわっときて、うん、むちゃくちゃ美味しいです。はい、そういうことで、よろしいですかね、ダーハマさんの方のね、
1: はい、
0: あのお手紙もね、
1: いきますか。い
0: きますんでね、はい、
1: 今日はね、だからあの僕の一人の時は、
0: ね、あ、すいませんねすいません、ね、
1: 食べなあかんわ、
0: 今日
1: は
0: ゲストないんでたまにはボスのお話を聞こう、うん、
1: はい、じゃあやってい く
0: さ、はいはいはい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もう美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます。京都ラーメンを語る上で欠かせない存在、増谷北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね。大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです。ファンさんも増谷にはよく行きましたか、ということでございます。ボス増谷は、
1: いや、多分行ったことない。
0: ああ、そうです
1: ね、うん、どこにあるんですか。
0: 北白川 の、
1: いやー、行かへんな、ま
0: あ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか
1: はいはいはい、
0: あそこをビューもうちょっとこっち
1: 行
0: って、
1: あ、
0: まあまあ、あの銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
1: はいはいはい、
0: あの北川っていうか、
1: はいはいはい
0: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川が、その向こう側にピョッとあるんですけどね。
1: あの辺行かないですもんね
0: まあそうですね、行こうと思わないといかないですよね、
1: 車がないと、
0: ほんでまあ言うたら駐車場もない
1: あ、うん、大変、
0: うん、マスターにね、
1: でもそこまでしても行って食べたい、まあ、
0: そう、一応だからその背脂を最後にピョッパッパッとザルでね切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど京都ラーメンとしてはね、うん、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるようなあの、まあ、昭和の40年代ぐらいから、うん、あのなんか自然にできてきた、うん、京都の昔からのラーメンって感じ。
1: え、陳勇もその系統。
0: まあそうですね、
1: だから多分その陳勇が前パラマチの近くにあったから、
0: はいはい、はい、
1: パラマチに、
0: はいはい、
1: だそこは何回か行ってるから、まあ、話聞いた感じあんな感じの味かなと、ね、
0: まああとはだからそのマスタニーから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言ったら細川っていうのがあるんですけど、
1: はいはい、
0: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
1: うん、いやそこは
0: まあそこは今閉めて、だから

0: 花屋町、
1: 花屋町、
0: 花屋町の手前ぐらいに、はいはいはい、あの割と駐車場もあって、
1: 堀川の花屋町、
0: 大宮の、いや、角の王子から手前に、
1: あ、はいはいはいはい、
0: こっち側にずっと行ったら南側にあるん
1: です。はいはいはいはい、西尾向こう
0: とかね、まあ、まあいっぱいですよ。だからそのあの駐車場が割とダダダとあるんで、だからそこがまあマスターにで20年ぐらい修行したいうとかな、
1: うん、
0: の人の独立店、まあ独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、はいはい、まあ、細川が一番近いんかな、はい、あとはもう潰れたけど、あの近隣車庫の近くに近隣とかいうのがあって、ね、そこもなんかマスターにの関係の人やったかな、まあね、その時はもう別にちゃっちゃけとか言われずに、
1: うん、まあ、
0: 普通だったんやけど、まあある時期に言う、ある時期言うても
1: 誰か名付けたわけね、
0: もうそうですそうです、だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね、うん、あの京都といえば背脂ちゃっちゃけみたいな、うんうん、
1: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、その品地区と鳴門を見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、ね、
0: まあ背脂といえばあと新潟とかのね、うん、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、
1: うんうんうん、
0: あの背脂とあの豚の背中の脂ですよね、
1: うんはいはいはい、
0: を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
1: で、あ、なるほどね、はいはいはい、
0: でまああのスープはまあ豚骨も使うんやけど鶏ガラが多くてみたいな、
1: う
0: ん
1: ね、
0: だから鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあああいう天一とかでもまあ一応鶏白湯の元祖とか言われてるわけじゃないですか、だけど豚の脂イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると口の中でうまみが増すっていうので、
1: あ、なるほど、
0: あのちょっといい油をぴょっぴょっと入れるっていうことになったんやと思うんですけど、ね、
1: なるほどね、へえ、
0: まあでもマスタに、まあそりゃ閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃけが流行ったり、
1: はいはいはい、
0: 今とかってその、あのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか、はいはいはい、スカイドンさんが紹介してくれるのでも
1: 1500
0: 円、ね、とか、まあ、3000円とか、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、うん、なんかその高級志向の、うん、世界が広がってる
1: ん
0: です
1: よ、うんうん、
0: だからラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、
1: うん、
0: どんどんなんかこう、神格、はいはい、化していってるみたいなのやから、マスタにはね、うん、今食べてもね、
1: うん、あ、なるほど、ありがたみがない、
0: 懐かしいけども、うん、まあ、あ、うまいっていうふうにはもう口がならないと思うんです
1: よ、なるほどね、
0: だからそれで言ったらこの前総帥さんがね、うん、なんか言ってるあの、そこの、なんあの安数じゃなくてあのねあの、定数か定数っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うん、まあ、そこでいいかなというふうに、うん、
1: なるほどね、
0: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
1: もう今更ダブルヤングの漫才聞いても
0: そう、そういうことですね
1: 確かに面白いけど、
0: はいはいはいはい、
1: い
0: まあそういうことですねうんうんうん、うん、なのでまあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時、京都のラーメン工事、
1: あ
0: ーラーメン工事あるじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、何店舗かある、うんうん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
1: はいはいはいはい、
0: で そこにマスターが入ってたこともあるかな、
1: うんうん、
0: ただマスターには店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
1: あ、逆に、
0: うんうん、やっぱ本店がどうだとか、うんうん、本店じゃないとかダメだとか、なんかそういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、だからきらめきとかも最初はあの無課長だ言うてむっちゃ押してたのに、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
1: なるほど、言うてられへんなった
0: っていうそういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、まあそんなに
1: 、まあ、そうなっては、ま
0: あ、あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
1: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてる、
0: そうですそうです、うん、はいはいはい、
1: 今更ダブルヤムの漫才聞いても
0: そういうことですね
1: ダジャレばっかり聞いてもいい
0: なぜダブルヤングがチョイスなんですか
1: いやいや昭和といえば
0: あのミラーマン、ミラーマンのこんなんでした
1: っけ。ああ、それはあれ、あの、出てけへん。あの、出てけ
0: へん。朝焼けの
1: 左の中にミラーマン。
0: ミラーマン、ミラーマン。
1: 兄弟でやってるやつあれ。何やったっけな。あ、出てけへんわ。出てけへんわ。
0: あ、教えて。
1: 通る国を、境国を通る。
0: ああ。
1: トールちゃんの方はそうだね。ああ、そういうわけだね。
0: なんか一緒ことになってます、はい。はい。だから僕もあのね、あのちゃっちゃ系があったら、そのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
1: アキラ、
0: 小林アキラに見えるから、
1: なるほど。
0: あれをちょっとひねってアキラ系って言うんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね。まあああいう昔ながらの醤油ラーメンで、ちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
1: うん、
0: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、はいはいはい、そう変わらんというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でネギがアホで入れる、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: まあ確かに、だから別に、だから醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
0: うん
1: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、うんうん、まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
0: うんうん、
1: ざっくり言うとみたいな、うんうん、だからまあそれから子供の頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
0: うん、
1: あの鶏白湯食った時の方がちょっと意外性があるのでみたいなね、
0: うんうんうん、まあでもまあ醤油言うても、その醤油か塩か味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからそのまあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、あの塩にするかみたいなので、ちょっと限定があったりするんで、まあ例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか。まあ、あの和歌山でも井出商店みたいなのは、あの豚骨醤油って言ってやし、まあ岡山も割と多いですし、なんかまあまあよう今言ったようによう食べれば、あのちょっとずつ違うんですよね。で今のなんかそのつわものがやってる醤油ラーメンは、どこどこの醤油を使ったぞとか言って、その醤油の瓶をバーッとその高級な醤油を並べてたりね、まあスカイドンさん前にね、いろいろな醤油持ってきてくれたりとか紹介してくれたじゃないですか、あそこの醤油はどうだみたいなとか、まあね、まあ深いとは思いますけどね、
1: やりやすさがね、
0: うん、
1: だから前も言うんだけど、味噌ラーメンってほんまに店によって味がちゃうなと思ってね、全然違うっていうね、
0: うんうんうん、
1: そのだから、そう面白いなと思うし、当たり外れが多いなと思うし、まあ、塩ラーメンもそうじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 全然違うじゃないですか、
0: 塩はやっぱこうごまかせないですからね、なんかその素材の味をね、うんうんうん、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれはやっぱり鶏パイタの味をあれするのに、まあ、そんなに醤油とか店とかだと、はいはい、塩で仕上げるみたいな感じですよね、塩の方が、まあ、
1: 難しい
0: やつですよね、うん、味噌もね、いろんな、まあ、麦味噌もあれば、
1: そうだから前行ったら色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、あのコンセプトが違うと思って味噌ラーメンは、だからもうそう面白いなと思った時がありましたけどね、それで言うと、まあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね、細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるか、めちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、まあそんなような、
0: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で行ってますけど、あの鶴武者さんのね、
1: 名前が出ますね、
0: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、
1: はい、
0: ちょっとラーメンの話で盛り上がりました。はいはい、
1: じゃあコメントいってきますか。
0: はいはいはい、
1: すいません、キャッチャーさんです。バンサーサイドさん、
0: はいはい、
1: こんばんはと、シェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、うん、単純に三月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ、お世辞でも何でもありません、うん、ありがとうございます。ボスマンさんこんばんは、今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、
0: はい、
1: ありがとうございます。新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんはということですね、乾杯と皆さんおっしゃっております。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさんこんばんは、はい、ということですね、はい、ダハマさんです。そんなやわなビールなんてとね、これね、そうです今でも全然酔ってる気はないですもん、全然、
0: あ、はい、
1: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいですだから、
0: そんなに、
1: はい、ダーマさんです。中落ちカルビは焼肉が普通ですが、あえて煮込みにしました。
0: これはまたこれでよろしいですよ
1: ね。前回はオイスター煮込みだったんで、今回はいつもの和風でってことで、うん、まあ、むしろ白ご飯とか言いたいですね。
0: あね、うん、
1: キャッチャーさんです。若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、多分そんなもあるんでしょうね、JMS さんも、ね、こんばんはということですね。キャッチャーさんです。バンさん、
0: はい、
1: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソデモード面白い、ね、
0: ありがとうございます。
1: みんなちゃんとコムコムチェックしますね、はい。佐藤潤さんです。バンさん、サイザーボス、こんばんは。マスターには梅小路店に行ったことありますよということでね、梅小路店にあるんですね。ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。あ、なるほどね。
0: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
1: はい。新次郎さんです。常陽寺寺田にも細川がありましたが、
0: ありましたね。もうあれ、あの旦那さん、娘さんの旦那さんか、なんかいとこかなんかやってたね。
1: あ、うん、もう閉めたでしょ。ね、先行ってませんので、まだあるかどうか分かりませんと。
0: 多分ないです。あのきらめきが新しくできた横ぐらいとか。
1: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたねと。テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね、で KC さんです。お二人のトーク楽しませていただきます。今夜もよろしくお願いしますということですね。で、新次郎さんです。僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、第一朝日やラーメン富士、
0: はい、
1: 松井山手にも美味しい醤油ラーメン屋があります、子供の頃、流昇麺というインスタントの四川味噌ラーメンが好きでよく食べました。
0: 渋い
1: ですね。はい、以上です、
0: はい。なかなかこれでは酔わないボスに今日持ってきましたお酒はですね、
1: はい、
0: 時々紹介しておりますサントリーの6の、
1: ね、
0: これはなんかあんま関係ないな、味とは関係ないんやけど、チソーとのコラボ、創業470年を迎えた京都友禅の、老舗ということで、それとのコラボのなんかこうケースなんですけど、その友禅のなんか扇子が入ってる感じです
1: 、ね。
0: なんかこの前のデュアーズかなんかで扇子がついてるのが
1: あったかな、はいはい、すごいな、付録付き、
0: はい、
1: あ、いいじゃないですか。あ、いやいや、ちょっとちっちゃいけど、
0: こんな感じで、
1: あ、全然いいじゃない、全然いいじゃない。
0: まあ知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね、もうなかなかあの難しくなってね、ちょっと
1: 小ぶりで
0: 閉じたところも多いですけど、
1: あ、
0: そこのなんかコラボという
1: タオル、すごいな、そんなことしてんねや、素晴らしい、いいですね、
0: はい。六人ということで、まあ、あの水よりもちょっと高級ということでね、はい、6っていう、あの日本の6つの、ボタニカルを入れてるという、
1: ボタニカル、
0: はい、柚子、山椒、玉露、
1: 玉露
0: 煎茶、
1: あ、
0: それから桜の葉、これから桜の花ということでね、
1: は
0: い、だいぶその日本にこだわった、詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね。うん、もうちょっと暖かくなってきたから、
1: はいはい、
0: ジンとかが
1: よく飲みますね。
0: 僕もね、しばらくジン飲んでなかったんですけど、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました。はい、
1: じゃあ、ストレートで。はい、おー、アルコール
0: そりゃこっち
1: に比べた、ほら、すごいな。
0: 結構度数高いんかな、
1: あー、でも、あー、空美味しいわ、あ、めっちゃ美味しい、いや、アルコールですよ、
0: 47度、
1: あ、もう鼻にツンとくる、アルコールが。でも味は
0: は、いはいはい、
1: その甘みというか、その向こうの本場のジンにはない、
0: あ、和風の、
1: 和風の、で、フルーティーな味わいがある、確かに、
0: もうちょっとい
1: きますか、はい、そら、こんな割ったらめっちゃ美味しいに決まってるじゃないですか。
0: はい、はい、六ジンでございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、なんかあのよく広告がある、
1: 広告ね、はいはい、
0: あれも6人出てましたね。 オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン、
1: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう解像度が高くこうちょっと分かってくる。やっぱりストレートで飲むとね、
0: はいはい、
1: 濃厚っていうのが来るけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ美味しい。
0: まあユズはまあなんですよね、うん、なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で桜の花、桜の葉が煎茶、煎茶と玉露割と被ってるな。
1: 確かにね。だから後味飲んだ後のほんのりとした後味にその桜の香りっぽいのがあるなというか感じるなって感じね。まあ最初のこうした感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
0: うんうんうん、
1: 美味しいわそんなもの。
0: ああ
1: いい香りこれアルコールって
0: だけどいい香りです ね、
1: そうめっちゃいい香り。
0: そのジン特有のなんかこうツツンとしたという感じで、うんうんうんうん、
1: あいいですね、ありがとうございます。
0: このビール良かったです
1: もうチェイサーですよ、完全にチェーンになり下がった。チェイサーになり下がったビール。
0: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の海鮮の軍艦みたいなのね、
1: 持ってき
0: て
1: ます。そう、ありがとうございます。はい、どのタイミングで食べ
0: るそうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
1: いてもいいです。はい、いや、そんでもない。
0: はい、はい、
1: じゃあ何からいきましょう。
0: なんか曲いきましょうか。
1: いっときますか
0: これね、さっき判別したんですけど、僕取り方間違えてたのね。
1: いや、確かにね。
0: いやー、いや
1: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ。どこ行った、
0: はい、
1: 作る時にね、
0: はいはい、
1: そのねなぜあれを作ったかというと、
0: はい、
1: 太田美智子さんに、
0: はい、
1: どちらかというと、ね、夜しかだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、
0: うんうんうん、
1: そういうどっちだったかな、 なんかそういうそのこうあのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、
0: うんうんうん、
1: あのグループの曲ね、うんうんうん、聞いて、まあ、そんな普通では歌えないような、
0: うんうんうんうん、
1: いうのを聞いて、でまあそんな作っても、
0: うん、
1: 演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、
0: うん、
1: すごくメカニカルなメロディー、
0: うん、
1: 歌うもののメロディーじゃなくて、
0: うんうん、
1: なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、
0: うんうん、
1: ただしコード進行は簡単にしようと、
0: うんうん、
1: な同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、うん、でもそうするとそのあのなんかこう、まあ、単純な曲に興味あげてよくあるその、
0: うんうん、
1: あのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、うんうん、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、
0: うんうんうん、
1: ずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
0: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね。
1: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね、今の J-POP というか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
0: うん、
1: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベードラだけ4つ入れて、
0: うん、
1: からない美月もだからようわからんって言いながらね、もともと最初歌っててね、
0: うん、
1: でもこれやっぱり器楽曲やから、
0: うん、
1: やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、
0: うんうんうん、
1: で晩餐用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、うん、たまにあのそういう曲あるじゃないですか。そのよくあるあのポリスとかの初期の曲も、
0: うんうんうん、
1: あのドラムがちゃんと真面目に叩いてないから、
0: う
1: ん、でベースも一拍目抜いたりするから、
0: うん、
1: ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: どれが頭なみたいなねでサビでやっと普通レートビート入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
0: はいはい、
1: だから一か八かですよ。
0: これ入れなかったらどうします？まあ多分入れないと思うんですけど。だってねさ、始まる前ちょっと練習しても30分になってますからね。また頭忘れました。戻ってるような気がする
1: 。どれぐらい？じゃあ一か八かやってみますか。じゃあこっちからいきます。僕が見てから入ります。
0: どうしよう。あ、まあじゃあギターから、はい。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール

0: よいしょ。
1: いや
0: どうせ間違えてた
1: よ。まあまあね。
0: なんか、
1: まあ
0: ね、そうそう違うなーっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理です。もうライブでもね、
1: なんかやってますよ。
0: そうそうそうそう。やらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんか、そのサビのところ最初は入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
1: 感覚で
0: 感覚が入ってきたんで。
1: あ
0: だから、一泊
1: 半泊早いんですよ。だから、ベードラがないと、だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォーってこう聞こえるんですよね、
0: はい、
1: でもこれ実は裏でワン、ツー、スリー、フォー、
0: いやー
1: って、ね、絶対でしかもベースもこれに合わせてるから誰も頭引いてないっていう、ね、
0: いや
1: でこれはさすがにっていう、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
0: うーん
1: ベードラ聞いてください今度
0: でももう不可能かも
1: 、ちょっと置いておきましょうね。確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていても仕切れないメロディーですね。ああそうね、ああありがとうございます。そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き生演奏がさらに染みる朝ということで決心ありがとうございますね。本当は手直ったんですね。でやっとねこう、
0: ああよかったです、はいはい、
1: 今日もねちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
0: うんうんうん、
1: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの吸引やってもらって、
0: はいはい、え吸引って
1: 何、あのくよくよなんていうの、あのそのこう中国生態なんで、
0: はいはい、
1: このガラスのカップみたいにやってピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう、
0: おーへー、
1: 今カメラとこうどうしよう見えてくるよいしょ
0: おー
1: っていうね
0: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな、
1: キュウリ
0: の丸いのがなんかポポーっと
1: ああそう、
0: うん、へー
1: でそうやってもらって、
0: はあ、それでなんかちょっと良くなる、
1: いやいやそうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて自分で見れるわ、
0: で血の巡りが良くなる、
1: そうもっと今ここ今見せない ここが一番ひどいですよ、
0: はいはい、
1: だから背中がね僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、
0: はいはい、
1: でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていうんで、だからここの痛いのはここが原因だみたいな、
0: ああそれはね元があって
1: こうつなが
0: ってるからね、
1: うん、今日はちょっとだからあの元気な、
0: ああ、よかったです。
1: まあ、ギターも一応ね、弾けるようになりました。
0: はい。
1: 吸引って痛いんですかっていうのは、痛いです。
0: うん、うん。
1: で、場所によるかな。そんな、でも一瞬っていうか、まあ、一分もせんかな。キューって、あーって。でも、ちょっと痛いぐらいが、効いてる気がするじゃん、
0: う
1: ん。
0: そうですよね。
1: うん、何も痛くないと、なんか、頼んないので。
0: はいはい。
1: ね、僕行ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、
0: うん、
1: あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、
0: う
1: ん、あの力じゃなくてツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
0: うん、
1: こうマッサージ機やっててもこう自分で逆当てに行く時あるじゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
1: ここみたいな、
0: はいはいはい、
1: あんな感じが一発当ててくれるんで、うん、もう10年ぐらい行ってるんです
0: けど、ね、そんなに、
1: そうあの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にやってた、
0: うん、
1: まあ、そんなことで、
0: はい、
1: 皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
0: はい、ということで、はい、あの今日は割とボスのね、あの上げてはるやつで、
1: はいはい、
0: 見ましたけど、
1: はい、
0: あの海外とかアメリカで
1: も、ああそうそうそうそう、
0: ね、うん、
1: まあ一回でも喋りましたよね、
0: そうですね、でもまたちょっと違う展開の、
1: そうそうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
0: うんうん、
1: まあ、ミツキーを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
0: はい、
1: あんまり難しいことはしないようにしようと、
0: うん、
1: だからまあ中ハックのバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある、だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと、
0: うんうん、
1: でもその中で何かこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、
0: うんうんうん、
1: モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、
0: うん、
1: やっぱビートルズとかが出てきた時とか、
0: うんうん、
1: いう、まあ、ニューウェーブが出てきた時の、うんうん、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
0: そうですよね、
1: そう、う 8ビートだったりもじゃーって言ってるけど、なんかかっこいい響きがあるみたいなね、を心がけてやって、うん、ねえー、でもまあライブはしないので、美月が嫌だと言うので、だからまあ音源で頑張るしかないという時に、だから英語の字幕をつけたんですよ。だから最初にね、B ミュージックビデオに。ほなまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて。海外のサイトでそういう、こう、まあ、あのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうので、そこにも記憶を登録していった。ほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう、うん、思春期を抜けて、うん、人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと。
0: なるほど。
1: いうことで、うん、美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、はいはい、一応授業であの、はい、オリジナル曲を作るという課題が
0: ある、うんうん、なんか作ってはりましたよね。
1: そう、うん、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、
0: はい、
1: サビってどうしたらいいのってところを聞かれるから、うんうんうんうん、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな、うん、でも本人で一応自分で作って、それは、うんうん、学校の中の同級生の、うん、その例えばギターとか、うん、いろんな人と一緒に演奏すると、まあ、バンドもあるので、うん、専門学校の音楽の、うんうん、バンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということ で、うんうん、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、うん、美月も、まあ、ようわからんまま、うん、あの自分の曲を初めて撮りましたっていうのがあって、まあ、それをじゃあ元の、はい、美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな感じです、はい、うん。

0: 原型です、はい、
1: まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、うん、
0: ロックバンプロックガレージロックガレージパンク、
1: ねね、みたいな感じ
0: で, わかで僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: 分かるんですよね、
1: はい、
0: でこっからみんなスタートして、
1: うんうん
0: うん、でね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらその、ね、プロデューサーなりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: あ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: っていう作業があるわけが必ず、
1: はいはいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん
1: はい
0: ね、せっかくミツキが作った曲で、まあ、面白い曲だしね、
1: なんかちょっとこ う, う, うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌うじゃないです
1: か。面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聞いてんのブルースとか好きなんて聞かれる。
1: あ、ね、ブルースっぽい感じもする。なんかそのなんか、
0: こう歌い回しがね、で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲一曲も聞いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ美月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかって言ったらいいよって言ったので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言ったので、うんうん、どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、
1: うん
0: 今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん
0: サウンドにしたいなということで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ。

0: 前奏なしでいきなり入れる感じ。
1: そうだからまあもともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、あの前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うん、でギャーギャーって2小節だけ入れてって言うんですよね、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはあのソロの方なので、うん、あのもうちょっとこう色の音が入っているので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたらまあこうなったって、ね、うんうん、だから一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、でこう、うん、でこうね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろとこう、うん、これやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
0: あ、いや、だから元のメロディーがやっぱ面白いですよね。
1: 面白い
0: よ。そのなんかこう、うん、複雑 な、うん、なコードなんやろなあいうような、なんかちょっと半音上がるとか、なんかセブンスとかギターでいう
1: ところね、
0: のなんかそういう変わったコードなんやろなと思わせるようなメロディー。
1: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、うん、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、うん、これだけしか使ってないですよ、うん、で A メロもサビも一緒っていうね、うん、で歌だけで変えてる、あ、まあ、サビが一応 Am、E7、Fg か、うん、だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードで、うん、ああいうメロディー作るんやから、うん、まあ才能あるというか変な素質あるんやけど、まあ、本人がそれを自覚してないので、うん、再現性がないっていうね、あとまあこんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね、うん、まあまあとか、まあ、その辺のこう勘でやってるところが多いんで、うん、でまあそれをこう今まででもなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、うん、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくて、うん、なあみたいな
0: ね。あ、いいですね。まあね、ちょっとあの演歌とかでもね、
1: あ、ちょっとね、
0: なんかちょっとなんかこう
1: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、うん、だからああいうブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんだよね、うん、そう でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、うん、1曲じゃ僕も新曲書くわ、
0: はい、
1: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、うんうん、で言うたらその美月が作れないって言うたら、あのメジャーセブンスとかのことを教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、でそのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ、美月の僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、これや、これのまずその最初のデモ版、う
0: んうん、はい、
1: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときに万さんにもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるので、はい、歌が入ってからあとギターとか足していくんで、ね、うん、なのでちょっとデモ版を聞いてもらいましょう、はい、

0: ていうね。
1: ああいいですね。
0: こういう曲を作って、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、解決しないっていう、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、そうそうそう、よく出てますね、
0: はい、にして でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、はい、別にサウンド的にやってね、あのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、オフコースっぽく ないようにしようと思ってアコギを入れてね、ちょナインスノートとか足してこんな感じにして、でこれを最後どう仕上げるかと言った時に、やっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、エレキギターを入れましょうと、エレキギターもまあ僕の好きな感じの、いわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、で、これねだいぶだから音作りで音の重ね方をね、いろいろ考えて、でまあ、とりあえずブルーグレーの目標というタイトルだけ作ってたので、そういう感じが出るように、あとは最後にエレキギターをかぶせていって、最後仕上がったのがこれです。

0: そういうね、
1: もうあのギター弾くなと思って、
2: なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ね、ちょっとニューウェーブ入ったやつのこの浮遊感があって、すごく懐かしさも感じるというか。
1: だからそこのニューウェーブ感とは何かって言った時の、うん、そのこうまあ音の音数というか、その難しいことはしないけど、こう厚みと奥行きがあるという、
2: うん、
1: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うんうん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うんうんうん、だからこれもその基本 の, そのエレピとアコギにギターがエレギが2本入っていると、
2: うん、
1: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけですよね、
2: うん、
1: だからまあそういうなんか音 の, そのグラデーションっぽい、
2: うん、
1: 赤とか青じゃないなんかこう、
2: うんうんうん、
1: 中間色があるみたいな感じに、
2: うんうんうん、そんな感じする、
1: はい、うん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、うんうん、っていうのがでちょっと感想を聞いてください。

0: 絶妙なソロギターを弾けますね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、自画自賛なんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、その雰囲気が伝わるんじゃないか、絵面が浮かぶというか。バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない
2: ですか。はいはい、聞かないけど、あのこの前もね、大ちゃんのライブでね、
0: ビーラブド、ビーラブド、ああ、グレード
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね。僕まあ家宝なんですけど、なんかちょっとなんかこう、うん、歌詞入ってきますね。あんだけなんかちょっと、
0: ああなるほど。
2: あんな感じだと、ね、僕でも
0: 分かりやすすぎるみたいな。
2: はい。まあ、普通は聞かないです、うん、まあ、入ってこない、
0: ねね、まあ、クラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、きっと、うん、それがそういう、う
2: ん、だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取って、うん、あのやったりするとなんかちょっと怒って、
0: クレーム入れる、
2: クレームが本人から来たり、なんか結構なんかそのそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、うん、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけど、レコード買ったら、
0: はいはいはい、
2: あの聞き取れませんでしたって、ハテナのところ、そんな本人が出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね、はいは
0: い、うん、だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって、うん、その時間もかかるし、お金もかかるし、特にそのまあ、アマチュアとか、まあ、インディーズ系のバンドってね、
2: うんうんうん、
0: やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、スタジオ何時間か入ってミックスダウンしたらっつって、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初のミツキのね、あの、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、よく言って、一時そんなのあったじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからまあそれはそういうなんかこう絵の具ぬるんと一緒の作業があるなっていうのがあって、まあうちはまあこことかできるんで、でそれが多分そのこう海外の人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと、
2: うん、聞こえますね、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど日本語だみたいな、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚
0: で、で美月もね、ああいうこう、まあ多分ね、日本語の日本の歌詞として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ、
2: うん、
0: でもまあ本人も別に、そんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、あの声もそのままでいい感じなんで、だからそのなんていうの、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああいう感情込めずに歌う人ね、ぽいんじゃないかなと思って、
2: ケンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人やから、
0: はいはい、
2: なんかむっちゃのシャンソン、
0: はいはいはい、
2: 昔のシャンソンって結構しっかり歌うじゃないですか、あんな感じだったけど、だんだん、
0: はい、
2: だんだん歌わなくなっていったみたいな、
0: いうところが、まあ、受けてるのかなとか、でみんな、なんかこう想像したくなるというかね、いうところかなと思って、はい、じゃあちょっと、
2: はい、
0: コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、佐藤潤さんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、でナチュラルなサウンドがいいですねと、新庄さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、ね、一気に本格感が出るとか、キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも大したことはしてないけど、あの感じっていうのはむしろだからストーンズリスペクトなんで、はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新庄さんです、キャッチャーさんです、私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなくサイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねって、ありがとうございます、サイモンとガーファンクルの良さを説明するの難しいですよね、あのフォークやけど、フォークじゃないすごいこうクラシックっぽい、
2: なんかさっきの話ですけど、あのダークムーンブルースさんのやつも、
0: はいはいはい、
2: なんかこう、はいはい、こっちの方がメイン、
0: はいはいはい、
2: なんかこう引き下ろすんじゃなくて、
0: はいはいはい、
2: それがなんか多いとちょっとなんかそういう系になる感じはしますけど、ね、
0: はい、
2: どうなんですか、それ、
0: いやあると思います、そのだから、
2: ね、かストーンズも結構ありますよね、
0: あ、そうそう、
2: こっちの方がなんか
0: 大事っていうね、じゃあじゃあじゃあって
2: 考えられない、三味線とかやったらなんか救いの部分がメイン
0: にな
2: るわけですよね、
0: そう
2: 普通こう
0: 頭で、ね、
2: やってんのがこうなるわけだから、 か、ね、
0: あなるほどね、
2: うんうんうん、
0: ダムさんです。なるほど、こんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で、新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね。ありがとうございます。で、キャッチャーさんです。聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと。なるほど、日本人が洋楽を聞きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと。それって大事だと思います。あ、なるほどね。ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね。
2: うーん、
0: ライカーバージも分かりますもんね。
2: うんうん、
0: 少女が好きとか思ってね。新次郎さんです。歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますね。ってことで、そうですね。まあメロディーから先に作るというのもあってね。やっぱりその、うんうんうん、あそこももうあのメロディーモンスターしかはまらなかったんで。モンスターありきで入れて後から考えてたんで。割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど。
2: うんうんうん、
0: 20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなにええかとかね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そういう気楽さがあるんですよね。
2: うん、ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、うん、そう、ええおっさんが言っててもええんじゃないですかそれねとか、まあそういう自由度はあるかな、歌詞に何入れても許されるみたいな、はい、まあ、そんな感じです。
2: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
2: はいはいはい、ということで、サイバーチポネスク1006回でございました。この放送は社会チポネスショーと
0: サイダー将棋とお届けしました。
2: はい、また来週です。

0: 今週も三方系羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと
2: 光つなぎみとテラスと
3: 本人吹き出す魔法使いビリーでお送りいたします。よく言えましたね皆さん、はい、そうなんです。
0: 言う直前になってあ言わないかと思い出すんです
3: まあ一応ね名乗りはこう大事でございます、はいはい、今日もねあの何の予定もなく始まったんですけど、なんかモクさんが思いついたって言って、その思いついたっていう声を聞いて、これは僕ちょっと3年ちゃんでちょっといろんなとこ行ってきた時にですね、ある女性社長から、はい、あモクさんってふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃの人やねって言ってから、ああそうですかっていうそんな話もしたいなと思ってるんですよ。
0: まずそっから入っていきましょう
3: か。かね、何をどんな風に言ったと思います。ちなみにその女女性の社長は、うん、モクさんは会ったことないです、
0: うんうん、ねえそれで表現するっていうのは、ね、
3: ということはもう見るとこ聞くとこってこのラジオとか、うんうんうん、それこそ今挙げていただいてる YouTube とか、うん、そこしかないんですよ、うんうん、で、まあ、誰かにすると僕とモクさんの絡みの、はい、まあ、ラジオとかを聞いていただいて、うん、ほんでほにゃほにゃほにゃって言ったんですよ。だからあ社長にはそう見えないですかって、いやそういうふうに見えるよって見えるわよって言って、いい関係よねって言うから、ああそうなんですかって言って、勝手にね、うん、勝手じゃないな、なんか憶測で想像でも、うん、モクさんはそんな人なんやっていう、そんな人なんやおかしいな、うん、やっていう話だったんですよ。何なんでしょうね、まあ、それは本編で、
0: そうですね、
3: やりますんで、はい、よろしくお願いします。
0: お願いしま

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 気になりますね。
1: 気になります。気になる、
2: うん、
1: もう一回ちょっとやってみましょうか。味方綺麗羅針盤、お送りするのは、
0: うん、魂のインタビュアー上田木斗。
1: ここはヒント、
3: 魂のインタビュアー
1: で、僕その社長と何で知ってるかっていうと、うん、その五円積大学っていうところで僕も14年間聞くってことやってますよね、うん、これがヒントなんですよ。
3: インタビュー、
1: そうそう。で僕は最近でしょ、あの、うん、本人を引き出す魔法使いって言い出したのは、うん、はい、それまでは幸せのきっかけ作り人だったんですよね、うん、でもその 女性の社長は僕がもう聞くってこともずっと30年間やってるっていうのを知ってるんですよね、うんうんうん、でそのいろんなエピソードも知ってるんですよね、うんうん、それ聞いてて最近この味方綺麗羅針盤とか聞いてくださって、

0: が本音を本音吹き出す魔法使いピリでございます。うんうん、この討論聞いて何か感じません？お二人とも女性ですから聞いてて、で僕とこうモクさんと話するじゃないですか。
1: 全然違うかもしれないけど、うん、モクさんはなんかお父さん的な、
0: あ近いな、お父さん
1: じゃ
0: ない な、
1: 近い、うん、なんかもうどっしりした感が、
0: ね、もっと前でいくと、うん、去年の、うんうん、秋ぐらいはこの本音を、魂のインタビュアーの前は、うん、モクさんなんて言ってました、本当の
1: 自分とつなが
0: る、つながる、うんうんうん、って言ってたんですね、うん、それも含めて、うんうんうん、そうです、もっと具体的に言いましょうか、うん、僕との関係性ですわ、
1: 関係性、
0: そう、
1: 兄弟、
0: 違う違う違う違う、
2: 恋人同士、
0: 違う違う違う、
1: ちっちゃい声で、ちっちゃい声で言う
0: 僕のインタビューの先生なんでしょって言った、だから今のビリーさんの聞き方とか、うんうん、インタビューのやり方って、うん、モクさんに教えてもらったんだよねって言うから、
2: とんでもない、
0: え、ああそうっすよ、だってそう聞こえるもんとか言って、
1: へ
0: え、なんか聞いてる人はそう、だからもうそれでいこう思ってね僕、
1: へ
2: え、それは詐欺ですよ
0: でも本当にそう感じ聞こえるんだって、
2: へ、
0: 全然僕はええんすよ、あ、いいわいいわと思って、
1: うん、
0: うん、そうそう、でもそう思っていただいた方が、モク、ね、さん売り出しやすいじゃないですか。
1: なるほどね。でもモクさんどっしりした落ち着き感
0: が、あの、ね、声がね、うん、やっぱりあの落ち着いてるっていうの、
1: うん
0: うん、で、別に上から目線で物言うわけじゃないけど、うん、あの、うん、まあね、ビリーさんが高校で言ってる時にちゃんと的確なこと言ってはるしって言って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、的確ですよね。
0: で、魂のインタビュアーでしょって
1: 確か
0: に、もういきなり言われましたもんね。モクさんってウィリーさんのインタビューの先生なんでしょとか言われて、
2: このインタビューっていうかね、こう、うん、ゲスト読んでいろいろ話聞くっていうのは、
1: うん、
2: 自分では得意とは思ってなかったんです、全然。
0: あ、そうなんですか。
2: ある、まあ Zoom でゲスト読んでインタビューするっていうのを、うん、ある人と組むことになって、うん、でその人がもう手当たり次第ゲスト呼んできて、
1: うん、
2: でその人、そのゲストのことよく知ってるのかって、いや一回会っただけですとかそんなんで呼んでくるんで、うん、でも場当たり的にインタビューしてたら、
1: うん、
2: あれ俺インタビューできるわ、
1: うん、
2: ってなって、その後三鴨横丁っていうつながっていったんですけどね、でクラブハウスでいろいろと自分をアピールするために番組考えてやったんですけど、自分をアピールするやつって長続きしないんですよ。
0: ああ、はいはいはいはい。
2: でもゲスト呼んで聞くっていうのはすごい長続きしたんですね。だから俺そっちにやれって言われてんのかなって一時期思ってました、
0: ね、そういうことなんよ、はい、
2: 山川光也さん、明子さんっていうね、もう翻訳家の大御所ですけど、あの二人が僕のゲストに出ていただいて、終わったらすぐ楽しかったわってメッセージくれるんですね、俺喋ってないよ、聞いてるだけ、
0: わかるわかる、
2: だからその辺は自分で技も感じてないし、ただ聞いてるだけなんだけど、そうやって言ってもらえて嬉しいですね、やっぱりこっちの路線なんかなとか、
0: いろんなね、 YouTube やいろんなの聞いてはって、よう聞いてはったなと思ったら、ちゃんと楽しみにしてるからねとかって言われて、
2: 嬉しいな、
0: そんな言われるとやろうかいなって気になるじゃないですか、
2: はい、
0: はい、って言われたんですよ、2日目に会った時に、
2: よくぞ魂のインタビューやってつけてくださいました、
0: ね、いやいやいやいや、はい、もうだから別に僕はあの否定もしませんし、
1: うんうん、
0: もう肯定的に、実際にそんな部分もたくさんあるんで、もうそれでいきましょう。
2: それはちょっとおこがまし
0: すぎて。全然ですよ。だからあのテラスもね、あのユミチも、ねえねえ、あの、モクさんってビリーさんの何って聞かれたら、恋人とか言うたらあかんで。
1: 恋人
0: そうそう、インタビューの先生って言うといて。それすごいしっくりくるしねと思って。なんかあの、僕らこうやって、顔見ながら話してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも リスナーの人たちって顔を見ると音だけ聞いてるじゃないですか。その音の感

0: 関係性みたいなんでも、うんうん、そういうふうにすごく落ち穏やかに落ち着いた人っていうのを言ってましたよ、う
1: ん、落ち着きはあります
0: ね。
2: 自分の声聞くの一番嫌だったんですけどね。
0: そうなんや、
2: はい、なのに昔からラジオに憧れてたんですけどね。あ、はいはい、
0: なんかあれ今日どんなテーマ浮かんだんですか、
2: う
0: ん、
2: いやテーマは収録前に、はい、いろいろどこ行ったっていう話をしてたんで、あ、過去に自分たちが参加した、はい、あれを企画したリトリートで、はい、どんな印象が残っているところがあるのかっていう話をしたかったな。
0: それ来週しましょうか、はい、僕今、はい、めっちゃ浮かんだことあるんですよ、
2: はい、
0: だから、その女性の社長ね、うん、ちなみに A さん、はい、もう名前は安倍社長聞いてます
2: はじめまして、
0: 社長がそう言われた時に、うん、今思っとったんですけど僕とテラスって兄弟じゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、だからテラスと、うん、モフさんどんな関係なんか、テラスとユミチはどんな関係なんか、僕とユミチはどんな関係なんかってもし聞かれたらどう答えるかっていうのを今日ここで話しません？
1: あ、なるほどなるほど、関係性。
0: そう、もう僕は幸いに、うん、もうあのモフさんとの関係性これできたじゃないですか、
1: はいはい、
0: 聞かれたらもう逆に言うと、逆じゃないな、テラスはもうずっと兄弟でやってるんで、うんうんうんうん、
1: そうですね、
0: だから僕とユミチってどんな関係なの？
1: その言い方
0: 僕の中にはあるんですよ、ユミチと僕との関係が、うん、それもまたユミチは僕の上に立つんですけど、
1: 私はビリーさんから教えてもらうことばっかりですけれど、
0: ね、いや僕の腸活の先生って言って
1: ます。 あ、 ありがとうございます、
0: はい、で
2: いいですね。
0: で今日ね来てないけど、さとりちゃん、あみちゃんはどんな関係って言った時に、うん、あの漫才の相方みたいな人って言ったんですよ。なんかそんな感じしませんっていう、うん、
1: でさ、さとりちゃんは誰よりもお姉さんだよねこの中で。
0: さあじゃあモクさんとテラスはどんな関係性って言われたら、一緒にね、うん、アウィークにセッションとかやられてるし、
1: セッションしてたよね。
2: ねえ、
0: どんな言葉が、どんな表現がしっくりくるかなと思って。
2: 巫女と宮司みたいな。
1: 巫女さんと宮司さん。
2: テラスさんがいろいろ思いついたことを自由に喋ってもらって、うん、それについて俺は解説して、うん、しなくてもいい部分もいっぱいあるんだけど、うん、相手の人がなんかふっとした時に、うん、こういう意味ですよって言ったらすごく入っていくのね。
1: テラスさんがいっぱい喋ってたんだその時は。
2: あの浮かんできたことを
1: メッセージをね、
2: メッセージをね、でそう来てるけど、うん、相手がピンと来てないことがあるわけ、
1: うんうんうんうん、
2: でも俺は聞いててああなるほどと思うから、うんうんうん、言うたらそれをサニバしてるようにこういう意味ですよって言うと、うんうんうん、はあってすごく深く気づいてくれるので、
1: うんうん、
2: そういう関係はあるかなっていう、うんうん、俺は全く降りてこないんで、
1: うん、
0: だからある意味通訳みたいな、翻訳みたいな役割と、逆にこんなこと聞いてみてってこう誘導というか、その2つ掛け合わせみたいな関係ってないんか、いい言葉ない？よくあるじゃないですか、あの、例え悪いよ、例え悪いけど、
1: うん、
0: モクさんが、操縦者で、
1: うんうん、
0: でテラスがロボットみたいなもんよ。
1: ロボット。
0: そうそう、操縦するというかね、
1: うんうん
2: うん。でもテラスさんのメッセージっていうのは、こう意図を持たせたらあかんと思う。
0: あ、意図はね、はい。
2: 自由に浮かんだら喋るっていう、うんうん、その環境作りはできてるような気がするんですね。
0: ええこと思いつきました僕、またいい言葉が。
1: すごい。
0: あのテラスという、
1: はい、
0: アーティストを伴奏する人、
1: うんうん、伴奏、一緒に走る方の
0: 伴奏者、
1: うんうんうん、
0: どんな関係って言ったら、いやテラスの伴奏者、
2: いいと思います。
0: 咲いてきたぞ、咲いてきたぞ、
1: 咲いてきたぞ、
3: ブッソ食べて、
1: ブッソ食べて
0: じゃあ、ユミッチェとモクさんってどんな関係なのって言われたらどうやって答えたらいいの？
1: ここから
2: ここから
3: 心と体、
1: うん、心と体、
0: それは番組のタイトルじゃないですか。
1: だからここから発酵ラボっていうの番組のタイトルだね。
0: それでいいんですけど、だから関係、うん、どんな関係って言われたら、
3: うん、
0: さっき言ったように僕と木さんは僕のインタビューの先生みたいな人でしょ、
3: うん、
0: で僕とテラスはね兄弟でしょ、うん、で僕とミッチャは僕の腸活の先生でしょ、
3: うん、
0: で僕とサトリちゃんは漫才でいう相方みたいな人っていう、
3: うん
0: うん、ユミッチャと木さんはどんな関係、
2: ほとんどおかん
1: ほとんどおかんおとん緩める関係だよね、両方とも体、
0: うん、テラスから見てどんな関係だと思う、女性の目から見て人から、うん、ねえねえねえ、ユミッチャと木さんってどんな関係なのって言われた、
2: むずい関係、
1: むずいんだって
3: 難しいよ。
0: そもそもあれやね、
1: そもそも、
3: うん、
0: 出会いは何なの、
1: 出会いは
3: 最初の、
0: うん、
1: 広田神社、
2: 広田神社、
3: そうだそうだ
0: 広田神社、
1: そう、
0: うん、わかるわかる、西宮のね、
2: 全く別行動で、
0: うん、
2: その時に僕と一緒に行ってたのがテラスさんがいるんですけど、
3: うん、
2: 4,5 人でこっちはあるイベントの下見にあの辺をうろうろしてた
0: んです、ね、広田神社にいてたんですね、
2: はい、で参拝終わって車に戻ろうとした時に、
3: うんうん、
2: その参道の階段のところで、
0: うん、
2: こっちを見て目を離さない女の人が一人いたんですよ
3: ニコニコしてね、
1: ニコニコして
0: ね、ニコニコしてね、別にメンチ切っとったわけじゃない、
1: めっちゃ満面の笑みだった、
3: 満面の笑みだった、
1: 絶対あれはモクさんだよね、モクさんだよね、モクさんだよね、モクさんだよねと思いながら多分ずっと見てたかもしれない、
2: うん、であれって俺も目を離せなくなって、
3: うんうん、
2: でそこでモクさんですかって言ってくれたから、
3: うんうんうん、
2: そっからで、その瞬間あのテラスさんの方から、
0: うん、
2: 奥さん、あの人と何かこれからやっていくって言ってますよって、
0: そこやね、そこや
2: ね、お告げがあったんです、
1: うん、ね、面白いね、まさかですね、
3: まさか、
0: ね、
3: 本当にまさか、
0: 何かやってたんですか、
2: それから1年以上、
0: はい、
2: 特に近づきもせず離れました
0: 、うんうんうん、
2: お互い知ってるっていう感じでしたね、
0: うん、
2: で一緒にあの長野のね、
3: うんうん、
2: 八ヶ岳の
1: 秋
2: 保遺跡、うん、行った頃から徐々に個人的に車の中で吊るし上げをしたり、
1: うん、思いがけず二人のセッションを受けることになりって感じですね、
2: 車で移動するのって面白くて、
0: うん、
2: その中の一人がだいたいこうクライアントになって、周りで寄ってたかってその人のセッションもするっていうふうになるんですけどね、でその時にユミッチェがいろいろなって、で秋保遺跡でのダンスを見て、あ、これがユミッチェの本質かって言って、それからですよね、
0: ユミッチェからしてモクさんってどんな人なの、
1: いつも適切に必要な時に必要な言葉をかけてくれる人、心をやっぱりね軽くしてくれる、あれがユミッチェの本当の姿だよって秋保遺跡で踊ってた時に言われて、ああそうなんだって、こうや、これが私の本当の姿だったらこう生きればいいんだって思ったらすごく楽になりましたよ、
0: オッケーオッケー、モクさんから見てユミッチェってどんな人なんですか、
2: まあ単純に言えば明るい、
1: 単純に言
2: えば、うん、俺の中で明るいけど、
1: うん、
2: ちょっとしんどさを隠してるなっていうのがあって、
3: うんうんうん、
2: そこをもっともっと解放したら、
3: うん、
2: もっともっとみんなに明るいエネルギーが届くのになっていう感じで見てましたね、
0: ユミッチから見たモクさんのフレーズは浮かびましたわ、あとはだからモクさんから見たとユミッチェのやつっていうのはもうちょっと喋ってもらって出てくると思いますけど、ユミッチェから見た、だからユミッチェに「ねえねえねえ」って、モクさんってどうしたって、あ、モクさんってね、私の心のアドバイザーなのってい
1: う、心のアドバイザー、
0: うん、
1: まさに、
0: うん、
1: うん、
0: だからモクさんがユミッチェって ってどんな関係どんな人なんですかって聞いたら、うん、あ夢知恵ってほにゃららほにゃらら言ってそれが浮かんでこんへんねんな、また、
2: うん、これはもう思考の世界ですけど、うん、食の大事さを教えてくれる人なんですね。
0: 食の大事さを教えてくれるっていうことは、
2: 自分がすごくいい加減にしてるんで、うん、あこれじゃあかんわなっていうことを気づかせてくれる人ですけどね。
0: 分かった
1: 分かった、
0: あの夢知恵から見たらアドバイザーでしょ、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: あなたは逆にあのモクさんから見たらトレーナーなのよ。
2: あ
1: トレーナー、
2: トレーナーね、
0: 食のトレーナ ー,
2: ー,
0: ー, ナ
2: ーアドバイザー、トレーナー
0: っていう関係なのよ。だから聞いててピンとこへ ん,
2: うん、いやもうまさにそうです ね。
0: だからあの、
1: うんうんうん、
0: テラスが、うん、ねえねえ夢知恵、夢知恵とあ の,、うんうん、あのモクさんとどんな関係なのって、ああモクさんってね私の心のアドバイザーなの、
1: うんうん、
0: ね、モクさんはゆみちゃんどういう関係なのって言ったら、いや僕のさあって
2: 食の先生、
0: 食 の, ト レ, のトレーナーなんよって、うんうん、先生とかになるとハードル上がるんで、うん、
1: トレーナーの方から
0: 食のトレーナーなんて、
2: そろそろトレーナーの言うことを本気で聞いて本気で実践する、
0: うん、そ, うそうするとなんかなんとなくね、その人となりがその一言で包み込まれるでしょ、うん、
3: イメージが湧きます
0: ね。そうそうそう、
1: うんうんうん、
2: 関係性がはっきりして
0: る、ね、だから、だから このお三人の中やったら一番僕はテラスが話しやすかったんですよ。
1: うん、
0: いろんな人からねえねえってビリーさんとテラスさんってどういう関係なのって聞いたら、俺妹やねんって言ったらもうそれだけであーって
1: 納得し
0: ちゃう
1: わけ
0: ね。そうそうそうそう、
1: あーってなる
0: んだ、そうなんだってそうそうそう、
2: これ初対面の日からそう言ってますよね。
0: ねえ
3: そうそう、
0: あこれで全部スッキリしてきた、ね、これで全員できましたね、今日の出席メンバーのあれは関係ですよ。
3: ここはできてない
0: できてないんですよ、そうそう、テラスと、はい、ゆみちゃんの関係ってどうなの、
1: 同郷
0: 同郷
3: 長野
0: つながりか、
1: 信州人2人とも
2: 信州長野県人会そういう意味で、ね、そういう意味では姉妹っぽいです
0: よ、ね、姉妹か、ゆみっちはテラスのことを例えば誰か第三者に、
1: うんうんうん、
0: あの紹介とか説明するときどういう、
1: と似てるんだけど、
3: うん、
1: 突然、突然じゃないか、
3: 突然だね、
1: 突然だよね、突然、 突然メッセージくれる人その時必要なんて奥さんと似てるね
0: 突然必要なメッセージをくれる人、
1: そう、
0: うん、
1: ここでくれるんだみたいな感じだよね、予期せぬところで必要なメッセージを届けた人
3: 予期せぬところかどうかは分からない来た時に
1: 来た時にだから、
0: そうやって何やろ、メッセージなのか
1: メッセンジャー、
0: 刑事なの、刑事なのか
1: 刑事、
2: うんうん、あれもガイド、
0: ガイド、
1: ね、ガイド、ガイドもあるか、
0: あ全部心つけたらフィンでくるね、
1: 心
0: のガイド、
1: うんうんうんうん、
2: 道案内的なね、
0: そうそうそう、
2: ちょっとずれてるよとかね、
1: うんうんうん、
2: それでいいんだよとか、
0: あ日本語で言いましょうか、
1: うん、
0: 心の道先案内人、
1: 道先案内人、
0: うん、
1: 面白かったね。だからその車に乗った時に、
3: うん、
1: もうちょっと言っていいとかって、今悲しみが入ってきたんだけどとかって言われて、さ突然、へえみたいな。
2: いきなりや
1: もん。いきなりそう、ちょっと悲しみが入ってきたんだけどそんな言われたこと初めてだわみたいな。
3: そんなこと言ったな。びっくり
0: するよな。
3: ちょっと覚えてない。
0: そうそうそう、すいません。
2: それを聞いたらもう得たりと思って。なんかあったんって俺が、
1: そうそうそうそう、でそこから実はねみたいな感じでね、開示が始まるみたいな。
0: じゃあイメージ聞かれたら、
1: うん、
0: あの私とテラスは私の心の岬案内に、
1: うんうん
0: うん、
2: 水先案内にね、
1: 道先、
2: 水
1: なの、うん、水先案内にっていうか、
0: そう岬案内
1: に、
2: こう船のね、
1: あなるほど、うん、
0: でテラスから見たイメージはどうなの
1: 笑われてます
0: そうそう、いや考えないどんな、どんな人なの、
3: どんな人、
0: 例えば俺がテラスってあのゆみちってどんな人なのって言ったら、
2: 私にとってっていうのを一旦省いて、
0: そう省いて、
2: うん、
0: ほにゃららの人、
3: なんか食と、あと着物がすごいなんか私の中で、うん、ユミッチェと着物なんかつながってるような、うんうんうん、
1: はあ、最初の着物だったか、
3: 最初会った時着物だったっけ、
1: わかんない。あ、違う違う、あの時着物じゃなかった、
0: 着物でも着たやんな、こ
3: う、うん、着物でも、うん、ラジオね、撮ってた
2: やん、ある意味見てて嫌な気はしないでしょ、
3: うん、全然全然しないですよ、なんで嫌な気する
2: の、いや、極端な言い方すると、うん、憧れの表現者みたいな、
0: おお、
3: なんかすごいしっかり、
2: うん、
3: しっかり現実を生きてるような感じ、食もすごい丁寧にされてるし、うん、その日本のね、昔からの着物っていうのを大事にしたりとか、
0: 工事も日本やしな、
3: ん、
0: 工事も日本、
3: うんうんうんうん、
0: ああ、いい言葉が出てきましたわ、
3: お、
0: うん、サッカーの日本代表の女子なんていう、
3: なでしこ、
0: そうそうそうそう、
3: お
0: だからすごいかっこいいかもしれんけど、
3: うんう
0: ん
3: うん、
0: なんかテラス、あのユミチェってどんな人って言ったら、ザ・ヤマトナデシコとか、
3: うんうん、
0: ザ・ナデシコとか、
3: うんうんうん
2: うん、
3: そんな感じする、
0: そうそう、うん、ザ入れたらもう特定やからさ、
1: なんかこの辺はこそばゆい感じがするけどそうか、
0: ね、それで、あの今後いろんな人たちに自分以外の人との関係性を伝えていくと、聞いてる人がピンと来てくれるから、今回の本当ね、あの安倍社長が言われた時に言われてみて、ああそういうふうに受け止めてあげるのかと思った時に、もう全く全肯定で、あそうなんですよって言ったら、会ってみたいわ私もとおっしゃったんで、
2: 安倍さんぜひお会いしてください、
1: いい声だ、
0: そうなんです、やっぱこう、皆さんこう集まってなんかそれぞれの、ね、うん、環境どんなんだって明確にしてた方が、
3: うん、
0: すごく分かりやすいと思います、うん、ね、いや、ひょんなことから、
1: はい、
0: 何の話題も、ね、そのふっとつくづくにそう言われて、もう僕にとってすごい嬉しかったのでしっくりきたんで、
3: うん、
0: あこれ言おうと思ってふっと思い出したんです、
2: ますますインタビューっていうことを意識しながら仕事していかなあかんなって今、
0: あでもそれがもうライフワークかもしれませんよね、そのね、本当魂のインタビュアーって聞いた瞬間に、
3: うん、
0: あ B さんの先生とかって言って思ってられたみたいですか、
2: よくもう何年も前からですね、うん、こう向かい合ってこう喋ってる時に、
3: うん、
2: そんな詳しい話俺に言っていいんかいなっていうぐらい、その人がいろんなこと話してくれるっていう、
0: 本音を喋るんですよね、
2: 印象はあったんですね、自分自身に、それがなぜだかって意識したことなかったんですけど、それって本音が言いたくなる何かエネルギーを出してるのかな、
0: 出してると思いますよ、じゃあね、モクさんが言ったあの今まで自分たちが言ったリトリートの話は来週に持ち越してください、
3: はいはい
2: はい、
0: 今週はこれにておしまいします、
3: はい、
0: 今週お目にかかった私たちは
2: 魂のインタビュアー上田モクと、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
3: 光つなぎ人テラスと、
0: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りしました、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: 継ぎはぎの差を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代80年代70年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのほかランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあまあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、なんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然すぎたっていうね、なんかやっぱりエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい堀ちえみでスタートです。さあ次は

まあ、若い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になった2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

んですよね。だからその葵照彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキョウだったりね、あの二泊三コーチだったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次はなんだ。

高田由紀子ですね。いや、こういう曲が非常にやっぱ合ってましてもね、まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌え、って広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります。岡田由紀子でリトルプリンセスでした。さあ、次の曲は何だ。

かれたわけは何でもないので、何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でも泣きてる状況で、嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、長状況してわけでした。さあ次は何だ。

と高気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていって、それでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないの。僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね。でもまあイメージはわかる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくてね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけど、ね、この後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

聞くだれですよね。本当にも80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね。サウンド的にも、まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンなスポークンな感じのものをあのリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまで行ってないですけどね、チャチャです。勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さつげなんだ。

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりその、ね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかして、ね、この子に合う曲を作ろうとも、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドの音なんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういうねナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間を作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね。山口百恵の横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭親総通りほとんどなしかり、3に各馬1、3、3目が追いかけ現地臨3回方面3ピンドラチ恋恋それでシマを受けて孝太郎と続いております。第3コーナーを先にまた第4コーナーに勝ったところで先頭親総通りほとんどなしかり、孝太郎を追いかけて第10、さあ最後直線コースに入った。あ、孝太郎風順できた。孝太郎早い、孝太郎早い、トップの他の経験の人、それは孝太郎が獅子を変える。孝太郎が追いつくか、蛍の光が逃げるか、孝太郎がほとんどの光がマントルに逆逆続けさ分かれゆく。

ね、洋楽全盛時代 の、 あのユーロビートダンスビートディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのおぼっちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね。太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね。だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのもそろそろそうかなと思ったりもしました。こういう曲作るかもしれませんね。バゴンナギブアップリッカストリーでした。さあ次だ。

まあね、最近というかそのデビュー前の、ね、映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通に、ね、バンドとしてやっていくこともできたんですが、まあ、イギリスの季節がアイドルを、ね、やってて、そこをね、変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、なったんで、もう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくはなりましたが、かっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

言わずと知れた名曲でも盛り上がりましたね。カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね。この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております。再生数が増えております。シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーをお聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今日はちょっと久しぶりに横井塾長が、はい、ちょっと体調悪くなさってて、復活されて、
4: はい、ね、
0: でそこ見てまた東京から町明君が、
1: はい、
0: ね、危ないなんかまあこう聞いてるだけの人には分からん話だけど、
1: そうですね、はい、
0: ちょっと非常にパッと戸を開けて2人を見た瞬間、同じヘアスタイルやなと思って息子さんを連れてですから
2: 見た見た、あれヘアスタイルって言うんですかね
4: そうや
0: あの瞬間今日冴えてるな
2: めっちゃ冴えてますわ
0: いやいやいやいや、うん、ね、膀胱がんと治療はね、
4: はい、
0: 治療されて、
4: はい
0: はいはい、うん、あの岡山のねお医者さんが、うん、何かを膀胱に自分の体の中の何かを注入して、うん、だから薬とかじゃなくて、
4: うん、
0: あ、思い出した、結核菌、
4: BCG 療法いうの
0: があるね、
4: あるね、
0: うん、
4: あるね、あるね、
0: それが私はハマった
4: ね
0: っておっしゃって、なんで膀胱の底に、うん、あの結核菌をそのいわゆる BCG のあの、
4: うんうん、
2: はいはいはい、
0: 予防接種のあれかな、でその結核菌を入れたことで、
4: うん、
0: その結核菌がいわゆるが
2: ん
0: と
2: 戦うやるんですよね、
4: そうやね、そうやね、
0: それで私は本当に楽に膀胱がん克服できたんや言うて、いや、さっきまであんなに思い出そう思っても出てこなかったやっぱり本番に強い男中結核菌ですわ。
4: あ、なるほどね、
0: 部長若い時結核になってる
4: し、なってるなってる、二十歳の時結核
0: ねえ、
4: うん、その BCG で助かったよ俺。
0: あ、そうなんですか、
4: うん、
2: 自分と合うかもしれませんね、
0: 合うかもしれない、ね、う
4: ん、いや、ちょっとそれはなんか
0: またちょっとじゃあ
4: またあかんらしい、それ
0: あかん、うん、それ入れたらまた計画になるかもしれない。
4: 俺も平均寿命やね、82歳やから、
0: はいはいはい、
4: でこれからの人生考えてな、わざわざそのがんを治す必要もないなっていう気になってんね、
0: あ、
4: 米田君がな、がんになって、あれ余命宣告1年言われてからね、今3年目や、で今皇居奉仕団行ってるんや、でその米ちゃんから言われたんやけどな、塾長その死因でな、心臓病、脳梗塞、それからがん、な、その中で唯一死期が予測できるのはがんだけやっちゅうわけや、だからその間に自分の人生 の後片付けできるからな、が、うん、はいいんですよというような話聞いてな、うん、俺もせやから手術したところであと何年かそれほど大して変われへんやんか、うん、でその最後を考えた場合にな、がんで死ぬんは正気のまま死ねるわけや、うん、他の言ったらこれ猛毒リスクがものすごいあるやんか、うん、この間も俺佐藤愛子さん、作家の佐藤愛子さんの娘さんの書いた本読んだんやけどな、最後の 2,3 年はほんまにかわいそうな状況や、それから安岡聖徳さん知ってるやろ君、あの方もそのあれ猛録してな、結局細木和子に引っかかって結婚までしてるわけや、細木和子は自分のステータス上げるために、ほんで遺族が後でいいあれして取り消しになったけどな、というように長生きすることっていうのはもうリスク半分やなと、仕事もできんやろ、それやったらがん君と共存してやね、で元気で死んだらええなって今は思ってんね、
0: うち、それね、うん、うちの父親が全く同じことだった。
4: あ、そう、あ、そう、
0: うちの親父もがんで、
4: あ、そう、
0: でまあうちの親父は74だったんですけど、
4: はいはいはい、
0: まあ、そのどうやろうな、7、8年ぐらい前からもうがんは分かってて、
4: あ、そう、
0: これで抗がん剤もやらんし放射線治療もやらん言って、でそんなもうお前寿命は、
4: うん、
0: もうね、天に任せとかなしゃあないやろし
4: って言って、
0: でなんかね、それで手術するとか言うても、
4: うん、
0: そのほぼ動かれへんかったり、
4: うん、
0: 下の世話からなんからいろんな人に手を煩わすのも俺も嫌やしなって言って、うん、それに同じこと言ったのは、お前脳梗塞とかね、心臓麻痺とかはね、その突然やないかと、
4: はいはいはいはい、
0: ね、ほんでもうあと10年かもしれんしって言ってたけど、がんは、その いつ頃までは生きられるって教えてもらえるんやから、俺はありがたい病気やと思ってんやって言って、
4: 君の親さんらしいな、
0: そやけど、それがね、1月にもうほんまのほんまの最後にもうしんどなってきて、でも病院入院ってなった時、お医者さんに桜を見ることはできんと思いますって言われたって、でもあと2月あるやないかって言って、でその2月僕はあの2月の1日からお遍路さんに歩きに行こうとしてたんですよ、で2ヶ月公園入れてなかったんですよ、ここで1月の末にそうなった時に、いやこれ神計りやなと、これで僕もほとんど地元におられへんかったけど、お遍路さん歩くつもりで休んでた、休み取ってたんで、毎日親父の病院におったんですよ。
4: ああそう。
0: でその時にがんはありがたい病気や言
4: う
0: て、
4: そうやねん、そうやねん、
0: がんの他の人にはな、申し訳ないものの言い方かもしれんけど、俺はそう思うって言って、ほんでね、彼岸の中日に多分俺死ぬわって言ってて、それで彼岸の墓参りと俺の命日の墓参り、お前忙しいし同じ日に済ませれたら楽でええやろって言われて、ほんまに彼岸に死んだんですよ。その時に、あ、僕も意外とがんはその終わりの日が大体分かってて、 でそれまでに言わなあかんことも言えたし、話もいっぱいできたしって考えたら、なんかそのね、放射線治療とかしんどい思いする人多い中、もうこの年いってまであんなしんどい思いして半年名護生きた言うても、人に迷惑かけるだけやから、俺はもう天命のままにって言うたんですよ。あ、
4: そう、それは同感やな、ね、いや僕身近な人でね、死んだ人を言ったら親父もおふくろも言うたらもうボケてしもって、最後は分からんかったんや、で僕の恩師の中谷先生、公認会計の先生って、この人が癌で亡くなって、で最後に会った時も、いっちゃう長い間お前と楽しかったなぁと、ありがとうなぁ言うて、はっきり言うてくれてね、なんかそれは一番心に残ってんね、僕もそういう最後の方がええなと思ったよな、
0: そうですか、いや今聞いてて本当にうちの親父と同じことを
4: したから、いやいや嬉しいな、
0: それは、ほいでうちのおかんにも、あの俺はその恥ずかしいからそんなことはよう言わんかったけどな、俺はお前と結婚ができて本当に良かったって言って、で来世でもしまた人間に生まれてこれるとするなら、俺は来世でも絶対お前を探すからなって言うてね、あんな物言わずやった、物言わずやった親父はね、
4: 他でも言うとんちゃうか。
0: いや、まさかそんなオチぶっ込まれると思って
2: た。そう、そのツッコミは塾長にしかできませんね。俺は絶対でき
4: ない。俺やったらいろんな人に言うから。
0: いや、今のツッコミ方俺っぽいなと思ってた。でもね、でもお母さんもほんまにそれで泣いて泣いてね。
4: 確かに嬉しいな。
0: 本当に本当に。まあ遅かれ早かれね、いずれ誰かってね、
4: 言ったら俺は死後の研究はもう何十年もしとるからな。
0: 死後の研究されてるんです
4: か。ずっとしてたんや、だからもうどこへ行ってどんなことするっちゅうももう大体あ
0: の死んでから後
4: の、死んでから後のこと、だからその死ぬ前の何年間な、みっともない生き方したらないなと思っとったからな、だからこれは癌言うもありがたいなって思い出してんね、この頃。
0: 本当親父もそんな言ってましたよ。
4: そうか、
0: そうもう道歩とってトラック跳ねられて言うたら、ああもう運もないし、
4: もうや
0: 何にも喋られへんねんね言うて、でもお前一応二月まだ生きれる言うてくれてるんで、それ痛いのがかなわんから、だからな、俺タバコも吸わんと、まあ、酒はアホほど飲んだけど、タバコも吸わんと結構真面目に生きていた人間なんで、最後だけ笑いながら先生にね、あの痛みはもうモルヒネ打ったらいっぺん楽になって、ふわふわ気持ちよくなるから、最後ぐらい覚醒剤中毒で死なせて、いや親父の割におもろいこと言うな思ってね、
4: そう
0: 真面目に生きてきたんで、最後ぐらい覚醒剤でわけわからんと、痛みがわからんと、
4: 最後もそんな苦しまんと、
0: そうほんでもうモルヒネモルヒネ言うて言うから、歌って歌って言うてね、
4: 俺それし
0: ょあ気持ちええぞ言うてね、
4: そう
0: か、痛みのない時にそんなことね、笑かして言ってましたからね、そうですか、いや思い出した、
2: ね、
0: 結核菌や
2: 結核菌や
0: ということで東京から、
1: はい、
0: 町明くんが、
1: はい、
0: これだから伊勢もねお手伝い来てくれたりで、
1: はい、
0: うん、で帽子かぶらんかったからで、よう火引かんかって出てんね頭の皮むけた
1: よって、そうですよ真っ黒けけになりました
0: から、ね、まあ、で皮むけながら毛もむけるとかいうことはなかった、
1: あ、
0: 多少あった
1: かな、うん、
2: そのツッコミできねえ
0: そうや、そうか、東京のなんか五円紡ぎの宣伝も兼ねて、
1: はい、宣伝もするんで、あのスタッフ T シャツを着て、
2: お前スタッフ T シャツ
1: 着て、
0: まあ東京はちょっと苦戦してるんですよ
2: あ、そうなんですか、
0: 東京の土日開催と平日コース、うん、平日開催と、で大宮の平日っていうのが新しく立ち上げられたと、でそこを見て東京校に来てた渡辺純ちゃんっていうのが千葉校を新しく立ち上げるということで、もう東京近辺で4校っていうのがやっぱこうプレ公演やってもやっぱこう分散してしまってて、な、一つの会場にあんまりなかなかに人が、でもね、あのマンモス都市のね大都会東京やから、ああ大丈夫なんちゃうかって僕も高く売ってたけど、意外とちょっと苦戦よね、
1: うん、そうですね、
2: へ
0: ー、なんで東京平日と大宮の
1: 平日
0: のプレ公演はもう終わったん
1: だよね、
0: あで今度、土日コースのプレ公演が
1: 先に、千葉が、
0: あ千葉が先、
1: 今月ですね、
0: あ千葉今月6月の何じゃない
1: 28、
0: はい、うん、おー、あー、先生先
2: 生、オンエアのすぐ後やね、
1: そうです ね、
2: はい、
0: これが千葉6月28日が、
1: はい、
0: 何ビルとかであるの、カセビル、
1: カセビル、
0: カセビル言われても分からないけどカセさんが持ってはんのかな、ね、まあまあ千葉駅からね、
1: はい、
0: タクシーで5分4分って書いてあるな、
1: タクシーで4分、
2: タクシーで4分、
1: ちょっと微妙、めっちゃ微妙ですね
0: 暑い時やしな
1: そうです、ね、
0: またおひいさんか頭の上油塗ってから来ない、
1: そうですよ、サンゴル塗らないと、
0: ね、またこの千葉のプレ公演とかに来てくれたら、例えばあ私は千葉よりも大宮の方が行きやすいなとか、東京の平日で自分はね、うん、土日がサービス業で休まれへんからとか、はい、4つあったらどっかの受け皿にね、
1: そうなんですよ、
0: はまってもらえるかもしれんし、はい、で最後の東京土日コースのプレ公演が、
1: はい、7月の19日、
0: 7月の19日、
1: あ、うん、浅草ですよ、
0: 浅草でな、
1: ゴロゴロ会館、
0: ゴロゴロ会館な落語家さんらよう使う
2: みたいですね、はい、
0: うん、寄せみたいな、
1: はい、
0: まあ、この日はおそらく喋りながら枝分かれしたら、
1: はい、
0: 落語話になる一席やってまうみたいな、
2: やってやって、
1: ここであのビリーも前段で喋ってくれるんで、
0: あこのゴロゴロ会館、
2: そうそうそう、
0: あビリーさんも呼ばれてる
2: わけ、はい、呼ばれて
0: る、あれあれあれ、
3: もうそうなったらもう落語好きのお二人なんで、
2: なんか掘りましょうか、
3: いやもう大変なことにな
2: る我慢できるや
0: ん、五円紡ぎ大学の五の字も出てこない落語の五の字は出てきても
3: ってなるとちょっとあの、うん、変わってくるんで
0: ねえ、それが浅草が7月19日か、
1: はい、
0: これ浅草、うん、なかなかちょっと会場楽しみやな、
2: ねえ、今でもふみちゃんおっしゃったようにあの4つね、どこ来ても4つのことみんながこう言ってあげたら集まりやすいに違うかったんですかね、
0: 見方を変えると、うん、そら東京中心で4か所も似たような頃スタートして似たような講義の進み方していく、うん、4つもあったら分散するわという人もおるけれど、
2: うん、
0: でも見方捉え方変えたら、その自分は大宮が一番行きやすいなとか、うん、やっぱ自分は土日しか休まれへんから言うたら千葉か東京かで選べれたり、
2: はいはい、
0: だからこの間の東京平日のプレ公演来てた人もやっぱり埼玉の人がやっぱ東京まで来るよりは大宮港あるやつ、大宮港で私は参加するわって言うと、あこれ考えたら自分の行きやすいとこ4つのうちのどれか選べるっていうことっていう見方捉え方もできるなと思うとね、
2: 4人の主催者が、ね、協力してプレイ公演、プレイ公演、プレイ公演ってやったら集客も、
1: うん、
2: ね、
1: 4人のグループはあるんですよ。
2: あるんや、
1: はい、主催グループがあって
0: まとまってんの。
1: そんな動いてないらし
0: い。いや、その千葉の前に、ま、渡辺純一郎が生み出してるとしか思えやんし、だから
1: 純ちゃんは日曜日コースが東京の10期生なんで、うん、そこにエネルギーを注いでほしいからって今一人で頑張ってるんです。もうちょっと仲間を集めて千葉を、千葉に住んでる紬の人もいっぱいいるんで、そのメンバーを呼びたいんですよね。力を合わせて。
0: そやな、うん、渡辺純ちゃんはいろんな経営者の会とか案内いろいろ入ってるよな。
1: 入ってます、
0: うん、だから、うん、その経営者つながりみたいなね、
2: うんうん、
0: そんな中から例えばちょっとキーパーソンになるかなっていうような社員を1人か2人、うん、会社のお金で入れるとかね、うん、そうやってして社風が変わったいうところも結構多いから、
2: うん、
0: 会社からこう派遣するみたいなのがあってくれてもいいかもなとかね、
2: うん、名前が五円積み大学だから研修医で落とせますよ。
0: そうそうです、ね、
2: 会社は経営で、
0: うん、いやだから青森の平井さんとか、はい、ドラゴンキューブさんなんかも社員さんが何人か入ってくれた、はい、その社員のみんなが自分のところの会社で、うん、その言うたらミニ五円紬大学みたいなことを講師役をしてさ、
2: うんうんうん、
0: 同じ社員たちにそういうことを社員が社員に向けて勉強会みたいなことをやりだすと教えるという名の学びにもなるし、
2: うんうんうん、
0: でだんだん社風がそういう雰囲気になると優しくてさ、うん、なんか人の話よく聞いてみたいな、うん、でそれは堺のみっちゃんのところとか、
1: うんうんうん、
0: 社員さんが盛岡校に何か入ったがために、ね
1: はい、
0: 会社の中でその五円紬のそれがこう浸透していくっちゅう、うん、そういう良さもあるからね、うん、まあでもね東京4つちょっと大変そうやけど、
2: うん、
0: いろんなねなあこのちょっとその人間関係が妙に希薄なこの今の、
2: うん、
0: ねえ、
4: うん、そうやな、
0: なんかねえ僕本当に何べもよう言う話やけど、うん、飲食店がもうどこもかしこも最近QR コードとかね、うん、タブレットのねあれって本当、
4: うん、
0: こんな冬の寒い時に北海道や東北の、うん寒い中夜中から漁師の人らが魚取りに行ってくれてですよ、うん、それで岡上がって今度は運送屋さんが夜通し走ってね、うん、大阪なら大阪ま で市場から魚屋さんの手へ渡って現場来たら料理人は一生懸命美味しいもん食べさそうと思って頑張ってるんですから、
2: うん、
0: で最後の最後に美味しかったわってまた来るわってお客さんの喜んでくれる顔を見れるのって飲食店しかないんですからね、
4: う
0: ん、でそれが全部ロボットで
4: もったいないな、
0: もったいない話です。この命のバトンリレーをぶっつり切ってんのって実は人間がぶっつり切ってるんですよね。
4: 阿部監督のことでも親子をね、
0: う
4: ん、
0: ああもう、
4: ほんまにね、
0: うちの息子言ってましたよ、うん、俺がガキの頃チャッピーなくてよかったなってあの頃チャッピーやってでお父さんトートが連れてかれてたらトートまだ刑務所におったからなあ、家の中のことなのにね、でも一番十字架背負うのはその娘さんですよね。だって黙ってたって、
4: うん、
0: 携帯開けりゃ安倍晋之助、ね、元監督のあんなのがもう頻繁に出てますでしょ、うん、若い子やから水戸の手も見てまう、うん、その父親のスーパースター人生を、
2: うん
0: うん、たった一晩のあの出来事で全てなくなったんですもんね、おそらく野球の解説なんかももうできひんやろうし、指導者にはなられへんやろうし、他って一日ずっとうちにおるね、あんだけ忙しくてしてたお父さんずっと家におったら、それ見るだけでも自分を責めると思うんですよね。えらい十字架背負ってもおったなと思ってね、まあ時代がそうかもしれんけど、でもさっきのバトンのね、
2: うん、
0: あれをぶっつり 最後に人を喜ばすっていうところにね、たどり着く、それがロボットがやるみたいな、なんか機械音でありがとうございましたって、なんかさ、なんか立ち食いそばぐらいならね、券売機でこうなやつでね、で立ったまんまでシュシュシュと出てきて、シャシャシャと食って、でごっつおさんと言わんと出てくみたいな、もう都会の駅のホームとかね、あんなんは別にしゃあないっていうか、ええと思うんですよ。人の手かけかけ、そう思うと世の中は正しいか間違ってるかの答えってないんかもしれませんよね。いや、この間もそんな話になって、今大阪湾とか全然魚が取れなくて、貝が育たなくて、ほいでそのね、あのテトラポットとかああいうのを大阪湾のこう岸辺に近いところとかにたくさん沈めて、魚の安全な巣みたいな作りやすいように人間がテトラポットいっぱい埋めてるのは何でか言うたら、川がきれいになりすぎたんよ。原因はただそれだけなんですよ。昔はだって僕らガキンコーラでもそうやけど、そのうちらでもそうやけど、谷の水家の中で引いて、ここで洗い物したり、でそれこそ昔のことなんで、おしっこやあんなもんもみんな川流れてってたんよ。そやけど、おじいちゃんがよう言うてたわ、お前のするしっこやうんちぐらいな、3メーターも5メーターも流れりゃもう浄化されるんやって言って、で魚たちはみんなそれを喜んで餌にして太るし、でそれがミネラルになるから、田んぼに張られる水も畑にまく水も栄養満点って。でも今もうみんなオール浄化層なわけでしょ。でとっても綺麗な水が川に流れて、川は確かに淀川買って綺麗になったし、道頓堀買って綺麗になったし、日本中の川綺麗になったけど、栄養がなくなったんですよね。
4: ごめんなさい。
0: いや、これあの休憩タイムの音じゃない。塾長の携帯が鳴ったということで、
1: はい、
0: でも人間が綺麗にせなあかん、綺麗にせなあかんっていうことが完全に反作用になってるんですよ。
1: なるほど。
0: ほで、それこそ話してたのは、この 3,4 年むちゃくちゃ暑いじゃないですか。今年もまたスーパーエルニーニョとか言うて、この過去3年よりもっと暑なるって、もっと台風のでかいのが来るって。でもその要因の一個は何や言うたら、人間が工業とか経済を発展させるために一時期は工場の一回で音止めと、あ、音止めるかと思ったら喋り出しましたね。あのそのな一時はやりすぎた、その工場から煙突の煙とかバンバン出て、ああいうので四日市喘息とかね、ああいうのんで公害公害とかって、あれが一時言い過ぎた、それがためにみんな煙をなるべく出さんように、空気を汚さんように、これで車もハイブリッドが増え、ですると空気が異常なぐらいの速さで人間の力で綺麗になったんですよ。だ東京なんか本当そうですよね。僕が若い時東京行った時、もう三重県と全然ちゃうわと思ったのは、夜鼻かんだら鼻真っ黒になってさ、それぐらい空気汚かったんや。ほんでさ、神田川や多摩川やの川にしたかってむちゃくちゃ汚かったんや、
2: 昔は。汚かった
0: ん
2: ですけど、
0: でも今あよ泳いでんねやで、多摩川なんて。空気がすっごい綺麗になった東京、あれ安倍晋太郎さん知事の時、ディーゼルのトラックの排ガス規制をめっちゃ厳しくやりましたでしょ。あれが絶対大きいなと思うぐらい、もう適面に東京の空気綺麗になった。でもそれがおかげで空気が綺麗になりすぎて、太陽の光を遮るものがなくなったわけ。これで紫外線がものすごく強くなってきたんで、トモキなんかでもさ、けどサングラスかけな、目しんどいって、はいはい、今年からサングラスかけてるやん、はい、サングラスかける人の数がめちゃくちゃ増えてる、これで白内障、緑内障の病気、眼病になる人もちゃくちゃ増えてる、それで空気きれいすぎるから、火お日さん入りすぎて、ほんで気温が上がりすぎるんよ。
1: はいはいはい、なるほど。
0: なんで下手すると、なんか答えてないよなって、ほら空気は汚すよりは綺麗にした方がええんやろうけど、あまりにも過敏にしすぎると、またその仕打ちを食らうのはまた人間なんですよね、これ。
3: でもそう思うとほんまにこう極端じゃないですか、まあ、どっちの立場から見るかによって、こう空気をきれいにしよう、 それとも工業を発展させようなのかって立場によって違いますけど、全て思うのはバランスやなと思う
0: んですね。本当にそうやね、バランス。さっきの安倍さんの話にしたかったよな、じゃあチャッピーがチャット GPT がどうかとかさ、ハラスメントがどうかとか、もう今過剰に反応しすぎなんやって。過剰にな、やりすぎやなこれな。そう思うと水がきれいになりすぎて魚が育たんなったっていうこととか、それとかな、空気がきれいになりすぎたがためにこの温暖化に拍車がかかってしまってんねん。まあ、そうなん言い出したら本当人間のやってることの先にこれが正しい答えっていうのはきっとないんよな。どこにバランス取るかというバランス感覚を頼るしかないんちゃうかなみたいな。
3: そうですよね、人間がでも全部バランス壊してますもんね。自然界では絶対こうね、この循環が起きてるけど、その循環止めてるのは人間やなと思うし、
0: それからこれだからまたクマが呼ばれていらっしゃるね、来てらっしゃるけど、あれも僕が思うにはなんですけどね、テレビであんま言えへんけど、あんなにクマが出てくるの、僕おかしいなと思って。でもね、僕の仮説なんですよ、全然そんな信憑性ないからあれですけど、僕は鹿が増えすぎたからやと思うんですよ。鹿が、要は鹿ってものすごい繁殖力が強いんで、どんどん子供生まれるんですよ。どんどん。これその鹿が山の中のもうどんぐりや熊と一緒のようなもの食べてるわけなんで、鹿の数が増えすぎて、鹿が山中のもんを食ってもうて、で食い物なくなってもうて熊降りてきてるんやと思うんですよ。増えすぎた要因の一個はね、人間が鹿を取らなくなったからですね。もう漁師の皆さん年寄りやから、年行ってきて走り回られへんし、僕らは子供の時あんな山奥でしたけど、周りの大人の人はみんな鉄砲撃ってたから、でみんな言ってたわ、鹿なんか何本撃ってもいくらでも繁殖するって言って、いくらでも繁殖するんやって言って、それで僕らは鹿肉食べてしてる時もね、おっちゃんらがね、俺らはなすごいいいもの食べてんねやぞ言うて、だって鹿が農薬かけた野菜食うか言うて、で感染症じゃ合併症じゃみたいなお子さんためにクマに抗生物質の薬入れてるか言うて人間が食うてる鳥や豚や牛なんてな、人間がなるべく早く大きく育てて寝かさんようにしながら、鳥なんか50数日でブロイラーとかって出荷されるわけでしょ、で、ね、でほぼ寝かしてもらえやん、で薬のいっぱい入ったようなもんで、なるべく早く育ち上げるから安く販売できるわけで、これまた人間が企んでやってる金にまつわることなんだ。そうやって薬漬けのもんばっか食うて滅び病気になってもしゃあないやろって。でも俺らが日々食べてる鹿肉は完全に無農薬の餌、それに無駄な脂身がなくて良質のタンパク質やと言って、俺らはすごいもん食べてるんやって。だからどんどん鹿を取らんと熊に申し訳ないっていうことを用意よって、熊ほど優しい動物はおらんからって言ってますね。だって迷子になった子供が熊の穴で一晩熊に守ってもうた話とか、そんなうちの田舎にありましたもんね。僕ら子供の時、僕も熊の姿って見たことあるんですよ、何回か。熊を怖いとあんま思ったことないですよ。
4: そういうイメージじゃなかった ね、
0: ね、まあ、熊談義で興奮してるうちに時間が来てしまいましたということでお届けしました、中村文明と
3: 友木と
1: 町明とい
4: っちゃんと
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: てる感じの声と喋ってる声と見た目と、な今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あこんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあのこれ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今週の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。今日は11日か、明日が12日、明日一粒万倍なんやね。で、身の日なんですね。身の日はあの水回りの掃除するといいらしいですよ。私今日してしまったな、トイレの掃除な、明日でもよかったな、はい、と思ったりしつつ、はい。そして6月の15日が双子座の新月みたいですね。なるほどね、はい。まあ、双子座の新月なので、なんかこう、行動であったりとか、もっともっとこう動き出したい自分の衝動であるとか、あとまあ人間関係、コミュニケーション、まあ、そのあたりもなんかこうステージアップしていくっていうような感じのイメージかな、今入ってくる感じで言うとね。で、そんな感じです、はい。で、さっきねちょっと蚊が飛んでまして、で、私よく噛まれるんですよ、蚊にね。で、そういう時はね、さっき私レモングラスとかね、あとペパーミントとかね、この辺ちょっと蚊嫌がるので、嫌がる香りなんだから、おい、結構なんていうの、エッセンシャルオイルをよく占いとかで使うようになってから、あ、蚊に噛まれにくくなりましたね、はい。あとドテラやと、いろいろそのそういうのにいい感じのね、ブレンドオイルとかもあったり、蚊に噛まれないような、あのブレン噛まれにくくなるようなブレンドオイルとかもあったりするのでね、またそういうのも、まあなんていうの、蚊よけスプレーするのもいいんですけれども、まあ天然のね、そういうもので、こう噛まれないようにするって、蚊も怖いですからね、病気の媒介したりするって言いますからね、はい。なので、まあ、その辺も気をつけていてくださいねという感じです。では、今週はそうですね、ということで、月曜日が双子座新月なのか、なんか満月と新月早いね、まあ、言うたら2週間おきに来るんやけれどもね、はい。蚊の歌を小学校の時に歌った記憶、蚊の歌、
1: 知らん、
0: そんなんあんねやね。引き続きよろしくですと、たかしさん、途中で寝落ちするかもしれない、サイザーさんにたかし起きろと言われたら目が覚めるかも。
1: ほんまですか、
0: はい。じゃあ12時ぐらいになったら言いましょうかね、はい。今日は10分押しですので、12時20分までの占いなんで、ちょっと急いでいきましょう、はい。何にしましょう、金運や、今日は金運や、金運やった、
1: やってないですね、
0: やってない、はい。金運行こう、占い、うん、なんか今パッと金運ってきた、お金に困ってるからかな、うん、金運行きましょう。3択です。さあ皆さんの金運はどんな感じだろうか。しらみの歌を作ったすごいね、うん、はい。では行きます。まずは A、 ヨイト、ゼラニウム、 C、 ジンジャー、おー、じゃあ B、 ジンジャー、 C、 ベチパ。今日は金運です、サクッと金運。 A がゼラニウム、 B がジンジャー、 C がベチパーです。さあ皆さんの金運今どんな感じでしょうか。まあ景気が悪いというよりもどうなんでしょうね、景気が悪いんですかこれは
1: 今、
0: うん、
1: いや悪いでしょう、
0: 景気が悪いんですね、
1: 悪いですね、
0: はい、景気が悪いですね、
1: 空も、
0: 空もですか、うん、なるほど。さあ皆さん、関西蚊に噛まれる、あーそうか、関西だけなんか蚊に噛まれるとか言うの、普通刺されるっていうねな、
1: 食われるとかね、蚊に食われる、
0: 蚊に食われるも言うな、
1: うん、
0: あ、血吸われるわ、蚊に血吸われる、関東のさ、なんていうの、蚊に刺されるっていうのか、
1: あー、まあ刺さ、うん、まあなるほどな、
0: 血吸うからな、
1: そう、
0: 血吸うたろかやからな、うん、さあどうなる、結構関東の方もね聞いてくださっているのでね、うん、さあ皆さんどうでしょうか。オープンレックの人も書いてくださいね、ちょっとオープンレックはなんとなくあれすんのよね、うん。では行きましょう、斉田さんどっちも見ていただいてよろしいですか、
1: はい。
0: さて皆様の金運見ていきましょう。まずは A、 ゼラニウムからです。うん、もう一枚ずつ出そう、ちょっと待ってね、よっ、おー、なるほど、あ、なんかすごい、では A のゼラニウムからいきましょう。うん、あー、はい、 A のゼラニウム誰が選んでくださ
1: って ますか。私だよ。
0: あ、そうなの、うん、
1: それから A は、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: たかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: が A ですね、
0: はい。A のゼラニウムの方はですね、金運はですね、あの一人で頑張ってもダメって感じなんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、だからそう、ね、そこちょっと協力体制というか、まあ、さっき言ったみたいに双子座の新月があったりしますので、うん、コミュニケーション能力というものが、とても必要になってきますよというような感じのことも言われております、うん、だからなんかこう一人で一生懸命これはいいものだと思ってても、
1: はいはいはい、
0: 結局それはなんかあの誰にも伝わらなくって、やっぱりこれいいものでしょうとか、あのこれ素敵でしょうとかって、なんかそういろんな人とこう会話したりとか、なんかそういう中 でインスピレーション的なもので、そいろんな人と喋ってる時に、あここに金脈がありそうとか、これをすることによってなんかすごくこうあの金運上がりそうとか、なんかそういうこう例えば情報収集であったりとか、そういうものもすごく A の方はあの必要になってきますっていう感じなんですね。だから単独行動をあまりしないように、はい、していただけるといいかなっていうのと、あと情報をしっかり集めましょうっていうようなことも言われてます。今はね結構インターネットを開いたらもう情報溢れてますけれども、正しい情報もあれば間違ってる情報もあったりするし、自分に合う方法もあれば自分に合わない方法みたいなものもあったりするので、やっぱりそういうところの取捨選択も大事になってくるし、誰と協力して何をするのかっていうこともすごく大事になってきます。で例えば今お仕事もうねサラリーマンでやってますよっていう方とかも、やっぱり何か一つの仕事を成し遂げていくのに、一人では無理ですし、でもちろんその例えばお客様とのコミュニケーション、自分の会社の中の同僚とのコミュニケーション、そういうものがやっぱりあの潤滑にやっていけないと、そういう金運というものは上がっていきませんよという感じがします。で、人は人でしか人とでしか磨かれないみたいなことも言われたりしますよね。でいつも言ってるように人は魂を磨くために、地球にやってきてますので、その磨き方みたいなこととかも、まあ、もちろん楽しみながらっていうのが基本にはなってきますけれども、自分一人で魂を磨いていくっていうのもなかなか難しいことだったりしますので、ぜひ A を選んでくださった方っていうのは単独行動よりも少し範囲を広げていただいて、仲間をと一緒にとか、自分の協力者を見つけていくとか、あと情報をしっかり集めていく、で人とコミュニケーションをしっかりとる、そういうことをちょっとイメージしていただけると金運は爆上がりしていくみたいですので、ぜひこうね、自分一人じゃなくていろんな方と関わっていただけるといいというふうに思いました。では B いきます。
1: B は、
0: うん、
1: うん、モーリー、
0: はい、モーリーは金運の時いいの引くのよね。なのになぜ
1: 時代屋の嫁さん、しずくさん、しんじろうさん、茶太郎さんが B です、うん、
0: はい。B を選んでくださった人はですね、ちょっとスパン的に長くなりますが、この夏に向けて金運が上がっていきますという感じがします。で、今もしかして、まあね、景気が悪いとかっていうふうに言われてますので、なんとなくこう不安であったりとか、大丈夫かいなって思ってるようなことであったりとか、そういう霧であったり雲であったりするような、そのもやっとしたものですね、そういうものはですね、この夏に向けてどんどんと晴れていきますよというふうに言われております。で今まで蒔いた種が芽を出してくる、花を咲かせる、実をつけるという感じなので、ここまでの期間、どれだけの種を蒔いてきたかっていうのはちょっと重要にはなってきます。で種って何っていう話なんですけれども、やっぱり自分がやりたいことであるとか、チャレンジしたいことであるとか、まあ実際そうやってね、コツコツと積み上げてきたものとかっていうのも、まあ人それぞれいろいろあると思います。そういうものがやっぱり実をつけていくタイミングに入ってきますので、まあどんな種をまいたかっていうこともすごく重要になってきますし、 っぱりこれから雨が降って、夏になって太陽がさんさんとね、光り輝いてくると作物、農作物っていうのは育つっていう、そういうイメージが、美を選んでくださった方にはあるので、ぜひ、今までどんなこの半年ぐらいですね、どんな種をまいて、で自分はどういう風に育ってほしいのか、何の実がなってほしいのかみたいなこともちょっと具体的にイメージしていただくと、それが豊かさとして、金運としてあなたに返ってきますよというふうに言われております。で、特に誰かの力になってあげたりとか、誰かのためになったりであるとか、それは必ずしも直接的じゃなくてもいいんです。直接的じゃなくてもいいんですけど、何かあなたが行動することによって誰かを幸せにしてあげられてたら、それはもっともっと金運は良くなっていきますよっていう感じがしているので、B を選んでくださった方っていうのはちょっとね、こう人の、言ったらリタ的な感じのイメージであるとか、今まで撒いてきた種であるとか、そういうところが大きく育っていくっていう風なイメージを持っていただけるといいと思います。ただ今すぐじゃないので、こう夏にかけてっていう感じの、ちょっとだけ 1,2 ヶ月、かけていく感じがしますのでね、そのあたりはちょっと長い目で見ていただきつつ、どういう風に自分が今までやってきたことが実を結ぶのかっていうのをちょっと楽しみにね、しながら日々、ワクワク過ごしていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、いいですね。だから何もせずぐうたら寝てたら、もしかしたらね、ちょっと今から頑張らなあかんかもしれませんけれどもね、そんな人あんまいないと思うので、きっと。では C 行きましょう。
1: はい、C はダンハマさん、クライスさん、ミカコちゃん、てからたまたまこさん、キャッチャーさん、チャーリーシンさんが C ですね。
0: はい、 OK ですか。
1: はい、
0: C の人はですね、自分で限界を決めないでくださいっていう風に言われています。金運っていうと、自分の実力やったらこれくらいかなっていうので、なんとなく人ってもう自分で天井決めてしまってたりすることって結構あるんですけど、C を選んでくださった方っていうのは、そんなもんじゃないでしょっていう風に結構、メッセージが入ってきてて、でそれはすごく自分の目に見えるもの、自分で感じられるものを超えたところにあなたのその金運みたいなものがあるって感じなんですよ。ちょっと抽象的ですね、もうちょっと分かりやすく言うとですね、例えばごぼうとか人参とか、玉ねぎとか、その地中の中で育つもの、じゃがいもとかもそうですけど、もう目には見えないですけど、その目には見えないところにたくさんのこう実りがあるわけですよね。だから分かりやすくキャベツとか、そういう葉物野菜とかやったら目に見えるので、わーたくさん出来上がってる、お米とかもたくさん実がなってるっていうふうに思うんだけれども、そうじゃなくて、じゃがいもなんて言うたら、その土の下でどれだけのじゃがいもがあるかは自分では分からないわけですよね。だからもしそこにじゃがいもが植わってるってことを知らなかったら、それを収穫すらせえへんまま、また朽ちていってしまうっていうような、そういう状況になってしまうわけですよね。なので C の方っていうのは、自分で、ここにはもう何もない、もう何も実もなってないから、掘り返す必要もないって思ってるところに、そういう金運が眠ってるっていう感じなんですよ。で、どうせってことはないかもしれないけど、自分なんかが そこまでできるはずがないとかっていう風に限界を決めてしまうことがすごくもったいないという風に言われているので、ここにもしかしたら金脈があるかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら温泉が出るかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら石油が出るかもしれないぐらいの、今まで自分がやったことがないようなこととか、チャレンジしたことのないようなことでもやってみると意外とそこに金脈がありますよっていう、金運が眠ってますよっていう風に言われているので、結構 C の方はもうちょっと大胆にチャレンジしてみて、いただけると、まだまだあなたの掘り返せる金脈は 広がってますという感じなので、そこはちょっと期待したいですよね。はい、なので C の方っていうのは、まあ、あの自分の、ね、実力みたいなものであるとか自分の金脈みたいなものであるとかそれを あまりこう小さく見積もらないでくださいねというふうなメッセージなのでちょっとこの夏は大胆に行動していただいたりチャレンジしていただいたりそれがすぐすぐ金運に結びついたり収入に結びつかないかもしれないですけれどもそこを一旦通ることによってすごくこうあなたの人生の中での豊かさみたいなものにつながっていきますっていうふうに言われてますのでねなので思いもよらなかったようなことが形になるっていうようなイメージでいていただけると、まあ、何事もチャレンジする楽しみみたいになっていくと思うので C を選んでくださった方はぜひその自分のねなんとなく決めてしまってる限界とか、枠みたいなものを取っ払っていただくといいかなという感じがいたしました。以上です。はい、うわ今日20分までやがなあんまり時間ないので、はい、という感じでしたね。はい、あ蚊に刺されたなんだね。うん、そう蚊に食われる、あ蚊に食われるは言うんや関東の人でも。なるほどね、よかった。一人でパチンコはダメかって書いてますね高井さんね。そうで、一人でパチンコはダメかもね。そしていちごさん、コミュニケーションカード情報も大事なんですねと、どちらかいうと苦手な分野のことを言われたので努力しますと、実は C も気になるので C の内容もしっかり聞きますねということで、うん、そうだね。だからそれ総合して言うと、もういちごさんなんかコミュニケーションとか情報とかって苦手って思ってしまってるけど、そこに金脈があるってことやから、だから別に努力する必要、努力というかなんかその頑張らなくっちゃとか、いやいやでももうやらなくっちゃっていうことじゃなくて、自分が楽しめるコミュニケーションって何かなって考えたらいいと思います。そこに金脈があるって感じなんですよね。だから今ここでコメントしてくださってるのもコミュニケーションの一つじゃないですか。でもこれは多分きっと苦にならないからね、たくさんコメント書いてくださってるんだと思うので、何かそういう風に変換していけるものっていうのが必ずありますよっていう感じ、 A と C を選んでったのであれば合わせ技でね、そういう風に読むこともできるかなという風に思ったりするので、もしよかったらなんかそういう感じもちょっと考えてみられてもいいかもしれませんね。そしてしずくさん、これからに期待しようと書いてくれております。茶太郎さん、畑で種はまいたかな、もう収穫したかも、子供食堂にあげることかなと、個人的には厳しいというふうに書いてくれてますね。まあでも子供食堂とかにね、あげることで、きっとそれは何かしら回り回って自分のところに帰ってきますからね。そういうこう 愛情を持って、接したことっていうのは必ず帰ってくるので、情けは人のためならずじゃなくっていう感じでね、別にこう人のためにやってあげたことっていうのが結局最後自分には帰ってくるっていうものなので、はい、そこはなんか茶太郎さんのそういう活動っていうのはすごい素晴らしいと思いますよ。キャッチャーさん、早速裏の畑をポチと一緒に掘ってみますということですね。温泉石油はありがたいけどこの年でまだ掘るって書いてますね、タモコさんがね。そしていちごさん、確かに限界を決めがち、コミュニケーションと情報収集と限界を決めないことを意識します、 A と C の合わせ技というふうにね。ああなるほど、さすがみちこさん、ありがとうですと書いてくださいました、ありがとうございます。はいね、景気が悪くて物価が高いということで、まあね、もうそんなもやってられませんわな。そしてモーリー、おーまだ蒔いた種は腐ってなかったのか、芽が出て膨らんで花が咲いてって書いてくれてますね。ダーマさん、おまだまだだし巻き屋さんで儲かるのかと書いてますね。新しい富山での仕事が見えないところで芽が生えていくかよ、いくかもということですね。はいって書いてくださっておりますので、うん、なんか絶対みんなに可能性はあります。まあサイザーさんなんか長年ね、やっとこさ今芽が出ようとしている腐らないでくれこのままみたいな感じですからね。まあそういう風なことっていうのはなんか思っても見ない斜め上から来たりするので、その時にまあやっぱりいつも言ってるように準備ができてたりとか、チャレンジすることを恐れないっていうところにやっぱり道は開けていったりしますからね。まあ、金運っていうのは言ったら通り道です。最終的に自分が幸せになるっていうところのため の必要なエネルギーだと思っていただけるといいかなというふうに思います。では、今日もねお時間があまりないので 今日は10分押しですからね、あんまりないので、血液型にします。はい、血液型にしましょう。面白くないかもしれないけど血液型にします。 A 型 B 型 O 型 AB 型、意外と B 型が多いムーンサタリスナーですけれども、はい、それ以外の方もよかったら聞いてみてください。ラッキーフードとか出していきますね。1週間の占い、血液型占いです。よかったら皆さんの血液型も教えてください。あ、やめよう。
1: あ、なんや、びっく
0: りした。4つに分けるけど、今から言う、あの土、風、じゃあ火、土、風、水で分けます。
1: あ、
0: 星座を、ね、星座を分けます。はいはいはい、言うていくよ、言うていくよ、みんなメモしてね、うん、みんなメモしてね。まず血液型なし、血液型なし、ごめんね、あの今パッと4つで分けれるものと思って思いついた。まずは火の星座。火の星座はお羊座、
1: はい、
0: 獅子座、飛んだか、飛んでへんな。お羊座、獅子座、伊手座、え、どれか一個飛んだ、飛んでないな。もう一回いきます。お羊座、獅子座、伊手座さんは火の星座のグループです。
1: はい、
0: そして続きまして、地の星座、土の星座です。お牛座、乙女座で、ヤギ座です。これが地の星座、土の星座ですね。どちらでもいいんですけれども、はい、いけますか。そして続きまして、風の星座です。双子座、天秤座、水亀座です。はい、皆さん何座さんですか。はい、風の星座もう一回言いますよ、双子座、天秤座、水亀座、はい、これがね風の星座です。そして最後、水の星座いきます。水の星座はあれ、出てけえへん、カニ座、はい、カニ座で、あれなんや、
1: もう一個ね、ウォーザ、ユタ、
0: ウォーザちゃう、
1: サソリ座、
0: あ、サソリ座、カニ座、カニ座やな、うん、カニ座、サソリ座で魚座です。水の星座です。はい、こんな感じですね。皆さん何の星座か分かりましたかね。はい、これ結構大事ですからね、あの覚えておいてください。自分の属性が何かっていうのを知っておくのは結構大事だったりしますから、はい、あ、これまたちょっと新しいパターンでね、使っていきたいなというふうに思うので、自分が何座で何属性かっていうのはちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思いますよ。ではまずは火の属性の星座の皆さん、
1: 果たしてよ、
0: いきましょう。今週の占いです。はい、うん、今週は、迷ったら自分に聞いてください。それをやりたいかやりたくないかとか、進むか進まないかみたいなことの答えはあなたが持ってますっていうふうに言われてます。基本的に火の星座さんっていうのはやりたいことがいっぱいあって、もうとにかく動き回りたいっていう人は結構多いんですけど、もう情熱ですよね、情熱の火なので、もうやりたいこといっぱいなんですけど、でもやりたくないことも多分いっぱいあるんじゃないかなっていうのが火の星座の属性の方になってきます。なんで、今週答えは自分が持ってるっていう風に思ってください。もうあの自分以外のところにはないです。なので自分と向き合う、何か迷った時、答えが欲しい時は自分と向き合うってことをしてください。それによって、すっきりと、前に進めるっていう感じになります。で、迷って迷って迷って進むの嫌やなって思うんやったら、そこで立ち止まる勇気を持ってくださいという風に言われております。ラッキーフードは食パン。では続きまして、土、地の星座、どっちの方が正しいんやろね、土なのか地なのかね。
1: まあ地って言われてるね、
0: 地の星座よね、うん、うん、地っていうのはあれね、大地、あ、大地の地ね、だから土ねの、まあ、っていう感じです。はい、の星座のグループの皆さんの1週間いきましょう。お、 もっと軽やかになってくださいと言われております。地の星座の人はね、やっぱ地に足をつけていたいので、もう何ですか、石橋を叩いて叩き割るような人たちが結構多い、星座だったりもするんですけれども、そんなに慎重になる必要はありませんっていうふうに言われています。もっと軽やかに、もっと何ていうのかな、自由に選択していきましょうっていう風に言われています。まあその自由になったりすることに対してちょっと怖さみたいなものが出てくるかもしれませんけれども、怖いということはそっちが正解だったりすることの方が多いんですよね、大概の場合は。うん、なのでその石橋を叩いて叩き割るんじゃなくて、割れる前にもう渡ってしまってくださいっていう、その橋がなんとなく信用できひんけど、こうコンコンってやっていけそうやなと思ったらさっと渡ってしまう、うん、そっちの方がいいですよっていうふうに今週はね言われておりますので、ちょっとそういう素早い動きっていうのが苦手な方が多いのが地の星座になってきますけれども、今週ばかりはもうちょっと自由に、軽やかに、はい、動いていただく、行動的になるっていうことをちょっと意識してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは豆乳、うん、嫌いな人もいるよね、うん、では、次風の星座さんいきますね。うん、なるほど、風の星座さんはね、今週はね、なんかまあ、風の星座だけにっていう感じなのかもしれませんけど、風向きをちゃんと 見る週になりそうなんですね。なので今自分の方向性みたいなものをちょっと一瞬立ち止まって、確認するって感じ、別にそこをなんていうのかな、なんか見直したりとか確認し直したりとか、なんかそういうその手間なことはする必要はないんですけれども、なんか自分はこっちの方向に進みたかったやんな、せやんな、そうそうそう、私こうなりたかったんや、せやせやせやみたいな感じの、なんかこう確認して思い出して納得するみたいな感じの1週間になります。だからいろんなことに惑わされるんだと思います。で、風の星座さんっていうのは迷うというか選択肢が多い人が多いんですよね。いろいろやりたいんですよ。割とマルチタスクだったりする人も、双子座さんなんかはそうやし、天秤座さんなんかはもう自分で決めたい人やし、で水亀座さんは全部やりたい人やから、もうなんかとにかくこう選択肢に迷う、もう何でもこう手を出してしまうっていうところが風の星座さんの方はあるので、なんかとりあえず自分がやりたかったことをもう一回初心に帰るじゃないけど、もう一旦戻って、これで合ってるやんな、私がやりたかったんこれやんな、俺がやりたかったんこれやんな、よしよし、おてるおてるって言ってまた前に進むっていう感じの1週間です。なので、そこの確認をしながらちょっと前に進むっていうのが今週はちょっと大事になるかなっていう感じがします。だからちょっと手放さなあかんものもあるのかもしれませんね。中にはね、全部は全部自分でなんとかっていうふうに思わないっていうところが大事になってきそうです。ラッキーフードはザルそば。ではラスト、水の星座さんですね。うん、なるほど。水の星座さんはね、ゆっくり歯車が合ってくる感じです。今週やっとなんかこうハマったなっていう感じの感覚に陥る方多いんじゃないかなっていう気がします。今までふわふわしてて、このままでええんかな、これでええんかな、ほんまかいなみたいな感じで、でもこれ嫌やなとか、やりたないなとか、この人嫌やなとか、いろんなことを思いながらね、こうなんとなくこういろんなものの歯車がなんとなく噛み合いそうで噛み合わない感じで進んでこられた方結構多いのかなっていう感じがするんですよね。でも今週ちょっとその辺の歯車のようなものであったりとか、あとその水が流れてきて水車が回り出したりとか、なんかそういう いろんなその運命みたいなものが少しずつ前に進むっていう、なんかこう進んでいくんじゃないか、このまままた歯車が噛み合ってくるんじゃないかなっていうことを感じる感じ、まだまだなんかこう感じる実感 感、実感まではいかへんけど、これ、これでいけんちゃうかなみたいな、ちょっとこう手応えみたいな感じですねを感じられるのが、今週水の星座の方の1週間になりそうなので、なんか例えばタイミングであったりとか、あ、こういう風にすればいいんやみたいな、そういうちょっと手応え、きっかけみたいなものがちょっとありそうなので、そこはなんていうのかな、感じてもらわなあかんからね、感じてもらわなあかんので、そこちょっと感性を磨いといていただくというか、敏感にしといていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、水の星座さんはね、どうしても感情で、物事を考えがちな人がいるんですけど、今週に関しては感情よりも自分の感覚みたいなものね、もっと肌感みたいなものを、大事にしていただけると、もうちょっとスムーズに、物事前に進めていけるかなという感じがいたしました。ラッキーフードは、天ぷらね、そんな感じでしたね。はい、あ、岩本先生水ね、はいね、ダハマさんはね、もっと自由に行きますというふうにね書いてくださっておりました。そしてカニは水です、そうですね、水亀座が水と思いきや風なんです。そう、そこ落とし穴なんですよ。魚座さんがね、水なんですね。父と弟と同じ属性だった。あー、なるほどね、魚座は水属性ですね、そうです、はい、弟がカニ、父がサソリ、私が魚座。すごい優しい世界が広がっているね。優しい世界が広がっているね。はい、タモコさん食パン毎日食べてますということで、よかったですね。だいぶ体重減ってきたのになーって書いてますけどね、ちょっと食パンもたまには食べ、あ、豆乳大好きって書いてくれてますね。ザルそばいいねって書いてくれてます。私糖尿、あ、糖尿なんですね。何だったのかしら、土って何だったのかしら、あ、豆乳はあんまり良くないのかな。豆乳やけど糖尿っていうことですね。はい、なるほどなるほど。妹だけ風邪ですねって。ああ、だから妹さんだけ自由ですよね。はい、ね、天ぷらは何でもいいですかとか、何でもいいですよ。ね、天ぷら作るの大変ですから。はい、あ、夕食天ぷらでした、そうですか。なんかお惣菜みたいなのを買ってもらっても全然いいかなというふうに思いますし、はい、いろいろね食べてみていただければなというふうに思います。参考にできるところは参考にしていただいて、今週もね、ラッキーにワクワクしながら楽しく過ごしていただきたいなというふうに思います。以上、占いのコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれないつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、
0: 分かるよね、気持ちは分かる
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ繊細さんや出ただ
0: からあのさライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 楽しいから、ね、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんのよね。もうその後もう耳がキーンってなるんやね、
1: まあ、なるなるなる
0: 音がさ大きいと、うんうんうん、からもうそれがもうしんどくてダメなんよね。
1: わ、うんうん、かるよ。
0: わかる、
1: うん、
0: だからもう あのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああそうなんや。
0: いや好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさジャーンって始めるやん。
1: あ
0: それがほんまに苦手で、
1: あ
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね。
1: で特にちっちゃいライブハウスやとね、ドラムの音とかももう直やからな、広いとこやったらね、そんなね、吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか、ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今、まあ、なんやろな、それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うん、まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろシックスラウンジって。
0: ああそうそうそうそうそう、
1: な、うん、知ってるよ。
0: だからな行きたいんやけどな、
1: ちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: 後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな、多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると、
1: うん、
0: 分かっててもビクってなんのよね。
1: へ
0: だからこうね最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さあれで始まるやん、何だっけ、
1: アーモンドピスタチオ。
0: そうそう、さ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まるときにほんまうってなるから絶対下げんのよ。でこうママにこうやってやられたらこう音上げてこうママーって言って、
1: あプロっぽいプロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: ほんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられたときにまた音上げてって、
1: あそんな小さなあれはしてないね、私は。
0: 何？小さな。
1: 調整

0: それを家で歌ってみたら、え、何ここみたいな。
1: 何の音みたいな。
0: 絶対取れへんねんけど、みたいなな。あんのよ。
1: はいはいはいはい。
0: だから、あの、苦手な音が多いのは多い。
1: 多いかな。
0: だから、そのさえださんとさ、今までさ、シェイクマイネーズでいっぱいやってきた曲も、うんうん、結構音直してもらってんのよ。
1: ああ。
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて。
1: ずーっと聴いてたら、だんだん歌えるようになるでしょ。
0: え、なんかもうそれがデフォって思ったらいけるときはいけんねんけど、うん、ほんまに無理なときはもう音がほんまにあかんのよ。だからもういつも、ちょ、さえださんにも無理やわって言って、ちょ、音変えてって言って、変えてもらうとかはあるな。うん、
1: はいはいはい、
0: あとだから、空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて、
1: なんか言ってたね、それは。
0: そう、う
1: ん、
0: もう変えてもらったっていうね、
1: うん、
0: こともあります。
1: でもなんか誰だかブルーグレーやったっけな、
0: うん、
1: かなんかは、いや、これ無理やから変えてほしいって言ったら、いや、あかんって言って、そこは
0: もう下がりすぎって言われたんよね。
1: うんうんうんうん、
0: なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。わかる、ね、だからこうカラオケでさ、歌、あの、そのなんていうの、音源もあるから、うん、あの、歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: あの、歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこを自分のあれで言ってしまう気がして。
1: お
0: でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんです。下がりすぎやなって。確かに、その今のも多分出てるし、
1: はい、
0: まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、そっちで慣れてるから、うん、あれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね。聞きましょう。
0: そう、聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元キーがどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんやな。
0: いや、そんなことないよ。
1: そんなことない。
0: あの、だって、あの、何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん、うん、
1: あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、あの、隠れた月だって、も
1: 知りもしないで。
0: 知りもしないで。うん、曲名覚えてないよ。バレたバレた。知りもしないでもさ、急に始まるやん。
1: あ、そうやな。
0: けど、もう、ここなんよ、その音は。
1: あ、なるほど、ね。
0: ここで始まって、
1: はいはいはい、
0: っていうので覚えてんねん。
1: うん、
0: で、君が、この辺やねん。
1: あ、なるほど。
0: そうだから覚えてんねん、キーは。
1: 常に。
0: この音はこの位置。
1: この位置。
0: そう、だからまあ、その二つはまあ、もう覚えてるよね。
1: あ、
0: もう自分でどうにかしないとダメやんな曲やんか、
1: うん、
0: 最初音がないから
1: 最初ね、
0: うん、じゃーんとかあったら別やけど、
1: まだよね、
0: ないから、
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: うん、まあ、やるしかないってやつやね。
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りもしないここ
0: っていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音か分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさ、ピアノがさ、うん、こう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、う
0: ん、ないんですよ。何もないんですよ実は。
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん
1: 分からん。あ、そうなんや、
0: うん、
1: へー。
0: もうずっとその音だけ弾いといてって探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え、何何何何のキーみたいなのになるよね。
1: さえださんは割とね、歌聞いてコードを、うんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理、絶対無理。
1: あ、そうなんや。まあ、そのうちできるようになるんじゃない、まあ、やってりゃ。
0: やってりゃ、ね、
1: やってないからな。
0: はい。まあまあ、歌います。はい、もういいです。
1: はい。では、そっちからね。
0: はい。
1: はい。
0: 例えば、君が隣のレイディーの皿にぶつかって、こぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君はフリー

0: はい、
1: ちょうど曲が終わるところでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、
0: BGM が、
1: はい、
0: って感じでした。
1: はい、いいじゃないですか。
0: 生きてましたか。
1: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
0: お
1: お、パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、七香さんという方からコメントいただいて、
0: ほぼ同い年やね。
1: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
0: 1個上、
1: 上かな。
0: え、同い年かな。
1: もしかしたら同い年かもね。
0: 今年そっか、22の代やったら同い年か、
1: うん、同い年かもしれ
0: ない。わあ、
1: いやなかなか同世代の女子のね、
0: なあ、そんなん ない、うん、なかったからね。
1: しかもパレットの動画から、あのユリナのね、
0: あの動画から
1: たどり着いて、
0: あのパレットがな好きでってすごいな。
1: そう、通り、
0: たどり着いた、
1: たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
0: まあまあまあ、
1: 広報が増えてきておりましたけれども、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
0: いいね、
1: はい、
0: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
1: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで、
0: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうまでずっといいんやけど
1: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで、もう褒めていただくということがまあ最近増えましたんで、
1: はい、
0: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、うん、まあ、ありがたいことです。
1: そうね、
0: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
1: よかった。
0: もう毎日のように歌ってるんで、死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌っていけたらなって思います。じゃあ今週これで終わります。バイバイ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというか、もう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですので、トップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、そのまあ関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位もみゆりな開いたトランプ。18位シェイクマイデイズファラデーだったら。17位もみゆりな日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ君が変わった。15位シェイクマイデイズ君を見かけた。14位 SOS エアギア。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: 今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じだね。ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イエウラの提供でお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん、
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月の最終という、はい、明日から6月よって、
0: ね、当然
1: そりゃそうだろう。31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはいはい、
1: もうあとは梅雨を待つだけという感じなんですけどね。
0: はい、そうです ね
1: もうあのジメジメ感また今年もあるのかと思うとちょっとね、
0: いやですよね。あの雨、毎日傘を持って歩かなきゃいけないっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、うん、それが面倒い
1: ね。えでもまあこれ言い換えればね、あの思いが天に通じているのかもしれないということにもなるんですが、先週ね、エンディングの方で皆さんの方にも大切なお伝えることがありますということで、
0: はい、は
1: い、言いましたが、はい、それでは、はい、先生の方から一言どうぞ。
0: はい、いろいろなことがあって本当に楽しませていただいたんですが、私本日をもちまして、あの少しの間、しばらくの間休憩ということにさせていただきます。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということで
0: 皆様ありがとうございました。
1: はい、うん、まあ、あの非常にね、残念なことではありますけども、まあ、昨年のちょうどね5月連休ゴールデンウィークのね最中、5月4日から、はいはい、エナ先生番組の方をねまた再開して、皆さんに楽しんでいただいてたわけですけども、まあこのところ、はい、エナ先生がまあお忙しい状況でありまして、はい、なかなかその、ね、サロンの方にもあのいられないような、いろいろとねその、まあ、講師にわたってお忙しい状況ということで、まあこれね、はい、そうなってきたらやっぱりエナ先生のやっぱり、ね、一番大事なのはあの皆さんのそばで、ね、ちゃんと鑑定をするだとかいうこともありますけども、まあ、皆さんの存在の中でのエナ先生のね、まあ、重要さっていうのが本当にひしひしと大きくなってきてるということで、まあ、今回ね、ちょっとしばらくお休みにしましょうという形になりましたので、はい、はい、まあ結局ですから今日聞き逃すと大変よということですね
0: 今日逃すと本当にしばらくお会いできないので皆さん見てくださいね
1: まあいろいろねアーカイブ的に YouTube の方でも残ってますし、まあもちろんエナ先生のそのホームページ等々ですね、はい、そういったところもまあ動いてますんでね、まあはい、あのそれは今まで通りという形になっていきますけども、まあ、この番組としては一旦ね、このスマイルフォーユーお休みということで、まあ、ちょっと早い、夏休み冬休み春休み来たかなみたいな感じでね、はい、ということで、今回スマイルフォーユー最終回という形になりました。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、まあでもあれですね、エナ先生とはもう随分長いお付き合いをさせていただいておりまして、
0: うん、そうですね、本当にありがとうございます、
1: こちらこそですよ。